0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
1: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrja á því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarnir eru að reyna að moka yfir skítinn úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið. Og þá verður gaman
0: að lifa Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2
2: Rás 2 Þetta Rás 2
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti, hafa báðir samþykkt þriggja daga vopnahlé og skipti á stríðsvöngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynntu vopnahléð á Truth Social fyrir í kvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu þrjá sólarhringa. Þá að gert að rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsvöngum frá hvoru landi. Áður hafði Putin lýst yfir einhliða vopnahléð í gær og í dag og Zelensky lýsti sömuleiðis yfir einhliða vopnahlé í fyrradag. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þegar sigri á nasistum í seinni heimsstyrjöld fagnað. Hátíðarhöldin eru þó lágstemdar í ár en áður og engin hernaðarleg farartæki eða hergögn verða til sýnis í ár. Sýningin í fyrra var mun umfangsmeiri og 30 erlendir þjóðarleiðtogar mættu sem gestir. Í ár þó aðeins búist við þremur þjóðarleiðtogum meðal gesta frá Belarús, Laos og Malasíu. Stjórnvöld í Mexíkó tilkynntu í gær að skólaárinu ljúki rúmu mánuði fyrr vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldi verður þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikinir fara fram í Mexíkóborg 11. júní. Menntamálaráðherrann Mario Delgado sagði að ákvörunina einnig tilkomna vegna hitabylgju sem eru áhrif á skólahald í fleiri ríkjum og því ljúki skólum 5. júní. Hann sagði að stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Margir Foreldranna eru undrandi á þessari ákvörðun yfirvalda, en ákvörðunin hefur ekki aðeins áhrif á menntun barna þeirra. Margir foreldrar þurfa að gera ráðstafanir og fá gæslu fyrir börn sín í heilan mánuð til viðbótar við sumarfrí skólana. Mexíkósk hugveita opinbera stefnumótun segir að ákvörðunin hafi áhrif á 23,4 milljónir barna. Eldur kom upp í ruslageymslu í fjölbýlishúsi í Kópavogi í kvöld. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningum reyk frá ruslageymslunni, skömmu fyrir miðnætti, samkvæmt varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Minniháttar eld var að ræða, greiðlega gekk að slökkva eldin og aðgerðum lokið á vettvangi. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg, vestlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart viðri norðaustan og austanlands. Hiti 3-8 stig. Horfur á landinu næstu daga, breytileg átt og úrkoma af og til í flestum landshlutum. Milt í veðri en kólnar fyrir norðanum tíman fyrir miðja næstu viku. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Iltaa. Erraustyö.

0: spila á gítara.
1: Já,
0: ég vissi ekkert að hann væri pródúser né lagahöfundur, ég vissi ekkert um hann sko. En við semjum lagið saman þrjú og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli sko.
2: Baldvin Hlynsson sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained The Poetry.

0: Þetta er næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forsæti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði þetta kosninga sem framfóru í apríl. Flokkur hans, Progressive Búlgaría, sem miðju vinstriflokkur, treyði sér 131 sæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta í fyrsta sinn síðan 1997 sem þingflokkur fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev nái að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu en átta þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Radev hefur margoft gagnrýnt Evrópusambandið og segir að hann vilji hefja samtal við Rússland. Hann hefur sagt að hann muni ekki beita neitunarvaldi í Evrópusambandinu varðandi aðstoð við Úkraínu en Búlgaría muni ekki taka þátt í fjármögnun á henni. Radev spýða fjölmörg aðkallandi verkefni heimafyrir líkt og að klára fjármála áætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lama dómskerfi. Radev ætlar sér einnig að beita sér gegn spillingu. Verkamannaflokkurinn hlaut sögulega slæma kosningu þegar kosið var til sveitastjórna á Englandi á fimmtudag. Kosið var 6 borgarstjórastöður og 5.000 fulltrúar voru kjörnir í sveitastjórnir. Einnig var kosið til þings í Wales og Skotlandi, reform umbótaflokkur Nigels Farage stór jókuð fylgi sitt og bætti við sig að mista kosti 1400 sveitastjórna fulltrúum á Englandi. Flokkurinn náði til sín sætum bæði frá verkamannaflokknum og íhaldsflokknum. Verkamannaflokkurinn tapaði yfir 1300 fulltrúum hið minnsta og beið sögulegan ósigur í Wales eftir 27 ár við völd. Tveggja flokkakerfið í breskum stjórnmálum er sennilega úr sögunni ef marka má stjórnmálaskýrendur. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta af handaveiru smiti þar sem fólk smitast aðeins í nánu samneti við smitaða einstaklinga. Handaveiran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafa deilt káutum með smitum í skemmtuverðarskipinu Hondiusi þar sem handaveiran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. 3 farþegaskipsins létust af völdum veirunar og 2 eru á sjúkrahúsi. Og þá að veðri, veður horfur að landin til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri norðaustan og austanlands, hiti 3-8 stig. Fréttverðarnar sagðar í útvarpi klukkan 5, þanga til minnum á vefin okkar rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með liggin, þá fyrir alveg gert eitthvað hellingur. Það þarf að vera bara að lykka ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Þetta er Rás 2.
8: Fyrst og fremst
7: með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríkin hafa tilkynnt viðskiptaþvinganir á 10 einstaklinga og fyrirtæki fyrir að styðja við vopnaframleiðslu Írana. Reuters fréttaveitan segir að viðskiptaþvinganirnar nái til einstaklinga og fyrirtækja sem eru meðal annars staðsett í Kína og Hong Kong. Bandaríska fjármálaráðuneyti segir viðskiptaþvinganirnar vera vegna viðskipta með vopn og búnað fyrir meðal annars Shahid dróna og flugskeyti. Greint var frá þessu í gær aðeins nokkrum dögum áður en Donald Trump bandaríkja forseti fyrir opinbera heimsókn til Kína og fundar með leiðtoga Kína Xi Jinping í Peking í næstu viku. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti hafa báðir samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti vopnahléið á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléið gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Stjórnvöld í Mexíkó íhuga að stytta skólaárið rúman mánuð vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem haldi verður þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikinir fara fram í Mexíkóborg 11. júní. Menntamálaráðherrann Mario Delgado greindi frá þessu á X á 5. dag. Hann sagði ákvörðunin væri einnig til komin vegna mikilla sumarhita sem nú þegar farin að hafa áhrif á skólahaldi fleiri ríkjum. Því hafi verið ákveða ljúka kennslu 5. júní. Hann sagði stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Reuters fréttaveitan segir að þessi ákvörðun hafi verið harðlega gagnrýnd af samtökum foreldra og kennarasambandinu. Forseti Mexíkó Claudia Sheinbaum virtist draga aðeins í landi með þessa ákvörðun stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. Hún sagði að það væri ekki búið að festa neinar dagsetningar og þetta væri einungis tillaga. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forsæti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem framfóru í apríl. Flokkabandalag hans Progressive Búlgaría tryggði sér 131 þingsæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta er í fyrsta sinn síðan 1997 sem flokkabandalag fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev ná að koma á stöðuleg í stjórnmálum í landinu en 8 þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Hann spýða fjölmörg aðkallandi verkefni heima fyrir líkt og að klára fjármála áætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lama dómskerfi. Fréttverðan sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns 3. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norðvestan 1, skýjað, hiti 4 stig, loftþrýstingur 1025 milbar stígandi. Seltjarnarnes, vestnorðvestan 3, hiti 5 stig, gufuskálar, vestan 3, hiti 4 stig, Stykkishólmur, norðnorðvestan 1, súld, hiti 3 stig, Flatey og Breiðafirði, vestan 6, hiti 3 stig, Bjargtangar, suðvestan 2, hiti 1 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 1 stig, Bíldudalur, vestuvestan 2, frost 0 stig, Bólungarvík, austan 2, hiti 2 stig, Straumnesviti, suðaustan 3, hiti 2 stig, Horbjörgsviti, suðsuðaustan 2, hiti 2 stig, Gjörflugvöllur, austan 3, hiti 2 stig, Blöndós, austan 2, hiti 0 stig, Skatá, austan 5, hiti 1 stig, Suðanesviti, austan 2, frost 1 stig, Akureyri, suðsuðaustan 1, frost 1 stig, Grímsey, norðnorðaustan 4, frost 1 stig, Flatey og Skjálfanda, vestuvestan 6, frost 2 stig, Húsavík, suðaustan 1, frost 4 stig, Rauðinúpur, norðvestan 8, hiti 0 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 0 stig. Fontur, norðnorðvestan 10, hiti 1 stig. Bjarnarey, vestnorðvestan 16, hiti 1 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 5, snjóél á síðustu klukkustund, allmikið sjór, hiti 1 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Seley, norðvestan 8, hiti 1 stig. Vattarnes, norðvestan 14, hiti 1 stig. Kambanes, vestnorðvestan 2, frost 1 stig. Papey, norðvestan 17, hiti 1 stig. Höfni Hornafirði, norðnorðvestan 6, frost 0 stig. Ingólfshöfði, vessu vestan 1, hiti 1 stig. Skarðsfjörviti, norðvestan 2, frost 1 stig. Stórhöfði, norðvestan 13, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 2, hiti 4 stig. Grindavík, vestnorðvestan 2, hiti 4 stig. Karskjáviti, vestan 6, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, skýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. 450 km austur að Dalatanga er 1200 millibara læð sem fer norðaustur. 900 km suðvestur að Reykjanes er 1036 millibara hæð sem þoka suðaustur. Yfir Nýfundnalandi er vaxandi 999 millibara læð sem fer norðnorðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 8 til 13 metrar á sekundu en 5 til 10 í fyrramáli. Suðvestan 8 til 13 seint á morgun, súld. Faxaflóa mið, vestan 8 til 13 en 5 til 10 miðnætti. Hægari norðan til. Suðvestan 5 til 10 hádegi á morgun og 8 til 13 annað kvöld, súld. Breiðafjörðamið, breytilega 3 til 8, suðvestan 5 til 10, síðdegis á morgun og súld en 8 til 13 annað kvöld. Vestfjörðamið, breytilega 3 til 8 í dag, sunnan 5 til 10 á morgun og súld og suðvestan 8 til 13 annað kvöld. Norðvesturmið, austlæg eða breytilega 3 til 8. Suðaustan og síðar sunnan 5 til 10 á morgun. Norðaustur mið, norðan og norðvestan 3 til 10 hádegi, hvassast austan til. Breytilega 3 til 8 í fyrirmáli, suðaustan 5 til 10 annað kvöld. Austur mið, minkandi norðvestan 8 til 13 fyrir hádegi og 5 til 10 setnipartin. Lægir eftir hádegi á morgun, gengur í suðaustan 5 til 10 anna kvöld. Austfjörðamið, norðvestan 8 til 15, en lægir eftir hádegi, breytilega 3 til 8 undir kvöld. Norðan 5 til 10 í nótt, en suðlægir anna kvöld. Suðausturmið, vestlæg eða breytilega 5 til 13 í dag. Breytilega 3 til 8 eftir hádegi á morgun. Suðvestan 5 til 10 seint anna kvöld. Vesturdjúp, vestan og suðvestan 8 til 13 metra á sekundu en hægri nyrst. Suðvestan 10 til 15 síðdegis á morgun. Grænlandsund, breytilega 3 til 8. Suðlæg eða breytilega 5 til 10 á morgun. Norðurdjúp, breytilega 3 til 8 en norðvestan 8 til 13 austan til. Sunnan 3 til 10 síðdegis á morgun. Austurdjúp, norðvestan 13 til 20 en 8 til 15 miðnætti. Lægir vestan til annað kvöld. Færeyjadjúp, norðvestan 13 til 20 en 10 til 18 hádegi, hvassast austan til. Norðlæg 5 til 13 í nótt. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 8 til 15 en hægir austan til síðdegis á morgun. Suðurdjúp, suðvestan og vestan 8-13 en 10-15 hádegi. Suðvestur djúp, sunnan 10-15 en suðvestan 13-18 annað kvöld. Næst verður við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: spilar á gítar eða?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unchained, The Poetry.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Olíuleki hefur dreifst á Persaflóa í nágrenni Kargeyju samkvæmt The New York Times. Olíumengunin sést á gervihnattamyndum og á 52 ferkilometra svæði. Samkvæmt fyrirtækinu Orbital EOS sem fylgist með olíumengum víða heim, þá gæti umfang mengunarinnar verið á við 3000 tunnur af olíu. Ekki liggur fyrir hvað olli olíulekanum. 90% af öllum olíuútflutningi í Írana um Kargeyju. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og Vladimir Putin, Rússlandsforseti hafa báðir samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti vopnahléð á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Troels Lund Poulsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmynduna umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rættið miðjuflokkin Moderatene og Íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði leiðtoga allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti og þingi landsins á fundi gærkvöld. Hann fól Poulsen að leiða stjórnarmynduna viðraður án jafnaðamanna flokksins og Moderatene. Poulsen þó ekki bannað að ræði við þessa flokka, vilji hann það. 44 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur tekið af langan tíma að mynda stjórn. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðamanna, fékk stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderatene, sleit viðræðum í gær og stakk upp á því að Troels Lund Poulsen fengi stjórnarmyndunar umboð. Hann segir að þurfa að breyta stefnu í viðræðunum en útilokar ekki að Frederiksen verði áfram forsætisráðherra. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að almenningi stafi lítil hætta að hanta veru smiti þar sem fólk smitist aðeins í nánu samneiti við smitaða einstaklinga. Hanta veran sé aðeins hættuleg þeim sem séu sýktir. Jafnvel þeir sem hafi deilt káetum með smitum í skemmtifæraskipinu Hondíusi þar sem hanta veran greindist virðist í einhverjum tilvikum ekki hafa smitast. 3 farþegaskipsins létust af völdum veirunar og 2 eru á sjúkrahúsi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg vestlæg og eða breytilega átt í dag, súld og dálítið rigning á suður og vesturlandi en bjart veðri norðaustan og austanlands. Suðurlæg átt 3-8 metra á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu framundir kvöld. Frétta verða næsaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ísraelski herinn hefur sent út tilkynningu til íbúa í nýju þorpum í suður Líbanon að yfirgefa heimili sín strax vegna yfirvofandi árása á Hezbollah. Ísraelski herinn segir Hezbollah hafa brotið vopnahlé og því verður árásum samtakana svarað af fullri hörku. Íbúum á þessum svæðum er ráðlagt að yfirgefa heimili sín og fara í að minnsta kosti 1 kílómetrs fjarlægð frá þeim. Olíuleki hefur dreifst á Persaflóa í nágrenni Kargeyju samkvæmt The New York Times. Olíumengunin sést á gervihnattarmyndum og á 52 ferkilometra svæði. Samkvæmt fyrirtækinu Orbital EOS sem fylgist með olíumengun víða heim, þá geti umfang mengunarinnar verið á við 3000 tunnur af olíu. Ekki liggur fyrir hvað olli olíuleganum. 90% af öllum hráolíuútflutningi í Írana um Kargeyju. Óskað var eftir aðstóð lögreglu á bráðamóttöku í gærkvöld eða nótt vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Einstaklingurinn var færður heim til sín en þegar þangað var komið, bjó hann sér til vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átta lögreglumönnum. Einstaklingurinn var því handtekinn og færður á lögreglustöð. Þar viðkomandi vistaður í fangaklefa þar til víman reynur af honum og hann verður viðræðuhæfur. Þá var óskað eftir aðstoð lögreglu í verslunarmiðstöð í gær eða nótt vegna barna sem neituðu að yfirgefa verslunarmiðstöðina. Nokkrir voru stöðvaðir vegna grunsum akstur undir áhrifum áfengis og eða fíknefna og einn ökumaður var stöðvaðir fyrir að hafa ekið bíl sínum á 91 km hraða á klukkustund í götu þar sem leyfilegur hámarshraði 40 km á klukkustund. Alls voru bókuð 91 mál í kerfum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu frá klukkan 5 síðdegis í gær og þar til 5 nú í morgun. Tveir gistu fangaklefa. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjart viðri, norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metra á sekundu á morgun með súld og rigningu, en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 3-8 stig, en næturfrost norðaustan til. Frétti verða næst læstnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is og við minnum að hægt að senda ábendingar á fréttastofu á netfangið fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hendingar. Það verður bara litið eitthvað lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
7: Fyrst og fremst

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
1: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaðu því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarnir að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema þessi göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.

Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opi málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkahátíðin Kópurinn. Götuganga virkni og vellíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 9. maí, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Búlgarska þingið samþykkti Rúmen Radev sem nýjan forsætisráðherra Búlgaríu í gær. Radev var áður forseti Búlgaríu en sleit þingi í janúar og boðaði til kosninga sem fór fram í apríl.
1: Flokkabandalag Radevs, Progressive Bulgaria, tryði sér 131 sæti af 240 þingsætum í kosningunum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1997 sem flokkabandalag fær hreinan meirihluta í Búlgaríu. Vonir standa til að Radev ná að koma á stöðuleika í stjórnmálum í landinu, en 8 þingkosningar hafa verið haldnar í Búlgaríu á síðustu 5 árum. Hann spýða fjölmörg aðkallandi verkefni líkt og að klára fjármálaáætlun Búlgaríu fyrir þetta ár, takast á við hækkandi verðbólgu og endurbæta lamað dómskerfi. Þá þarf að gera ýmsar umbætur, sérstaklega aðgerðir gegn spillingu, svo búlgarar geti losað 400 milljóna evra styrki úr sjóðum Evrópusambandsins. Radev hefur gagnrýnt Evrópusambandið og segir að hann vilji hefja samtal við Rússland á ný. Gagnrýndur hann segja hann hallan undir Rússa sem Radev hefur staðfastlega neitað. Hann hefur sagt að hann muni ekki beita neitunarvaldi í Evrópusambandinu varðandi aðstoð við Úkraínu en Búlgaría muni ekki taka þátt í fjármögnun á henni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Trolls Lund Pálsen, leiðtogi hægri flokksins Venstre, hefur fengið stjórnarmyndunar umboð í Danmörku. Hann hefur þegar rætt við miðjuflokkin, mótaræðarni og íhaldsflokkin. Friðrik Danakonungur boðaði alla stjórnmálaflokka sem eiga sæti á þingi landsins á fundi í gærkvöld og fól Pálsen stjórnarmyndunar umboð. 45 dagar eru frá þingkosningum og aldrei áður hefur liðið jafn langur tímið. Áður en tekist hefur að mynda stjórn. Mette Frederiksen leiðtogi jafnaðarmanna fékk stjórnarmyndunar umboð eftir kosningar en tókst ekki að mynda stjórn. Og veðurhorfur fremur hæg vestlag eða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi, en bjartviðri norðan og austanlands. Suðurleg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld eða og rigningu, en þurft á austanverðu landinu framvindir kvöld. Hiti 3-8 stígan nætur frost norðaustan til. Fréttir verða næst, sagður í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Rástvö
3: Fyrst og fremst helgar
2: Fram og tilbaka
3: Rástvö

Komið þið sæl og blessuð, þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á þessum ljúfa laugardagsmorgni. Þetta þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergsson. Og eins og venjulega ætla ég að sitja hér með ykkur næstu tvo klukkutímana, leika skemmtilega tónlist og taka á móti góðum gesti sem að þessu sinni í dag Jenny Kristín Valberg sem teymistýra í Bjarkarhlíð en það svona þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis og Jenny Kristín hefur vakið athygli í fjölmiðlum undanfarið í umræðu þessi mál en ég hitt hana fyrst ef við vorum að gera þátt kvennaatkvarfið hér í sjónvarpinu ég því hvort ég muni þetta því söfnuðum fyrir húsnæði fyrir kvennaatkvarfið og þetta voru þær stöllurnar í á allra vörum sem stóðu fyrir þessu og þetta var gekk frábælega og við söfnuðum fullt af pening en Jenny Kristín kom þar fram og sagði sögu sína og þá var hún þá þegar farin að vinna hjá Stígamótum við heyrum betur af lífi hennar og sögu hér og eftir þegar hún kemur í fimmuna Jenny Kristín Valberg eftir smá stund og svo ætla ég bara svona að spila tónlist sem að tengi steginum og ég ætla að byrja á lagi sem að tengist Alfred Hitchcock en það var á þessum degi árið 1958 sem kveikmyndin Vertigo eftir Alfred Hitchcock var frumsýnd en ég spurði gervigreindina hvaða lag í Hitchcock mynd svona frægast og þá kom bara eitt lag upp það lag sem Doris Day söng í mynd sem var gerð tveimur árum fyrir 1956 og þetta var endurgerð á kvikmyndinni The Man Who Knew Too Much það maðurinn sem vissi of mikið og þetta er auðvitað Keisera, Sera og eigum ekki að heyra íslensku útgáfuna hér í útgáfu Andreu Gylfa falleg útgáfa og auðvitað heitir íslenska útgáfan oft spurði ég mömmu já skemmtilegt og það var Ingibjörg Smith sem söngið upprunalega með KK 60 en við skulum heyra útgáfa Andreu og ég segi bara

Já, dásamlega er hún alltaf, hún Andrea Gylfadóttir og þetta var oft spurði mömmu, keisera, sera. En þá fyrir að líða því að Jenny Kristín Valberg setist hérna hjá mér. Látir hann í bollan, hún setist þið niður og hlustið vel, hún hefur frá miklu að segja.

0: Já, við erum löst á Fleetwood Mac og þetta er lag sem heitir Landslide og það er mikið Fleetwood Mac aðdáandi sem er sest hérna hjá mér. Jenny Kristín Valberg, teimistýri Bjarkarhlíð, ertu velkomin?
1: Takk hérlega fyrir.
0: Ertu búin að hlusta á Fleetwood Mac að live eða svoleiðis?
1: Já, frá því mann eftir mér. Já. Þetta er svona eina þeim plötu sem var til heima hérna og sem pappi átti. Það var þessi, þá var Dolly Parton og,
0: okay.
1: og hérna og ykkur nokkrar aðrar.
0: Þetta hefur verið alvöru heimili, sko.
1: Þetta var alvöru heimili, sko. Þannig að þegar ég var ein heima þá var þetta sett á og hækka vel í.
0: Já, almennilegt og tjúttað í stofinni. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Teimistýra í Bjarkarhlíð, hvað þýðir það? Ertu stjórnarumálum þar í Bjarkarhlíð?
1: Já, þetta ansi, já, margt sem að fellur undir. Ég er náttúrulega, ég sé daglega umsýslu, ég sé hérna mannasmál, ég sé að borga reikninga, ég sé að hérna vera talskona.
0: En af hverju heitir þetta ekki bara framkvæmdastjóri þá?
1: Já, ég held að það bara byrja sem teimistýra hérna. Já, þannig að já, ég, já, síðan fæla starfið og hérna og þetta ráðgjöf og hérna og oft líka ráðgjöfstunning bara til þolanda en þá og hérna og alveg í því og...
0: Og hvað eru þið mörg inn í Bjarkarhlíð?
1: Já, í kjarnastarfseminni erum við þrjú.
0: Já.
1: Hérna, en svo erum við búin að vera núna síðastliðin tvö ár með ráðgjafa í mannsalsmálum í fullu starfi og svo erum við búin að vera með núna annað ári í röð í 50% starfi hérna ráðgjafa sér sinnir þjónust á Vesturland og Vestfjörðum.
0: Já, já, já.
1: Við erum að fara á, við erum að skráða sex staði í mánuði þar sem við erum að koma bara, þú veist, að kemur ráðgjafa staðin.
0: Já, ég skil. Sko, Bjarkarhlíð er alltaf frábært fyrirbrigði, þetta er ekki mjög gamalt. Gömul stofnun.
1: Nei, hún var stofnuð, þetta var tilraunaverkefni árið 2017,
0: já,
1: var tilraunaverkefni þrjú ár.
0: Þannig þið er ekki orðin tíu ára einu sinni?
1: Nei.
0: Og svo var bara haldið áfram eftir, af því að árangur var góður eða eitthvað?
1: Já. Það skilaði sér strax og það var alveg mikil aukning á milli ára já. Og hérna í rauninni væri áfram aukning ef að stöðugildin væri fleiri.
0: Já, ég skil. Já. Þetta er alltaf flókið með peningana.
1: Já, en svo þar einmitt, en svo þar að gerum við með hérna starfsmann frá lögreglunni 5 daga viku.
0: Einmitt.
1: Og starfsmann frá hérna kvenna athvarfinu 3 daga viku og lögfræðiráðgjafa einu sinni viku.
0: En það er svona í rauninni, já, þetta er rauninni svona í rauninni safnstaður fyrir þá þolendur ofbeldis bara að geta komið þarna til ykkar.
1: Já, one stop shop að geta komið á eitt stað og vegum að geta veitt á allana leiðbeiningar og svona hérna að aðstofa að komast þangað sem hún þarf að komast.
0: Akkurat, þetta er svona kannski svolítið svona svipuð hugmynd og bergið eða hvað, bergið headspace fyrir unglingarna eða hvað.
1: Já, mörgu leiti. Þetta byrjaði sem árverkningsverkefni í Bandaríkjunum hérna bara í kringum 2002, þar sem að hérna lögreglan og félagsþjónusta og heilbrigðisþjónusta starfsmenn og allir voru búin að vera auðvitað þjónusta þolendur ofbeldis, en þeir fóru yfirleitt alltaf heim í óbreytt ástand.
0: Í skil.
1: Og þegar þeir voru spurðir þá var þetta bara svo flókið, þeir vissi ekki hvert er þetta að leita, þeir vissi ekki hvað þau eftir rétt á þjónustu og annað þannig að þetta og að vera í ofbeldissambandi er auðvitað svo flókið og erfitt og hérna yfirþyrmandi og þú gerir ekki mikið annað vegna þess að þú ert náttúrulega bara að reyna að lifa af og það er fylgst með ferðum þínum og annað þannig að þau prófa að vera með svona one stop shop þar sem að þolandi kemur á eitt stað þar sem allir aðrir þjónustu aðilar eru og þá fyrir hjólinu snúast.
0: Þetta er áhugavert. Við heyrum kannski aðeins meira þetta hérna eftir. En þetta er, já, frábært verkefni. En við kynntumst þegar við vorum að gera þáttunum kvennaathvarfið.
1: Já.
0: Þá komst og sagði sögu þína. En það er kannski ekki hún sem við erum svona að leita eftir í dag. Þetta er meira bara svona að kynnast þér aðeins nánar. Og þú ert með fimmu.
1: Ég er með fimmu.
0: Sem eru 5 áhrifavaldar.
1: Já.
0: Þetta er hérna, spennandi. Eigum að byrja á þeim fyrsta. Hver er svona fyrsti sem þú vilt segja okkur frá?
1: Það er afi minn.
0: Já, hvað hétt hann?
1: Ingvar Jónsson. Hann var húsa og skipasmiðameistari í Reykjavík.
0: Ingvar Jónsson, já.
1: Og hérna, hann var svona allt í öllu bara í mínu lífi þegar ég var barn.
0: Já, ok.
1: Hann sem sagt kendi, við voru 4 hérna barnabörni sem að voru 3 á sykkur árinu og svo Jói bróður minn sem var aðeins yngri og hérna að það voru þannig fjölskyldun að við vorum mikið hjá afömmu við þessi 4
0: Já.
1: Og hérna og hann okkur leitist aldrei að hérna hann fór með okkur sund og hann kendi okkur að lesa og skrifa og hérna og hann er sá sem að kendi mér allt um náttúruna, fjöllin og fórum með minni í fjöru og kerðum oft nýr á bryggju, vorum mikið í bíltúrum afa og hérna hann var að segja okkur frá fuglunum og hvað hétu og hverju væru staðfuglar og hverju væru farfuglar og
0: Já.
1: Þannig að náttúru, áhugum minn á náttúrunni, þú veist, hann kemur svolítið frá honu líka.
0: Hvenær var hann fæddur? Vistu það, hvað hann var?
1: Já, 1927
0: Já.
1: Og hérna í Reykjavík.
0: Já.
1: Og hérna, faðir hans var hérna fiðluleikari og hérna og hafði farið í myndlistaskóla í Danmörku.
0: Já.
1: Og hérna, og mamma hans var mjög svona, hún var hérna... Já, þú veist, hún orti mikið að vísum, bara svona svo spontant hérna, þannig að þetta var svona mjög...
0: Svona listræn fjölskyldasáttir, en hann fer í húsasmiður og skipin.
1: Já.
0: Og hvar bygguðu í bænum?
1: Þegar ég bara, þá bygguðu í Álfheimunum.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega...
0: Og það hefur verið svolítið langt í burtu frá öllu, eða hvað, það var svolítið út í eða hvað?
1: Nei, þetta sko, ég fætt 73, þannig
0: já,
1: hérna...
0: Já, þá voru borðið alveg hluta borgið.
1: Já, þannig að þá voru náttúrulega þessi frábæri skrúðgarður hérna fyrir neðan og hérna í Laugardalnum sem að hérna var náttúrulega okkar leiksvæði.
0: Já.
1: Þannig að það var dásamlega sko.
0: Dásamlega að vera þar. Og bygguð þið fjölskyldan þar þá nálagt eða svoleiðis?
1: Nei, ég hérna, sko... Ég hef búin að búa mjög víða.
0: Já, það er
1: það, ok. En hérna, fóreldrar minni bjökk í Fljótshlíð þegar ég fættist og svo fluttu þau hérna í bæinn á Hrísateiginn og þaðan á Seyðisfjörð og hérna, og ég fer svo til afa ömmu hérna þegar þau skilja
0: Já.
1: Og er þar rétt og hálft ár í Álfheimunum.
0: Einmitt.
1: Og svo er pappi komin í bæinn og hann býr þá í Kópavogi, þannig ég býr á tveimur stöðum þar og svo flýtja þau á Helli og ég býr á tveimur stöðum þar, þremur enni, áður en ég fer heiman og hérna og Og byrja bara mitt.
0: Þannig að þú varst svona víða já, og víða land, sem sagt.
1: Já.
0: Og en þá hefur, svona, hefur afiðin og verið svona þitt akkeri.
1: Já, þeir voru alltaf svona, hvað sem miðjan í mínu lífi, afi minn amma.
0: Já.
1: Og
0: hvað hétt hún?
1: Hún Kristín Magnúsdóttir.
0: Já, þannig að þú átt svona, ert svona með nafni hennar, ber það með þér.
1: Já, já.
0: Jenny Kristín. Þarna, já, dásanlegt. Og voru þau svona nútíma fólki, ég menna var þetta, þú veist, að því að þú segir að, þarna, að þú hafi lært mikið, en voru þau, að þú varst svona mikið með afaðinum. Það oft ára þannig að stelpur hengu með ömmum sínum meira.
1: Já, sko, það var nú meira þegar ég varð orðin úlingur. Þú veist, afi var rúsanlega mikið fyrir, þú veist, bönn og hérna og ég held að hann gekk á höndum, sko, þegar hann var 50, sko, hérna, þannig að það var mikill leikur í honum, sko, hérna, að mér fannst hann stundum aðeins svo mikið, hérna, þannig að hann setti svolítið ofan í við hann, en hann fór með okkur hérna á lötinni og var að spóli hringa eitthvað að plani eða eitthvað svolur, svo við hérna alveg æpandi í bílnum að hérna spenningi, sko, þú
0: veist,
1: já, þannig að Hann átti alla tíð að þegar bara einmitt að ég egnaði spötn og einmitt fransiskinni mín, þú veist, hann var rosalega mikil barnagæla og hérna og einmitt teiknaði endalaust fyrir börn og hérna og sagði sögur og fór með vísur og þannig að en svo þegar maður var hann úlingur, þú veist, þá svona skildan mann ekki alveg eins vel og Nei. Þá tók amma við.
0: Þá tók amma við keflinu
1: akkurat.
0: Skemmtilegt, skemmtilegt. Þannig að ertu sjálfurinn amma?
1: Já, ég var eina sex ára.
0: Og hvernig finnst þér það hlutverk?
1: Það náttúrulega bara dásamlegasta sem til er.
0: Og tekur afaðinn þér til fyrirmyndar í samskiptu þínu við ömmu stelpuna?
1: Já, ég getur endur ekki gengja höndum, endur komin yfir 50, þannig ég ætla að segja það mér til varna.
0: Já, akkurat.
1: En ég reyni já að þú veist og líka þetta, bara að lesa og eiga þess að samverustundir og bara gera eitthvað skemmtilegt og hérna. Það er ótrúlega gaman að fá símtöl, hérna, hún með svona símór, hún kannski eitthvað starf út að leika sem við vinnum, svo ringir hún amma
0: og hérna. Já, þarf að segja þér eitthvað skemmtilegt.
1: Já, erum við ekki að fara að hitta oss á morgun
0: já.
1: Og hérna, og verður ekki, verður kósi,
0: já,
1: og verður ekki örgla nammi. Hérna.
0: Þau verður að tryggja sig.
1: Já, er ekki örgla eitthvað gott.
0: Frábært.
1: Þegar við erum búin að borða.
0: En þessi flutningar hljóta hafa mótaði svolítið. Þessi miklu flutningar í barnæsku.
1: Já, algjörlega, þetta voru þrír grunnskólar og hérna og það var ekkit auðvelt að skipta skóla
0: Nei.
1: Að hérna að
0: Áttu auðvelt með eignast vini eða hvernig var það þegar þú varst barn?
1: Já, algjörlega, ég hérna átti mjög auðvelt með það en auðvitað náttúrulega var erfitt líka þú veist að ég byrjaði þetta í langkvöldsskóla er það rétt og hálft ár fyrir svo ég kem á miðjum vetri í Kópavogsskóla og börn taka náttúrulega ekkert nýjum börnum mjög auðveldlega hérna Nei. Í byrjun þannig að þetta þurfti svona, maður þurfti svolítið að sanna sig og hérna og hljóti eitthvað til verið rétt
0: Akkurat.
1: Og svo ég þar náttúrulega í rauninni bara 1.5 ár og svo förum við höllu og hérna það byrjaði þá bara runn aftur og allt öðru söngferð vegna þess að það svolítið öðru sér að koma út á landhaldurinn að vera bara inn að reykja ykkur mm-hmm. því að það svona aðeins öðru sér kultúr og hérna þannig að það var og kannski voru bara aðeins eldri og það var erfiðara eitthvað neginn að koma inn
0: Já.
1: Að hérna
0: Já. Þannig að það svona, það, finnst þér að það hafa mótað þig eða svoleiðis svona í framhaldinu? Þú veist, þessi flutningar?
1: Já, sko, þetta bara lífi móta mann
0: Já,
1: og hérna og þetta var svo margt annað líka, þú veist að hérna fóreldra minn alltaf skilja og hérna Akkurat. Og þau voru ekki bestu vinirnir alltaf skilnaðin
0: Nei,
1: og hérna
0: skil.
1: Þannig held að það hafi líka móta svolítið og Já. Hérna að, og meira líklega.
0: Já, hafði áhrif.
1: Já.
0: Nákvæmlega, þetta að hefur allt áhrif, allt hefur þetta áhrif, allt tekur, mamma tekur allt saman með sér.
1: Já, algjörlega, en líka það, þú veist, að hafa einmitt þennan, þú veist, þennan hérna, þennan kjarna Já. Í, að, þú veist, að alveg sama ákverju gekk, þú veist, að átti alltaf á ömmu, skilur.
0: Já, akkurat, og fóst með þessi og gast farið og búið þar, ef við harbakkan
1: stíð. Já, og átti eftir að gera það svo aftur setna.
0: Nei, það var svona. Hver næsti áhrifavaldi sem þú vilt nefna?
1: Það ég ætla að nefna þau öll einu, það eru börnin mín.
0: Já,
1: það er hérna, það. Það var þannig að einmitt í öllum þessum flutningum og hérna og náttúrulega foreldrar mínir að náttúrulega að stofna nýja fjölskyldur annað, þú veist að þá hérna svona rakst ég ekki kannski alveg inn í þessa hópa sem að voru mynda er hérna, að, en þegar ég egnaðist dóttur mína elstu, að það var svona... Það var rosalega mikið, þetta var bara svona líklega eitt stæðsti viðbrunni mínu lífi.
0: Já,
1: að hérna út af því að ekki bara það að eignast þetta dásamlega vel lilla batn heldur líka bara einhvern veginn að það eitthvað sem að fullkomlega tilheyri þér.
0: Já.
1: Að hérna og einhvern veginn að stopna mína fjölskyldu,
0: mm-hmm.
1: já þrjú börn og hérna að það var einhvern veginn, þú veist það var svona, það breytir einu öllu lífi mínu svona, þú veist, til hins betra
0: Já, hva, ertu ung þegar þú eignast dóttur?
1: Já, ég 21 árs
0: Já, einmitt, eins og við okkar kynslóð
1: Já
0: við byrjum,
1: Ég veit það
0: Svo horfum maður á þessi þau í dag, þau eru þetta að býða miklu lengur
1: Algjörlega, maður horfum við á þeir sko, svo einmitt bara með barsklamban í augunum
0: Já en dásanlegt, en já, 21 árs en varstu þá í Reykjavík á þeim tíma?
1: Ég bjó í Reykjavík áður en ég kynntist barnsföður mínum, mm-hmm. hann er frá Selfossi
0: Já.
1: Og þar kemur ég með þetta tengingi þangaðin og hann eiginlega sótti mér bara danskól við Hótel Íslandi hérna, þú veist, ég var búin að hitta hana eins og hérna og var ekkit samt það skotin í honum
0: ekkit
1: og hérna, nei, ég var ekkit að svara símonum og hérna, ekkit að segja hann nákvæmlega hvar ég var og eitthvað svo leis. En hann bara mætir í daginn, hérna, þegar á djáminu með vinkonu minni, hann bara sækir mig inn á danskól, tekur mig í bóndabegu, labbar með mér út í bíl og segir bara, herðu, það er bara allt miklu betri ef þú kemur með mér að Selfoss. Og ég hugsaði bara, vá,
0: Já.
1: Hann er búin að hafa fyrir að leita mér og sækja mig, þannig að þú veist, og þeim tíma, þá hugsaði, það var bara nóg
0: Já,
1: að hérna og þetta var eitthvað neginn eins gali og mér finnst þetta í dag.
0: Já, það var bara hellisbúin bara fór og sagði, þú kemur með mér góða.
1: Já, en það regnaði sér líka, sko, að, og það talandi það að vera svona ungur, að hérna, ég eignaði svo góða fjölskyldi í fjölskyldinu hans
0: já,
1: hann átti svo að trekka góða fóreldra og hérna sem að svona eiginlega tóku mig bara sem eitt af börnunum
0: það var svona leitt
1: já.
0: Og það er gott að búa þar
1: já, það var það, við eignaðist tvö börn saman
0: einmitt
1: já.
0: Já, og það stóð í einhver 10 ár eða svo leis
1: já, í 7 ár
0: já.
1: Og hérna og þá í manni hugsaði sko, vá, er að tekur þið að skilja ég erum 27 ára gömul ég bara, þú veist, er eitthvað eftir
0: já,
1: að hérna, þú veist, tvekja barna móðir og þannig að ég þurft alveg að þú veist, hugsa þetta
0: Akkurat.
1: En hérna, en við náttúrulega áttum aldrei að vera par, við vorum rússalega góði vinir og horfðum mikið á frend saman
0: Já.
1: Og hérna, en, hérna. En við áttum ekkit endilega að vera hjón
0: ekki saman fyrir
1: nei.
0: Nei, akkurat
1: þannig að við kláruðum það bara
0: en börnin þín, sko, eru þau mismunandi, eru þau ólík þessi 3
1: já, þau eru mjög ólík já. Að hérna
0: Var það tvær stelpur og eitt strákur?
1: Já, já, já. Og það var þannig að þú veist þessi elsta, hún náttúrulega hérna tók svolítið hérna ábyrgð á bróður sínum, það nema er 2,5 ára milli þeirra.
0: Nema hvað?
1: Þegar hann byrjaði leikskóla þá fekk ég rapport á hverjum einasta degi, bara hver hendi sandján, hver hérna og hérna hver hrindunum og hérna hún lék sér ekki sko.
0: Hún fylgdist bara með.
1: Já, þannig ég fekk alveg skýrslurnar og svo þegar ég var að segja henni að hún þyrfti ekki að bera svona mikla ábyrgð og hún, þú veist að það hérna fósturinn myndi sjá þetta og sagði, það ger ekkert. Þannig að hún alveg búin að taka þetta út sko hérna, að hún hefur alltaf verið þessi hérna þessi í fjölskyldinni, ábyrð, já, já, alltaf hérna tekið ábyrgð og
0: En hann?
1: Hann var
0: Meiri gosi svona?
1: Nei, hann var rosalega hérna, hann sagði ekki neitt fyrir hann að sagði allt
0: Já, það var svoleiðis,
1: já Já, og hann fekk púsl og hann hérna púslaði, hann horfði á myndina, púslaði svo einu sinni Nei, tvisvar með réttu hliðina upp,
0: já.
1: Púslaði svo einu sinni á kolvi og þá var hann bara búið með það
0: Já.
1: Og þá bara pústnaði því aldrei aftur þá var hann bara búið með þessa þraut
0: já.
1: Og hérna
0: og gat tekist á við það næstu
1: já, einmitt, þannig að hann var svona og hann einmitt hérna hann einmitt að læra hann master í sjúkra hérna hann að vera sjúkra þjálfari
0: já.
1: Og hann, sem sagt, ég hitt hann og hann segir mér allt um öll bein og hérna og alla vöðva og alla sínar já. Og alla líði
0: þið veitum nú ekki að heyra það
1: nei, nákvæmlega, þannig, þú veist, hann hefur alltaf verið þessi sem hefur alltaf svona hann einhvern veginn bara lesi eitthvað og hann man það
0: já.
1: Og hérna en einmitt svona opaslega rólegur og hérna og yfir og meðan að star, já, elst er svona hún er svona húmoristinn
0: en lærði hún, og fór hún líka í námi eða svoleiðis?
1: Já, hún sem sagt hérna tók BA í sálfræði HÍ og svo master í lýðhelsuvísindum
0: wow. Þannig að þið eru mennta fjölskylda
1: Já, sko, það kemur, þú veist, ég í rauninni í háskóla á sama tíma hún.
0: Já,
1: að, hérna,
0: já.
1: Það mitt, hérna, verður að næsta áhrifavaldur.
0: Já.
1: En svo Sara mín, að, hérna, þessi
0: yngsta. Svo yngsta,
1: já. Hún, hérna.
0: Hvað hún gömul í dag?
1: Hún 23-ara og búin að vera út í Svíþjóð í 3 ár. Og hún einmitt þessi sjálfstæða. Hún, og, já, hún, sem sagt, ykkur mann var ég hérna að vinna út í Vestmannheim og hérna ég var að vinna, þannig ég var svolítið á ferðinni og hérna, hún 14 ára, þetta í kringu ferminguna
0: já.
1: Og ég var búin að lofinni því að hérna, þótt að ég ekki sama ár og það ég skildi þarna árið undan við, pappa hennar var ekki já. Alveg búin að svona, ná öllum þessum fjárhagslega styrk aftur
0: já.
1: Að hérna, en ég var búin að lofinni því að við myndum fara á Bon Jovi tónleika einhvern tímann og hérna, það var það sem hún vildi það, já. Að við erum báðar, sko, það var fyrsta kaseta mín var, hérna, slippir í venn vett, sko, hérna, þannig að hún náði, þú veist, ég náði algjörlega smita hann í þessu
0: já.
1: Og ég sé þarna, já, ég hérna að vinna á fullu út í Vestmannum og hún hringir og segir, herði, ég ætla að, hérna, það eru tónleikar í Chicago. Ég ætla, já, sko, um þau kom heim, hún bara, nei, við sko, það eru hérna, miðan núna og það sæti hérna og ég bara, sagði, sko, um þau kom heim og hún bara, nei, hérna, þú veist, og svo segi, er það, ok, sko, það bara hvað það kostar og þú veist, og hvar við getum verið og hérna já. Allt þetta og svo leggja á, svo hringir og segir, ég er búin að bóka. Hún er til með kortanúminu mitt, ég er svona stoppað eitt andartak, ég er búin að
0: Áttir ekki krón í skilinu
1: En ennþann dag í dag, sko, ef ég fer eitthvað, ég er með svo bilan aðtiklisbrest hérna, að hún bókar yfirleitt fyrir mig, sko, flug og hótel og allt svoleiðis vegna þess að, þú veist, aðtiklisbresturinn minn, hann nær ekki, þú veist, þessum fókus, mér veist þetta líka svo leðilegt
0: en hún klárar þetta
1: hún klárar þetta og alla tíð þá hefur hún verið sko hérna, veist, já, hún hefur verið hérna ferðamálustjórinn í þessari fjölskyldi og svona image skiplaukur.
0: Og býr núna í Svíþjóð
1: og býr núna í Svíþjóð.
0: Hvar í Svíþjóð er hún?
1: Hún býr rétt fyrir utan Uppsala
0: og er að gera hvað?
1: Hún ætlaði að fara í hérna svona Animal Sustainability nám en prófaði það, var ekki alveg að fýla sig var búin að læra að vera hundaþjálfari og þannig hún að vinna við það hún með svona hvað segir maður, hún með svona vinnuhund mjög erfiðan vinnuhund sem hún búin að ná alveg ótrúlega árangri með og hún bara að vinna við að þjálfa hunda og núna að fara að þjálfa leðsuguhund í fyrsta skipti og hérna þannig að Þetta eru bara hennar ær og gýr.
0: Mikið gaman að heyra hvað ungt fólk að fást við. Þetta svo spennandi allt saman.
1: Algjörlega.
0: Frábært. Það eru greinlega góðri leið. En þriðji áhrifavaldur, það tengist háskólanum eða hvað?
1: Já, að hérna, það eru í rauninni kennararnir mínir í, ég ætla að segja, í mannfræðin í háskólanum. Ég er með grunn í mannfræði.
0: Okay.
1: og þegar ég fyrir heiman hérna 16 ára og þá reyni ég að halda áfram að vera í skóla mm-hmm. og einhvern veginn og er samt að vinna með og tekst það í svona þrjú ár
0: Já.
1: Þá var þetta bara orðið og flókið og erfitt og hérna ég var þá líka að læra sjúkralegan og þú veist var búin að vera hérna í starfsnámið þar og þar fekk maður laun
0: já,
1: þannig að þú veist það svolítið tóað ég manna hérna fá ykkur einkomu þú veist verið ekki alltaf bara að vinna hérna á gauk og stöng öll kvöldvikunar og hótel og hóðum sér alla mótna helgar og hérna allt þetta þannig að ég kláraði ekki hérna að vera sjúkralegi.
0: Var það, það námti stúdens líka eða hvað?
1: Já, ég tók það þannig að ég ætlaði að taka já, en svo einmitt hérna var ég bara sótt á Hótel
0: Ísland
1: og ég ætlaði að klára ég hjálta aðeins áfram í FSU eftir að ég átti hérna Rebekku en svo átti að fara í starfsnám hérna þegar ég var ófrisk af yngvar mínu og þá átti að fara á réttar geðdeildin á Sogni og það var eitthvað beigur í mér, þú veist, líka þetta var bara nýtt og ég vissi ekki hvað hérna, þú veist, hvað það væri og hérna og svo bara vissi ég það eftir að vera búin að eignast börnum en ég myndi aldrei fara að vinna á kvöldinu helgar, þú veist, þetta, ég var ómikil mamma
0: Já.
1: Einhvern veginn í mér þannig að ég svolítið bara gaf það upp en hérna, en langaði alltaf, mér hafði alltaf langaði í háskólanum
0: Já.
1: Og hérna og aðeins áður en ég skil í seinna skiptið að hérna einmitt eftir þetta erfiða samband sem við rættum hérna um árið að hérna þá og það er í raunin eftir af ám að deyja þá einhvern veginn verða svolítið þau deyja með þryggja mánu á millibili og hérna og þá einhvern veginn svolítið hugsa bara okkur nú verði ég að fara að standa sjálf svolítið og hérna þannig að ég drífi mig í fjarnám í FH var þar í sko örgulegt tvö ár að klára það sem að mér vantaði upp á til að geta sótt í háskólanum
0: Já.
1: Og sæki svo og kemst inn í mannfræðina og bara lýsa því að hlusta á þess að þetta var náttúrulega ótrúlega konur sem að hérna voru ómennu þetta með fyrirlestirina en ég hlustaði aðalega konur, þetta var hérna þú veist, þetta var einhvern veginn svo valdeflandi og þú veist, út að ég var náttúrulega vinna fullri vinnu og náttúrulega þú veist, ég svo ofbeldið sambandi og hérna á heim, þú veist, náttúrulega með börnin en ég var alltaf að hlusta fyrirlestarina bara þú veist, í rauninni bara í símanum mínu
0: Já,
1: og hérna tölvunni þannig hérna og bara einhvern veginn að komast inn innan heim og bara einhvern veginn að þetta var einhvern veginn þetta var svo stór draumur að rætast
0: Ég skil
1: og hérna og svo hélt ég bara áfram og að hérna í þessu og hérna þetta var svo margilegt og það ég var í fjarnámi þá þekkti ég ekkert kennarinn, þau þekktu mig ekkert
0: Ný skil.
1: Og svo hérna skil ég þarna þegar ég búið með eitt ár í hérna í mannfræðinni
0: Já.
1: Og þá önn, þá ég var með 30 einingar
0: Já.
1: Skráðar og ég fjalli tveimur og hérna og ég veit að var það var, ég var svo reið inn í mér vegna þess að þú kannski hafa tekið þetta mér líka
0: Já,
1: veist, hérna, eftir allt hitt sem var búið að ganga á og ég hafði verið skráðið 36 einingar eftir áramótin sem var aðeins umfram skildan er 30 þannig ég tek upp þess að 20 sem fjalli þannig ég skilaði 56 einingum um vorið og að verið sátt að með fyrir síslumanns sem var mjög erfitt og hérna þannig ég var svo ótrúlega stolt og svo þegar ég kynnist leiðbeinandanum mínum þegar ég fer svo árið þar eftir að skrifa ritgerðina að það var svo magnaði einhvern veginn bara, þú veist, hvað hún einhvern veginn tók mig eins og við hefum alltaf þekst en þetta var einhvern veginn svona, þú veist, það var svo valdeflandi og þetta í rauninni held ég gaf mér svolítið styrkin í að fara þegar ég fór að hérna að það að vera byrjuð í þessu námi
0: Akkurat, þú talar þetta í viðtalinu þegar við vorum í kvennaatkvæðisþættinum og það hefði verið sko þetta ár sem þú varst í háskólanum áður en þú ferð
1: Já.
0: Hafi í rauninni verið það sem þú þurftir á að halda til þess að ná svona kraftinum til þess að standa upp og ganga út
1: Algjörlega, Já. Það var það og ég var búin að opna á dans við pappa
0: Já.
1: Hann var fluttur í bæinn og samband okkar var svona að hérna, við vorum að ná saman aftur
0: Já.
1: Og ég var aðeins búin að segja honum frá pínlitið og svo spurði hann einmitt, hérna, við sáttum veldasporði heimi á mér, hérna, stórt þykkt, svona massíft borði einhvern veginn sem var svona mjög lýsandi fyrir þingslinn sem var hann inni. Og hann spyr okkar, hvað planið? Og ég segi hann, herri, ég klára hérna út að bíjaðan á og svo ég búin að ákveðja fyrir masterin og þegar ég fyrir masterin, þá bara, einmitt, tekið sur og fer. og hann horfir á mig, þú veist, þarna var bara, þú veist, áriðið af hérna bíðanáminu, hann segir við mig, getur þið beðið svona lengi? Og það bara hann sló mig í höfuðið,
0: Já.
1: Bara, þú veist, en þú veist, þá hafði þetta verið svona meira draumur,
0: Já.
1: Að hérna, maður gæti farið, en það, þá fór ég mig til hugsa, ok, ég þarf að gera þetta raunverulega, þetta þarf að vera, þú veist, þetta þarf, það þarf að vera eitthvað meira kjöt á beinunum.
0: Já. Magnað, þetta alveg magnað. Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu,
1: Já.
0: Jenny Kristín Valberg, og heyra lag, þú ert með svo skemmtilega músík, það Luke Combs, þú ert í countryinu, kemur country, kemur country neglan í gegn, einhvern veginn að þetta er eftir honum, og svo höldum við, Kristín.

0: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
2: á Rástvö.
3: Já, þetta var lag með Luke Combs, Ain't No Love in Oklahoma og þetta er val viðmælandamins í dag sem Jenny Kristín Valberg, teimistýra í Bjarkarhlíð. Og við erum búin að tala fimm áhrifavalda, þrír eru komnir, það Ingvar Jónsson sem var afiðinn og húsameistari og skipameistari, skipasmíðameistari og börnin öll, Rebekka, Ingvar og Sara og svo kennararnir í mannfræði og kannski helst Helga Þóri Björnsdóttir sem var leiðbeinandi inn í BR-ritgerðinni sem fjallaði jafnréttismál á Íslandi.
4: Já, algjörlega, og þetta geða Pétur Stóttir sem leiðbindu mig svo í masternum í kynjafræðinni.
3: Já, einmitt.
4: Og var svo þakklátt fyrir að ég var með svo fyrirfram ákveðna hugmyndum hvað ég vildi skrifa og hún eitthvað neginn mætti mig svo vel þar.
3: Dásamlegt. En hver fjórði áhrifavaldur?
4: Ég ætla að segja Sigurjón, maður minn.
3: Já,
4: já. Já, að hérna, hann þriðji eiginmaður minn og hérna þótt að hafi nú aldrei verið neitt sérstakt plan að giftast aftur, nokkuð í mann emitt, að þá hérna sko, þetta er svona fyrsta skipti sem að þú veist að hérna að mér finnst ég hafa verið að gifta mig á réttum forsendum. Í fyrsta skipti var það þarna með barnsföðu mínu þegar að við vorum búin að láta að reyna allt annað held ég.
3: Já, já.
4: Og í annað skipti var hérna og það ég var í þessu alltaf uppeldisambandi og hérna sem mikið fjörsættu óryggi og hérna og ég hafði einhvern veginn hugsað mér að ok, það sem ég búin að setja inn, ég hef þá kannski einhverja möguleika á því að taka það út ef ég fer, sem auðvitað fór ekki þannig.
3: Nei, einmitt.
4: En þarna bara einmitt þú veist að við giftum okkur í fyrra. Þannig að þetta svona setni helmingurinn á ævinni þegar maður svona orðin eldri og hérna og meira svona þroskaður og hérna en að öllu þessu gamni sleppt þá einhvern veginn svo magnað að hitta einstakling þar sem þú upplifir þetta sálruna öryggi og einhvern veginn þetta að þú veist einhvern veginn að geta þú veist þú er komin heim þú veist þú ert með honum að hérna að því að í okkar sambandi að hérna við höfum ekkert alltaf verið sko þú veist sammálega neitt svoleiðis þetta ekki einhvern veginn hérna
3: einhver rósröður draumur
4: nei, alls ekki en þetta svo mikil þroski
3: já.
4: Að hérna sem ég búin að fara í gegnum með honum því að það eru auðvitað ekki þannig að þegar þú ert búin að vera í óheilbrigðu sambandi í mörg ár að þú farir út af því og þú ert einhvern veginn bara svona heilbrigður heldur hérna þarftu að læra að hérna inn á sjálfan því þú þarft að læra inn á viðbröðum þín og taugakerfið og allt þetta og mér svo fallegt einmitt hvernig þú veist hann hefur mætt mér í þessari vegferð og einhvern veginn að hérna og svona hérna við höfum unnið saman í gegnum auðvitað náttúrulega er þú veist allir með hérna farangur og hann náttúrulega hefur haft sinn en einhvern veginn að þetta hefur svo skemmtilegt ferli einhvern veginn að svona þroskast með honum.
3: Dásamlegt. Sko þetta er náttúrulega það er ekkit allir sem að ná að rétta sér við eftir svona erfiða lífsreynsli eins og þú gekkst í gegnum.
4: Nei og það er það maður þarf að halda áfram.
3: Já.
4: Þetta er alveg verkefni sem maður þarf að vinna í alltaf.
3: Mm-hmm.
4: Og hérna og maður þarf að læra að skilja sjálfan sig, maður þarf að læra að fyrirgefa sjálfan sig, maður þarf einhvern veginn að fyrirgefa öðrum og hérna þannig að en samt ertu með þetta taugakerfi sem að kveiknar áður en að rökhugsunin þín kveiknar, þannig hérna þú ert líka að lifa með því.
3: Já.
4: Og hérna og það er svo mikilvægt að hafa þetta öryggi að hérna að mega vera eins og maður er.
3: Já.
4: Og hérna og það sé hægt að ræða það og mæta því.
3: Já, akkurat. Heldur það sé svona kannski þessi þetta ADHD þitt eða ofvirknin og athyglisbresturinn sem verður til þess að þú hleypur svona í sambönd sem að voru kannski ekki þau réttu á sínum tíma.
4: Já, algjörlega og hérna það akkurat fjórði áhrifavaldurinn minn sem ég ætla að nefna að hérna að við hérna að ég fari í hana núna.
3: Já, bara, er það ekki bara orðið 50 þá reyna?
4: Já, 50 segi ég. Já,
3: hver 50. Er það?
4: Það er hún Elisabeth Lorenz sem er hérna teimistýra sigurhæða og við erum búin að þekkjast alveg í nokkur ár og hérna og erum við þetta bara með teimisfundum með öllum teimistýrum þólendameðstöðana og höfum náttúrulega verið í heimsum verkefni saman og svo leis. En Það þannig að ég átti 10 ára hérna afmæli hérna 12. september síðastliðin sem að svona afmæli sem að fáir vita af en það sér dagurinn sem ég flúði ofbeldissambandið. Og í mörg ár eftir þá skrifaði ég hérna þú veist frásögnina mína niður og hérna og allt sem ég myndi og allt sem kom upp og annað og var með ykkur 100 blaðsjör í tölvunum minni sem ég búin að vera með í þessi næstu 10 ár núna að og var alltaf að hugsa hvað mér langaði að gera eitthvað við þetta mér langaði ekki að skrifa eitthvað óð þennan ofbeldismann þannig að hérna þetta átti ekki að vera þannig mér langaði og þetta raunni þannig saga þú veist að hún hefði getað komið fyrir hvert sem þannig að þannig hún ekkert eitthvað neginn svona stórkostlega einhverju leiti öðru en því en þetta bara þú veist þessi hefðbundna ofbeldissaga myndi segja þannig hérna það var einhver öfgar í neinar áttir fattar mig og mér langaði að gera eitthvað sem að myndi gagnast öðrum, ekki bara eitthvað neginn að hérna að ég myndi skrifa eitthvað sem að væri það bara eitthvað neginn

0: upplifir ákveðinu svona tilfinningulega vanrækslu þá ferði mikla geðin þannig að þú veist að þú ert í rauninu bara svolítið þakklátti fyrir það sem þú ferð.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það var kannski auðvelt að sækja mig og hérna og þannig að þegar þú ferð inn í þetta ferli þá hérna þarft að skoða þetta allt. Þannig að ég var hugsa, ok, hvernig geti nú sett þetta allt saman saman því að þú veist, ég get ekki bæði verið með, þú veist, sögu manneskjan sem að gekk í gegnum þetta allt saman en vera svo ykkur hérna vitur ráðgjafi sem að fara að útskýra þetta. Já, þannig að ég var eiginlega svolítið búin að leggja þetta frá mér en ég var allt síðast ára hugsa bara ok, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera veist, og þetta 10 ár.
1: Já.
0: Og bæði þetta, þú veist, ég með þess að 100 blaðsýr hérna í tölvinni, þú veist, ég fara að gera eitthvað með þetta, ég kannski bara ekkert að fara að gera með þetta, þú veist, ég bara að fara að kaupa mér eitthvað arband með ykkur hérna, ykkur sem að myndi minna mig á hérna, þetta tímabil eða eitthvað svoleiðis, mér langar ekkert í það, þannig að ég var svona, vissi ekki neitt
1: Já.
0: Að hvað þetta gera. Svo erum við þarna í byrjun september á ráðstefni saman og til Heraklion og Krít og það kemur til okkar stelpa sem við þekkjum báðar sem að hérna að er hún hollensk og hérna hafði skrifað bók um sína sögu
1: Já.
0: Og hérna og var að segja okkur frá og hún var komin út á ensku
1: mm-hmm.
0: og hérna önnur sem að ég þekki sem er sálfrængur hafði skrifað aðeins inn í bókina og ég vissi ekkert hvernig þetta var gert en hérna en hugsa bara strax þetta geggjum hugmynd
1: Já.
0: Að þarna þá einhver önnur rödd sem að þá að segja frá einhverju þannig að og hún endar að hún gefur mér bókina sína og röddur hennar mjög fallega og ég snýmir Elisabeth situr fyrir aftan mig og ég snýmir að henni sem bara þetta geggjum hugmynd sem það að gera og segja að ég þekki þessa hina sem að skrifa með henni og bara áður en ég veit af ég bara búin að segja þú veist ó, þetta bara eitthvað sem eru alltaf langa að gera ég náttúrulega alltaf með þetta handrit og ég veit ekki hvað ég að gera við það og hún svona horfir á mig og segir mér búin að dreyma að skrifa bók í mörg ár og akkurat út frá stöðu sérfræðingsins því hún er náttúrulega list með fyrir fræðingur og við bara svona horfum okkur aðra og bara ok erum við að fara að gera þetta Og við erum búna núna að vera síðan einmitt í september.
1: Þarna á Krít.
0: Já, einmitt. Að hérna að móta einmitt hvernig við viljum gera þetta og við erum búna að skrifa 4 kafla.
1: Þannig að það bók á leiðinni.
0: Já.
1: Spennandi.
0: Já, og þetta líka svo mikið sko og þarna myndum við taka þá svona áfalla keðjuna inn í. Því að þú veist að því ég svo lánsum í dag að hérna að Já, foreldra sem að ég hef verið mjög flóknu samskiptum við út af bara alls konar sem hefur verið hérna í okkar leið. En við höfum þetta traust að við getum talað það að hérna og ég held að það sé bara nánast einstakt að geta átt samtal erfið málefni, erfiðar ákvarðanir og bara erfiðar aðstæður án þess að hérna að maður hérna sé ásakandi eða dæmandi
1: Já.
0: Heldur að þetta sé til þess að skilja og til þess að tengjast betur og það líka þessi vegferð sem að þú veist, ég samhliða í og svo líka bara einmitt að setja þetta inn í því að þú veist, í þessari frásögn okkar Elisabetur, þú veist, við notum söguna mína en við flettum inn í það hérna okkar frásagnir og erum svo með svona ur ævintýri sem að eru svona kaflaskiptingarnar sem að hérna ég held að það getur orðið svona okkur finnst þetta allalega brjálaðaslega skemmtilegt
1: en skemmtilegt Já. Og spennandi og hvenær, ætlum við að reyna að koma út á árinu
0: Nei. Sko, við ætlum að gefa okkur 2 ár þannig að við erum þá hugsa 12. september 2027 það er alltaf þessi 12. september
1: Já, það er dagurinn
0: Já. En akkurat út á tengingunum við hérna hvernig að hverju sem myndist það á þann að hérna vinnuheitið á þessu hefur alltaf verið viðtalskona 738 sem var númeri mitt þegar ég var í viðtölu með hvernig að hverju
1: Spennandi, Jenny. Mjög spennandi. Já, og ég hveti ykkur til dáða.
0: Gott að hafa
1: þarna samstarfsmanni svo elitvöldu. Sigurhæðir, hvað Sigurhæðir?
0: Sigurhæðir eru þolendamiðstöð í rauninni undir sama formerki og hérna Bjarkalíf, Bjarmahlíð og Suðurhlíð.
1: Já.
0: En þær eru með aðeins öðruvísi hérna nálgun. Þær hafa hingað til bara, hérna þær hafa verið svo optimista konur sem hafa hérna, sem sagt hérna,
1: Rekið þetta.
0: Og rekið einmitt þetta og þannig þær eru að byggja þetta meira á hérna þú veist, þetta eru fyrir konur og hérna hafa verið meira í svona hópa meðferðum og hérna en ótrúlega flott úr að þið
1: Það var sannlegt

0: Við erum komin með þessa fimm áhrifavalda og tíminn að hlaupa frá okkur. Það sem sagt Ingvar Jónsson afi. Það eru börnin, Rebekka, Ingvar og Sara, kennarnir mannfræði, Sigurjón, þriðji eigin maður.
1: ekki allt þegar trent?
0: Jú, akkurat. Það eru góðar hérna, Hollywood-kettingar, allar ég my third husband. og hérna Elisabeth Lorenz sem er hjá Sigurhæðum. Hvernig verður árið og sumarið? Já, Jenny Kristínu.
1: Herði, bara dásamlegt held ég. Hérna,
0: þú ætlar skuldlasti Svíþjóðar, sagði
1: ég? Ég ætlar skuldlasti Svíþjóðar, hitta dóttur mína og hérna, það er nú, svo sérstakt árað, hérna, öll börnum minn þrjú átt að vera að flytja á sama halva mánuðinum.
0: Já.
1: En hérna, strákur minn sem betur fer, fekk íbúð aðeins fyrir heldur en áætla var, þannig að hann og hans fjölskyld eru búin að flytja.
0: Já.
1: Sara og Rebekka eru báður að flytja núna mánaðamótin, þannig að hérna ég fer út til Söru og ég hugsa að Sigurann verði Rebekka innan handar hérna heima.
0: já, til að ég.
1: Og svo hérna ætlar Rebekka líklega að koma út og hitta okkur hérna hjá Söru og vera með okkur nokkra daga þar. En svo bara vera, þú veist, við erum alltaf við Sigurann minn að hérna, fara kannski á kajak svolítið og svo er bara göngurnar áfram og hérna er að fara tvo tinda núna.
0: Já.
1: Mæ og júni með ferðafélaginu sem ég í. Þannig að þetta verður bara spennandi.
0: Dásamlegt. Kæri þakki fyrir komuna í fram og tilbaka og gangið er vel í þessu frábæra starfi í Bjarkalíð.

Þannig hljómaði það, þá voru Sycamore 3 sem tóku við af Jenny Kristínu Valberg. Við förum að fara í nýju fréttir hér í fram og tilbaka og svo höldum við ótrauð áfram.

0: Helgarútgáfan slær taktinn með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
1: Sportrásin á Rástvö. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
2: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
3: Það eru aðeins 18-19 gamla stelpur hana, sem er að spila gríðlega stór hlutverk í IPA-fliðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
5: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
1: Sportrásin á léttum mótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
9: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
10: Bílahátíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is
11: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí Þegar við styðjum, birtir til
12: Mæðradagurinn á sunnudaginn Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
13: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí Fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Krakkaháttíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka, menningi Kópavogi. Eru krabbameins forvarnir sveitastjórnarmál? Opið málþing krabbameinsfélagsins í dag klukkan 10 lögbundi hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnu og strauma í krabbameinsforvörnum, niðurstöðu spurninga, afstöðu frambúða, verða kynntar, verið velkomin í Skógahlíð 8 eða í streymi á krabb.is. Krakka karókí með Söndru Barilli, krakkahátíðin Kópurinn. Gjafir handa mömmu Soleil Organics. Bleikir flamingóar, fljúgandi sjómenn og dansandi konguló, krakkaháttíðin Kópurinn. Götuganga virkni og velliðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí. Skráning stendur yfir Kópavogsbær. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum. Vopnahléð gildir 3 sólarhringa og ráðgert að Rússar og Úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þar sem Rússar fagna sigri á nasistum í síðari heimstyrjöld. Hátíðarhöldin eru lágstemdari en áður. 30 erlendir þjóðarleiðtogar voru viðstattir í fyrra en í ár búist við 3 frá Belarus, Laos og Malasíu. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svokallað.
15: Hópurinn herjir engum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefinn og samfélagsmiðla, fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldis verka. Hann tegir anga sína víða og til að mynda hingað til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastljósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir 3 tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvígs, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en 1 ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hægðun, má hafa samband við Pieta-samtökin, pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins er síðan opinn allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
14: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Búist er við miklum hátíðarhöldum í Budapest í dag þegar Peter Magyar verður formlega settur í embætti forsætisráðherra. Magyar og flokkur hans Tisza unnu stór sigur í þingkosningunum í Ungverjalandi í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbán. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum og víðar. Magyar hefur hvatt forseta Ungverjalands og aðra stuðningsmenn en Orbáns til að segja af sér. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað var komið útbjó hann eins konar vopnu með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
16: Rástvö.
17: Fyrst og fremst helgar.
16: Fram og tilbaka.
17: Rástvö.

Já, komið þið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og það voru umenn sem að hófu leik aftur hjá okkur með þessu yndislega sumarlagi. Það eitthvað við þetta lag sem að segir bara sumar og það svona nauðsynlegt að spila það þegar komið 9. maí, poplag í G-túr var það. Já, fram og tilbaka er það heillin og við vorum með góðan gest hér í morgun, hann að Jenny Kristínu Valberg. Teimist hér í Bjarkarhlíð og það var gaman að heyra fimmuna hennar fimm áhrifavalda í líf hennar og það voru allt frá af hennar Ingvari Jónssyni yfir í hana Elisabeth Laurence sem er eitthvað sigurhæðir og margt og merkilegt fólk þar á milli og skemmtilega sögur frá Jenny Kristínu. Og ef þið mistuðu að spjallinu þá getið þið bara spólað tilbaka hér á þessari tímalínu eða náði þáttinn þegar að honum líkur annarkvortinn á rúvappinu eða hlaðvarpsveitum. En áfram með tónlist og við ætlum að kíkja hér og eftir eins og ég segi á það sem gerist á deginum. Það ýmislegt sem gerist á þessum ágæta degi 9. maí. En byrjum á að heyra hér gamalt og gott lag með hljómsveitinni 1860. Það eru frábær þessi strákar. Þetta er lagið Íðil Fagur.

Já, dagurinn er íðilfagur, það vantar ekki. Það vantar ekki. En hvað sem þið eru þú, hvað sem þið eru að gera, farðið varlega og fylgist vel með eður spá. Ég fæ mikið skemmtilegum kveðjum sem fólk byrði með að segja frá einhverju skemmtilegu sem er að gerast landið allt og það er óskaplega gaman að fá þessar kveðjur og ég reyni nú svona oftast nær að koma hlutum í loftið. En það verður sem sagt barnamenningadagur í Skálholti á morgun, 10. maí. Og já, mikil dagskrá hjá þeim og byrjar með barn og fjölskyldumessu og svo eftir hádegi frá klukkan 12 eru ýmsar stöðvar eða svona, já, það er svona ýmsir möguleikar. Það er hægt að fara í fornleifaskóla, það er hægt að fara í leiðsögnum Skálholt og það er hægt að fara í útileiki og það verður einhver fjölskyldu skemmtun og svo er langspils vinnusmiðja, hvorki meirni minna. Það er skemmtilegt. Og það er hann Eyjólfur, söngvari og langspils kennari sem að verður þarna gaman að kynnast þessu íslenska og sérstaka hljóðfæri. Alveg þess verður að kíkja á það og fara í bíltúr austur í Skálholt á morgun. Alltaf gaman að koma að þangað. Ég fyrir þetta að það eru fullt af fólki á tónleikunum hjá honum Pálma Sigurhjartarsinni á 1. maí. Og það gladdi mig að heyra. En áfram með tónlist, M.T. Jones er næstur og lag sem við spilum mikið hér á Rástöð þessa dagana. Það heitir I Don't Understand.

Já, þetta var hljónstinn Buff, Sigga Eyrún og Magni og lag sem að heitir og þarna glottaði nót út í annað Ég mun aldrei setja þig í annað sæti en auðvitað eða ég myndi aldrei setja þig í annað sæti þetta náttúrulega fólk sem hefur all lent í öðru sæti í söngvakefninni þannig að það já, já, eins og ég segi, glott út í annað því þessu ágæta lagi En í dag 9. maí, ég ætlaði að kíkja aðeins á það sem gerist á deginum ástæðan fyrir ég spilaði þetta lag var, já, fyrir utan þetta er stórskemmtilegt lag er að Sigríður Eyrún Freyrsdóttir, söngkona og leikkona, eða Sigga Eyrún, hún á afmæli í dag, fætt 1976. Önnur leikkona, Nanna Kristín Magnúsdóttir, hún á líka afmæli í dag og Sigurður Kári Kristjánsson, stjórnmálamaður og lögfræðingur Rannveig Rist, forstjóri Álversins, Hún á afmæli í dag, fætt 1961 og hverju voru hér fyrr á árum? Jú, Stefán Jónsson, rithöfundur og alþingismaður, fullt af fólki sem á afmæli í dag. En við skulum tjekka á því sem gerist á þessum 129. degi ársins. Það hérna maður sem heitir Eiríkur Magnússon Presthatari. Hann var konungur Noregs árið 1280. Það alveg skemmtilegt. Presthatari, já, hann var ekki líka vel við presta greinilega, þeim ágæta manni. Í bréfi frá hirðstjóra frá konungi var ákveðið þess efnis að innsigli Íslands skildi vera hausadur óflattur þorskur með konungskórunu. Þetta kom árið 1593, hvorki meirinn minna. Áhugavert. Rannveig Egilsdóttir lauk ljósmóðurprófi á staðarfelli í Dölum og var fyrsta, þar með fyrsta menntaða ljósmóðurinn á Íslandi og þetta var, og haldið ykkur fast, árið 1768. Ári áður en frakkar lögðu Korsíku undir sig árið 1769. Dásamlegt. Prentfrelsi var leitt í lög á Íslandi árið 1855. Dásamlegt. Gott að hafa prentfrelsi, það vantar ekki. Og barnastúkan Æskan var stofnið í Reykjavík 1886 og nú skulum við henda okkur inn á 20. öldina Guðrún á Símonar síðar óperusöngun og kom í fyrsta skipti fram með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar á þessum degi árið 1941 við erum mörg sem munum eftir Guðrún á Símonar, hún var stórkostleg manneskja, mikil kattakona og Svo er það sigurdagurinn í Evrópu, já sko, sigurdagurinn var nú eiginlega í gær, 8. maí, en það er haldið upp á hann í Austur-Evrópu í dag, 9. maí. Og já, það er eitthvað fjör í Moskvu, það verður eitthvað um helgina, já. Utanríkisráðherra Frakklands Robert Schuman sendi frá sér Schuman yfirlýsinguna sameiningu kola og stálframleiðslu Frakklands og Þýskalands og þetta er á mörgum talið svona byrjunin á Evrópusamræðunum og Evrópusamstarfinu öllu. Verkamannasamband Íslands var stofnað á þessum degi árið 1964. Maður veit alþýðusambandi en verkamannasambandi er svona eitthvað neginn fyrir minna fyrir því. Og 10.000 manns mótmæltu Víetnamstríðin í Washington á þessum degi árið 1970 Rithöfundasamband Íslands var stofnað 1974 og Sverrir Hermannsson flutti lengstu ræðu sem flutt hafði verið á Alþingi og talaði þá í rúmlega 5 klukkustundir og þetta var 1974 og ég veit ekki hverju hann var að mótmæla en eitthvað var það en síðan eru ýmsir sem hafa unnið Eurovision á þessum degi eða söngvakeppni Evrópskra sjónvarstöða og það er meðal annars Dana International sem sigraði árið 1998 með laginu Diva og það var heilmikill smellur hún hafði þetta frá Ísrael Dana og fyrsta transmanneskja til að vinna þessa keppni en við skulum heyra lag sem heyrist ekki oft og vann líka á þessum degi það var 1992 þetta var þegar Írland átti sína sigur göngu og þá var það Linda Martin sem sigraði og lagið heitir Why Me og látum þar með lokið umfjöllunum það sem gerðist á deginu

Já, mundið eftir þessu lagi Sigurlagur Eurovision, Linda Martin Why Me frá 1992 En samtökin 78 voru stopnuð á þessum degi árið 1978 nema hvað og því ber að fagna og í kjálfari vil ég kannski segja ykkur frá því að Rangárþing Ytra og Eystra munu að halda fjölmenningarhátíð í dag, laugardaginn 9. maí þar sem íbúar kenna menningu sín í gegnum mat, tónlist, list og skemmtun og viðburðunar öllum opin og leggur áherslu á þáttöku fjölskylda og barna og markmiðið eru þetta að efla samkennd og sýnileika fjölbreytileika í samfélaginu og þetta semst 9. maí og tíminn í dag frá 2 til 4 og þetta íþróttahúsinu á Hellu og ég hvet ykkur til að kíkja þarna og ég spurði þá fyrir austan hvernig svona samsetningin væri á þjóðernum fyrir austan og þeir segja mér að það sé 33% íbúa séu af erlendum uppruna í Rangárþingi Eystra og 20% í Rangárþingi Ytra og þjóðernin cirka 40 í Eystra og 20 í Ytra. Þetta ótrúlegt. Ótrúlega tölur og ég bara endilega kíkja á fjölmenningarhátíð og fögna fjölbreytileikanum og því að samtökin 78 mega ammæli í dag og heyrum Herði Torfasinni syngja lagi litli fugl.

0: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
4: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
5: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
6: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
7: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
8: Velkomin á fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

Þetta var Howard Jones og mikil klassík frá 9. áratugnum What is love? Gaman að rifja þetta upp meiri hátar Já, þið eru að lusta fram og tilbaka og við erum búin að hafa það huggulegt hér aðeins að rifja upp það sem gerist á deginum og þar kennir svo sannarlega margar að grasa og og svo fengum við góðan gest hér í morgun hana Jenny Kristínu Valberg og það verður þátturinn verður komin inn á allar veitur, bæði rúf, appið og hlaðarpsveitur eftir að hún líkur en áfram með tónlist og ég sagði að það var í sumar í lagi stuðumanna sem ég spilaði hér í morgun poplaði getur en það má sannarlega segja það næsta lag sem með hljónstinni bakkalúti og þetta eitt af mínum Allara uppáhalds með þeirri ágætisveit Sumarsmellurinn saman við

Hann er ljómaði það, dásamlega skemmtilegir bakalútur saman við á ný. En hann, Kristján Freyr, tekur á móti góðum gestum í helgarútgáfin í dag og hann ætlar að heiðra mæður í lagavælinu í sínum þætti í dag í tilfæðan af mæður að deginum sem verður á morgun. Já, en þau sem kom í meðmælasúpuna til hans eru eins og hann segir sjálfur ekki mæður en það eru þau Árni Vilhjálmsson fjöllistamaður og meðlumir í Kryðpleir og Ragnhildur Veigarsdóttir tónlistarkona sem er að auðvitað úr hljómsveitinni flott það eru gaman að heyri þeim hjá Kristjáni Frey hér og eftir og svo er það Hulda Geirs í fyrramálið gestir hennar í fyrramálið eru Pétur Geir Magnússon myndlistamaður og svo allan að hringi hann á Oddrúnu Ír Sigurðardóttur garðyrkjubónda í Reykási við Flúðir þannig að það verður líka gestagangur hér á þessum tíma í fyrramáli hjá Huldu Geirsdóttur en haldið áfram að vera með okkur hér á Rás 2 og Elín Hall er næst

Kæru vinir, þetta búið hjá mér í dag. YouTube voru þarna með She Moves in Mysterious Ways. Og það má náttúrulega sannarlega segja um mæður eins og aðra. En það var dásamlegt að vera með ykkur á þessum góða degi, 9. maí. Ég verð hér aftur eftir viku, gestur minn í dag. Jenny Kristín Valberg, þakka henni innilega fyrir, fyrir komuna og fyrir að leifa okkur að heyra fimmuna. Hennar og já, ég þakka ykkur fyrir samfylgdina og endum þetta með KK þetta vel við alla daga kærleikur og tími heyrjumst aftur eftir viku, bless bless

0: Ekki missa af hjólísa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
3: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
4: Bílahátíð ársins á bílasölusvæðinu Klettálsi. Ofur tilboð á völdum bílum. Klettáls.is
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is
6: Say nari nari and kiss me
7: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum.
8: Dream a little dream of me
9: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhönni 2, Hafnarfirði.
13: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
14: Flokkur fólksins. Enginn á að einangrast á efri árum. Flokkur fólksins.
15: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
16: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
17: Setjum fjölskyldur í forgang Kjósum viðreist XC
18: Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí Fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja Fornleifaskóli barnana leiðsögn með Úlfi og Eddu útileikir og nýbakaðar vöflur skálholt.is Pétur Ólfurinn og dagdraumar, krakkahátíðin kópurinn. Mr. Kallagrimsson uppselt í maí, lausa í 10. júní, miðar á Tix, landnámsetri Borganesi. Kenntuðu myndlistaskólan í Reykjavík, kondu á vorsýningum helgina, mýr.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypi stuðning og ráðgjöf, einni aðstandendum, krabb.is. Vertu hluti að þeirri breytingu sem þú vilt sjá, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónstað. Krakkahátíðin kópurinn í dag, í menningarhúsunum klukkan 12-16, magnaði viðburði fyrir alla krakka, menning í Kópavogi. Viltu taka þátt í samtalinu framtíð Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sérfræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnanesi, mós mós dagar hjá Hrafnildi. Parkett hurði flísar og innréttingar, það opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Ferskarostrur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. Hefur þú séð leikföngin í kaupfélaginu? K.B. Borganesi Gjafir handa mömmu Sóley Organics Bókakaffið Ævintýra heimur bókaorma Bókakaffið Reykjavík og á Selfossi létt og vönduð, vum barnahjól, sportís kuldi.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmanneyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta segir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopn í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Stefán segir ekki unnt að vita frekari upplýsingar að svo stöddu málið sé skammt á veg komið. Einn í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottingham skýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Tedros Ghebreyesus, yfirmaður alþjóða helbrigðisstofnunarinnar, fundar með Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar í dag í aðdraganda þess að skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Kanaríeyja. Sex handaveru smitt hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í skipinu fyrir viku. Þrír voru fluttir frá borði undan Grænhöfðaeyjum á dögunum. En 150 borði í skipinu farþegar og áhöfn. Búist við skipinu til Tenerife á morgun. Stjórnvalda á Spáni heimiliðu skipinu að koma þrátt fyrir óanægju stjórnvalda á Kanaríeyjum. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaveirum þær séu vel þekktar og ólíkar koronaveirum. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og skipti á stríðsföngum.
20: Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynntu vopnahléð á Truth Social í gærkvöld og sagði að hann hefði lagt það til. Vopnahléð gildir næstu 3 sólarhringa. Þá ráðgert að rússar og úkraínumenn skiptist á 1000 stríðsföngum frá hvoru landi. Áður hafði Vladimir Putin rússlandsforseti lýst yfir einhliða vopnahléð í gær og í dag og Volodymyr Zelensky, úkraínuforseti, lýsti sömuleis yfir einhliða vopnahléð í fyrradag. Í dag verða mikil hátíðarhöld í Moskvu þegar sigri á nasistum í seinni heimstyröld fagnað. Hátíðarhöldin eru þó lágstemdar í ár en áður og engin hernarleg farartæki eða hergögn verða til sýnis í ár. Sýningin í fyrra var mun umfangsmeiri og 30 erlendir þjóðarleiðtogar mættu sem gestir. Í ár búist við aðeins 3 þjóðarleiðtogum frá Belarus, Laos og Malasíu.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Loftferðasamningur milli Íslands og Suður-Kóreu hefur öðlast gildi. Á vef stjórnarráðsins segir að samningurinn sé til þess fallin að efla tengsl ríkjanna og flugsamgöngur þeirra á milli. Hann kveður á gagnkvæmar heimildir til áætlunarflugs milli Íslands og Suður-Kóreu. Bandaríkin hafa tilkynnt viðskipta þinganir á 10 einstaklinga og fyrirtæki fyrir að styðja við vopnaframleiðslu Írana. Reuters fréttaveitan segir að viðskipta þinganirnar nái til einstaklinga og fyrirtækja sem eru meðal annars staðsett í Kína og Hong Kong. Bandaríska fjármálaráðuneyti segir aðgerðirnar vera vegna viðskipta með vopn og búnað meðal annars fyrir íranska Shahed-dróna og flugskeiti. Donald Trump bandaríkjaforseti væntanlegur til Kína á miðvikudag þar sem tilstendur að hann fundi með forseta landsins. Stjórnvöld í Mexíkó íhuga að stytta skólaárið rúman mánuð vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta sem verður haldið þar að hluta til í sumar. Fyrstu leikir fara fram í Mexíkó borg 11. júní.
20: Menntamálaráðherrann Mario Delgado greindi frá þessu á X á 5. Hann sagði að ákvörðunin væri einni vegna mikilla sumarhita sem nú þegar eru farnir að hafa áhrif á skólahald í fleiri ríkjum. Því hefur verið ákveða að ljúka kennslu 5. júní. Hann sagði að stjórnvöld væri þó að íhuga að byrja næsta skólaár fyrr. Reuters fréttaveitan segir að þessi ákvörðun hafi verið harðlega gagnrýnd af samtökum foreldra og kennarasambandinu. Kennarasambandi segir í yfirlýsingu að það sé óásættanlegt að nota HM í fótbolta sem ástæði til að stytta skólaárið. Menntun barna eigi ekki að fórna fyrir íþróttaviðburð sem fari fram í aðeins 3 af 2500 sveitafélögum í landinu. Þá sé það ekkert nýtt að veðurfar sé heitt í landinu. Forseti Mexíkó, Claudia Sheinbaum, virtist draga aðeins í land með þessa ákvörun stjórnvalda á blaðamannafundi í gær. Hún sagði að það væri ekki búið að festa neinar dagsetningar og þetta væri einungis tillaga.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri lokið.
0: Rás 2.
21: Fyrst og fremst helgar.
0: Morgun kaffið.
21: Rás 2.

0: Já, góðan daginn, góður hlustendur, Rása 2, þetta er morgun kaffið. Við erum búin að hella hér upp á bolla og ætlum að fara að sigla inn í morgun kaffið þennan fína laugardag, laugardaginn 9. maí. Nú eins og glöggir hlustendur heyra, þá ég ekki Gísli Marteinn, en hún svo snúin aftur eftir, bara pásu í nokkrar helgar hérna, hún Sandra Barilli.
1: Já, ef ekki frí, komið þið sæl og bless og mikið gaman að vera einn aftur með ykkur. Ég var bara svo upptekinn, eða þú veist, það var allt í gangi.
0: Já, akkurat.
1: Ég fór til útlanda á fótboltaleik.
0: Já.
1: Hérna Liverpool á móti Everton.
0: Herri það en nú heldur betur erki fjenda slagur mikið undir.
1: Og ég sat sko í hérna ég sat í stúkunni hjá Everton.
0: Okay.
1: En í raun og veru á að halda með Liverpool. Eða var sérst með hérna fjölskyldu minni og faðir minn, hann heldur mikið með Liverpool.
0: Já, þannig að þið þurftu svona að láta lítið fyrir ykkur fara og hérna hemmi ykkur.
1: Já.
0: Því að þetta er ekkit sko
1: þetta var alveg svona já.
0: Það er spenna þarna, sko.
1: Já, mjög mikil, sko. Og þú veist, þetta var alveg svona við vorum samt sko fyrir ofan Liverpool stúkuna og það var rosa stemming af þeim að þessi leikur, vel að merkja, var 1-1 og fór síðan 2-1 fyrir Liverpool á bara eiginlega síðustu mínútunum, sko.
0: Akkurat.
1: Í framlengingu. Þá skoruðu þeir úr hérna hotspyrnu. Mm. Og þá trylltust allir fyrir neðan en öll hinn bláu voru farin.
0: Já.
1: Ok, nú erum við nokkur svona búin að fara, hefur farið fótboltaleik í útlöndum?
0: Já. Ég hef ekki farið hins vegar þarna.
1: Nei, af því þú heldur með Tottenham.
0: Ég held með Tottenham.
1: Tottenham.
0: Það hefur verið London, sko.
1: Já. Það er ég fór á Arsenal Tottenham held ég.
0: Býttu, ha?
1: Nei, býttu, held ég.
0: Þetta er rosalega leikir sem þú ert að segja,
1: já,
0: sko.
1: Já, ég gæti verið
0: að
1: ruglist.
0: Það er mjög snúið að fá með á Arsenal Tottenham, sko. Það er líka alvöru svona eðal erki fjenda dæmi, sko.
1: Ok, kannski ég að rugla. Ég fór á Arsenal leik á móti einhverju öðru liði í desember á síðasta ári.
0: Akkurat.
1: Það hljómar eins og ég sé algjör fótboltabulla, en faðir minn er þá, hann er bara alltaf að bjóða. Eða skilur, hann er alltaf að segja, förum á leik og ég segi bara, jáp, endilega, og hef alveg gaman að þessu. En ok, eitt observation sem ég hef gert á þessum fótboltaleikjum er að það fara allir, þú veist, þegar það eru tímindur eftir leiknum, þá er fólk eitthvað svona að pæla, já, herriðu, best að koma sér út héðan, losna við traffíkina og missa af síðustu 10 mínútur að leiknum.
0: Já.
1: Og ég myndi segja að svona 30% af áhorfendunum gera þetta.
0: Já.
1: Finnst það ekki skrítið?
0: Jú, ég er nefnilega hérna, þegar ég fór að sækja leiki sem sko krakki og kannski eitthvað löðsveldi, eitthvað landsleiki og eitthvað, þú veist, þá var ég yfirleitt í ferð með minni fjölskyldu og þau voru mitt svona fara á 8.50 og vera, þú veist, vera undan umferðinni.
1: Hvað er þetta?
0: Og þetta bara, mér fannst þetta ekki skemmtilegt sem krakki, ég vil ekki klára leikið.
1: Já, að þetta er svo skrítið.
0: Já, en náttúrulega, þú veist, eins og í London og eitthvað, fólk, þú veist, það vil koma stílastirnar á undan öllum hinum og ekki, en þú veist, þannig að maður hefur alveg skilning á því, en hins vegar sko, þú veist, ég myndi segja, leikurinn þarf að standa þannig að, og í flestum tilfellum þá viltu náttúrulega alltaf bara vera út leikinn, sko.
1: Já, að því hvað er þá stemmingin, hvað er þetta, eða þú veist, hver er stemmingin eða þú ert bara einhvern veginn að horfa á hálf klára? Þetta er svo að horfi, eða þú er aldrei að horfa á endan á bíómyndinni.
0: Já.
1: Alltaf svona, ég ætla að vera undan öllum út úr hérna bíóinu.
0: Já.
1: Eða skilurðu. Hvaða mínútur ert að spara sem þú væri samt að græða eða þú myndir horfa á allan leikinn til enda því að það er náttúrulega langskemmtilegast.
0: Já, og svo náttúrulega dúkka alltaf upp svona sögurinn á milli, þú veist. Eins og Liverpool stuðningsmennirnir sem fóru í hálfleik á móti AC Milan í meistaradeildinni, þeir voru 3-0 undir, þeir voru svo sem ekki að reyna að komast í lestina, þeir voru bara fúlir.
1: Herðu,
0: og hérna,
1: þetta er 2005 og ég man eftir þessum leik.
0: Já, og þá náttúrulega bara, og þeir eru bara upp á hótel, konum bara upp á hótel, sko, þegar bara það hefði komið vítspenningkeppni og þannig að það hlýtur að vera eitthvað sem situr í þér, sko, í ára tugi að hafa ákveðið að
1: yfirgefa þann leik.
0: En varstu ekki ánað með Liverpool? Af því að ég hef nefnilega aldrei komið til Liverpool, mér skilst þetta sé
1: þetta
0: er mjög skemmtileg borg.
1: Já, þetta er nefnilega bara frábær borg og það er svo mikið að veitingastöðum, alls konar veitingastöðum og hérna það reyndar mjög fyndið að var einhver sem sagði við okkur eruð ekki búin að prófa að fara í Chinatown og það var svona 20 metra gata eða svona, það er svo gaman þegar það er svona lítil hverfi sem er í alvörinu bara pingu lítil og hérna, en við fórum á kímerska veitingastað þar, hann var rosalega góður og það er rosalega góðu matur hana og hérna, og það er bara stemming og það er allir rosalega glaðir og þetta er hafnarborg, ég held að það sé líka smá svona, við tengjum rosalega mikið við að, maður verður vinur allra einhvern veginn strax.
0: Ég ætla að panta hjá þér lag. Ég veit sko að máli að hérna, ég veit að við ætlum ekki að byrja því, en hins vegar að því að Paul McCartney var að gefa nýtt lag.
1: Já.
0: Og það fjallar um uppvaxtarárin hans í Liverpool.
1: Já,
0: og,
1: hérna, ok.
0: Þannig að
1: ekkert mál,
0: við setjum það á listan. Ég var til að heyra þetta eftir. En við ætlum að sjálfsögðu að byrja á íslenskum tónum,
1: já,
0: eins og venjulega.
1: Já, það verður að vera.
0: Og hérna, þetta hann Reynir.
1: Herðu, Reynir Snær, hann var með okkur í hérna góðum íslendingum, þáttunum sem að kláruðust síðustu helgi. Já. Ég og Saga Garðarsdóttir fengum að hósta það með Hildi Völu, Baldursdóttur. Það var algjör, bara svona... gleði sprengja og
0: þú veist, gaman.
1: Já, mikið í gangi það var alveg svona dúf, dúf, dúf og hérna, já, það voru svo mikið atriðum og ég, það var svona þremur af fjórum sinnum sem ég stóð bara snerist í hringi og bara hvert á ég að fara næst, ég myndi ekki hvað kom næst, en hérna Reynir var þarna á gítar
0: Já, hann er einn af okkar alflinkustu gítarleikurum en svo er hann með svona solo verkefni
1: Já Er það ekki sem þau þurfa öll að gera til þess að verða Beyoncé?
0: Já, það ekki.
1: Diana Ross.
0: Jú.
1: Þau þurfa að bóra sér út úr böndunum sem þau hafa fest í og já, hjóla í þetta The Solo Project.
0: Og við ætlum að hlýða af þetta lag með honum, þetta hérna Myrká.
1: Já.

0: færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
3: Gucci. Dömuskart hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
7: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
8: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverðlaunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
11: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
12: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
13: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hettingur. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
14: Það eru kvísl af Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
15: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
16: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
10: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
18: Þetta Rás 2.
19: Já, þeir eru að hlusta á morgunkaffið hérna á Rás 2. Ég heiti Jón Alfreð með mér, Sandra Barilli.
10: Já, sælir.
19: Og ég nú að leysa hérna Gísla afar hérna síðustu helgi.
10: Já, einmitt.
19: Og já, hann Gísli, hann er með ákveður að seríu á Rás 1 þessar helgar.
10: Einmitt. Þannig
19: að hann í smá fríi frá morgunkaffinu. Pólitískar vindvélar.
10: Sko, hann hefur
19: heyrt. Minni með hún heiti.
10: Já, hann hefur heyrt að því að ég hlusta svo mikið á Rás 1 að hann hugsaði bara ég ætla að vera þar.
19: Seriða sem fjallar Eurovision og pólitík og
10: örugglega
19: mjög áhugavert og Gísli þetta eins og við vitum þekkir þá keppni alveg já, baku fyrir
10: einmitt.
19: Og sögu hennar þannig að hérna þannig að já
10: ég bara glöða að sér komið Eurovision og pólitík út af því að það alltaf verið að tönnlast á því að Eurovision sé ekki pólitískt meðan þetta bara mjög á pólitísk keppni.
19: Akkurat, þannig að ég ætla að tekka á þessu það er örugglega mjög áhugavert efni hjá Gísla en við ætlum bara að sitja hérna eins og lög gerir á fyrir
10: já.
19: Við höfum von á
10: góðum gestum,
19: já, góðum gestum.
10: Heldur betur.
19: Herðu, við erum með tvo gesti.
10: Það náttúrulega höma, eins og við köllum í bransanum, hönnuna Mars. Og við ætlum að fá tvær hö til okkar, tvo hönnuði.
19: Já.
10: Það Helga Lilja Magnúsdóttir, fatahönnur og Lilja Birgis. Hún myndlistakona, en hún líka eiginlega svona ilmhönnuður.
19: Já.
10: Að því hún ásamt sískinum sínum Birgisbörnum alltaf að búa til ilmvötn og lyktir og sko hún búin að færa lyktar hérna þetta bara það að búa til ilmvötn hún búin að taka það á svona annað level og við munum bara fara alveg í gegnum það
19: já.
10: Og hérna, já, þannig að við hugsuðum að fá svona nokkrar hönnunar kanónur hérna til okkar já. Í tilefni af marsinum sem já. Er í maí.
19: Já, hönnunar maí. Hönnunar marsi, já.
10: Hönnunar maíin. Já. Mér langar líka að spyrja þær af hverju hann kominn inn í maí. Já. Því að ég búin að glemma.
19: Ég myndi segja að það verið fyrsta spurningin.
10: Já.
19: Það hérna.
10: Það byrja, af hverju, já.
19: Svo veit maður ekkert hvernig þetta þróast. Kannski verið hönnunar ágúst.
10: Nei, já, einmitt. Ég meina að þetta er keep the body guessing, það er að vera alltaf á tánum já. Alltaf fólki á tánum, ekki. Það er aldrei alveg nákvæmlega vist hvað er í gangi
19: ég, ekki spurning, en hérna hátíðin byrjaði hvað, vikunni?
10: Já, fimmtudaginn
19: náttúrulega bara mikil dagskrá og það verður líka bara
10: í dag og morgun
19: akkurat, það verður gaman að bara forutnast líka bara allt sem í gangi og hérna já, þeirra svona vinnu og þú veist, þetta er svo skemmtilegur heimur
10: já, þetta er það, sérst íslenskir hönnuður en við ætlum að halda okkur aðeins á ljúfu tónunum hérna áfram og sigla svona þægilega inn í þennan laugardag með ykkur hérna er lag með hljómsveit sem úr Svarfaðardalnum og þetta eru sko þrjú sískinni og þau heita Björk, Örn og Ösp pældi ég að skýra börnin Björk, Örn og Ösp bara úrslega erfitt að kalla þau öll þrjú í einu en þetta er lagið Girl from the Northern Valley og fyrir áhuga saman hlustendur þá eru þau með útgáfutónleikan í núna á miðvikudaginn 13. maí í salnum í Kópavogi klukkan 8 þetta hefur ekki að hlýða á börnin úr dalnum fagra svarfaða dalnum, þetta er Blood Harmony

0: Já, þetta er sískinni í Blood Harmony Girl from the Northern Valley, mjög hugljúft.
1: Já, þetta er, það er næs. Þetta, mér finnst svo gott að hlusta svona og drekka kaffi.
0: Þetta er gott kaffilag, já, ekki spurning. Og, hérna, og þau sískinni varum með útgöð tónleika á miðvikudag. Herri, við vorum að þetta tónum Liverpool í gaðan.
1: Já.
0: Þú varst þar á dögunum.
1: Já.
0: Og talaði.
1: Ég nokkru sinnum komið. Ég verð eiginlega að segja, sko, fyrst þegar ég mætti, þá var svo gaman hjá mér og ég dreifði símanúmerinu mínu þetta fyrir svona sex, þetta fyrir COVID. Já. Þetta var rétt fyrir COVID. Já. Þá endaði, ég let alla fá símanúmerinu mitt og sagði bara, come to Iceland, you can stay with me og þetta, bara allir urðu vini mínir, sko.
0: Já, já, já.
1: Og svo fór ég að fá svona skilabó eitthvað Hello Sandra, I don't know if you remember meeting us bara, við erum að koma til Íslands einhvern tímann í febrúar og ég bara var ekki alveg með að reynu hver viðkomandi væri þannig að ég sagði bara yes
0: Þannig já, þetta náttúrulega líka alls
1: svona
0: rétt fyrir kóði, þetta náttúrulega þegar Ísland alveg að springa út í vinsældum og bara hálf leiðbólbor bara, heyrðu ég með frí að gistingu þetta á Íslandi, þetta aðal dæmi núna maður, hérna hún heiti Sandra, hún allra hýs okkur öll já, ég man já, ég man alveg eftir að vátt svona kvölda sem að maður var einhvern veginn búin að bjóða bara einhverju liði frá Frakklandi og bara, hérna, já, því bara komið þetta var ekkert mál og En þetta stemning, sko.
1: Allt ekki út úr gullfá sem geysir, bara gleymdi, sko, go by yourself.
0: þetta er svo gott, sko. Já, hann hérna, við tölum að þessum Magga, Póla Karti.
1: Já, já.
0: Ég verð nú bara, sko, að því hann var að gefa út, hann er að fara að gefa út plötu.
1: Heyrðu.
0: Bara núna í lok mánaðar. Og fyrsta lagið af plötunni ég komið út og það fjalla bara Liverpool.
1: Okay.
0: Og svona, hann er bara svolítið að rífi upp gömlu góðu dagana í hérna Liverpool.
1: Einmitt.
0: Og minnst þetta bara svo magna. Ég meina, og bara maðurinn, og hann er að fara túr og bara...
1: Við hvað hann gamall?
0: Ég meina, hann 84 ára gamall þess ári. Þegar bara, hann drefur ekkert að sér.
1: Vá, ok, og, það reyndar aðdánavert.
0: Og minnst þetta lag, bara mjög hugljótt, það svona smá bíll í því og hérna, og já, ég, og svona einhver gömul Liverpool nostalgía. Ég veit ekki, ekki bara, fyrst við erum búin að finna lagið, Days We Left Behind með Paul McCartney og þetta líka mjög gott kaffilag, myndi ég segja.
1: Já, já, já, já, við höldum okkur í góðan kaffilög.

0: og lotto.is típurnar og svo áskrifendur þannig að 400 af fólki hvaða tegund ert þú? Núna þegar potturinn stendur í 95 miljónir Lotto leikurinn okkar
1: Sláði í gegn með Sindra 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí Verslanir Sindra Allland og sindri.is
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15 Landnámssetrið Borganesi Hugge, kaffi og bakari þar sem gæði og huggulegheit mætast
3: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag milli klukkan 12 og 4 Komdu og reynsluættu Askja
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan
5: Mæ er til heiðurs mömmum Eigðu stefnumót við mömmu Í Sky Lagoon
6: Tilboðsverð af völdum rafhjólum Peloton klettagörðum Peloton.is
7: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Ego Þórhóð
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
9: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
10: Abjavarahlutir
11: Sport 24 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is
12: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
13: Komdu á bílaháttíð ársins á Kletthálsi, kletthals.is.
14: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
15: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
16: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjapans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
17: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
18: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaði því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarinn að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarinn reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
19: Og þá verður gaman að lifa
17: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2
20: Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
21: Já, morgun kaffið hér á Rás 2 skilabóða baki og það svona fer að stýttast í hérna eftir klukkan 11 við fáum gestina
22: okkar
21: tvo þennan laugardaginn
22: einmitt, tvíhleipu
21: tvíhleipa, það er hérna hönnunar mars tvíhleipa, það er nú bara þannig
22: Helga, tvær hönnunar drottningar
21: tvær liljur,
22: viltu
21: allir lilju hvað þið hafa og einmitt. Við ætlum að vera það vera tvær liljur hérna, Lilja Birgisdóttir og já, myndlistakona og ilmhönnur og Helga Lilja Magnusdóttir
22: Fatahönnur.
21: Bara
22: gekkja.
21: Það verður spennandi, við erum aðeins búin að vera að fara hérna, já, við erum búin að tala aðeins Liverpool og Bretland og við erum að tala, sko, kannski bara punktu. Hérna, við vorum að hlusta nýja laga hans Bólmakarni og náttúrulega hann er
22: Hann er aldraðmaður. Hann ætti að vera á grund.
21: Já, en hann er bara
22: En hann sagði nei, nei, ég hef ekki tíma til að vera þar.
21: Nei, ég hugsa hann verði bara að gefa út, sko, ég held að hann er nóg eftir,
22: sko. I don't want to go to Grund, I want to stay in the record studio, recording studio.
21: Ringo var líka að gefa plötu.
22: Nei.
21: Hann er nú elstur á bíþónum, sko.
22: Í alvöru?
21: Já, það eitthvað svona country skotin plata.
22: Ok.
21: Hann
22: var ekki alltaf grínið að hann væri svo lélegur trommari?
21: Jú, en það er náttúrulega samt sko, það er náttúrulega er þetta, þessi tilvitnun í Paul McCartney þú veist, er Ringo góðu trommari og þá sagði Paul sko Ringo, nei, hann er ekki besti trommarin í Bítlunum, skilur, eða þú veist
22: Já, já, já
21: en það er samt ósangjant sko.
22: Já, já, já, hann er mesti stemmingsmaðurinn.
21: Já, hann er alltaf að mesti stemmingsmaðurinn og já. Hann er alveg merkilega góðu trommari.
22: Já, já, já, já, já.
21: Og hérna, en þannig að já, það er, við erum ánað með sigluna í þessu, svona, þessum bresku öldnu höfðingi.
22: Já, svo, þeir bara halda sér gangandi, þeir eru ekki að stoppa, ég kann að meta það.
21: Já, og mér varst líka gaman að sjá hérna Kalla, fótu bandaríkjana,
22: það er
21: þetta svolítið síðan.
22: Karl Bretaprins, sem er samt núna Kalli, kongen Kalli.
21: Já, hann er núna alltaf tölvöld yngri en þeir hérna allir.
22: Nú?
21: Já, þú veist, hann er yngri en Paul og Ringo, sko, en að því að ég var aldrei...
22: Ég myndi halda að hann væri svona 89 ára.
21: Já, hann er eitthvað yngri en það, sko, en málega, ég hef ekkit tengt hann við að hans ég orðin kongur, einhvern veginn.
22: Nei.
21: Þetta bara... mistum Elisabetu og það var alveg bara svona
22: Karl Bretaprins er bara
21: maður var ennþá að tala með hans Bretaprins en mér varst eitthvað að gera þannig í bandaríkjunum það er svona einhvern veginn, já, heyrðu, einmitt
22: hann er
21: komið með
22: einmitt
21: hann var náttúrulega svona með halda hann einhver ræður og lesa hans yfir hausamótunum á könnunum sko
22: já.
21: Og svo þetta í gær talandi aldan breska höfðingja
22: heyrðu,
21: ótrúlegt.
22: Sá allra aldnasti og mesti höfðingin
21: já.
22: Sá sem við í alvörunni viljum eiginlega sé kongen.
21: Já, David Attenborough.
22: Sir David Attenborough.
21: 100 ára gamall.
22: Vá, pældi því.
21: Og ég veit ekki betur en hann sé bara ennþá allavega það er allavega ekki langt úr liðið að hann var bara að vinna og
22: hérna
21: lesa inn og gefa út sko.
22: Guð bless hann.
21: Já.
22: Pældi hvað þessi maður hefur mótað mörg líf.
21: Já.
22: Ég veit líka að það voru eitthvað svona, það voru bara í kringum umfjallaninnar hann núna af þessu tilefni, að það var einmitt verið að segja að sko vertar á börum í Bretlandi kvörtuðu yfir bara svona þú veist, það bara komu færra fólk inn á barina þegar
21: að þegar voru að sína þættina.
22: Já, þættina hans voru í gangi.
21: Já.
22: Minnst það svo ótrúlega fallegt sko.
21: Já, þetta er magnað ég meina á...
22: Bretar elskan.
21: Já. Nei, ég meina, og hann var náttúrulega bara byrjaður að þvælast allar kopa grundir bara á 7. áratugnum að taka upp hérna náttúrlífsefni og mannlífsefni og...
22: Einmitt. Það sem hann hefur kennt okkur.
21: Já, ég hugsa, sko, já, ég held að hann svona, allan eftir að Elisabeth fell frá, ég held að hann hlóti að vera langvinsalasti brettin, þú veist, svona, með að þjóðarinnar, sko.
22: Einmitt.
21: Það var mikið dýrðir, auðvitað, í tilfnað þessu.
22: Einmitt.
21: Og hérna, og það var nú smá tenging við okkur, af því að Sigur Rós kom fram.
22: Já, ég held að vera meira okkur tvö og ég var bara, misti ég því?
21: Já, að, hérna, já, ég veit ekki hvort þú veist það, en hann Sir David, hann hérna, hann tengist okkur með forvitnilegum hætti. Nei, en sko, það var örugglega gaman að sjá þessa dagskrá sem að BBC hélt Sir David til heiðus í gær og hérna, og þetta var, já, ég geti trúið að svona, það hafi verið minna að gera á krónum.
22: Já,
21: bara
22: blessunarlega, þau geta ekki verið að sturta í sig svona miklu sýtir allan daginn. Þau verða að slappa af.
21: Já, þau bara neldu sér fyrir fram að kassan í gær og hérna fengu þetta beint í að og fengu meðal hans íslenska tónlist að því að Sigur Rós sem að auðvita, Hoppi Bolla var hérna, var þá bara opnunar intro þemi í Planet Earth þáttunum í allavega eitt sísón ef ekki fleiri.
22: Já.
21: Og þeir tóku lagið, stráknir Sigur Rós fyrir Sir David í gær.
22: Oh.
21: Ég veit ekki, hérna, þau mikið bara
22: hlusta
21: á þetta.
22: Jú, og hugsa David Attenborough.
21: Hoppi Bolla.

0: Já, þetta er Sigur Rós, hopp í Polla.
1: Já, og stolt okkar þjóðar. Og það er það.
0: Þetta var tekið í gær, í Royal Albert Hall, til heiðus Sir David Attenborough. Og já, Jónsi, hann er ég einn af fyrir sískinum sem að hérna, hún Lilja, Birgisdóttir hún sáknu til okkur eftir þannig að það er í nóg að snúast
1: ég veit
0: sískinum,
1: að brjála að gera
0: hann er Mars og tónlingahald og
1: já.
0: Ég veit ekki hvað og hvað herðu, við erum að teyga úr ég að klára bolla 2
1: já, ég á tvistinum líka
0: já, enda erum við á rástöð bolli 2, þetta bara flott og ég held að sem bara komið að kaffi lægin okkar ætlum að hérna fara í
1: alvöru kaffilagi
0: og það er náttúrulega bara Moses Hightower
1: þetta vantaði í góðir Íslendingar þáttin sem við vorum saman í á laugardaginn af því það var talað við vorum með mat og drykk, það var þemað og þú talaði sósur, ég og sagði töluðum nammi og alls konar en enginn talaði kaffi
0: já,
1: það er bara það varð útundan og þannig að hér
0: við skuldum kaffi
1: já, við skuldum kaffi

0: ótakmarka heimanet og farsími frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
6: Besti tíminn til að reyna á sig.

0: okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mæðradagurinn er á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Stórsveit Reykjavíkur frumflyttur spennandi verk eftir sjö íslenska höfunda á tónleikum í Hörpu á morgun.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
5: Eivör í Eldborg Hörpu, föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala er hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
6: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Flokkur fólksins, eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
8: Mæðradagurinn er á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
10: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
12: Fyrst og fremst.
13: Þetta er Rástvö.
14: Herra Jón Alfred, það var eitt sem ég rakst á í morgun á internetinu og það var myndband af okkar allra bestu Björk að DJ-a á fyrir hana Ástufanneju sem núna fulltrú Íslands á Feneyja tvíæringnum.
15: Akkurat.
14: Og þú hefur ekki séð þetta?
15: Nei, ég hef ekki séð þetta.
14: Ok, en þetta var rosalegt af því að hún er í sko, hún er í svona, ég veit man ekki hvað svona kögur, hún er í svona kögur búning einhverjum Akkurat. Leikum sem að glansar og hristist sko það, þú ert kannski að hugsa um einhvern svona kögur leðujakka eða rúskinsjakka uh-huh. nei, þetta var bara kögur og bara út allt ógæslega þykkt og hún hreyfðist svona eins og lítill bangsi, herðu, ekki nóg með það heldur á höfði sér var hún með risastóran bjúghatt þannig að það var eins og það væri kannski svona hlussupulsa sem að væri svona á höfðin á henni og svo dansa hún og hérna þetta var sko, þetta var trillt
15: Herri, hvar var okkar fólk ekki gegn? Þú vorum við sigur á því Björk og eldi á Feneyja tvíæringnum
14: En þetta var sko, ég hugsaði bara ég fór og kíkti á hönnuðin sem gerði pulsuhattinn hennar og viðkomandi gerir líka svona svona rass, svona þæfða ullarassa og ég fletti lengra og ég var bara hver önnur en Erika Badu var í þannig buxum, skilur þessi

0: gerir svona rass og læri og eitthvað svona, þetta var og ég hugsa að þetta er þinn kúnahópur þú ert komið þinn kúnahóp, kæri hönnur það eru Björk og Erika Badú já, því ég held að ekki fleiri getu púlað þessi föt, þau eru rosaleg sko.
1: Svo sem Björk hefur alltaf verið þekkt fyrir það hérna, fara á ótrónar slóðir og vekja athygli og hérna, þannig að við getum kannski bara farið yfir þetta á eftir mig
0: Já, herru, við þurfum að spurja þær út í þetta, þetta er náttúrulega höf Við erum með sérfræðinga hérna ekki, jú, að sunnan eftir það En áður en við förum í fréttir 11 fréttir, frétta yfirlit Ef við þá ekki að hlusta á drottninguna Röggu Gísla
1: Stjóla

0: Krakkahátíðin Kópurinn í dag í menningarhúsunum klukkan 12-16 magnaði viðburði fyrir alla krakka menning í Kópavogi. Langar þig að læra jákvæða sálfræði? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Tösku skart, tröllabrúður og dundrandi tónlist Krakkahátíðin Kópurinn. 20 vetra afmælishátíð í dag, landnámssýningin Aðalstræti 16. Heklureitur, komið og skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Götu ganga, virkni og velíðan fyrir 60 ára og eldri verður haldin 12. maí, skráning stendur yfir, Kópavogsbær. Stór skemmtilegi tónleikar í Akureyrarkirkju í dag klukkan 17, Karlakór Akureyrar Geysir. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Mósmós dagar hjá Hrafnildi. Pepsi og Pepsi Max er á 50% afslætti, aðeins 99 krónur fyrir háls lítra dós, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Yfir hafna dagar, 10 til 30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Opið í dag, það er opið í dag frá 12 til 16, Sóley Organics, Hólmaslóð 6. Akrildúkur, kartöflútsæði og sálbakkar, KB Borgarnesi. Jakka og busnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Fiskur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Fiskur og franskar, Melabúðin. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Hámastempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Flugfélagið Icelandair hefur í annað sinn í þessari viku fellt niður flugferð vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnina. Flugi til Kaupmannahafnar var aflýst fyrir í vikunni og í gærkvöld flugi til Seattle í Bandaríkjunum. Forstjóri Icelandair sagðist fyrir í vikunni ekki telja að kjaradeila fyrirtæki sinns við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæða þess að ekki hefðist tekið að manna flugið til Kaupmannahafnar. Deilunni hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir viðræðum miða hægt. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögregluna í Vestmannaeyjum í gærkvöld eftir að tilkynnt var manneskju í hættulegu ástandi. Þetta staðfestir Stefán Jónsson yfir lögregluþjónn í Eyjum. Hann segir einn hafa verið handtekinn á vettvangi með eggvopn í fórum sínum. Önnur málsatvik liggja ekki fyrir. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín þar sem hann sveiflaði steinhellu í sokkað lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn er í lífshættu eftir að bíl var ekið á hóp gangandi vegfarenda í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði. Lögregla leitar ökumannsins sem fór af vettvangi og skildi bílinn eftir. Hún telur enga hættu vera fyrir almenning. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda skrif fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir að rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Morgun kaffið. Rástvö.

0: Já, þá höldum við áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2. Við ætlum að sitja með ykkur til klukkan 12.20 fram að hátíðisvettum. Ég, Jóhann Alfreð og...
1: Ég, Sandra Barelli.
0: Barelli, ég að leysa hann gísla hérna af hólmi þessa helgina.
1: Já.
0: Og gestirnir okkar tveir.
1: Já. Höka.
0: Já.
1: Þær eru hönnunar kanónur.
0: Liljurnar okkar tvær.
1: Já. Liljurnar okkar tvær. Við ætlum að kafa á dýftina í hvernig að vera hönnuður á Íslandi í dag og hérna bara hvernig að díla við það hönnunarmars sé núna í maí og
0: að... Hönnunarmæ?
1: Já, hönnunarmæ og bara hvernig að vera, hvað maður segja, búðakona eða skilur við með, hérna, með, þú veist, að reka búð á Íslandi í dag innan allar lundabúðinar, eða ekki?
0: Jú, ég held að sé svo margt sem getur farið yfir og það eru líka að gera svo margt skemmtilegt og spennandi.
1: En áður, en við dettum í það, þá ætlum við að heyra hérna í Ívari Klausen, þetta er lagið A Dreamer.

0: Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavar.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Longines. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
9: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Tryggjum áframhaldandi fagmennsku og stöðuleika í íslensku menntakerfi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
11: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
12: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
14: Spilar á gítara?
15: Já,
14: ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöndur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
16: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælis hljómsveit Bubba, gestur Rockland þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
17: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajökkunum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajökkunum eftir þetta gig.
16: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
18: Já, morgun kaffið á Rástöð heldur áfram og við, Sandra, við erum komin á þriðja bolla.
19: Já,
18: ekki meir á okkur.
19: Ég komin í svo mikið stuð.
18: Það orðið rosalega stuð og það sem er að gestirnir okkar, Liljurnar okkar, þær eru mættar, Helga Lilja Magnúsdóttir, Fata Hönnur, Lilja Birgisdóttir, myndlistakonna, Ilm Hönnur. Mm-hmm. Við svona, já, við erum í smá hönnunar mars, nú, hönnunar mæ, feeling.
19: Já, og, verið velkomnar.
20: Takk fyrir.
18: Og það fá okkur.
20: Ég segi bara gleðilega hátíð.
18: Já, það er sömu leiðis.
19: Er búið að vera mikið að gera hjá ykkur núna þessa síðustu daga?
20: Það er búið að vera mikið stuð.
19: Já.
20: Hérna, við vorum að kynna nýjan ilm hérna sem við gerum í samstarfi Farmers Market.
19: Já.
20: Og vorum með tónleika í gamla bíói núna fimmtudaginn. Þannig að, en það er svo gaman að því að tónlist er svo mikill partur af því sem við gerum.
19: Já.
20: Já, svona, það er svona starfandi tónlistamenn bæði á Fyrstu sundi og Farmers Market.
19: Þannig
20: að auðvitað var náttúrulega að stopna hljómsveit. Sko.
19: Já,
20: kemur nú plata.
21: Já. Í alvörinni.
20: Já,
21: geðvitt.
20: Þannig að það voru mikið gaman í okkur.
18: Það er svo margt undir náttúrulega þessum hatti hérna Hönnunumars. Ég meina, það er, þú veist, já, bara margt undir. Og hérna, hvernig, er þetta skemmtið? Þú veist, bransinn svolítið kemur saman, allir sem eru í þessari skapandi hönnun, hvernig sem hún leggst, er svona mikið af partíum og fólk að mingla og hafa gaman og spjalla.
21: Já, vá, maður talar auðvitað aldrei af mikið.
19: Þú erum að missa röddina.
21: Já, ég er nefnilega alveg farin, ég búin að tala þess stanslust í tvo sólar hingað. Og það kom að hingað að tala þess með það. Bla, bla, bla, bla.
20: En þetta er daldið svona uppskjöru hátíð fyrir hönnuði sem að eru náttúrulega búin að vera að vinna verkefnum í langan tíma og koma allir saman og sína hvað er að gera og hann þetta er svona það er svona hátíðabragur yfir bænum finnst mér.
21: Já, fleiri líka mæta á opnanir. þess að því fólk er hvort er að fara út og getur þó séð fleira í einu, það er mjög skemmtilegt sko.
19: Einmitt, og þetta tegir líka anga sína út fyrir, þetta er ekki bara í miðbænum
21: Nei,
19: eins og Æsland Erveif segja, þú veist, þetta er út allt bara alveg upp í Hafnafjörð og reyna á stór höfuborgarsvæðinu en það ekki?
21: Jú.
19: Það er mjög gott. Þannig að fólk getur, fólk þarf ekki að leita langt eða leita bílastæði eða eitthvað til að mæta
21: Nei, tekur ekki bara strætó?
19: Jú,
21: bara flott.
19: Það er best auðvitað.
0: Við erum aðeins að ræða náttúrulega Hönnunar Mars og þetta er orðin svolítið rótgróin hátíð. Núna í mæ Hönnunar mæ og hérna
19: Vitið þið
0: svara? Já, við erum eitthvað pæling á baka það Vitið það var bara, þetta er náttúrulega, já
21: Já, þetta var náttúrulega alltaf í Mars og við vorum að verða innlyksa á bara út alla koppa og grundir út af því að það var svo vond veður ég var einu sinni með opnun og það komu allir og voru fastir og við sem betur fyrir vorum að ógæslega mikið áfengi þannig að það var rosa gaman en það var áfengis alveg ógæslega montur það var þannig að þegar ég og Dóri hérna vorum með, gerðum línu saman eða hann sérst var með myndlist og ég var með föt og það var húsið síðan brann þetta var hliðin á Austurbæði bíó
20: Já, þannig að Mars er kannski aðeins og bjartsýl.
21: Já, svona það kemur COVID og það var ekki hægt að halda það í Mars. En það var einhverjum svona, einhverjum reglum létt þarna nær mæ. Það var það fært og þá bara, heyrðu, nei, býttu, það miklu betra veður. Það gengur miklu betur. Þannig að það var bara haldið. Var þetta ekki apríl í fyrir þess að það? Var í apríl í
20: fyrir.
21: Jú, það búið að gefa ýmislegt, sko. Já, og nú er þetta svona, ef maður
19: breyta
0: namnurinn, nei, svo veit maður
21: ekkert hvernig
19: þetta
21: er
19: Já, einmitt
0: Það skemmtilegt
19: Eina sem ég sé eftir er að hérna hönnuna marsipanið ég man allt eftir því það var á hönnuna mars þegar það var í mars fyrir 15 árum eða eitthvað þá var búið að gera svona Apollo lakris marsipan klub
0: Já, einmitt
19: Svona röndóttan
21: Já,
19: já Það er ógislega langt síðan
21: Ok, það reyndar ætti að endur ekki það
19: Já, ég vil helst
0: Nei, var ekki það var einhver íslensku listamaður sem var að vinna bara mikið með marsipanni
19: Já,
0: og var að gera alls konar verk úr marsipanni
19: Hönnun á marsipan Þetta var bara svona klubbur
21: Var það, vitum ekki hver þess Ég ætla ekki að velta upp
19: Nei, hér sé ákall til þess
21: Já, ákall komið
19: Já, en þú Helga Lilja búðar kona út á Granda
21: Já.
19: Hvernig er, hvað ert þú búin að vera að gera þennan hönnun á Mars?
21: Herðu, þetta er svolítið skemmtilegt, við erum með ilmsýningu þessum svo gaman að hafa því hérna Lilja mín, ilmdrottningin Já, það er iðnhönnuður sem heitir Andrea Mamarella sem að langaði að finna út úr því hvernig að geti hannað tilfinningar
19: Já.
21: Og hann sem sagt byrjaði bara að skoða anatómínuna og sjá þú veist hvar tilfinningarnar kviknaði í heilanum og allt þetta
19: Já.
21: Og endaði með því að fara full on í að búi til ilmvött og þetta er mjög mikið ferðalag, ég mæli með, það opið í dag og morgun
19: Vá, okay.
20: Og það nefnilega svo ávert að því að þefskinnið pæli svo lítið í því nema eitthvað bara brauðið brennur í ristavælinni eða mjólkin súrnar en þetta elsta skynfærið okkar og beintengd minningum okkar og tilfinningum
19: Einmitt.
20: Þannig að þú getur alveg vakið myndir með ilmum
21: Já, og maður mandalegast þegar maður finnur það sjálfur stundum labba maður inn í eitthvað hús og bara amma
19: Já,
21: að við þetta hvað er menn Þú veist það svona, þetta, já, þetta vekur svo mikið tilfinningum já. Þetta mjög skemmtilegt
19: Bleikur Labello til dæmis hann náttúrulega ekki til lengur en ég man lengi eftir þá fór ég bara aftur í sjöndabökk eða þú veist ég bara svona varð aftur 12 ára þetta, er svo, þetta er skrítið, hvernig þetta virkar
21: Fallegt
19: Já, mjög fallegt En kannski erfitt að fanga það nema einmitt í ilmvatni Er það ekki?
20: Já
19: Þið hafi nú verið aðeins að, hérna, að hvað maður að segja, einmitt, expanda eða tegja út anga ykkar út fyrir bara ilvatn í sprayformi, er það ekki?
20: Jú, við erum svo flóki battri í fyrstisund, það tekur alveg bara marga tíma útskýra hvað við erum, en við erum, þú veist, fjölskyldur ekki ilmgerð, en erum líka svona listahópur og hérna, við höldum listasýningar og við höldum ilmtónleika og hérna ilm, hérna svona soundbaths og hvað en sko svona það sem okkur svona liggur svo mikið að hjarta er einhvern veginn bara að einhvern veginn virkja allar skinnarnir hjá fólki. Þannig að allt sem við gerum er alltaf með þennan þráð að samina, þú veist, ilmi, tónlist og hérna list, myndlist, svona visual heiminn. Og þarf að gera þá svo marga vegu.
1: Já, heldur betur. Ég held að hlustandi væri mjög forvitnir að vita hvernig virka ilmtónleikar.
20: Herðu, já, við erum með ilmtónleika núna 5. júní í Austurbæ Bíó og hérna, og Jónsi kemur til landsins og þetta er því lítið spennandi.
1: Hef búið brjála að gera í honum, spila fyrir David
20: Attenborough. Já, oh my god, ég er svo stolt systir.
1: Já, það ekki?
20: Jú, bara meir yfir þessu. En hérna, en það er óslega áavert af því að hann búin að búi til ilvötn núna í næstu í 20 ár.
1: Mm-hmm.
20: Og þú veist, margir að vera eitthvað að þú búið til ilvött, þú veist, tónlistamaður,
1: mm-hmm.
20: en það er alveg þráður að milli, því bæði tónlist og ilmir eru abstrakt og hafa þess að tengingu tilfinningur og minningar, þú veist, en svo ertu líka með nótur í ilmum, þú veist, þú ert með háanótur eins og sítrus, miðnótur eins og lavendur og bassanótur eins og leður, þannig þú getur búið bara til heilu symfóníurnar með ilmnótum.
1: Einmitt.
20: En hérna, þannig að á svona ilmtónleikum, þá hérna bara kaupa sér miða og mætir og endilega bara en svo er þetta bara svona ótrúlega skemmtilegt ferðalag af því að þú veist, hver ilmur hjá okkur er saga eða minning þannig að tónleikinar eru bara svona ferðalag í rauninni og það sem að strákarnir eru að spila tónlist semst maður minn Kjartan Hólm og maður hann Ingu, Sindri Már Sigfússon eru bæði tónlistamenn þeir eru með Jónsa í tónlistardeild Fisser og þannig að þeir bara spila tónlist ég er hálfgerður svona hérna, leiðsögumaður kvöldsins og tek fólk í ilmupplifun og Inga systir, hún er svona listastjórnandi hjá okkur og hún er með alveg þvílíkt flotta visuala sem að svona hérna, leiðum að líka áfram og svo eru svona alls konar ilmir sem að koma á leiðinni og svona alveg gera upplifunan einhvern veginn miklu dýbri og svona
18: Ertu það að þú tala með þessu svona ákveði ferðalag og ilmiti tengjast tónlistinni jafnvel einhverjum minningum og er þá í raun og veru bara þegar að kemur ákveðin ilmur að þá er einhver saga á bakvið það eða,
20: já, þannig að þú veist allir ilmirnir okkar eru innblásnir af samanlega minningum okkar að valast uppin á Íslandi eins og einn ilmurinn okkar heitir númer 8 og hann er innblásnir bara æskuminningum okkar, allir styrir Mosasveit og það er þessi ilmi sem að tengi við æskuna eins og þú veist, hérna þú veist, við eigum engin ástatrí eða eitthvað, en þú veist, það er rababarinn og það var alltaf svona trikk að stela rababara, stingun með glasi með í sigri og þú veist, maður fekk nýja sumarskó og svo var maður bara úti, bara hlaupum í grasinu og í leikjum og þú veist, maður hjólaði út um allt og munið þegar keðjan datt af hjólinu, maður sett hann upp aftur, fekk svona klístra fingur
1: já,
20: þetta er svona
1: Ég er alltaf álendi í reyndar.
18: Við vorum einhvern veit að...
20: Það vorum mun að þefa fingur.
1: Já, ég þarf að gera það, ég er alltaf að reyna stil.
21: Ég veit nákvæmlega lítina, svona játn og einhvern veginn, skekja. Við
18: vorum einhvern veit að spila hoppipolla á þann og það er einhvern veginn svona æsku minninga myndband eða svona, vera hoppipollum og svona og maður er alveg... maður nánast finnur lyktina að læginu eða þú veist, hvað er verið að lýsa og þú veist, hérna, svona brúndrullu í pollar og eitthvað. Já, þetta er... Já,
20: og líka svona það sem ég veist að þeir verið að gera í þessu lagi, þetta er bara svona einhvern veginn að fagna þú veist, þessari svona gleði sem börn eru með og svona, hvernig segir maður þetta? Ég er
21: barnslega einlægni.
20: Já, nákvæmlega, og bara og horfa heiminn bara hvað hann er geggjaður, þú veist, og svona eitthvað vera að hissa og svona hugfangin af öllu sem er í kringum hann. Og,
18: Það er allt svo spennandi og forunilegt þegar maður er barn.
20: Já, og má ekki tappa því.
18: Nei, satt.
1: Það er beautiful. En eigum við, Lilja Birgis, þú valdi lag. Viltu segja okkur frá því?
20: Herri, já, hérna, þetta lag heitir Bakarðar Reykjavíkur og þetta er eftir listahópin, Fissisund. Og hérna, en þetta er bara svo fallegt af því að þetta lag er innblásið af bakarum Reykjavíkur og þegar við öll fjögur sískinin byggum á sama spottiru í Þingholtunum og þetta fjallar svona þegar að sumarið komið er bara akkurat núna og þegar svona, þú veist, sólin er farin að skína, liggur allan sólarhringin og, og þetta umhverfi, þú veist, hérna, kerfillin, kvönnin, hérna, asparæturnar sem að brjóta upp stjættirnar og svona, það er ákveðin svona vor ilmur í Reykjavík sem er þessi ilmur númer 101. Þannig að nú fáðu að heyra rödd ilmsins.
19: Já, rödd ilmsins, einmitt. Þetta er svo marg laga. Hver og einn ilmur er með lag og fær klút líka, er það ekki?
20: Jú.
19: Þannig að þetta er veisla fyrir skinnfærin. Hér eru bakgarðar.

0: náð sambandi við biðlistan. Íttu á 1 til að bíða í hljóði, 2 til að bíða með tónlist, press 9 for English. Ef ekkert valið, verður þér gefið samband við annan símsvara.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðin. Peloton.is
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
7: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag, milli klukkan 12 og 4. Askja.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum Lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugavegin með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
11: Fyrst og fremst.
12: Þetta er Rás 2.
13: Já, ætlum að halda áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2 með gestunum okkar frábæru. Það er Helga Lilja Magnúsdóttir og Lilja Birgisdóttir. Já, þær eru hérna í tengslum við hönnuna Mars, báðar hönnuðir. Já. Við erum að vera að tala um ilmi og hérna...
14: Kanski fáum við smá ilm, hvað heitir það, ilmferðalag á eftir.
13: Já.
14: Er það ekki? Það aðeins búið að tísa okkur með því hérna bak við tjöldin.
13: Ég var til í það og hérna, og við nefndum það mitt aðeins að hérna, þetta er svo skemmtilega hátíð að því hún tekur á sig svo marga myndir og það er svo mikið í gangi og hönnun er náttúrulega bara svo vítt og skemmtilegt og skapandi.
14: Og þær eru ekki bara hönnuðir sem reykabúðir, heldur eru þær líka handhafar hönnunar verðlauna Íslands. Þannig að þær eru búin að vinna í því sem þær eru að vinna við.
15: Já.
14: Er það ekki gott?
15: Jú, ég myndi það. Mjög.
14: Þú Helga Lilja, fékkst hönnunarverðlaun Íslands í, fyrir tveimur árum, 2024.
15: Já, fyrir vöru ársins, fyrir peysunum mína James Cook.
14: Hún heiti James Cook.
15: Já, ég semst með merki sem heiti Bands og það er svona óður til sjómennsku og hafsins og það er svona eitt aðalmunstur sem að er úr sem sagt ljósmerkjum höfuðáttaböyjana. Þannig að það er suður, norður, austur og vestur og þú ert aldrei að tínast þegar þú ert í Bands.
14: Einmitt.
15: Já, og já, ég meina þessi sérstaka peysa James Cook er til sko alveg nýr í barnastærðir.
14: Já.
15: Og ég er búin að vera að gera það síðan 2010 og dómnefndin vildi meina að þetta væri hinn nýja íslenska ullarpeysa. Það er svona mótinska íslenska ullarpeysa.
14: Það er rétt.
15: Og ég er ótrúlega stolt af þessu.
14: Það er, að þú hefur fært líka munstrið á sundbóli
15: já, akkurat.
14: Og í teppi og svo leis, en í grunninn er þetta peysan.
15: Já, hún er svona aðal merkisins, já, og mun alltaf haldast eins, nákvæmlega þessi, sko.
14: En í mörgum litum.
15: Já, já.
14: Og það var líka svolítið ástæðan fyrir velunum, er fólk á svolítið bunga af þessum í öllum
15: það er eiginlega enginn sem á eina, sko.
14: Nei.
15: Það eiga flestir bara 3-5.
14: Já.
15: Ég veit eina sem á í cirka 18.
14: Já.
15: Hún
14: var
15: að kaupa flestar hjá mér.
14: Ok.
15: Og seinast þegar hún kom, þá var ég alveg, nei, hæ, heyrðu, þú átt alveg frekar margar. Hún bara, já, ég kaupaði sko líka í endursölubúðunum.
14: Já.
15: Ok, sem bara gekk. Og börnin enn er eiga og eitthvað svona hana. Já, þetta var fallegt í kringum þetta, sko.
13: Ég hefði á tilfinningunni og það sé bara tölvægt mikil gróska eins og í svona íslenskri fatahönnun. Allan að finnst manni, allan að svona undanfærin ár, þú veist, það er hérna, að mikið að gera, það er margt spennandi.
15: Já, og þetta er búið að breyta svo mikið, sko. Það er 2010, þá er semst vestlurinn sem ég á með Eygló Margréti, fatahönnuði, sem heitir Kíos Grandi, hún var stofnuð á Laugavegi 33 af sko 10 ný útskrifum fatahönnuðum. Og á þessum árum, en hún er búin að vera opin í, þú veist, rúm 15 ár. Og það er sem margir fatahönnuðir búin að koma í gegnum þessa verslun búin að ala af sér bara virkilega flott fólk.
14: Mm-hmm.
15: Og það svo gaman að sjá hvernig þetta hefur breyst, það svo mikið búið að gerast. En svo í gær fór ég á sýningu í Norrænahúsinu og það stelpa sem byrja Ásabríet sem að vinna hjá Dior sem prjónahönnuður mm-hmm. og bara, þú veist, við vorum einhvern veginn ekki þarna jafn mikið og núna. Og skrakkarnir eru, það svo mikið að krukkum sem búið að útskrifast,
14: mm-hmm.
15: sem eru svo flott og komið svo langt,
14: mm-hmm.
15: þú veist, en Þetta var svona meiri grasrót fyrir þessum 15 árum þar sem að það var hvað, að ég ætla bara að gera það sjálfur og þú veist, einhvern veginn já,
14: einmitt.
15: Allir með sinni einn merki
14: einmitt
15: en jú, það ýmislegt að gerast í íslenski fatahönnun
13: Þetta var nú svona stór vika, við vorum að tala Björk og eins og venjulega þú veist, hún vekur alltaf athygli
15: alltaf.
13: Hvar sem hún kemur og já. Hérna, það var eiginlega stór vika held ég, þú veist, og meina, við vorum með laufi á Met Gala
14: já,
15: hún var glæsileg
14: fylgdust þið eitthvað með Met Gala
13: kíkir á það, þú veist
15: svona, já, ég varð að fara yfir þessa myndir sko. En ég er samt ekki komin nema yfir svona helmingin þetta var svo ótrúlega mikið og alls konar og ég þurfti að screenshota svo sjúklega mikið
14: já.
15: Og senda á vini mína og bæði hlæja og vera full aðdáunar sko
14: já.
15: En Laufey fannst mér vera, hún var glæsi
14: mm-hmm.
15: eins og hún er alltaf
14: hún er það
15: já.
13: Hún er að verða bara mikið svona já, bara tísku tákn og já. Það er margir aðlar sem vilja vinna með henni og þú veist
15: já, það var gerð svo rátt, það er svo skemmtilegt
14: mm-hmm.
15: hún gerir þetta rosalega vel
13: mm-hmm.
15: en alltaf Heidi Klum sko sá ekki allir Heidi Klum á Mekkala
14: Býtu, hvað var hún?
15: Hún var stytta
13: Já,
14: það var hún, einnig. Ég sá styttuna en ég vissi aldrei, ég fór aldrei lengra inn í að kafa hver þetta væri
15: hún er hún styttuna hún er svo æðislega því hvað var það á hérna, Halloween í fyrra sem hún var ormur
14: já, við það er rugg búningarnir sem hún hefur farið í
15: já,
14: sko.
15: Maður er mjög gaman að þið sko.
14: Þannig
15: að
14: hún fekk heldur betur að njóta sín þarna
15: maður. Heldur Vá. Betur
14: en Beyoncé Hún var náttúrulega flott.
15: Já, ég reyndi að manna ekki. Mér fannst það...
14: Manst ekki, hún var um svona, svona fjaðra haf á bakvið sig. Svona grátt.
15: Já, ok, þetta séð þú, ég ekki komin þangað.
14: Nei, þú ert ekki komin
15: Nei,
14: þangað.
15: Nei, okay. ég var búin að vera of upptíkina screenshotta eitthvað alls konar
14: já,
15: og senda á mann og annan.
14: Ég skil.
15: Já.
14: Einmitt.
15: Það ekki mikið að fá upp um mér að það, sko. Ég geti sínt ykkur myndi sem ég...
14: Já, já, já.
13: Þetta er alveg svona, það eftirvænti hverjir þessu og ég meina, og fólk skoðar hvað er að gerast og hérna,
15: já,
13: og
15: hverjir eru að... Já, það er því stípálega sem er í gangi, já, þú veist, fólk er alveg virkilega að reyna að vekja aðtykli. Það er okkur skemmtileg.
13: Og þetta er náttúrulega eitthvað fín lína, því að stundum kemur eitthvað sem bara nánast fyrir við markið og fólk er bara, hvað er í gangi?
15: Já, en ég held að þá sem verið að reyna að fara við markið, því það, þú veist, öll umfyllun er umfyllun.
13: Já, já, einmitt.
15: Þannig að það hlýtur að vera það.
14: Já, það er einmitt. Það er það sem allir eru með, öll umfjöllun er umfjöllun, þarft í raun og veru, getur alveg klúðrað.
15: Alveg, já, og það getur alveg verið gott, sko,
14: já,
15: á endanum.
14: Mitt. Það er mjög gott, sko.
15: Mm-hmm.
14: En já, heldurðu að banspeysunar muni einhvern tímann enda á Met Gala?
15: 100% Skal gera eina sem er svona þú veist, 17 peysu saman
14: já, já,
15: þá pottið er einhver rennandi sveittur í öll á
14: Eru, Þú ringir í þessa sem á 18 peysu það er
15: já,
14: komið með góðum
15: fólkar Bara allir litið Nei, reyndar, ég held að það sé mun fleiri sem ég hef gert Ég ætti að fara að telja það
14: Þessu
15: marga litið ég hef gefið út
13: En talaðu um eitthvað ég meina, mér finnst, getur við ekki svona almennt sagt að við Íslendingar séum svona svolítið djörf, þú veist, við erum alveg til að gera alls konar þegar að kemur að tísku og höndum og þú veist
15: Jú, ég bjó í Berlín í 3 ár og ég hélt alltaf að Berlínabúan var einhvern ótrúlega svona fashion forward en það var allir eins, allir, bara allir strákunni voru svært og hvítu og stelpunni reyla líka og það var allir bara einhver, þetta var bara allir alveg eins svo kemur maður hingað og við erum eitthvað einn, förum við víðan völl fólk ögnir með sinni einn stíl og við erum ekki hrætt við liti en það er líka mjög grátt úti, mögulega hefur eitthvað við það að gera Já, þannig að jú, við erum flott, sko.
14: Já, við erum hugrökk.
15: Já.
14: Mm-hmm.
13: Og mér finnst það líka kannski hafa verið trendið bara svona undanfæri misri að það er bara krakkar og ungt fólk og svona, það er allir svolítið að reyna tjá sig með fatnaði og glæðbyrði.
15: Glæðbyrði, jú. Þetta er náttúrulega okkar tjáningar form. Sko. Þeir sem að fatta það, þeir getið tjá sig að þennan hátt, það er mjög skemmtilegt, sko.
14: Mm-hmm.
15: En jú, ég er sammála, Við erum áhugaverður hópur af fólki, Íslendingar.
13: Já, ég held að við getum alveg hvita
14: hvitaðið það. Já.
11: Það er svo gott að hafa Björk, sko, Björk einhvern veginn, hún svona paved the way.
13: Já.
11: Hún er bara svo, hún fer svo langt í að vera, þú veist, mm-hmm. litrík og einhvern veginn öðruvísi.
14: Mm-hmm.
15: Það er engi veggjatitla þar. Mm. Veistu, ég sá hana í World Class, örgla fyrir svona 18 árum síðan. hún var að hlaupa brettinu í flottasta Bernard Wilhelm samfesting sem ég séð og ég var bara, viðst bara, ég var aldrei eftir að ég að efna honum og hún í honum í ræktinni og geðvikt
13: Já, hún lagði svo sannlega bara ákveðna línu að bara, viðst, að hérna og ég meina bara þannig að það var bretti í tekið allan heim það var ekkert verið að lægast með framveggjum þegar að koma
11: Nei. Og það var eitthvað bara, ú, Íslandingar eru áhugaverðir
15: Já,
11: einmitt
14: Já, og kannski, þú veist, einmitt líka þið báðar í ykkar list og listsköpun eru það að vinna með bara eitthvað svona íslenskan grunn, þú veist einmitt bara barnæskan og höfuðáttirnar og þetta er alveg svona Já, ég finnst það mjög aðdánavert. Það ekki verið að leita langt yfir skammt.
15: Nei, þetta rótgróið.
14: Já.
15: Við erum báðar þar, sko.
11: Og ég held að sé líka svo mikilvægt að vinna með eitthvað sem að satt fyrir manni, eða svona, þú veist.
15: Já, einmitt, sem að svona tengi við.
11: Það sem að hjartað tífar, sko.
15: Já, alveg.
11: Þannig að, já, bara eins og við erum að vinna með Ilmheim Íslands og þú veist, og það er svo áavert bara eins og við erum að segja, þú veist, eins og eitthvað ilmbananalikt, þú veist, það er bara sólavert fyrir okkur, þú veist, þetta er ekki náttúrunni, þú veist, þetta er svona, þú veist, við erum að vinna með meira kannski umhverju sem að við ölumst upp í, þú veist, þetta ling og mosi og eldfjallaska og allt þetta sko
15: en bananalegt líka erum ekki bara svolítið vonda
14: ekki er
15: ég, en er það ekki kókos? Er það kókos?
14: Jú, það líka kókos já. Einmitt, það eitthvað líkt í sko bara þessari klassísku sólavert sem að maður finnur bara ég komin til útlanda
15: Hawaiian Tropic halló var það eina sóluvertni þegar við varum krakkar það ég finnir þess að líkt, ég ferði mitt bara tilbaka
13: það var bara þá pissbúin sko var, hérna,
15: já, pissbúin
13: já, maður tók það mikið sko, pissbúin komið þú veist, búin að bera á sig það var, hérna,
14: hvað var ekki pissbúin, hvað það að segja?
15: Þannig að pissbúin
13: svo mikið nostalgíu og hérna og æsku minningar og svo þannig að þetta bara kom
15: einhvern veginn. Það piss búin kom
13: Herði, Helga, þú valdi fyrir okkur lag líka
15: Já, emmi, sko Sandra sendi mér í gær, herri, svo máttu velja lag ég, já, og það eina sem við datt í hug sem sagt, þetta lag, ég ætla ekki að fara að syngja fyrir ykkur núna
14: Nei, að því við getum heyrt það, þú þarf ekki að syngja þessu nei. En fólk þarf ekki að syngja, þegar við getum spila
15: Ég söng það samt því ég kom inn, sko En já, þetta var eina lagi sem við datt í hug
14: Og þetta er Jimmy Soul, If You Wanna Be Happy

0: Ok, þetta var gaman.
1: Þetta var mjög gaman.
2: Er þetta eitthvað góður?
1: Já, af því að sko, talandi um nostalgíu, þetta er svona lag sem var alveg stanslösi keislu á sko, hérna svona gullinu, eitthvað svona, þegar var verið að spila. Og svo eitthvað líður tíminn og núna maður fer á þessa gullstöðvar sko, það sem verið að spila gana, þú veist, þá ertu bara komin í eitthvað svona 90s.
0: Einmi,
1: svona bara líður tíminn
2: sko. Rosalegt. Já.
0: Auðvitað.
1: En þegar maður var krakki, þá var, þú veist, það var bara þetta lag.
0: Já.
1: Og hérna Build Me Up Buttercup og eitthvað svona. Þetta var algjör eðall.
0: Já, mér finnst alltaf óþægilegast þegar að vera að tala svona eitthvað áratuga dót ef að, þetta er sett í samhengi við þegar maður var alast upp. Því, þú veist, ég fætt 1986 og er alast upp í 90s, að þá eru 20 ár síðan að 70s var og núna eru 20 ár síðan bara hrunið var. Eða sem
2: liðið. Já, þú veist, það er 20 ár sem ég útskrifast úr háskóla.
0: Já, einmitt.
1: Já, nú, er, nú er verið að spila smassmáð á svona gullstöðum og maður bara, hérna,
0: Too soon.
1: En herri, það búið ótrúlega gaman að hafa ykkur hérna.
0: Já.
1: Og líka bara því að þið er að gera svo margt svona fjölbreytt og skemmtilegt og spennandi. Og við erum búin að tala svolítið um nostalgíu og svona allar þessar tilfinningar sem að geta kviknað í kringum alls konar hönnun og alls konar upplifanir.
0: Einmitt. Og okkur langar þess vegna núna að fá hana Lilju Birgis til þess að framkvæma gjörning hérna í beinni eða hvað ég var að kalla þetta? Ilm upplifun fyrir hlustendur. Hvað geta hlustendur gert heima til þess að auka á ilm upplifunna áður við byrjum?
3: Hérna, þeir geta bara hérna, opnaði bjór okay. sko, af því að ég ætla að hérna ég ætla að sína ykkur einn ilm sem er innblásin af svona þessu íslenska sumardjammi. Og þetta er svona að Ísland, þú veist, það getur verið svo dimmt inn á veturnar, en svo kemur sumarið og það er bara sól 24/7. Og þetta var þegar maður var að djamma til lokunar að börunum og hann lokaði eitthvað 4:30 þá.
0: Já,
3: og tók kort er einhvern veginn fyrir mann að einhvern veginn koma sér út. Og þetta er svona momentið búin að vera eitthvað að djamma og drekka inn á dökkum dimmum barnum og kemur út og það er einhvern veginn sól og fuglasöngur og þú einhvern veginn setur upp sólgleraun, nærði takeaway bjór og leitir eftir partí.
1: Það er svona 90% ég sko er að hristast af nástangi, þannig ég tengi alveg mjög við þetta sko. En ég veit svo 80% hérna ofbásla, eins og segir, þetta er svona dásanlegt, en 20% aðeins og bjart.
0: Já,
1: að því að fólk er svona kom út að börum og svo mávarnir einhvern veginn svona voma yfir að reyna að fá einhvern nonnabita
0: eða eitthvað. Dulúðun alveg farin.
2: Já, því maður líka bara búin að gera sér fína þegar maður fór út og maður var náttúrulega sveittur og einhvern veginn ekki flottur. Það var hvort þeir allir bara eitthvað bella er það að skilja skellum.
1: En þetta voru dásanleg sumarkvöld.
0: Já,
3: talandi um nostalgíu. En hérna... En já, það er, og svo er nefnilega svona secret ingredient í þessu, það leyni hráfni, að sem sagt, hérna, hjarta djamsins, það er hérna stóll sem að kaffibaran dónaði til okkar, gamall barstóll, sem er náttúrulega búin að upplifa þvílíkt, hérna, leyndamál,
0: hýsluð
3: og krossar og hérna, búið að hella drykkjum og veit ekki hvað, að við sem sagt, hérna, svona brutum að niður og eimiðum að niður í ilmolju sem að er í ilminu.
2: Okay, við höfum virkulega öll setið á þessum stól.
0: Ég var að segja við höfum öll farið í sleika á þessum stól.
2: 100%.
3: Já. Og hérna, þetta er ilmspjaldið sem ég rettaði hérna.
0: Ok, yndislegt.
1: Ég, vá.
0: Vá, hvað er gott.
3: Og hérna, nú meðan að fólk sem situr heima er að sefa af hérna, opinni bjórg dós, þá má líka loka augunum, við ætla að byrja eitthvað að loka augunum háir hælar upp á klístruðum borðum, hjartans mál öskruð í eyru loka lag, leitandi augu, ljósin kveikt allir út í sólskin og fuglasöng út úr myrkri í afbyrtu niðdim ringulreið blanda segfljótandi út í glænýjan morgun endurfæðing, eftirpartí, hlölli. Hönd yfir öxl, taktlaust fótatak, syngjandi alla leiðina heim.
1: Vá. Wow.
0: Vá, wow, nei, það var bara svona át, það var svo marg.
1: Vá, ég, hérna, einmitt.
0: Það var bara í trans.
2: Ég með gæs og húð.
0: Já.
1: Og, nei, og það er sko engur logið það, að það er eitthvað við þennan ilm. Mhm. sem að kveikir á þessu sem þú vorst að tala og Lísa, maður bara finnur fyrir þessu
3: einhvern veginn. Þetta er svona leði ekki, rúlu tóbak, einhvern veginn barborðið, sætu kóktelarnir.
2: Eftirvænting.
3: Já.
0: Þetta er
3: einhverjum leði.
0: Vá.
1: Ég er bara svona, svona praktísk spurning af því að þið fengu, talaðum við fengu hérna stól og þetta er einn af ilmónu sem það hafa verið hanna. Hvað, þú veist, eins og eitt svona stóll, ég meina, hvað endist þetta í, hvað er þetta búa til mikinn ilm úr svona
3: háefni? Já, nákvæmlega, hérna, þú veist, ekki mikið, en hérna, en það eru engi stóla lengur eftir á kaffibarnum.
1: Já, já, já, já, já,
3: Nei, en það er svona dilúta olíuna, þannig að þá endist hún lengi.
0: Já, einmitt.
3: En hérna, en við elskum að gera eitthvað svona skrítið og skemmtilegt og, þú veist, og eitthvað svona fara einmitt alla leið að einhvern veginn í konseptinu og bara
1: Nei, þetta er stórkostlegt.
3: Já, hérna, og hérna og líka, við, gaman að segja fyrir því við erum líka með hérna, sýningu núna í kjallaranum á Hönnunarmars og þar er nú ætti að sko labba niður í kjallara og það er bara búa hérna, búa til einhvern heim sem fólk getur labbað inn í og svona sem að börnum finnst líka mjög skemmtilegur að þetta sem að þefa og koma að skoða Kjallarunum
2: á Fisher í búðinni
3: Já, í búðinni okkar Fisher 3
0: Einmitt
1: Já, ég maður verður svona líka bara pínu melankólískur Já, ég það væri svolítið gott að eiga nokkra svona ilmi þegar maður verður gamall maður
0: Já,
3: það
0: einmitt,
3: þetta er ótrúlega magna því að þú veist, hérna, þú ert aldrei meiri í núinni en akkurat þú þefara einhverju,
0: einmitt.
3: Að þú bara upplifa eitthvað.
0: Einmitt.
3: Og þetta er svona ótrúlega góð svona æfing í svona einmitt bara núvitund og svona eitthvað jartengingu.
1: Já, og eins og hún nefndir, þetta er eiginlega elsta, eða þú veist, eitt elsta skinnfærið okkar og,
3: og Þetta fer einhvern veginn framhjá öllum svona einhverjum vörnum og svona sem að
0: einhvern veginn sem við eigum að treysta.
1: Já.
0: Ég veit að, þú veist, við gleymum að treysta einmitt lyktarskinninu, það er náttúrulega komið að matvörur líka núna, bara eitthvað svona þefað bara þessu, þetta er ekki útrunni eitthvað svona, jú, við getum sagt hvenær þetta rennur út, en notaði bara nefið eða þú veist, ég fylgjandi því sko.
3: Já, og það er bara tengt innsæðin okkar
0: Mjólki mín er alltaf, þú veist, hún er löng útrunnin, sko, ég þefa bara henni
3: Alltaf lega
0: Heiði, en hvað er svo framundan hjá okkur?
3: Herðu, já, núna á morgun á sunnudaginn, þá er við hérna handhafar hönnuna veluna
0: Já, hamingju með það
3: Takk fyrir, þá er það verðum með svona hátíð í Elliðastöð
0: Semst
3: Elliðastaður hérna var valinn staður ársins sem er ótrúlega skemmtilega stað fyrir krakka búin að gera ótrúlega skemmtilega svona vassleikvöng
0: Já, mjög skemmtilega
3: fallegt og lauf hjól sem er íslensk tökvill líka íslensk hjól, þau verðum með hjólin sín og það skoða og pröfa og svo verðum við með svona ilm ratleik
0: fyrir
3: krakka öllum aldri og hérna og þá var svona giska á ilmina og svo eru velun í boði
0: Já, líka. Ok. Getur fólk tekið með hundana sína og svindlað?
3: Já.
2: Ok, geðveg pæling.
3: Já.
2: En svínu sitt.
0: Einmitt, allt í hún komið með truflusveppi.
1: Og svo þetta tónleikar í hvað, byrjun júní?
3: Já, tónleikar er byrjun júní, hérna 5. júní, þetta finna með að text.is og ég bara get lofað alveg þýlíkri skemmtun allra að mæta.
0: Gerkja.

0: minn á sjómanadaginn 7. júní, þannig að fyrst hægt að fara á tónleika hjá Lilju og svo
1: tendum
0: setna að fara í kottaslag.
1: Já.
0: Sko, það semst kottaslagur á planka, það eru 8 hérna sem ég að reyna núna að fá til að skrá sig mm-hmm. að taka þátt. Ég kom með 6, það vantar 2 okay. vaska menn.
1: Já. Okay.
0: Og maður skráði sig bara með því að fara inn á bans.is og finna þar smá skráningar bleðil.
2: Þetta, já, það gaman og góðu síður á sjómanadaga.
0: Já, já. Þetta rosa gaman, sko. Það hérna, og það þú veist, fólk fær, sko, sundföt og peysur og náttúrulega bara virðingu.
1: Já, fyrst og fremst.
0: Já, og svo farandbikar sem að stelpa sem vann í fyrra, Charlotte Byring, vill alls ekki láta af hendi.
1: Nú.
0: En mun samt gera það, sko.
1: Ég hann bara gera það.
0: Já. En þetta ótrúlega skemmtilegt. Ég tók þátt sjálf 2018. Mhm. Ég hef bara aldrei fengið eins adrenalin kick, sko. Mögulega því fætti son minn, en, hérna, já. En já, þetta var, og, var magna.
2: Og þetta bara hefbundin, þú veist, slagur og hefbundar reglur, þú veist?
0: Já, þetta náttúrulega bara má ekki meiða,
2: já.
0: Þú veist, við byrjum með kotta, sko,
2: já.
0: Og hérna, þetta endur oftast í glímu,
2: já.
0: En sá sem tapar, þetta í sjóin.
2: Já, já.
0: En, þú veist, það björgunarbátar eru þarna og þetta ekkert mál og hingað til hefur ekkert komið fyrir.
2: Já.
0: En þetta ótrúlega skemmtilegt og mikið læti og mikið adrenalin og fjörustuð og svo hægt að fara í heitan pott eftir það í svona fiskikari á brygginni.
2: Akkurat.
1: Já. Þetta svo mikil stemning.
0: Þetta mega stemning, sko. Og eiginlega, ég held að þetta sé mest stressandi fyrir mig okkur einast árið. Við erum með 8 manns eitthvað, passa upp á allir sé eitthvað. En þetta ótrúlega gaman, sko. Þannig að ég mælu með að fara nú bans.is og skrási í slægin. Það vantar 2, helst 3 til þess að hafa varamann.
1: Já. Vaskamenn.
0: Já, vaskamenn. Það eru 2 stelpur búnir að skrá sig, en ég bara búin byggungur að sko.
1: Já.
0: En ég valla að fara að etja þeim að móti 6 kallmönnum.
2: Hvaða kotta er verið að notast í? Er þetta bara...
0: Og sko, ég kefti nú bara einhverja kotta í rúmfátalaðinum, sko.
2: Já.
0: En ég prentaði þá með hérna logoun mínu.
2: Ok.
0: En það fær enginn að eiga kottana, sko.
2: Já.
0: Ég á þá.
1: Já.
0: Búin að sofa með þá í heilt ár.
1: Einmitt að þessi kottar enda kannski vatninu
0: eða? Já, þeir gera það, já.
1: Já.
0: En sko, náttúrulega, þú veist, hefðbundi kottaslagurinn sem er, þú veist, í Grindavík og, þú veist, bara út kvipun og kvappin, er með svona alveg, þú veist, þessu sem er á milli skips og bryggju,
2: svona,
0: þú veist, það er bara plast, það er bara hart.
2: Já, svona litlar baugjur.
0: Going! Já, og þá er fólk bara í gallabuxum og stendur á plankanum og það endist það kannski ekki alveg að blinga.
2: Nei, það er rétt. Já, þetta er, þetta er svona... Þú fær svona, svolítið bara meira fyrir peningin í þessu, þetta geta verið langir slægir.
0: Þetta geta verið langir slægir, já, sérstaklega þegar þeir eru strákar.
2: Já.
0: Og þú veist, ég alltaf að segja bara, má ekki með það, af því að strákar verða alltaf þurfa að vinna.
1: Já.
0: Þannig ég svolítið stressa.
1: Hvað syndra með það? Svona
0: já,
1: alfa...
0: hvað er það?
1: Getum tekið tímundur í að ræða það, já, einmitt.
0: Og meðan stelpur eru bara eitthvað, ok, yay, gaman, einhvern veginn, þú veist, bara svona miklu meiri svona systrabragur.
1: Einmitt.
0: En já, þetta mjög skemmtilegt.
2: Spennandi, ég hérna, já, það bara nóg framöndan, ég
1: Þú getur skráði,
2: já,
1: þú varst úr garð
0: Já, halló
2: Því að horfðu allar á mig þegar voru eitthvað, hvað með ykkur strákana og ég náttúrulega veit ekki hvort ég sé að fara að skrá mig alla bara, en sko, það ekki að því ég ógæstlega gaman að fara í kottaslag en ég bara svo hrættu við vatnið, sko
1: Já,
0: að þú finnur ekkit þetta, það maður svo, hérna maður svo hátt uppi, sko,
2: já.
0: Að þegar lendir í sjónum það bara gaman
2: Já, en nei, þú varst ekki að selja mér þetta þarna, sko já. Að vera hátt uppi
0: Já, nei, ég að meina andlega hátt uppi
2: Já,
0: Já, sko mynd af þessu, ég skal posta henni á hérna, Instagram mitt og eftir
2: En ég get þess að ímynda að vera þetta að sé, eins og þú segir, ótrúlega gaman
0: Þetta sjúklega fjörlegt Ég mælu með, þetta líka svona, þú veist, talandi að fara út fyrir þægindaraman Hvað meira út fyrir þægindaraman, heldur en að vera á sundfötum fyrir fara fram mörg þúsund manns Í glímu og planka, að, þú veist,
1: já Ég myndi ekki títi fyrir stöðu að skella mér á sundból fyrir framan fólki og labba á þessum planka en að fara í slægin, það er það sem ég þori ekki sko.
2: Já, það er við bara flott saman af því að ég einhvern veginn til í kottaslægin sjálfan en, ég, en allt hitt eitthvað
1: okay.
2: ég,
0: En þú veist hvað að þið bara opnið þetta í ár með því að fara á plankan og hún dýfir sér í sjóin og þú ert bara eitthvað svona sveifla kottanum eitthvað fyrir ofan því Veist, getum gert það
2: já, ég meina ef ég með svona einhverja tryggingu fyrir því að ég hérna fari ekki í sjóin
1: ég meina ekki, mér finnst gaman að hoppa í sjóin sko. Já, það er skemmtilegt
2: þetta er kannski að fæðast inn það sko.
1: Já.
2: Og þetta er líka eins og sé, þetta er svona stemning sjómanadags stemning svolítið
1: já, einmitt já, þetta er á sjómanadaginn
0: já, 7. júní.
1: Já,

0: Sjómannadagurinn var vel að merkja alltaf 3. janúar, en nú búið að færa hann fram í júní. Nei, ég að tóka.
1: ég trúði þér alveg, ég leik, hæ?
0: Það svo ógísla vond viður að sjómenn voru eitthvað, við komumst ekki einu sinni höfn til þess að fagna sjómannadeginum okkar.
2: Nei, ég var ekki í kottastaknum með að sjómannadagurinn var í mars.
0: Nei. En
2: sjómannamæ, sjómannajúní,
0: klár. Sjómannajúní, ég veit. Það aðeins betra.
2: Herri, það búið að vera svo gaman að hafa ykkur.
0: Já, dásamlegt.
1: Gaman að koma.
2: Fara alveg víðanvöll.
0: Einmitt.
2: Og fara í ilmferðalag og allum pakkinn.
0: Bara hvetjum fólk til að kíkja á uppáhalds búðakonunnar okkar í Fyrsisundi og Kíos Granda.
1: Já, verið velkomin.
0: Já,
3: bara tökum vel á móti ykkur.
0: Það bara geggjað. Ég fagna öllum einmitt sem að standa í lappirnar gegn lundabúðunum. Ekki gegn lundabúðunum, en bara þegar að þær einhvern veginn taka yfir.
1: Já, en máli estand með sko báðar þessar verslanir, er að þetta eru ótrúlega góðar túristaverslanir.
0: Einmitt.
1: Þetta eru alvöru minjagripir til þess að taka með sér heim. Ætti einhvern veginn, við ættum að fara að auðlýsta hans með reikunin.
0: Já, ég meina það koma hinga til hansins 2 milljónir af túristum, þannig að
1: Já, akkurat.
0: Það er einhverju viðskiptavinir þar.
1: 100%
0: Og ég ringið þau.
1: Já, líka leik til okkar.
0: Já. Það geggja. Hvernig að fá hérna ferðamenn í búðinu? Eru þau bara, oh my god.
1: Nei, jú, það bara voru gaman, sko. Ég gæri einmitt koma einn sem að kefti sér í fertu sammálskjöf, hérna Vigdís Fimboðadóttir trefil.
0: Já.
1: Úa Bjarnar.
0: Vá.
1: Og þeim fannst svo ótrúlega gaman þegar ég var að segja þeim einmitt frá öllum forsetunum og allt þetta, sko.
0: Já.
1: Þetta er alveg góðar, eins og ég segi, góðar minjagripir.
0: Einmitt.
2: Ekki spurning.
3: Handgert á Íslandi.
0: Nákvæmlega. Það er bara frábært.
2: Það mér sé að taka með sér lykt af íslensku sumrinu. Taka með sér heim.
1: Nákvæmlega, og kaffibann.
3: Sumardjamminu.
0: Sumardjamminu, já, gamla sumardjamminu okkar.
1: Já.
0: Hérna, have my memories.
2: Það reyndar alveg frábær pæling að taka með sér minningar sem að maður samt eiginlega á ekki sjálfur. En einmitt. Geta samt tekið með sér heim.
0: Einmitt. Já.
3: En það óslega gaman með ilm. Af því að sko, eins og við erum með einn ilm sem er útilegt.
0: Já.
3: Gerum við samstarfið 66. Mm. Sem er bara ilmur af íslensku náttúru.
0: Mm-hmm.
3: Og það er svo gaman að því að fólk erum keipt ilminn og komið heim bara til Ástralíu eða Bandaríkjanna hvað það er.
0: Mm-hmm.
3: Og það, einhvern veginn, þegar það spreyjar ilminnum þá er það bara einhvern veginn komið aftur til Íslands.
0: Já.
3: Það er ótrúlega magnað.
0: Einmitt.
3: Talandi um, hérna,
0: einmitt.
3: Góðan
1: minjagrip.
0: Já. Fullkomið.
2: Mm-hmm. Spurning.
0: Þetta er
2: frábært. Við, hérna, þið völduð, já, við erum búin að velja lag.
0: Já.
2: Sem að,
0: Við ætlum að halda okkur í góðu stemmingunni.
2: Já, málega með viðstíka er eitthvað svona kottarslag sjómannadags feelingur yfir þessu, sko.
0: Já.
1: Yfir þessu lagi, er það út af því að hann að koma úr fangelsinu?
2: Nei, á, já, hún aldrei að vita, sko. Mér minnst eitthvað svona bara að vera að binda eitthvað í kringum tréð og þetta svona,
1: já,
2: er eitthvað svona,
1: já. Akkurat plankin.
2: Já,
0: já. Það er tengingin. Einmitt, þetta er lagið Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Lilja Birgis, Helga Lilja Magnúsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna í morgun kaffið.
1: Takk fyrir mig.
3: Takk fyrir okkur.
2: Gaman að fá okkur.
3: Gekka kaffi.
1: Já.

0: Dagur í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
2: Ekki missa af hjólýsa sýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúrunni. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
9: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X. Sjö.

0: Bubbi dagsins.
1: Já.
0: Það er fastur liður.
1: Jó, það er fastur liður sem venjulega, Bubbi dagsins.
0: Og núna með Katrínu Halldóru, þetta var lagið án þín. Við vorum að kveðja gestin okkar ótrúlega skemmtilegar, Helga Lilja og Lilja Birgisdóttir.
1: Einmitt. Svo kreatívar á svo mörgum sviðum,
0: já,
1: sko.
0: Já, fórum mjög víðan völd. Herri, við vorum að tala um laufi og var náttúrulega að stela sinni á Met Gala.
1: Heldur betur.
0: Hérna, það fyrir nú að stýta sig hádegisfréttir hjá okkur.
1: Já.
0: En ég við ekki allan að heyra eitt lag með laufi. Jú. Þetta er nýtt frá henni, Mad Woman.

0: Já, þetta er hún Laufey okkar Madwoman. Þetta fer að klárast hjá okkur í dag. Það búið að vera mjög gaman að fá að sitja með þér, Sandra.
1: Sömu leiðis. Gott að vera komin aftur.
0: Ég ætla að reynda að fá að vera aftur hérna næstu helgi líka.
1: Já.
0: Og verður kannski svona, já, morgun kaffi skástu kostningakaffi. Við sjáum hvernig
1: já,
0: það spilast.
1: Já, einmitt.
0: Yndislegt. Við náum kannski einu lagi.
1: Já, við ætlum að enda á uppáhaldslaginu mínu Where's My Husband, þetta er svo mikill banger. Takk fyrir okkur í dag.

0: Vorhátíð og fjölskylduguðsjónust á sunnudaginn klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, staður barnanna. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. mæ, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Frá Hafnarfjarðarkirkjum veri velkominn á vorhátíð barnastarfsins sunnudaginn 10. mæ klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. mæ klukkan 14 verum öll velkominn sóknarnefnd. Umsóknarfrestur í leiðsögunám áfangastaðurinn Ísland er til 18. mæ Endurmenntun Háskóla Íslands. Böð, borgari og bjór 0,0% á 9.5, rönnsnef.is. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Njáluperlur Guðna Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á morgun, Njálufélagið. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Heill ferskur kryddkjúklingur á aðeins 999 krónu kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Hrossasteikur, Sælkerafélagi Kolaportinu. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Helgar tilboð, nauta lunda spjót, Melabúðin. Opið, það er opið í dag frá 12-16, Bílabúð Benna. Það er barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Það er opið í dag frá 12-16, Sóley Organics, Hólmaslóð 6.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Ofur tilboð á völdum bílum á bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
4: Nýr MGS6, fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfaröða.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavar.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Hafðu það holt með holta.
8: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
9: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
11: Sjáðu drauma bílinn í Smáralindum helgina. Einstakt tækifæri til að kynna sér nýjustu lúxusbílana frá Audi, Benz, BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér er Smáralind.
12: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
13: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
14: Bílalán Landsbankans greiða veginn að drauma bílnum. Við erum betri saman. Landsbankin.
15: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
17: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
18: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokku fólksins.
19: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
20: Rússar fögnuðu sigurdeginum með hersýningu í dag. 81 ár er síðan Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausari en síðustu ár vegna ótta dróna árásir Úkraínumanna. Fimm eru særðir eftir að ekið var á hóp fólks í breskum bæ í nótt. Einn þeirra í lífshættu. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist við að tugir þúsunda safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor listaháskólans skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðar húsnæði listaháskóla Íslands. Oddviti samfylkingarnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóran á innkaupakort en hún hefur frá Reykjavíkurborg. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík, segir að setja verði kortanótkun borgarstjóra í samhengi þegar hún borin saman við fyrri borgarstjóra. Innkaupakortið hafi legið ósnert þar til Einar Þorsteinsson hafi tekið við sem borgarstjóri. Pétur líti málið alvarlegum augum.
21: Það er bara grundvallar krafa að borgarbúar geti treyst því að það sé fari vel með skattfé og hver einustu króna virðingu. Ég talaði við Heiðu og lagði áherslu það, það er mjög mikilvægt að leggja öll spilin á borðið og svara bara heiðarlega og hún hefur gert það núna. Hún segist fara eftir öllum reglum innkaupakortið og skýrt út alla færslurnar, bara fínar útskýringar. Mér finnst bara að hún á að svara vel fyrir þetta.
20: Segir Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarnar í Reykjavík. Þó hafa verið bagalegt að það vantaði kvittanir og önnur fylgiskjöl í einhverjum tilfellum. Pétur segir kortanótkun borgarstjóra greinilega nýjung sem setja verði í samhengi.
21: Þegar Einar Þorsteinsson tekur við þá byrjar hann að strauja korti sem hafði ekki verið gert áður. Það bara legið ósnert í 10 ár hjá degi og svo tekur Einar við og byrjar að nota það og Heiða nota það líka. Má getur alveg velti fyrir sér hvort að það sé einhverjar nýjar starfsreglur eða hvort það sé eðlilegt að kjörni fulltrúar eða borgarstjóri sé með kort. Það getur bæði verið hagræðing í því og eitthvað svona innföldun að vera með kortið.
20: Borgarstjórar taki reglulega á móti erlendum gestum og þurfi þá að leggja út fyrir mat og öðru slíku. Í tilfelli dags hafi líklega verið notast við annað fyrirkomulag. Til svona tímasetningin ber þess merki að einhvers er að koma að höggja á samfylkinguna í borginni.
21: Það er augljóst að við græðum ekkit á þessu umfjöllun og hann komi viku fyrir kostningar er náttúrulega ekkit gott. Ég bara einblýna á okkar málefni og við erum stolt af málefnunum og hlakka bara til næstu viku. Það verður mikið að gera.
20: Sagði Pétur Martinsson, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hann. Fimm eru særðir eftir að bíl var ekið á hóp fólks í breska bænum Arnold í Nottinghamskýri í Bretlandi í nótt. Einn þeirra í lífshættu. Lögreglan leitar að ökumanninum sem yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir að því breska ríkisútvarpið greinir frá. Lögreglan segir ágreining hafa átt sér staði í aðdraganda atviksins en að rannsókn standi yfir. Ekki væri litið á atvikið sem hryðjuverk og að almenningur væri ekki í hættu. Rússlands forseti réttlæti innrásarstríðsitt í Úkraínu og fordæmdi NATO í hátíðræðu í tilefni sigurdagsins þegar Sovjetríkin unnu sigur á nasistum í seinni heimstyrjöldinni. Forsetar Rússlands og Úkraínu hafa samþykkt 3 daga vopnahlé og að skiptast á stríðsföngum.
22: Mikil hátíðarhöld eru alla jafna í Rússlandi á þessum degi, en þau eru þó lágstemdar í árin áður. Ástæðan ótti við drónaárásir Úkraínumanna sem hafa sótt fram að undarförnu. Stór hersýning fór fram við Rauðatorgið í Moskvu en engin hergögn eða skriðdrekar voru til sýnist í ár, í fyrsta skipti í tæpa 2 áratugi. Til samanburðar voru 11.000 hermenn í sýningunni í fyrra og 200 hernaðarleg farartæki til sýnis. Þá mættu hátt í 30 erlendir þjóðarleiðtogar, í ár voru aðeins þjóðarleiðtogar nokkura bandalagsþjóða viðstaddir, meðal annars frá Belarus og Úsbekistan. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, flutti ræðu á hersýningunni. Hann sagði mikið afrek sigurvegara kynslóðarinnar hvetja þá hermenn sem berjast í Úkraínu í dag.
23: Veliki podvig
0: поколение победителей вдохновляет.
22: Þeir standi frammi fyrir árásargjörnum og óvægnum her sem sé vopnaður og studdur af öllu NATO-bandalaginu. Þrátt fyrir þetta haldi hetjurnar okkar áfram, sagði Putin. Síðar í ræðunni sagðist hann trúa því staðfastlega að málstaður rússa sé réttlátur. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti þriggja daga vopnahlé milli Rússa og Úkraínumanna í gær. Vopnahléið gildi frá deginum í dag fram á mánudag. Aðspurður hvort hann héldi að það stæði lengur, svaraði Trump að svo gæti orðið. Trump sagðist vilja sjá stríðinu ljúka. Mannfallið sé það versta síðan í seinni heimsturjaldinni. 25.000 ungir hermenn deyja í hverju mánuði. Það galið, sagði Trump.
20: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið, segir heilbrigðisráðherra Spánar. Þrír létust borð eftir að skipið lagði úr höfn í Argentínu í apríl. Sex handaveru smit hafa verið staðfest borð og þrír voru fluttir frá borði undan grænhöfðaeyjum á dögunum á sjúkrahús. Stjórnvöld á Spáni heimiliðu skipinu að koma til Kanaríeyja þrátt fyrir óánægju stjórnvalda þar. Sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar segja almenningi stafa lítil hætta af handaverum. Þær séu vel þekktar og ólíkar kórónuverum. Yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar fundar með forsætisráðherra Spánar í dag. 150 manns eru borði í skipinu, farþegar og á höfn. Ósenvætt sem sér rekstur skipsins segir alla vera án einkenna. Dani sem var á leið til Færeyja með Norrænu var fluttur með sjúkraflugi og var á háskóla sjúkrahúsinu í Óðinsvíum staðfest að hann væri smitaður af handaveru. Færeyski miðillinn KVF segir hann hins vegar verið ekki smitaðan af sama afbrigði og fólkið sem var borði í Hondiusi heldur mildara afbrigði sem ekki lífshættulegt. Nýr forsætis ráðherra Ungverjalands Peter Magyar verður settur í embætti í dag. Tæplega mánuður síðan flokkur hans vann stórsigur í þingkosningum þar í landi.
22: Magyar var vel fagnað þegar hann kom í ungverska þingi í morgun. Nokkur fjöldi safnaðist saman fyrir utan þinghúsi og fylgdist með Magyar og þingmönnum Tísaflokksins ganga inn í þingið. Flokkurinn fékk fleiri atkvæði og þingsæti en nokkur annar flokkur í sögu Ungverlands eftir fall kommunismans. Tísa fékk 141 þingsæti í kosningunum en 199 sæti eru á ungverska þinginu. Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra 14:30 eftir hádegi. Eftir það ávarpar hann stuðningsmenn fyrir utan þingið þar sem búist við að 20.000 fagni tímamótunum. Þar með 16 ára valdatíð Viktors Orbán lokið. Hann hefur sagt að hann ætli ekki að taka sæti á þinginu og þess í stað ætli hann að einbeita sér að endurskipulagningu flokksins Fides á landsvísu. Þetta í fyrsta skipti síðan 1990 sem Orbán situr ekki á þingi. Magyar lofaði kjósendum að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn á dómskerfinu, fjölmiðlum, fræðasamfélaginu og víðar. Hann hefur kvatt forseta landsins og aðra stuðningsmenn Orbáns til að segja af sér. Orbán var ansnúin ýmsu í stefnu Evrópusambandsins og stóð meðal annars í vegi fyrir lánagreiðslum til Úkraínu. Hann einnig náinn bandamaður Rússlands forseta. Magyar aftur á móti Evrópusinni og eitt af brýnustu verkefnum hans að reyna að losa milljarða evra úr sjóðum Evrópusambandsins sem það hefur haldið til baka til að þrýsta umbætur í Ungverlandi undanfarin ár.
20: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. 18 ára sænskur maður frá Umeå hefur verið ákærður fyrir fjölda alvarlegra brota. Hann tengist 7-6-4 hópnum svo kallaða.
1: Hópurinn herjir einkum á börn og ungmenni í gegnum veraldarvefinn og samfélagsmiðla, fær þau á sitt vald og kúar þau til ofbeldis verka. Hann tegir anga sína víða og til að mynda hinga til Íslands. Íslensk stúlka sem var fyrir barðuna á 7-6-4 hópnum sagði frá reynslu sinni í Kastlósi í fyrra. Sænska ríkisútvarpið greindi frá ákærunni. Maðurinn var handtekinn í skóla í Umeå í Svíþjóð í apríl á síðasta ári. Hann ákærður í 77 liðum, þar á meðal fyrir þrjár tilraunir til manndráps, hvatningu til sjálfsvíks, nauðgun, alvarlegt barnaníð, alvarlegt dýraníð og alvarleg barnaníðs efnis brot. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi í meira en eitt ár en neitar sök. Verjandi mannsins heldur því fram að hann sé fórnalamb. Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímur við sjálfsvíks hugsanir eða sjálfskaðandi hegðun, má hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is. Hjálparsími Rauðakrossins síðan opin allan sólarhringin í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is.
20: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarbúðir hefur verið gagnrýnt meðal annars vegna heimildar til að vista börn í búðunum. Hljóti það samþykki verður lögreglu heimild að frelsissvipta fólk sem ákveðið hefur verið að vísa úr landi og vista í þar til gerðum búðum. Meiri hluti allsherjar og menntamálanefndar Alþingis hefur lagt fram breytingartillögu þess efnis að börn verði í aðstöðu fyrir fjölskyldur annars staðar. Málið var til umræðu í vikulokunum fyrir hádegi. Víðir Reynisson formaður allsherjar og menntamálanefndar sagði að núverandi úrræði væru gæsluvarðhaldsvist á Hólmsheiði fyrir fólk sem hefði sér ekkert til saka unnið. Þetta væri skárra úrræði en það.
2: Í draumaheiminum gætum við bara tekið vel á móti öllum sem hingað kæmu, tekið vel utan að þau veitt en þá þjónustu sem er en við kannski búum ekki svo vel og hérna erum þar leiðandi í þessari stöðu og í þessum heimi sem við erum og reynum að finna bestu leiðina til þess að mæta fólki eins og við lofið getum.
20: Helga Vala Helgadóttir, lögmaður og fyrrverandi þingmaður benti á að þegar væri í gildi úrræðin þar sem fólk væri frelsissvipt, einnig börn. Ef til vill væri því ákjósanlegra að vera með úrræði þar sem fjölskyldur geta verið saman. Þetta tók Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir nýskipaður sendiherra undir.
3: Þessu tilliti mikilvægt eins og Helga Vala er að benda á, ég meina við höfum mjög lengi, brugðist við samt sem áður. Ekki innan eins ramma, heldur bara ramma sem við erum með. Þannig að við erum bara að vista og hýsa fólk í úrræðum sem er í raun, harðari heldur en þetta, og dýrara, og í úrræðum sem eru nú þegar fulla fólk eru að biðlista að geta afplánað. Þú veist þannig að það fyrirkomulag gengur ekki og hefur ekki gengið mjög lengi.
20: Sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir í vikulokunum. Vilja yfirlýsingum framtíðarhúsnæði lista Háskóla Íslands var undirrituð nú í hádeginu. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður okkar í listasafni Reykjavíkur. María Sigrún, hvert flytur lista háskólinn?
4: Núna rétt áðan þá undirrituð rektor lista háskólans, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármálaráðherra og borgarstjórinn í Reykjavík samning að lista Háskóla Íslands muni flytja í Stakkahlíð 1. Nú lóðinni sem Listaháskóla Íslands hefur notað í Laugarnesi verður breytt í íbúðabyggð en umræðin að koma skólanum undir eitt þag má rekja allt til stofnuna skólans rétt fyrir aldamót og ýmsir valkostir hafa verið skoðar í gegnum tíðina en nú liggur fyrir raunhaft val á staðsetningu sem talin hendug undir þessa mikilvægu starfsemi. Og hérna hjá mér Kristín Eysteinsdóttir, rektor. Kristín, hvernig listir á þetta nýja húsnæði, þetta staðval?
23: Ótrúlega vel, við erum algjörlega í skýjunum og höfum unnið að þessu í bara marga mánuði og þetta hefur þetta verið markmið skólans frá upphafi. Í raun það sem að skiptir máli núna að verkefnið það er útlista mjög vel hvernig verkefnið verður fjármagnað og við munum auðvitað byggja við á þessu svæði og endur bæta þessar fallegu eldri byggingar sem nú þegar eru til staðar. Þannig að þetta er ótrúlega falleg og flott staðsetning og við sjáum fram á það að geta fjármagnað verkefnið og komast á stað.
4: Og hvernig verður það fjármagnað?
23: Lóðin sem að listaháskólinn er á núna í Laugarnesinu. Ég vilja yfirlýsingunni kemur skýrt fram að allur ágóði þess reits renni beint inn í verkefnið sem að skiptir auðvitað gríðlegu máli þannig að við erum þarna að fá ákveðna meðgjöf eins og aðrir háskólar hafa fengið fyrir sín húsnæði. Þannig að loksins verðum við með sambærilega aðstöðu og aðrir háskólar á Íslandi sem að muna auðvitað veit okkur byrjandi báða vængi og skiptir miklu máli fyrir framtíð lista og skapandi greina.
4: Þið hafi verið mjög út allt í borginni og sjö stöðum. Hverju breytir þetta varandi starfsemina að vera saminan á einu stað?
23: Já, við erum auðvitað mörgum stöðum í borginni og í mishendum húsnæðum. Ég held að ekkert er að uppfylli faglega kröfur og sumar deildir eru mjög einangraðar. Það sem að gerist við þetta er að það myndast ákveðin suðu pottur og dýnamík og rými fyrir þverfaglegt samtal á milli listgreina sem eru auðvitað ótrúlega spennandi. Þannig að við teljum að þetta muni breyta öllu fyrir nemendur okkar og starfsfólk.
4: Takk að kella fyrir þetta, Kristín Eysteinsdóttir, og við kveðjum hérna úr Hafnarhúsinu.
20: Takk fyrir þetta, María Sigrún og Kristín. Óskað var eftir aðstoð lögreglu á bráðamóttöku Landspítalans í gærkvöld vegna ölvaðs einstakling sem var til vandræða. Hann var færður heim til sín en þegar þangað kom var komið útbjó hann eins konar vopn með því að setja steinhellu í sokk og sveifla í átt að lögreglumönnum að því er fram kemur í dagbók lögreglu. Hann var því handtekinn og vistaður í fangaklefa. Hjalti Már Björnsson, yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalans, segir ekki algengt að fólk beiti eða hóti ofbeldi þar. Flestir sem leiti á bráðamóttökuna séu friðsamir. Því miður komið þó fyrir að fólk undir áhrifum áfengis hægi sér ekki eins og best verður á kosið. Á spítalanum starfar teimi öryggis varða en þegar tilfelli líkt og í gerkvöld koma upp sé liðsinnis lögreglu leitað. Sveigja verður sett á nýja hitaveitu lögn við Eyrabakkaveg í Árborg til að raska ekki ró álfa í svokölluðum strokkhól. Umsjónarmaður verksins segir þetta í fyrsta sinn sem hann hafi þurft að taka tillit til álfa í störfum sínum.
5: Hitaveitu lögn sem er nú til staðar, hún var lögð 1980 og þá átti að kýpa eitthvað af hólnum af strokkhól og þá fór ég allt í vitleysu.
6: Segir Lýður Pálsson, safnstjóri byggðasafns Árnesinga, sem ólst upp á Litlu Sandvík í Grend við Álfhólinn. Í framkvæmdinni árið 1981 slasaðist suðumaður á fæti, skurðgrafa varð olíulaus og önnur bilaði. Að endingu varð vörubíll bremsulaus þannig að minnstu munaði að stórslys yrði á fólki.
5: Og verkfræðingarnir sem stýðu þessu verki þeir fóru í öngum sínum til afa. Líðs Guðnarssonar bónda í Litlu Sandvík og sögðu sína farir ekki sléttar og þá sagði afi þeim að þeir þyrftu að taka smá krók á lögnina fram hjá hólnum og þá færi allt vel. Það þýðir ekkert að raska ró þeirra sem búa í strokkhól.
6: Jóhann Ágústsson, umsjónar og eftirlitsmaður Eyrarlagnar, nýrarlagnar sem á að auka umfang heitavatnsins til Stokkseyrar og Eyrarbakka, segir enga áhættu tekna í þetta sinn. Lagður veri krókur á lögnina sem gagnist reyndar í framkvæmdinni.
7: Þessi hlykkur nýtist sem í rauninni þenslu hlykkur á lögnina og það hefði þurft að setja hann hvort sem er á einhverjum tímapunkti.
20: Sagði Jóhann Ágústsson, Sigrún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Valur getur í kvöld orðið Íslandsmeistari kvenna í handbolta fjórða árið í röð. Liðið leiðir einvígi sitt gegn IBVF 2-0 og liðin mætast þriðja sinn á Hlíðarenda klukkan 5.
8: Valskonur urðu bikarmeistarar í vetur og jafnframt deildarmeistarar. Það er unnu IBVF 39-33 í fyrsta leik úrslita einvígisins fyrir viku síðan og annan leikinn sem var í Vestmannaeyjum á þriðjudag 23-25. Sigur í kvöld færir liðinu því 21. Íslandsmeistaratitil þess og þann fjórða í röð. IBVF þarf hins vegar að vinna þrjá leiki í beit vilji félagið ná í sinn 5. Íslandsmeistaratitil og þann fyrsta í 20 ár. Leikurinn í kvöld hefst klukkan 5 og verður sem fyrr segir á Hlíðarenda. Og á meðan að Íslandsmótið í handbolta geti klárast í kvöld eru úrslita einvíin í úrvalsdeildunum í körfubolta að hefjast. Klukkan kortir yfir 7 kvöld mætast Grindavík og Tindastóll í fyrsta leik sínum Íslandsmeistaratitil Karla og í gærkvöld var fyrsti leikur Hauka og Njarðvíkur í úrslitum kvenna. Gestirnir frá Njarðvík skoruðu fyrstu 6 stig leiksins og gáfu þar tóninn. Þær leitu með 19 stigum í leikli 52-33 en Haukar minkuðu muninn í 1 stig í þriðja leikhlutanum. Njarðvík náði þó aftur undirtökunum og vann með 12 stiga mun 92-80. Liðin mætast næst í Njarðvík á mánudag og vinna þarf 3 leiki til að verða Íslandsmeistari. Hilmir Freyr Heimisson gæti hampað sínum fyrsta Íslandsmeistaratitli í skák í dag en loka umferðin hófst klukkan 11 í morgun. Hilmir var efstur fyrir hana með 7 vinninga, hálfum vinning meira en ríkjandi Íslandsmeistarinn Vignir Vatnar Stefánsson. Hannes Lívar Stefánsson, sem 13 sinnum hefur orðið Íslandsmeistari, kemur næstur með 6 vinninga og getur því jafna Hilmir Freyr stigum. Hilmir Freyr teflir með hvítt gegn Bárði Erni Birkisinni og vinni Hilmir titillinn hans.
20: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur fremur hæg vestlægða breytileg átt í dag, súld eða dálítil rigning á suður og vesturlandi en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurft á austanverðu landinu framundir kvöld. Og það var helst í hádegisfréttum að oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík segir bagalegt að kvittanir og fylgiskjöl hafi vantað við færslur borgarstjóra og innkaupa kort sem hún hefur frá Reykjavíkurborg. Fimm eru særðir eftir að ekið
22: var á hóp fólks í breskum bæ í nótt, einn þeirra í lífshættu. Rússar fögnuðu sigurdeginu með hersýningu í dag, 81 ár síðan Sovjetríkin sigruðu nasista í seinni heimstyrjöld. Hersýningin var látlausari en síðustu ár. Peter Magyar verður settur í embætti forsætisráðherra Ungverjalands í dag, búist er við að 2000 safnist saman og fagni tímamótunum. Menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, fjármála og efnahagsráðherra, borgarstjórinn í Reykjavík og rektor Listaháskóla Íslands skrifuðu í dag undir vilja yfirlýsingu framtíðar húsnæði Listaháskóla Íslands. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri lokið.
9: Messa sunnudag í útskála kirkju klukkan 11 og Hvalsneskirkju klukkan 13, sóknarprestur. Viltu taka þátt í samtalinu fram til Keflavíkurflugvallar? Komdu á sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl á Hönnunarmars helgina á Hafnartorgi, hittu sér fræðinga, fáðu innsýn og taktu þátt í samtalinu nánar á hönnunarmars.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Gjafir handa mömmu, Sóley Organics. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Nýr lundi, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
10: Flokku fólksins. Við viljum snjallstýrð umferðarljós alla borg. Flokku fólksins.
11: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
12: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
24: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
25: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
26: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
27: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
28: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
29: Ost, alla daga.
30: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
31: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
32: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunuðum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
33: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
34: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
35: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
36: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
37: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
38: Rás 2.
39: Fyrst og fremst helgar.
38: Helgar útgáfan.
39: Rás 2.
40: Jæja, komið öll sæl og blessuð og velkomin í helgarútgáfuna á Rás 2 sem að fylgir ykkur inn í þennan fína laugardag, 9. maí. Við verðum auðvitað hérna á hressu nótunum í dag, já bara eins og alltaf bara. Og ætlum að byrja hérna á gömlu góðu lagi frá Possibilis. Þetta lag heitir Móður ást. Það fallegt, fallegu titill og við verðum pínu á þessari línu í dag. Það jú mæðradagur á morgun og við tilengum öllum mæðrum lagavaldagsins.

Jú, þannig fór helgarútgáfan af stað á þessu fína laugardegi. Það komin 9. maí og vonandi að þið bara öll að upplifa það að vorið sé að banka hressilega upp á. Ég bara vona það. Ekki á höfuðborgarsvæðinu var léttur úði svona í morgunsárið og rétt áðan þegar ég kíkti aðeins út og það bara svona pínu upp á aldi hjá mér, bara heillega. Engin pollýjana þar á ferð en það svona, það eitthvað svo ferskt andrúslótt sem að þessu fylgir úðanum. Nú, maður langar voða mikið í göngutúru í svona veðri en ég ætla

taka móti skemmtilegum gestum hérna rétt og eftir og spila skemmtilega tónlist. Og eins og ég kom inn á aðeins rétt áðan, þá á morgun annar sunnudagur í þessum maímánuði og á þeim sunnudagi iðulega haldið upp á mæðradag. Þá mæðurum sínt svona sérstök ástúð með blómum eða slíku og maður heyrði nú svona í auðlýsingunni rétt áðan líka, minnst á það eitthvað. En þessi dag var haldin fyrsta skipti í Bandaríkjunum, það eru margar hefðir sem koma þaðan auðvitað. Þetta var 1907, en hérna heima þá hefur mæðradagur verið svona, já, fjáröflunadagur, mæðrastyrksnefndar í árafjöld bara og þannig enn og það. Það gott málefni til að styrkja en auðvitað eru mæðradagar alla daga en við ætlum að heiðra samt sem áður þennan mæðradag, við ætlum að heiðra mæður með já, tónlistinni í dag og með aðstoð ykkar, kæri hlustendu þá ætlum að spila skemmtileg lög sem að kannski tengjast mæðurum eru já, lög sem sungin af mæðurum eða mæður Eitthvað slíkt, það eru þetta fjölmörg lög sem eru undir þessu þema. Og þið með gjarnan senda mér hugmyndir að lögum frá mæður á Facebook síðu Rása 2. Þið kannski þekkið þetta, þau hafi verið ansið dugleg. Afar dugleg á síkastið og það mjög þakklátt. En svo bara endranær, eins og endranær, þá ætlum ég að kíkja svona, smetla putta á púls og skruna yfir alltaf skemmtilega sem að sveimi og svo að meðmælasúpan. En hérna rétt upp úr klukkan 13 þá ætlum ég að taka móti fjöllistamanninum Árna Viljámssyni, en hann hefur verið að gera vel með vinnu sínum í leikhópnum Kriðpleir. Til dæmis hérna á Rás 1 kom inn á það hérna á eftir en hann var líka áður í FM Belfast og hefur verið að gefa út sína eigin tónlist og fengist myndlist líka. Og svo það tónlistakonan stórefnilega Ragnhildur Veigastóttir sem að, já, semur meira á minna held ég, megnið af þeim frábæru lögu sem að hljómsveitin Flott hefur gefið út síðustu misseri og líka höfundur tónlistarinnar í þáttunum 20 og eitthvað hérna sem að, já, hreinlega bara slá í gegn hérna á rúf þessa myndir. Þetta eru því tveir skemmtilegir og hæfileikaríkir einstaklingar sem að kíkja hér til minn í kaffi hérna á eftir og ég hlaka til að spjalla létt við þau og fá kannski einhver meðmæli sem að við fáum að njóta hlustendur og ég auðvitað líka en snúum okkur að tónlistinni áfram og að þessu mæðra þema hérna kemur næsta þetta hérna Jú. Þetta Paul Simon, þetta svo fallegt, þetta svona laugardagsstemning svona höfum við þetta bara í dag, höfum við þetta notalegt og skemmtilegt Mother and Child Reunion ég held að ég og kollega mínir höfum margoft talað það hvað þetta lag kem inn á það kannski síðar

Jú, Paul Simon, Mother and Child Reunion. Þetta fallegt, móður og barn hittast, en þarna var eitthvað sem verið að syngja eins og segir einhvers staðar í einhverjum heimildum, að textin þarna fjalli mögulega þegar Paul Simon fekk á veitingastað kjúkling og egg saman í einhverjum rétti. Þetta svona margtuggin heimild þetta lag, en hvað veit maður? Hvað veit maður hvað fólk að syngja það er oft svo, og, já, alls konar tvírætt. Og það var skemmtileg þættir daginn hjá Baldvini Þór Bergsinni og Mattías Má hérna Rástu á dögunum, það sem að var að tala texta og svona hvað hvað fjallalögin eiginlega. Nú man ég ekki hvað þátturinn heitir einu sinni, en kannski, ég get kannski leitað uppi hann, en ég bara að mér að stæta skemmtilegt. Og... Við höldum áfram með tónlistina. Hér er lag sem að ég veit allavega að ég sungið kannski til móður. En þetta hún Bríet sem að gaf út lag, bara held ég hreinlega í fyrra frekar en kannski var það í hitti fyrra. Þetta heiti Takk fyrir allt og þarna segir lífið mitt sirkus og bjarnarblús. Finn alltaf fyrir þér, svo ég þarf mömmu knús. Ég leitaði demanti og þú ert ljósberi í dimmum heimi. Takk fyrir allt. Og þarna held ég Bríet að syngja til mömmu sinnar. Það held ég nú hljóta að vera. Og ég verð svo heppin að hitta mömmunar. Laila, mammenar, hún fyrir dönskukennari minn. Þannig að ég segi bara, já, takk skal þér hei. Þið var bara að súpa.

0: Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rástvö.
1: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og við ætlum að taka móti góðum gestum hérna á eftir þegar Ragnhildur Veigastóttir úr hljómsveitinni Flott og Árni Vilhjálmsson sem ég kynnti hérna inn áðan sem fjöllistamann og við bara spyrjum hann út í það. Ég held að hann hljóta að vera titlað þannig, held ég. En þau hafa bæði fengist við tónlist, auðvitað, Ragnhildur, eins og ég segi, í Flott og Árni Vil víða og í sínu eigin líka, sinni eigin tónlist og við kannski fáum að heyra það hérna á eftir allt saman en jú, ég ætla að heyra hérna í Flott næst, held ég. Því að þær, meina ég, og Ragnhildur, sérstaklega, hún held ég sjái bara tónlistana í þáttunum 20 og eitthvað sem að eru bara hreinlega að slá í gegn núna hérna á stöðinni, á rúf og virkilega skemmtilegt og frumlegt grín. Kannski fáum að að spyrja hana út í þetta allt saman, þetta ferli. Heyrum þetta lag í 20 og eitthvað, þetta er svona titillag þessara þáttar.

0: í Bónus Smáratorgi frá klukkan 2 til 4. Andlitsmáling, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
1: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Bílahátíð ársins á Kletthálsi. Kletthals.is
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Ekki missa af hjólísasýningu útilegumannsins alla helgina frá 11 til 3, laugardag og sunnudag. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur í dag milli klukkan 12 og 4. Askja.
2: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Já, það staðfest. Potturist eftir í 95 miljónir. Ég endur tek 95 miljónir. Höggtjett, vastjett, potjett, lotto potjett. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
6: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
7: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem er að spila gríðlega stór hlutverk í IPA-fliðinu en búin að gera það rosalega
8: vel. Það var að gera eitthvað gáfulegt með stundin, þá getur alveg gert eitthvað hellingar. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
9: Það eru kvísl að Íran sé í viðrað að fara og spila í Toronto.
10: Á toppin og í vatni, það sést ekkert að bílum.
11: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
5: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Rás 2.
12: Þetta er Rás 2.
14: Þetta er ástöða sjálfsögðu og helgar útgáman hér. Við erum að það vilja að taka móti góðum gestum hérna, Árna Vilhjámssyni og Ragnhildi Veigastóttur sem ætla að vera með okkur hérna í meðmælasúpu. Ég spilaði tónlist frá henni Ragnhildi rétt áðan, en mér langar að gera slítið sama með hann Árna Vil sem að var að gefa út bara núna lag bara á dögunum sem heitir Eftir Nún, svo ég ætla að spila það núna og við fáum kannski að heyra aðeins af lagið til þess, bara rétt innan skams. En þau sittast hjá mér hérna eftir skammastund, Ragnhildir og Árni.

0: Það held ég nú, þarna heyrðu við lag frá honum Átna Vil sem að heitir Afternoons og kom út núna bara fyrir vor og það gaman að segja því að hann sestur hérna hjá mér ásamt Ragnhildi Vegarsdóttur og ég ætla að kveikja á hljóðnum þeirra, ég ætla að það sé betra Verið hjartalega velkomin, bæði tvö
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir að koma til okkar hérna í Rás 2, hérna í helgar útgáfuna Já, maður fær svona stundum alltaf svona pínu samvinskubiti, þetta alltaf sama lumma sem ég kom með þér, ég fatta það núna, en ég svona til að þrýfa mér svona helsta samvinskubiti voru þið nokkuð að gera eitthvað æðislega sérstakt þá því að ég var að ég rýfa ykkur frá einhverju stórkurslu?
2: Bara elda lumur sko
0: elda lumur.
1: Já, ég var bara heima ég var bara, hérna að ná í bíli minn heim til foreldra minna ég fór í, út að borða í gær, amma átti ammæli og svo fór ég í bíó með vinkonu minni og ég var bara bíllaus og bíli minn var þar og en það eina sem ég búin að gera í dag að fara að ná í bíli minn og svo gera mig til heima.
0: Akkurat, þá er búin að þessu búin að ná í bílin,
1: yes.
0: þá bara góð lögur.
1: Nú geti allt.
0: Já, þá geti kyrt bara út allt.
1: Já.
2: Ég búin að sjóða tvö egg Gekk bara vel sko.
0: Ok, hvað ertu að vinna með? Ertu að vinna með 7 mínútur?
2: Ég að vinna með 6 mínútur og 20 sekundur
1: Í airfryer eða í
2: Nei, Nei. ég síði bara í potti og ég sett með eggin við stofu hitta
1: Já
2: Og síðan þegar suðan svona cirka komin upp þá set ég eggin onni í pott með skeið
0: Já
2: Og sem setti tímar á 6 mínútur og 20 sekundur
1: Vá, ah. wow. okay.
2: En ég sauði og ætti 9 mínútur Því að það voru að klósa þetta
0: Já
2: Þannig að það klikka
0: Það var svona fínu hart hérna,
2: Já, maður að leita þessu svo kallega smílanu
1: Já
2: Þú veist sem ekki alveg linsóðið og ekki alveg harðsóðið Það meira svona eins og sulta
1: Og það 6.20
2: Sko, það mín upplifun.
0: Já, einmitt.
2: Þú veist, okay. Það getur vel verið að einhver sko, sé ósammála því.
0: Er það gas eða span?
2: Þetta bara, þetta bara gömlu, þetta ekki, hvorki span nýja gas, sko.
0: Hvorki nýja.
2: Hvorki nýja. Ég með forlota, eða var alltaf með forlota svona rafha eldavel.
0: Já.
2: Og sen allir byrjaði hún að, sen allir kom svo blossi úr ofninum þannig að ég gat bara eldað í henni á sko grillinu
1: Já
2: Og þannig ég þurfti að hafa á sko ofnin opin að því að var svo svakalega heitur og sen eða grillaði ég með opin ofnin sko þannig heitur kom svona ofan
0: Vá, í rafa
2: Í rafa, en ég búin að skipta út
0: Já Alltaf þetta sé, hérna, var þetta ekki eitthvað svona raftekja veslun hafnafyrir? Rafa
2: Jú, nákvæmlega, eitthvað svo
0: Það svolítið.
1: Já, mér finnst ég kannast, ég sé logoið fyrir mér, sko.
0: Já. Þetta svona, einmitt, svolítið skemmtilegt, svo B-Co og allt það. Alltaf þessar styttingar.
2: Japis.
0: Já, nákvæmlega. Og ég skil ekki að því að Japans, íslenska verslunarfélagið var Japis, sem sagt, og, og ég skildi aldrei á hverju, sko, íslenska-ameríska var aldrei kallað Íslam.
2: Ég skil það ekki það það mér óskiljanlegt
0: það alveg óskiljanlegt nei, en þetta byrjar afar vel hérna meðmælarsúpa Árni og Ragnhildur gott að fá okkur hingað ég sko áður við byrjum á meðmælarsúpu þá ég var alltaf að spila tónlistan ykkar beggja
1: takk fyrir það
0: spila hljóðina flott hérna áðan og
2: stengjöld
0: heldur
1: betur já, tens of kronas
0: já, akkurat, ég er að skrafa út hérna ég get líka alveg bara aurað á okkur
1: já,
2: það verður fínt að fá þetta bara jafna óðum
0: já, akkurat, bara strax mér langar svona til að byrja með áður við förum í meðmælarsúpu bara rétt að spyrja ykkur svona ykkar verkefni og svoleiðis Ragnhildur, þú, sko, ég kom inn á í inngangi hérna áðan að þú verir að fástið þetta 20 eitthvað,
1: þættina já, sem eru um allt hérna á rúf þessa dagana ég sem sett samdi hérna allt skorið og áhrifstónlistina fyrir þessa þætti og svo eru við hérna, svo ég þetta í flott og það eru lög eftir flott í seríunni sem að ég hérna samdi auðvitað með Vigdísi og ég sem sett síðan útsetti og prodúseraði og tók þau upp og svona þannig þetta var, já, alveg svaka verkefni í rauninni fyrsta skipti sem ég að gera seríu og svo var þetta sko sería og plata og það var sko skor og það var svona TV edit útgáfur af lögunum sem eru í þáttunum og svo gefum við lögin út full length þannig ég kláraði það í mars eða eitthvað, þú veist, allt skorið og TV edit af lögunum búin að senda lögin í mix og svona þvílíkt bara því líka áskorun að verkefna stýra þessu
0: Já,
1: sko.
0: Trúið því
1: og svo eftir það þá þurftum við bara að klára lögin og við í rauninni kláruðum plötuna bara í síðustu viku og lögin eru bara að koma út þú veist, það eru núna fimm lög komin út
0: á streymisveitu
1: og á streymisveitu, já, komið tvö lög út í gær af því það voru tvö lög takk fyrir það, það voru tvö lög í þeim þætti
0: já
1: og hérna þannig við erum búin að vera að auglýsa annað þeirra til þess að gefa báðum þau sínt moment og svo auglýsum við hitt kannski seinna en þeir eru samt komin út og það má alveg hlusta
0: Já, akkurat
1: og hérna, hérna það bara gaman að gefa þetta út svona samlega þessu og núna ég bara svolítið að njóta þess að fólk sé að horfa og hérna, þú bara loksins að þetta sé komið
0: já,
1: og
0: einmitt.
1: Fólk er að horfa og ég bara svona aðeins að leifa þessu bara að liggja svolítið og leifa fólk að njóta
0: Hversu lengi hefur þetta ferli átt sér stað? Hvað langt sína þú komst að þessu? Og...
1: Sko, ég held, mér minnir að þau hafði haft samband við með, það var annarkvort 2002 eða 3 mm-hmm. þá var ég ennþá 20 eitthvað
0: Já
1: að því ég fætt 94 og hérna, einmitt. Og þá vorum við með nokkur lög svona í geimslu sem við settum ekki á plötuna okkar,
0: hvortið
1: flott mm-hmm. En langaði að gefa út og víst, Vigdís var að skrifa með strákunum Óla og Arnóri og minnir að þau, hún hafði sagt svona, okkur datt í huga að þau, þetta lag gæti passað inn í handritið og kannski hvernig, hvað þætti þér um ef að flott væri með hérna, lög í þessari seríu og ég var bara mm-hmm. og ég ógislega til það og síðan svo var það ekki fyrir náðin seinna ég var beðin að vera bara tónlistarstjórinn og gera skorið sem ég fannst í rauninni make a sense
0: já, já,
1: og ég var bara, já, ég skal gera þetta og hérna já, og það tók síðan svona 9 mánuði eftir tökur nei, við kláruðum poplögin í júní af því þau þurftu að klára að taka það allt upp fyrir tökur mm-hmm. sem voru síðan í júli svo þau gotu sungið við lögin og svo voru þau að hérna, klippa þetta minnum í ágúst svo byrjaði mín vinna alveg á fullu í september og lög í svona bara í síðustu helgi
2: bæða sem ég lög og gera skorið og lögin kom allir út undir nafni flott
1: já. Og þau koma út, þess, hvert lag kemur út bara samhliða þeim þætti sem að það spilaði í fyrir utan titillagi, það kom út alveg mánuði fyrir frumsýningu bara til að peppa þættina
0: einmitt,
1: svo með öðrum þætti kom út lag sem heitir Hvernig ertu, svo í síðustu viku gáfum við út lag sem heitir Póstnúmer
0: Jésús,
1: já, ertu búin að heyra það?
2: Ég búin að heyra
1: Eða?
0: Það er rosalegt
1: Ég held, ég verið smá hrættar að þetta verði
2: mjögulega
1: bangerinn að þetta svo mikið silly lag sko.
0: En skemmtilega ákvæmlega
1: en þetta sko, og ef þið horfið á senuna og bara fólk sem að hlusta, endilega horfið á þættina og ef þið horfið á senuna og skiljið þú veist, konceptið í kringum lagið, þá er þetta ennþá fyndnara
0: já, já, algjörlega,
1: hérna,
0: en svona eitt og sér er þetta pínu sérstætt
1: já, já, já, ég veit, ég búin að heyra af nokkrum sem hafa heyrt þetta og verið bara, hvað
0: endilega,
1: en það er þetta ekkert autotune
2: Nei, vel
0: gert
1: Og lagtrömmur og svona
0: Þetta er alveg fellega skemmtilega þættir sko, Ég er alveg bara, hérna, ég er alveg upprifin yfir þessu, ég horfði að það þóttin í gær og hérna,
1: gaman
0: að horfa þetta svona línilega og bara fellega frumlegt og ferskt grín
2: já.
0: Ertu búin að sjá?
2: Ég er ekki búin að sjá, ég er búin að brot
0: Nú áttu vona góðu, bara
2: já,
0: absolutt
2: Ég er bara mjög spenntur, hlakka til, þetta er svona tótt nýju sem er mjög spennandi
1: Já, einmitt og svo maður veit að þetta hvað manni sjálfum finnst mm-hmm. og hvað, þú veist, fjölskyldum mann og vinum finnst og svo er svo skrítið að sjá þetta bara vera út í heiminum og maður bara svona, ok, fólk bara horfa þetta og hlusta, náttúrulega mín vegna hlusta
0: já.
1: Og þannig að gaman að heyra þetta séu Mér heyrist
0: að vera alveg
1: góðar viðtökur, já.
0: Algjörlega og bara mæli með hérna fyrir þau sem eru að hlusta að kíkja á þetta eða hafi ekki gert enn að fara í spilaran á rúf og horfa á 20 og eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Skemmtilegt reglindur. Átni, sko, talandi um spilaran á rúf,
2: já.
0: Þá var ég að hlusta líka á skýjaborgir. Útlandsleikri dykkar í Kriðplay.
2: Mm-hmm.
0: Kriðplay. Kriðplay.
2: Herri, góð spurning, ég held sér valkvætt. Má bara ráða hvernig þú beygir þetta.
0: Kriðplay.
2: Það er alltaf ómarka sem verðast að nafn og flokki sem til er held ég. Man
1: er
2: hvernig
1: er e-mailið ykkar? Er það krið...
2: Veistu, ég bara mann það ekki
0: Nei, akkurat En skýjaborgir, þetta er sko var frumsetildi núna flutt menna ég núna já. Bara útvarpað páska það ekki
2: Jú, það er bara einmitt
0: Páska útvarsleikrit
2: Já
0: Og ég búin að hlusta, Ragnhildur, ertu búin að hlusta?
1: Nei, ég ætla að hlusta.
0: Nei, þið bara, já, þú vona góðu líka,
1: akkurat,
0: alveg færlega.
2: Þú getur hlusta á 5 útdagsleikrit.
1: Já, gekkja, og þú horfir á 6 þætti.
2: Já, ég horfir á 6 þætti staðinn.
0: Akkurat, þeir eru bæði að gera svona skemmtilega hluti, en já, þetta er, þið hefur gert nokkur svona leikrit á því og þetta er ekki það sem að þið voru að fara dúsa núna á vormánuðum.
2: Einmitt, já, við bara svona, þetta er, náttúrulega, ég finnst að skipta við gerum það, þannig að þetta er orðið svona, við erum svona sjóaðir í þessu ferli, sko.
0: Jú, einmitt.
2: Og þetta er bara voðalega afslappað hjá okkur, við hittumst svona einu svona í viku og Já, kannski, já, í nokkrum sem viku, í nokkra vikur og hérna, og sem föru bara eins og sikur lagi og skrifum senur. Uh-huh. Og Bjarni Jónsson, dramatúrgin okkar, hann heldur utan allan textan og síðan áður við vitum af er komið eitthvað svona, eitthvað bútarsensteppi.
0: Já,
2: akkurat. Sem við getum kallað útarsleikrit.
0: Einmitt.
2: Og síðan bara krossir við fingur og vonum það besta að hérna, að það komið þokkala út, sko.
0: Og þetta fjallast það að þið Ragnar Ísleifur, þið hérna, eru fengið til að tekna upp nýtt íbúðakverfi í Hveragerði. Fáu svona eitthvað verkefni í hendunar.
2: Já, nákvæmlega. Og síðan eru við allir með sko ólíkar hugmyndir hvað það á að vera. Hver og einn með sína skýjaborg.
0: Já, nákvæmlega, akkurat.
2: Og síðan eins og oft gerist að þá verður ekki úr neinu, sko.
0: Segjum ekki meir,
2: sko.
0: Og þetta mæla með þessu í þessari meðmælasúpu sem við erum komin hérna í og bara önnur járn í eldinum. Þú, ég spilaði hérna tónlist frá þér Árni sem ást að gefa út eins og tölum við máðan. Já. Eitthvað meira á leiðinni frá þér? Ertu bara að búa til plötu sem að
2: er vantarleg? Já, ég að vinna í nýri plötu. Mm-hmm. Ég gátt síðast úr plötu fyrir 7 ára síðan.
0: Já.
2: Sem nefnir Slightly Hungry. Mm-hmm. Þessi nefnir Partly Cloudy.
0: Já. Mm-hmm.
2: Og...
0: Concept.
2: Já. Já. Eða svona.
1: Já, Slightly Hungry.
2: Hvernig sem var non-biographical á ensk, íslensku?
0: Úf.
2: Ósjálfsæðu sögulega.
0: Já, akkurat.
2: Já, þetta er svona fjallar svona... lögin eru þannig að sko þetta er svona fjallar manneskju sem er först í sófanum svona í þunglindi og síðan kemst hún úr sófanum og síðan eftir þessi líður á plötuna það verða lögin alltaf svona meira og meira svona andleg
0: Já,
2: einmitt. Svona hippalegri
0: Partli kláti, akkurat, já. Vá
1: Ekki til að hlusta
0: Og þetta þess að skáldað ævi ágrip
2: Þetta skáldað ævi ágrip, nákvæmlega
0: Þetta svolítið það, bara í bókaformi sko, maður hefur séð, þú veist, Úlfa Þorm og svona, eða svona marga sem að mörg sem að hafa skrifað einhver svona partli, það að segja, að hluta til
2: einmitt.
0: Og einhvað skáldað inn á milli En, nákvæmlega. Já, þannig að þetta spennandi það mörg játn í eldunni hjá okkur báðum akkurat, sko, ég með 4 spurningar sem ég ætla að henda á okkur bara svona á hundavaði og ég hérna sendi ykkur þær í hérna pósti, bara til svo að þið getu undirbúið ykkur einhvað, og ég ætla að byrja því að spyrja ykkur út í tónlistina bara því þið eru auðvitað mikið tónlistafólk og Ragnhildur, ég ætla að byrja því að spyrja þig ég baði að bara Já. Nefna lag sem að kemja fyrst upp bara hvað er uppáhaldi núna, eitthvað skonar eða uppáhaldi eða það sem að kom bara fyrst upp
1: og það sem kom upp hjá mér er Kiss of Life með Sade
0: Vá, og er hún í uppáhaldi hjá?
1: Já, ég er búin að vera að hlusta svolítið mikið á hana svona aftur síðan í haust sko. Mér bara elska væpið á tónlistinannar sérstaklega þessu lagi mér datt það í hug, sko. Ég fór í annað viðtal fyrir í voru og þá var ég með aðra hljómsveit sem ég líka mjög mikið að hlusta á en ég var ekki, ekki að velja þau þetta velja að sá þeim She Einmitt. Deserves the spotlight hérna á Rástfu
0: Já, ég held að það sé algjörlega klárt mál Árni, þekkir þú sjá þeim?
2: Já.
0: Akkurat, Smooth Operator var lag sem að maður svo spustaði unglingur sko hún.
1: Svo gott
0: Og hún bara, hún eldist ekki neitt Hún bara alveg bara, Já, þetta alveg mögnu kona sko já.
2: Nei, er alltaf þetta sem þetta sá þeim á sko
0: Já
2: Sérstaklega svona kvöldi til
0: Já, algjörlega algjörlega, allan sólarhingin mm-hmm. en byrjum allan einu lagi
2: bara mótmanna og hún vekum með alltaf sko
0: já, akkurat herðu, hlustum á sér að degi og höldum svo áfram í meðmælarsúpu og við fáum að heyra þínu lagi átnið hennar réttu eftir
2: Sendur það
1: Nice

0: Sumarsýning Heklu í dag frá klukkan 12 til 4. Við kveðjum Laugaveginn með frumsýningu á markverlunum Audi A6 e-tron og bjóðum einstök sértilboð. Komdu við á Laugaveginum. Hekla.
1: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
2: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Það eru til 3 tegundra fólki, Sölustaðalandslið, Lottoapparatnir og Lotto.is típurnar. Og svo áskrifendur, þannig að 4 tegundra fólki. Hvað tegund ert þú? Núna, þegar potturinn stendur í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Nýr alrafmagnaður GLB frá Mercedes-Benz verður frumsýndur í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 4. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
7: Spilar þú gítar eða?
8: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöldur, ég vissi ekkert hann, sko. En við semjum lagið saman 3 og það bara skein strax í gegn hvað hann ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
9: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rocklands þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma út í Hangman frá Los Angeles, sem spilaði Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Bustonum, Dr. Gunna og fleiri.
10: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
9: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
11: Þetta er Rástvö.
12: Jú, þeir eru að hlusta á helgar útgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr og ég sem betur fer ekki einn hérna því að þau Ragnhildur Veigastóttir og Árni Viljánsson eru hjá mér og það var virkilega gaman að fara inn í, já, eggjasöðu og allt hérna, heilmikið sem að þau eru að fást við líka, ekki bara að sjóða egg, búa til tónlist, megninu til, en Árni, þú, ég kom inn á það áðan, þú ert líka að fást við myndlisti það ekki og alls konar og útvarpsleikriti sem að myndist þetta á áðan þetta.
13: Já, ég ætla að vera með sýningu í, hérna, á milli.
12: Já.
13: 16. júní
12: sko
13: þannig ég kom með deadline sem er góða fréttir
14: já, já. Og gott að vera með deadline
13: byrjaði að vinna sko
12: akkurat, viltu ekki bara henda inn deadlineinu hvernig plataðin kemur út
13: jú, ef ákvaða hér
12: og nú
13: viltu koma með dagsetningu?
12: 1. október
13: ok,
14: fýtt það er ekki dagur
12: engi pressa
13: búin að bara Daniel Friðrik Böðvarsson sé að hlusta sem er hérna pródusendin
12: já, já, akkurat
13: Hann taki þetta til sín.
14: Já,
12: já, þið heyrðu þetta fyrst á Rástvö, hér í helgarútgáfunni, en við skulum halda áfram í meðmælasúpuna, við heyrðum hérna Sjadei, Ragnhildur, virkilega flott lag, og við ætlum að bíða aðeins með að heyra þitt lag, Árni, sem að þú komst með,
13: já.
12: Og ætlum að fara aðeins í sjóvarpið.
13: Ok.
12: Ég sendi ykkur hérna línum þetta að gera að bara svona hvað væri kæmi upp í hugann,
13: já.
12: Besta sjóvas áhorf upp á síðkastið og ég kasta þessu til þín Árni.
13: Sko, ég dálítið að fara svona aftur í svona ræturnar með margt af því maður dálítið, sko, heimurinn svo yfirþyrmandi þessa dagana, þú veist og þurfum ekki að fara eitthvað dýpra í það
12: Nei
13: En ég dálítið svona að horfa á hluti aftur og aftur, svona gamalt eins og, hérna, ég horfði mikið á This is Modern Art sem er hættur á YouTube, sem ég mæli mikið með og, hérna, The Shock of the New Það sem ég verið að vera að tala svona bara svona, þú veist, listasöguna og hvernig allt æxlaðist.
12: Já.
13: En ég ætla ekki að tala það. Það sem ég sem sagt festist í páskana var hérna nýja útgáfan af hérna Dig.
12: Myndinni.
13: Já, þú veist, nefnist núna Dig XX.
12: Já, já.
13: Og það búið að bæta við 45 mínútum. að það svo mikið búið að gera þarna frá 2004.
12: Og þetta fjallalinn hljómsitt.
13: Ha?
12: Þetta fjallalinn hljómsitt.
13: Þetta fjallalinn hljómsittina Brian Johnson Massacre og The Dandy Warhols.
12: Einmitt. Okay.
13: Og það sem búið að gerast núna er að sko, þetta Joel Gion er orðin sögumaður ásamt Courtney úr The Dandy Warhols.
12: Já.
13: Þannig núna er báðir að segja frá.
12: Einmitt.
13: Það var bara Courtney í fyrstu myndinni. Og ég veit ekki alveg að hvað gerðist, ég datt bara hún í einhverja svona kaninu og holu, sko,
12: já.
13: Og hérna, ég horfði á hana þrisvarum páskana. Vá! Wow. Þetta var bara svona, eitthvað svona, yljaði mér bara eitthvað svona, veist, það bara geta hlusta á eitthvað óminn af þessari mynd, sko.
12: Já.
13: Og hérna, en ég mæli mjög, mjög mikið með þessari mynd, hvort sem að þú hefur áhuga á The Brian Johnson Massacre eða The Dandy Warhols, sko, þarft ekki að fíla...
14: Ég að googla
13: þessar hljómsveitir að neinu leiti en það bara svo magna hvernig hún hérna, stólu með nafni kona sem að leikstýri myndinni hún gerir þessa mynd á samt bróðu sem klippir myndina
12: já, þetta nú þið
13: og hérna, það bara svo magna hvernig hún hafi fattað að þú veist bara ok, þetta eru tvær hljómsveitir sem eru ekki búin að meika það og eru bara eitthvað svona í, eitthvað í Kaliforníu að taka eitulif og vera eitthvað hálfgerðir dólgar og bara, ok, ég ætla að fylgja þeim núna og sem fylgjur hún þeim í 7 ár
14: ok
13: og þetta verður svona, þeir verða svona rævalri í hljómsveitir og þetta er svo Blur Oasis þú veist
14: Blackstreet
13: Boys Ensign
14: það var minn
13: kynslu þetta er sko náttúrulega 90s sko, þetta kemur út 90 þeir eru ekki út fyrstu lögin sín 95 cirka Og er náttúrulega Brian Johnson sem gefið út 4 plötur, hann 95 minni mig, það var óstöðvandi hann Anton. Og það svo gaman líka bara, þú veist, að því að það er svo Dandy Warhols, þeir öðlast svona þessa commercial fræð, sko, fá lag í þessa Vodafone auðlýsingu.
12: Já, já, já,
13: akkurat. Og hérna, og The Dandy, hann er svona með einhverja sjálfseyðinga kvötan Anton Newcomb. Og hvers getur þið fá tækifæri þá hvernig rústar að því sko að, hann, að hluta til að því að hann áttir alltaf við eitilega vandamála stríða en líka því hann bara svo mikla, með svo mikla mótþróa röskun sko
12: já.
13: Og hann alltaf að sko bara leiða að fara tækifæri hann þólar ekki tónlistabransan hann þólar ekki bransan og veist, alltaf þetta bransalið finnst þetta allt svo feik og það snýst alltaf peninga og eina fólki sem græði peninga er veist, ekki hljómsveitin þar
14: still true
13: og hefða, þannig að ég datt alveg algjörlega on í þetta og þetta er einstaklega skemmtilegt að fylgjast með líka bara að sjá hvað gerði síðan þessi næstu ár síðan er klift inn brotum frá því að myndin kom út fyrst
12: Einmitt, hún kemur út 2004 lesi hérna, bara
13: já, nákvæmlega
12: uppriðunar.
13: Einmitt, þú sem kemur hann aftur og, út 24
12: sko. Já, 24 já. Og það er þessi Dig XX sem hún það minnast á,
13: já.
12: Þetta er áhugavert sko. Ég, einmitt.
14: Já, ég með þetta hérna í símanum
13: Ég mæli sko, mikið með því að fólk tekja á þessu
14: já.
13: Þetta er svona bara með betri svona heimildamyndum
12: einmitt
13: tónlist
12: og fólk og þetta er sem sagt segi hérna tekið yfir sko þetta 8 ára tímabil frá 1996 til 2003 og hún hérna eins og hún nefndir Ondi Tímoner
13: Tímoner
12: er þetta leikstjórinn og svo sem gerir þessa mynd og þetta er 2500 klukkustundir efni sem hún var að vinna úr sko.
13: Já, þetta er magna svona já. Hvað segja maður, svona momentum svona, hérna, skriðþunga sko, að bara kveiki á því að, bara já ég ætla að fylgja þeim og síðan verður þetta svona, þetta er svona, þetta er svona can't make this shit up
12: einmitt, sko. Nákvæmlega
14: já,
12: og þetta eru Íslandsvinnir líka allavega Brian Johnston, massa gerði það ekki eitthva.
13: Jú, Anton bjó hérna og var mikið á kaffibarnum
12: nákvæmlega Akkurat.
13: Og hefur það unni með fjöldanum öllum að tónlistafólki hér á landi.
12: Akkurat.
13: Og það er það skemmtilega við Anton, sko.
12: Já.
13: Hann er svona vinn alltaf með alls konar fólki, sko.
12: Já.
13: Fær alls konar gestasöngvara og...
12: Akkurat.
13: Og er bara, hann er alltaf bara að vinna tónlist 6 daga vikunar.
14: Já.
12: Já.
13: Og hefur gert það í öll þessi ár.
14: Vá, já.
12: 6 daga vikunar.
13: Já. Já, hann segir það.
12: Já.
13: Já, hann tekur frí hérna kvíldadaginn heila hann, sko.
12: Herrið, þetta er frábært meðmæli.
13: Ég er bara rétt að byrja, sko. Nei.
12: Dig XX, þetta er Brian Johnston Massacre og Dandy Warhols og bara segir svolítið mikið og sýnir bara tónlistina á þessum tíma upp úr aldamótum og þar, einhvers staðar.
13: Mm-hmm. Algjörlega.
12: Já, Ragnhildur, sjóas áhorf eða eitthvað sem kom höfst upp í hugann í þér?
14: Ég er nýbúin að horfa á hérna seríu í sarpinum á Rúf norsk sería hérna Berit
12: já
14: eru þið búin að sjá hana?
12: Heldur betur, já
14: 4 þættir
12: alveg magna
13: Gekk, ég ekki maður að sjá hana.
14: Gæðir þættir. Já. Vinkona mín, hérna, sagði mér frá þeim og, hérna, ég var svona búin að gleyma því, svo var ég eitthvað á, hérna, í sarpinum og mm-hmm. sá þetta og ég bara, herri, nú ætla ég að horfa á þetta og ég var eitthvað búin að ákveða að þetta væri eitthvað feel good út frá samtalinu okkar. Þetta er ekki þannig, þetta er þess að þættir hérna, svona internet troll.
12: Já, netroll, bara
14: já. Inn. Ég held að þau hafa unnið í Cannes, þarna Cannes-sýri
12: velnum það,
14: velnum núna
12: í vor.
14: Já, núna í vor.
12: Já.
14: Og hérna, ég frétti það mitt eftir að ég horfði á seríuna. Mm-hmm. Já, þannig að þetta nettröll sem að kemst upp hann og hann ákveður þá til að flýja vandamálin sína, bara að lifa lífinu sem kona.
12: Já.
13: Einmitt.
14: Og svona vera í svona in hiding þannig.
12: Já, einmitt.
14: Þetta er svo gott, mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert svona take á svona gender bias og svona gender roles og bara mér finnst þetta bara frábæri þættir. Ég vil ekki spoila of mikið ef einhverjir sem að hlusta eftir að horfa því ég vil bara fólk horfi. Mér finnst þetta frábæri þættir.
13: Þetta dálítið svona tíðarandan, svo hvað við erum að díla við sko, veist, eins og með veist, woke versus ekki woke og allt þetta.
14: Já, og þetta fer svolítið djúft inn í bara svona the psyche af þessum nettröllum finnst mér og já,
12: það bara líka svo fallið að sjá hérna fyrir ekki bara veistu, hvernig afhjúpunin bara eins og til dæmis bara hvernig við kannski tölum á internetinu og allt þetta þú veist við erum að tala við manneskjur og þetta er bara fast hérna á netinu og hérna þetta er þessi spor sem
13: að getur næst verið hættulegt bara að vera að lesa sko í kommentakerfinu maður bara missir dálítið brúna á mannkyninu stundum
14: án jók stundum er ég að skoða kommentakerfið eins og bara á Instagram og, og það sem fólk leyfir sér að segja ég smá bara, ok, ef ég finnst þetta aðsnalegt, talaði bara við vinnið þína behind their backs eins og venjuleg manneskja, skilur við, ekki vera að skilja eftir eitthvað komment opinbert bara undir þínu nafni og Facebook ennþá verra, fólk bara að skilja eftir komment bara undir their full government names bara
13: baktalaði eins og venjuleg manneskja
12: ég fyrst út bara hérna er ekki, ég er ekki að mæla með þessu endilega en rakarinn minn sem sagt, ég fer alltaf til sömu konu Þóra í skeifinni og hérna bara bestu hvað er að hana ef hún hlusta þú veist bara hún þarf að sitja undir þessu sko ég sem betur fekk kannski kann að haga mér vonandi oftast en hérna en bara þú veist ég held að hún fái stundum svona einhverra roku frá mér bara þú veist eitthvað sem ég hljóma bara eins og ég veit ekki hvað sko bara tala innkeisluna heima hjá mér og einhver sé að leggja þar leggja innkeisluna alveg brálaður og svona ég bara þekki ekki sjálfan mig en
13: þarna er eitthvað smáugulega
12: já þetta er náttúrulega hún er sálfræðingur minn líka frábær meðmæli, ég hérna bara fyrir ykkur sem
14: bara mjög góðu þættir, já,
12: algjörlega mælum frábær með. Og þeir eru, já, fáleir í spilara, Rúf heyri mig, við hérna tími líður alltaf svo rættir að við förum að staði í þetta, en við eigum hérna tvær spurningar inni, en það kemur að hinnu uppbrotinu með þitt lag, Árni. Ég bað þig eins og Ragnhildi að koma með laga humild, að tólvist þegar maður væri svona efst í huga.
13: Já, það heldur skemmtilegt fyrir mig að sko, þetta tengist er einhvers að kannuhólu sem ég fór honi hérna, því ég var að horfa á dig.
12: Já.
13: Og sem fór ég líka að horfa endast að við tilum við Anton Newcomb. Og hann byrjar að tala eins og þið kannski vitið að þá er hérna, sko, frontmaður hljómsættarinnar, Brian Johnson Massacre, tamburinuleikari. Hann stendur fremst á sviðinu og það er skemmtilegt fyrir því líka, Kristján Freyr, sem ert hérna, slagversleikari með meiru. Og hérna, mér var nætti að hugsa þetta til þín þegar ég valdi þetta lag. Hérna, að því að sko, ástæðan fyrir ég gróf upp þetta lag var því ég fór að pæla í slagversleikurum sem er ekki að spila trommur tamburinleikurum, maracas svo framvegis og það er einmitt frekar áberandi tamburinleikar í The Association
12: Já, akkurat
13: og sem er einmitt hljómsveitin sem gerði lagi sem ég valdi sem nefnist Never My Love
12: Algjörlega
13: og ég var næst ekki búin að muna
12: Já Heyrum þetta árunum við klárum meðmælusúpunni hérna þið eru svo hérna, fjári skemmtilega en skulum hlusta á það samt hérna.
13: Já

0: Þetta er Association og lagið Never My Love, frábært lag sem Árni kom hérna með. Árni Viljónsson, viðmælandi minn hér í meðmælasúpu ásamt Ragnhildi Vegastóttur. Þeir eru búin að vera ferlega skemmtileg og ætla að halda því áfram í augnabliki við bót því að við erum eigum hérna tvær spurningar eftir og skulum taka þær á hundavaði.
1: Ég er aðeins dóttur úr stuði en...
0: Já, akkurat. Þá er ég með ráð því að það var að tala aðeins um matarupplifanir.
1: Já, heyrðu.
0: Þú ert nú þekktur fyrir að sjóða egg og svo leiðis.
2: That's his thing, you know.
1: Algjörlega.
0: Akkurat. Já, kannski Ragnhildur, eigum við að byrja á þér upp á matarupplifun, sko, já. Og þá bara hvort sem þín eigin í þínu eldhúsi eða veitingahúsi eða hvað
2: sko,
0: sem
2: er. Ég er engin kokkur, that's definitely not for me, sko, en ég var að hugsa svona vikuna sem var að líða og ég fór nefnilega í heimsókn til ömmu og afa í vikunni
0: já.
2: Og afi gerði steiktan fisk fyrir okkur.
0: Fyrir gerði þetta amma eins sem átti ammæli?
2: Já, hún átti ammæli gerði.
0: Komst inn á það á hana?
2: Já.
1: Má ég spyrja einn líka? Já. Var það í raspi eða?
2: Í raspi.
1: Já,
2: bara steikti fiskur í raspi, kartöflur, rúbrauð, þetta, og bara mjólk.
0: Já.
2: Ég fekk með mjólk. Ísköld, mjólk, já. Og hérna, mér fannst þetta sko vert að nefna bara því að það, sko, auðvitað maturinn mikilvægur en mér finnst líka sko fyrir mér og mína fjölskyldu matur og það að fara út að borða og borða saman svo mikil samvera.
0: Já.
2: Og hérna, þannig ég ætla bara að fá að tala það og ég held að mörgum íslendingum finnst steiktur fiskur í raspi bara mjög góður
0: jú,
2: og góður steiktur fiskur í raspi bara goes a long way, sko.
1: Alkjörlega.
2: Þannig að það
1: er... Þeir eru kortir í þjóðrættur íslendinga.
2: On jokes.
0: Já,
2: það bara,
0: einmitt.
2: Hérna, þannig að mér langaði bara að gefa sjátóta á ömmu og afa fyrir já, að gefa mér steiktan fisk í vikunni og hanga með mér.
0: Þetta er frábært.
1: Var remúlaði líka?
2: Nei, en það var kóktelsósa.
1: Já.
0: Einmitt, akkurat.
2: En remúlaði er svona my fave, en kóktelsósa er líka já. Góð, sko.
0: Ertu að vinna með remúlaði?
2: En nú er smjöri bara.
1: Já, remúlaði, já.
2: Já, remúlaði er ókslega gott.
0: Já, það er rauðsbrettan, sko, remúlaði, en ég hef aldrei spáði þetta með...
1: Nei, einmitt. Skellt að skuldi nefnum það með mjólkina. Ég teki eftir, sko, eftir sem er eldri, því betur fíla í mjólk, en hún fer alltaf verri í mig, sko.
2: Já, já,
1: en það svo svona, já, tómatsósa og nýmjólk, það eitthvað sem ég alltaf betra því sem er eldri.
2: Og mér finnst sko nýmjólk.
1: Þessu krakkar best, þetta er fíla best.
0: Já, stappa í tómatsósu.
2: Já, þetta er svo gott, sko.
0: Já, þannig, þetta er yndislegt, þetta er góð matarauplugun, steiktu fiskur í raspi.
2: Yes.
0: Árni, ef við henda þessi til þín, hvaða matarauplugun kom upp í hugann svona hjá þér?
1: Sko, mér langar bara að rósa vínstúkunni fyrir frábæran mat.
0: Já.
1: Þetta ekki auðlýsing samt.
0: Nei.
1: Bara, hérna, það er mjög skemmt að borða þar réttina. Þeir eru með frábæran makrill.
2: Já.
1: Og rosalega skemmtilega svona ítalskar kjötbólur, svona nonna stæl.
0: Þetta er tíu sópar, hérna, þegar ekki?
1: Jú, jú. Alveg
0: að við?
2: Já, alveg að við.
1: Nákvæmlega.
0: Vínstúkan, einmitt.
1: Og hérna, og bara dásinlega réttir og frábæra þjónusta og skemmtilegt andrúmsloft. Skáli líka sömulegis mjög skemmtileg staður svona með svona sepa stemningu.
0: Já, einmitt. Akkurat, ég áttur að fara þangað hérna á klappastíg.
1: Já, en fyrir auðvitað þetta er ég bara í eggjunum, sko.
0: Já.
1: En sem heima fyrir þá er ég þáldi mikið að gera ból og nes.
0: Já,
1: það er eiginlega eina sem sonum minn borðar, sko, það er þetta komið í honum próteinum.
2: Já.
1: En ef ég gera ból og nes... Þá er hann til.
2: Já,
0: já, einmitt.
1: Og það er líkilatrið að hafa selleri sem er MSG hafsins.
0: Já.
1: Parmesan sem er MSG dýrana.
2: Já.
1: Og séðan er sko, veitir hvað sagði, ansjósur,
0: já.
1: MSG hafsins.
0: Já.
2: Það er ekki selleri?
0: Selleri, sagði reynda.
1: Já, það er MSG græmitisins.
0: Já, einmitt.

0: sem sér MSG Sjáfsins, sjáfarins og hérna og þetta allt sem svona dregur meira já. Fram bræðið í bólarnir steikjan hakkið bara á pönnu sér í háan hita þá er mann alveg að optimæsa allt
1: bræðið. Ég að læra ótrúlega mikið
2: ég að skrifa þetta niður svona hlustandi geti kannski sótt þetta og ég ætla að koma þessu, gera þessu skil hérna það sem að fólk getur sótt þetta í þáttinn og kannski fengið uppskriftina að sóningu, ekja og bólarnir þetta er
0: stórkostlegt hérna. Ég er að skrifa þetta niður
2: já, akkurat, heyri mig, við erum að renna út að tíma en svona rétt í lokin á henni slepp ykkur út í hennar laugardag síðasta spurningin um bók eða hljóðbók, eru þið mikið að lesa?
1: Sko, ég er meira að hlusta skal ég segja, ég er búin að vera að hlusta á bókina hans Matthew Perry
2: Já.
1: Ég sko elska Friends.
2: Já.
1: Bara elska Friends.
2: Það var
1: fyrsti, án jóks. Fyrsti þátturinn var sko frumsýndur daginn sem ég fæddist.
0: Ha?
1: Ég vil meina að það sé einhvern
2: veginn, sko.
0: Þetta bara skrifa í stjörnum.
1: Ég veit það. Og hérna, já, ég búin að vera að hlusta hana. Ég kannski svona hálfnuð með hana. Mm-hmm. Og það bara, hún mjög áhugaverð, sko. Og maður eitthvað svo, elskar hann bara eitthvað meira. Bara, hann var Chandler.
2: Já,
1: og bara hann vildi bara vera elskaður og hérna dáður og átti bara mjög erfitt
2: Akkurat.
1: Þannig ég mæli með ef fólk vill hlusta á bók, ég veit ekki hvernig það að lesa hana, það örugglega mjög fínt líka en hérna, hún er bara mjög áhugaverð ef þið fíla svona ævisögur
2: já,
1: þá mæli ég með að tjekka á henni
2: Þetta er skemmtilegt og þó hérna, já, það er alltaf bara frábært hvernig bækunir á komið til í eins og hljóðbókaveitum, það eru bara miklu fleiri lesendur held ég bóka, bara svona yfirleitt, myndi ég ætla.
1: Ég myndi halda það, já.
2: Átni, mér veist hérna ekki heila hægt að eiga mínútu eftir til þess að fá hérna þína bók, ég ætla að halda ykkur hérna rétt aðeins og hleypa fréttastofinu að það sé heila réttast, einhvern veginn, af því að ég vil ekki kveðja ykkur hérna eitthvað svona á einhverju algjöru hund af
0: það Ég get ekki alveg að fara með fréttunar, eða vil ég það
2: Getur það?
0: Hvað ætla ég?
2: Tekur það 6.20 sekundur? Nei, við skulum hleypa fréttastofinu að með tvö fréttir og síðan fáum við hérna síðustu hérna dreggjar af meðmælarsúpu frá Árna Viljónssyni og Ragnhildi Vegastóttur.

0: Langar þið að verða ökukennari? Umsóknarfrestur til 18. maí, Endurmenntun Háskóla Íslands. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, Fjölskyldumessa, Langspils vinnusmiðja, Fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Umsóknarfrestur fyrir næsta skólaár er til 27. maí, Myndlistaskólinn í Reykjavík. Hvernig geta flugvelli verið hannaðir betur fyrir börn? Í tengslum við sýninguna Nýjar tengingar hasla sér völl býður Keflavíkur flugvöllur upp á skapandi fjölskyldusmiðju með þykjó á Hönnunarmars á Hafnartorgi. Komdu með börnin í dag, laugardag, frá 13 til 16, skapaðu, lyktu og leiðu hugmyndaflugin að taka flugið nánar á hönnunarmars.is. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt Kormákur og Skjöldur. Með Trósmáratorki og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga betra á metró. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon, Skincare, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarástíg 12 til 14. Hjá Hrafnildi, Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Íranskir ráðamenn saka Bandaríkja stjórnum að grípa til hernaðar íhlutunar í hvert sinn sem lausnir í sjónmáli við samningaborðið. Donald Trump Bandaríkja forseti segir vopna hlé en vera í gildi þrátt fyrir ásakanir brot á báða búa. Í vikunni hóf Trumpen hætti svo fljótlega við aðgerð sem miðaðist að því að losa 2000 skip sem eru föst í Hormúzsundi. Íranskar hafnir eru enn í herkví. Bandarísk samningatillaga er á borði Írana. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagðist eiga von á viðbrögðum við tillögunni á föstudag. Flugfélagið Icelandair hefur í annað sinn í þessari viku fellt niður flugferð vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnina. Flugið til Kaupmannahafnar var aflýst fyrir í vikunni og í gærkvöldi flugið til Seattle í Bandaríkjunum. Forstjóri Icelandair sagðist fyrir í vikunni ekki telja að kjaradeila fyrirtækisins við félag íslenskra atvinnuflugmanna væri ástæða þess að ekki hefði tekist að manna flugið til Kaupmannahafnar. Deilunni hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna segir viðra með að hægt. Breska lögreglan leitar enn að ökumanni bíls sem ók á hóp fólks í miðbæ breska bæjarins Arnold í Nottinghamskýri í nótt. Ökumadurinn yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir. Fimm eru særðir þar af einn alvarlega. Einn ekki leikur fyrir hvort ekki var á fólkið af ásettu ráði en lögreglan sagði ekkert benda til þess að atvikið væri hryðjuverka árás. Ágreiningur hefði orðið skömmu fyrr. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum orfu, húsasmiðan og blómavall.
5: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
6: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæða vörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jusk. Góð tilboð.
8: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavars.
9: Eivör í Eldborg hörpu föstudaginn 23. oktober. Ný plata og Evróputúrin byrja á Íslandi. Miðasala er hafin. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rás 2.
13: Jú, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rás 2, ég heiti Kristján Freyr og ég búin að skemmta mér hérna með viðmælendum mínum þeim Ragnhildi Vegastóttur og Árna Vil og erum búin að fara í gegnum frábæra meðmælasúpu og varðilega haldi ykkur hérna því að ég gat ekki vera að kveði ykkur svona einhverju hundavaði og sömuleiðis ætlaði ég að fá að heyra þér, Árni, með bók og hérna eða hljóðbók og Ragnhildi þú varst með bókina frá Matthew Perry.
14: Já,
13: já einmitt.
14: Æðisleg bók.
13: Akkurat,
14: þetta náttúrulega
13: sorgleik líka, absolutt
14: en mjög góð bók, fílar Friends og vill hæra meir hann
13: einmitt, stórkostleg persóna þarna Matthew Perry, en hvað kom upp í hugann hjá þér, svona áðurum við
15: já, ég sko ekki með neitt sem ég vil mæla með nei
13: þú mælar ekki með því að lesa
15: hérna, ég byrja að lesa hérna æfið svona stórval
13: já
15: fyrir, hérna, fyrir svo lengur, svona. Ég vil okkur að mæla með því að fólk lesa hana svona upphátt fyrir hvort annað Svo eins og í svona húslestrar feeling
14: okay.
15: Þetta er svona skemmtilega sögur sko, og það er fjall ekki rosa mikið hann en maður fær að kynnast hans persónuleika og svona hann er svona kynlegu kvistur sko.
13: Jú, akkurat
15: og hérna, maður kynnist honum sem gegnum sögurnar sem hann er að segja sem eru oft einhverju draugagangur og möðru völlum og eitthvað svona
13: Hvað hérna, manstu hvað hann heitir?
15: Stórval, hérna frá Möðrudal
13: Stefán Jónsson Stefán frá Möðrudal, Stórval, akkurat Já, algjörlega magnað Hérna, ég bara ekki lesa þessa bók
15: Hún fullkomin í fyrir húslestur
13: Fyrir húslestur
15: Það lesa upp að það stutti kaplar Og hérna, og þetta svona, svona ítans undir samveru og hérna, og, já hérna, en séðan langum ég að mæla með hérna, líka hljóðbókina hans hérna, sem ég búin að hlusta á henni fyrir að sofa og það er bókina Joel Gion Tamburnu leikar hans Ryan Johnston
14: Það er svona rauðið frá þér hjá þér í dag
15: Já, varð óvart Það var alveg óvart Þannig að ef þið fíluðu hérna dig þá er mjög skemmt að hlusta og hann segja frá hann er mjög orðheppin og maður fær að heyra svona sögur svona af ferðalögunum þeirra og svona hans, algjörlega frá hans sjónarhorni og hann er mjög nýttin og bara rosa góðu penni
13: Já,
15: og fyrir fólk sem hrifið af svona sögum um rocktónlist og hljómsveitir og svona þá er þetta, ég vil segja að þetta veri bara með þeim betri sko.
14: Hildi, ég hefði alveg að hóa því
13: Já.
14: Verandi í hljómsveit
13: Akkurat,
15: nákvæmlega
13: En það bara líka með svona slæfisleikara þegar eiga til að vera svo góður í tímasetningum.
14: Já.
13: Með nýtti grín akkurat.
15: Það emmi, ég hef aldrei pælt í því þannig.
13: Ég veit það ekki, ég þekki ekki sálfur en ég bara hef heyrt að þessu.
15: Veist það, mjög góð kenning.
14: Ég held að segja rétt í
13: það. Já, akkurat.
15: Hefur þú aldrei séð þig fyrir þér svona, sem svona fremst á sviði?
13: Með tamburinu?
15: Með tamburinu eða Maracas eða jafnvel bara eins og varst í settinu með Svagarapétri, hérna Prins Pólo.
13: Já, já.
15: Þá varstu svona, þú varstu standandi.
13: Já.
15: Og varst kannski...
13: Akkurat.
15: Kannski...
13: Já, ég var sem sagt uppistandstrómari, emmitt.
15: Uppistandstrómari, emmitt, við góða tímasetning.
13: Já, já. Heyri mig Árni Vilhjálmsson og Ragnhildur Vegastóttir, ég séum bara komin hérna að lokum í meðmælasúpu dagsins og þeir voru bara ræðilega skemmtileg, bæði tvö, enda vissi ég það alveg.
14: Sömmulegis.
15: Alltaf
14: gaman, já,
15: sömmulegis.
13: Já, virkilega gaman og þeir gáðu heldur betur af ykkur og ætla að gera þessu skil hérna í spilara rúf, það sem er að hlusta aftur á meðmælasúpuna og gæða sér á henni og þessum frábæru meðmælum frá ykkur. Takk kærlega fyrir að koma.
14: Takk fyrir
13: mig og gangi ykkur vel í ykkar verkefnum. Hlakka til að heyra til þess blötuna og hérna frá þeirra fyrsta október. Árni, bara minna það á. Og við höldum að fórum að horfa á 20 og
15: eitthvað.
13: Takk fyrir. Ó, já. Akkurat. Heyrim þetta skúla mennska hérna. Mamma fíla rock'n'roll. Takk hérna fyrir.
15: Takk fyrir.
14: Bye.

Þetta eru Jackson 5 sem að er að syngja hér, Mama's Pearl og þetta er þarna sungið til móður og við vorum á þeim nótum í tónlistinni í dag svona og ætlum að halda okkur við þetta þema núna til klukkan 3 í dag og þið hlustandi góðir, þið hafði verið duglegir sem að segir að senda inn frábærar tillögur eitthvað koma þeim aða sjálfsögðu ásamt mörgum öðrum góðum slögurum sem að sungið til móður eða bara að mæðurum eða hvernig sem það er og við vorum að kveðja Árna Vil og Ragnhildi Veigastóttur. Þau voru sveimir skemmtileg hérna með alls konar frábæra meðmæli og ég svona taka þetta saman hérna bara og ætla að gera þessu skil bara hérna á vefnum okkar rú.is þar sem ég festi þáttinn minna hérna á eftir þátt að sjálfsögðum. En áfram með þetta þema, hér eru Lonely Blue Boys. Þetta mamma grét.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
7: Já, það staðfest. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Ég endurtek 95 miljónir. Höggtjett, varstjett, pottjett, lottopottjett. Lotto, leikurinn okkar.
8: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
9: Mæðradagurinn á sunnudaginn. Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. Tíundi þáttur á dagskrá í dag og þar verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar.
12: Þetta einhver frasi sem ég held að pólitíkusar hafi komið inn hjá landsbyggðinni. Þeir byrjaðu því að reka fleyg á milli landsbyggðarinnar og Reykjavíkursvæðisins og nú andar köldu þar á milli allt vegna þess að pólitíkusarnir að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér. Ég segi hins vegar landsbyggðin æðisleg og það gaman að lifa þar þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það að það sé ekki gott að lifa í þorpi nema að sé göngi gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
11: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
13: Jú, eins og þannig kom fram, þá þetta Bubbi og böndin hérna sem að teku við eftir þrjú fréttir og þar setjum við stopp við helgarútgáfuna. Til klukkan þrjú verðum við hér með helgarútgáfu, ég heiti Kristján Freyr og að spila lög til einhverjum mæðurum og hér hann Bubbi. Þetta hljómsveitin Ego og lagi Móðir. Og hérna réttina skamst þá ætti að kíkja svolítið á hvað á seyði helgina. Það þetta margt og mikið eins og bara alltaf. Það gaman.

Þetta var þetta hljóstinn Ego sem að söng þarna já, til móður, mögulega, móður, hvar barnið þitt svona seint kvöld og já, gamalt og gott og við erum að þessu nótum þetta í tónlistinni en ætlum að kannski heyra þetta bland við einhvað annað og ætla að snúa mér að óskalögunum það nokkur góð lög sem við eigum inni þar frá ykkur sem að hafið verið að setja inn á Facebook síðu Rása 2 lög sem að eru kannski tilenguð mæðurum eða sungi til mæðra eða bara hreinlega og við erum búin að vera Já, á þeim nótum að heyra mörg skemmtileg lög og margt gott inn í hérna fram til klukkan 3. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem að segja helgina. Það eru þetta margt og mikið eins og alltaf, eins og ég sagði og það vantar ekki. Tónleikar og menning og mannlíf allar trissur út allt land, milli fjalla, ón í fjöru. Nú í Hafnarfirði. Lækka þessi í þessu hérna, fyrir gefið í Hafnarfirði, í kvöld, í Bæjarbíói þá ætlaði hljómsveitin Deep Tinny að halda upp á 35 ára starfsamæli með útgáfu nýra breiðskífu og sem sagt já tónleikum í kvöld sem að hefjast klukkan 20 og á þessum tónleikum þá verið leikinn lög af þessari breiðskífu á samt örugglega bara eldra efni og ég held að þessi hljómsveit eigi sem marga áhangendur hafa verið lengi það, 35 ár þetta virkilega vel gert og gaman að því að þeir dustir ykkið af sínu og gef út nýtt efni líka þannig að það 18 ára aldarstarfak og það hefst stundvíslega klukkan 20 og ég veit nú ekki hvernig staðan með miða en þið sem að hefðu áhuga endilega kanni þetta Deep Jimmy í kvöld í Bæjarbíói, þetta skemmtilegt frábær hljómsið Deep Jimmy and the Sap Creams eins og var kölluð þarna fyrst, nú tónleikar einnig hér í Reykjavík auðvitað, víða og ég sé hérna að Suð og Svalbarði ætla að spila í 12 tónum og þetta hefst allt klukkan 19.30 þetta svona eins og segir hér 90s indie það að segja svona indie tónlist einhvers konar rock pop af tíunda áratugnum og með smá punk ívafi bara þetta spennandi Svalbarði, ég ekki Kristín Jóns hérna á veðurstofunni sem að að tromma þar, ég held bara hreinlega það en ég ekki alveg með þetta hreinu hérna en á Selfossi það eru þetta sviðið og það eru alltaf eitthvað frábært að gerast, þetta eru alveg virkilega góður salur, góð salakynni virkilega hrifin að þessu og þarna hafa verið haldnir alls konar viðburður og tónleikar og það ekki breyting á í kvöld því að það eru YouTube heiðustónleikar Þetta eru Magni Áskeirsson á móti sól, Biggi Nilsen, Gunnar Þór Eggertsson og Friðrik Sturluson. Þetta einmaralið og þarna, já, ætlar að heiðra hljómsveitina YouTube. Já, sem á stofnuð á 1976 segir hér og fagnar því 50 ára afmæli á árinu. Þetta magnað, algjörlega, YouTube, 50 ára gömul. Og Deep Jimmy 35 ára, þetta aldeilis. Það held ég nú, þetta gerist á sviðinu á Selfossi í kvöld og Moses Hightower, þeir ætla líka að spila í kvöld að vinnustofunni Kjarval, þar að segja í Fantasíu salnum. Þetta salnum sem hefur verið að svona gera sig gildandi upp á síðkastið og þarna alltaf þeir, Moses Hightower, sem eru þetta í uppáhaldi hjá mörgum. Og nýtt efni verið að heyra setna á Rás 2 og víðar þannig að þetta lætur engin aðdáandi Moses framins að fara í fantasíu í kvöld og svo sé ég hér eitthvað sem heitir vinnslustöðarballið í Vestmannum í höllinni hið árlega vinnslustöðarball verður haldið þá og þetta eru þeir já, Matti Jónsi í svörtum fötum eins og var átt kallaður og Dyljá og Vignir, Snær, Viggi sem var í Írafár, meni ég, þetta einvara lið hljófaraleikara þarna og söng fólk sem ætlar að halda alvöru ball í höllinni minnstu stöða ball þarna myndi ég verið vera, jæja en svo líka grínið hlaðfréttir þeir hraðfrétta bræður verða með já, svona er þetta ekki bara hlaðvarp svona í beinni einhvern veginn, lifandi hlaðvarp í Austurbæjarbíói í kvöld klukkan 20 Þetta eru þeir, Benni og Fannar sem að hefur þeir hafa kætt okkur þjóðina síðustu árin með sínu skemmtilega gríni. Þetta svona kannski brotaði besta sem er í gangi og auðvitað ef tími gefst þá getið sendt með línu og ef það eitthvað sem að vilji koma frambærinni. Það eru þetta mjög margt í gangi og
Ég ætla bara að leifa mér að minnast á til dæmis vísi.is það sem að er hérna viðburða síða þar það sem að má lesa bara hvað í gangi í dag og helgina alla og þetta er skemmtilegt allt saman. En við skulum halda áfram með tónlistina. Tónlistina sem tilenguð mæðrum og þetta nú ekki óskalega en þetta lag sem að ég held mikið upp á og þið eru klæða líka. Þetta Minni Riperton. Við heyrt hana hér í þessum þáttum og þetta lag Lovin' You, þið þekkið það held ég, alveg stórkostlegt og þarna hún að syngja til dóttur sinnar sem að líka alveg fræg. hún leikkona sem heitir Maya Rudolph og þetta held ég samið það bilið þegar hún fæðist, hún Maya Rudolph sem að hefur verið vinsæli í Saturday Night Live og öllu því. Lagið Lovin' You, þetta alveg dásanlegt.

0: Þarna var það á móti sól og félagar, þetta fleiri sem að spila þarna og syngja mamma geði með grásleppu og ég held að það sé buff bara hreinlega sem þarna með. Þetta lag sem að, var þetta ekki, nei nú að þetta ekki fara í kjölinn á sig, hvernig þetta var gefið út að þetta auðvitað ábreiða og hún var að fælega skemmtileg og við ætlum bara að halda áfram að vera skemmtileg eftir smá stund.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Já, það staðfest, potturist eftir í 95 miljónir, ég endur tek 95 miljónir, höfðjett, varstjett, potjett, lotto potjett, lotto, leikurinn okkar.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
5: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Jú, þetta helgar útgáfun sem í gangi hér. Ég heiti Kristján Freyr, ég ætla að spila hérna lag sem að óskalag frá hlustanda, þetta nú Bryndís Halldórsdóttir sem að kom með aldeilis frábæra tillögu. Ég hafði nú ekki reynd að þekkta þetta lag, en við erum að tala lög sem að sungi til mæðra og hún kemur með lag sem að heitir, kemur tillöguna lagi sem heitir Kókamjólk með Króla, Kristni Óla. Og þarna þetta bara gríðarlega fallegt, þetta lag sem að kemur út bara í fyrra af svona stutt skífu hans sem að heitir Skemmilegt til frambúðar, kom út bara núna já, í fyrra eins og bara, já, bara í apríli fyrra, 2005 og við skulum hlusta á þetta lag og þetta alveg gríðarlega fallegt
6: Þegar orðin vantaði endingar

Þannig ljóma þetta, kókomjólk og knús frá þér. Þannig sungið til elsku mömmu og það verður ekki fallera. Er mamma, móðir, þetta ekki bara fallegasta orðið í íslensku? Ég held það. Já, ljósmóðir var nú einhvern tímann bara valið held ég. En ég segi það, móðir, mamma, þetta bara það fallegasta. En við ætlum að halda áfram að heyra lög til mæðra mæður, mæðradagur á morgun eins og kom fram hér í þættinum og það snart að okkur þetta í huga að já, spila nokkur mæðra lög. Og ef við ætlum að keyra þetta svolítið í gang, þá ætlar hann Lenny Kravitz að fá hérna hljóð. Fá að hversið hljós næst. Þetta Always on the Run. Þetta svona laugardagur, með það ekki. Komum smá svona fílingur, klukkan nálgast þrjú og margir að fara að gera eitthvað skemmtilegt í kvöldu þetta. Og örugglega Lenny Kravitz, hann í fantaform.

Lenny Kravitz í laugardagsstuði hér í mæðra þemanum Always on the run, my mama said Og við ætlum að halda áfram innan skams í mömmu þemanu Þetta spila hérna nýtt lag sem barst núna bara rétt þessar mundir Lag sem að bara að koma út og frá hljómsveitinni Klaufum sem að fagna 20 ára afmæli sínu núna í ár Og þess vegna fóru þeir í stúdíó og tóku upp hérna einhver lög og þarna þeir Guðmundur Annas og Friðrik Sturluson og Biggi Nilsen. Ég var nú að tala það bara áðan hérna, þeir eru að spila einhver staðar held ég, í Vestmannum eða hvað var það aftur, jæja. Og Sigurgeir Sigmundsson og fá þetta líka eitthvað aðstoð frá ýmsum. En þetta lag ætla ég að spila, Huggun Harmi Gegn, þetta eru Klaufar.

0: Þetta er hljóstinn Klaufar sem að fangna 20 ára ámæli í ár og voru að gefa út þetta nýtt lag sem heitir Huggun Harmi gegn og voru í stúdíu bara á dögunum eða hljóðveri, réttara sagt, sem að tala nú íslensku og tóku upp nokkur lög. Hérna framöndan, mamma þín, botleðja og mögulega kvín.
1: Hættum gæluverkjumnum og fækkum millistjórnundum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og ab.is. AB varahlutir.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
4: Það heitt í dag. Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
7: Flokkur fólksins, gul viðvörun, borgarskipulag fyrir íslenskar aðstæður. Flokkur fólksins.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
9: Á Rás 2.
11: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans...

Þetta er að sjálfsu Katla og Elín, mamma þín, frekjukast, frábært lag. Nú, við eigum smá eftir kannski nokkra tóna og eitt af óskólum sem kom inn á Facebook síður Rása 2 frá honum Árna Jónssyni, frábært tillega mömmulag og þetta botleðja. Ef ekki að keyra þetta í gang, eins og hann segir, hérna lag sem heitir Heima best. Þetta smá svona rock, það laugardagur. Hversu oft syngur Heiðar orðið mamma? Reyna að telja.

Já, þannig heiða svolítið reyður, en hann kallaði á mömmu sína og það oft gott að geta kallaði á mömmu sína. Mömmur eru mikilvægastar og það mæðradagur á morgun og við að sjálfsögðu hugsum vel til mæðra okkar og barnsmæðra og alls konar. Við eigum held ég öll sammélagt að eiga mæður, hvort sem það eru á lífið annars staðar en hvernig sem það nú allt saman. En ég held að ég sé bara komin að leiða enda hér í helgarútgáfunni, spila í nætt lag í viðbót og þakka ykkur kjallaði fyrir að hlusta í dag. Þakka viðmælendum mínum Árna Viljánssyni og Ragnhildi Veigastóttur fyrir frábæra meðmælasúpu og takk fyrir kommentin á Facebook síður Rás og 2 og tillögurnar og ég ætla að ljúka þessu með Queen. Þannig hann eitthvað minnast á mömmu sína, eða ekki, Freddie Mercury. Ég segi góða helgi, takk fyrir samfélgina í helgarhúttgöðinni í dag, heyrist að vikuliðinni og góða helgi.

0: komið sæl. Hér að hefjast 10. hluti umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens. Í þessum þætti verða árin 1999 til 2002 til umfjöllunar þegar Bubbi sendi meðal annars frá sér plöturnar Nýbúinn og Sól að morgni. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 1999.

0: Mortens tók þátt í uppsetningu leikfélags Reykjavíkur á söngleiknum Litlu hryllingsbúðinni í Borgarleikhúsinu sumari 1999 þar sem að söng hlutverk mannætublöntunar Auðar 2 og við heyrðum þarna lagið Matarhlé en Megas þýtti og staðfærði söngtextana í sýningunni og hér syngur Bubbi eitt af þekktustu lögum söngleiksins Gemmér
1: Verður það að vera mitt blóð?
2: Gemmér
1: Verður það að vera mannætublóð?
2: Gemmér
1: Hvar á ég eiginlega

Bubbi söng eitt lag á plötunni Íslandslög 4 sem Björgvin Halldórsson hafði umsjón með en hann hafði áður tekið lagið á Íslandslögum 2 og átti líka eftir að koma við sögu á Íslandslögum 5 og 6. Lagið sem Bubbi söng á fjórðu plötunni sem kom út 1999 var Kata Rokkar eftir Theodór Einarsson sem kom uppalega út 40 árum áður í flutningi Erlu Þorsteinsdóttur og Björk Guðmundsdóttir átti svo eftir að gera það ódauðlegt árið 1990 á plötunni Gling.

Bubbi sendi frá sér 34 lega tvöfalda safnplötu sem fékk nafnið Sögur 1980 til 1990 og þar voru samankomin öll þekktustu lög Kappans frá þessu tímabili ef undan einu skilin síðustu þrjú lögin sem voru áður óútgefin, fyrsti maí í Malaga, elli heimili grund og spánskur duett í Breiðholti sem voru tekin upp 1979 og 1980 en komast ekki á Ísbjarnablús á sínum tíma. Gamli pönkarinn kom greinlega upp í Bubba því hann lét ekki þarfið sitja, heldur tók upp 5 laga stutt skífu með nýjum lögum, þar sem hann naut aðstoða botleðju í 3 lögum og 2 meðlima Enzíma auk bassaleikarans Jakobs Smára Magnússonar sem spiluðu með honum í 2 lögum. Þessi 5 laga epiplata fékk nafnið Mér líkar það og við heyrðum brot úr laginu Það þarf að myndana þar sem Bubbi var í slagtugi við Jón Örn Arnarsson trommara, Frans Gunnarsson gítarleikara og Jakob Smára eins og í næsta tóndæmi í laginu Horfin.

Segja má að þarna hafi Bubbi stíð í vanginn við eftirmenn sína í rokkinu og hann kunni svo sannarlega að gefa allt í botn og lét allt flakka í textunum. Í viðtali við Árna Matthíasson í Morgunblaðinu sagðist Bubbi hafa orðið mjög glaður og undrandi á því hversu vel liðsmenn botnleði og Enzima tóku því að vinna með honum. Og í því samstarfi hafa hann fundið hvernig rokk áhugin kviknaði aftur hjá honum að láta allt vaða, syngja með tilfinningu og krafti og gefa dauðan og djöfurinn í fáun og lagvísi. Bubbi var tilnefndur til tvennra íslenska tónlistarverðlauna sem flytjandi og textahöfundur ársins. Undir lok árs var aldamótaveisla íslenska tónlistarmanna haldin í Háskólabíói og þar var Bubbi krýndur rokkari aldarinnar og utangarðsmenn voru valdir rokkhljómsveit aldarinnar. Í viðtölum árið 1999 lofaði Bubbi kraftmikilli rokkplötu að ári. Hér erum við brot úr laginu Góðar stelpur fara til himna þar sem Bubbi leikur á allsoddi í félagskap botnliðupiltana úr Hafnarfirði.

króknum hangir bleik. Sofnaðu við minn.

Bubbi Mortens tróð upp á opnunartónleikum listahátíðar í Reykjavík 23. maí 2000 með því að syngja 15 lög eftir sænska söngvaskáldið Bellman sem var uppi á 18. öld með íslenskum textum við undirleik Guðmundar Péturssonar á gítar. 12 af lögunum voru hljóðrituð og gefin út á plötu sem heitir einfaldlega Bellman. Við heyrðum að brot úr laginu Lagður hjá Rúmi Kassjulísu síðla kvöldeitt í þýðingu Þórarins Eldjáts en hér syngur Bubbi hinn eina sanna gamla nóa.

þá gekk hann góða hugmynd fekk hann gnægðir víns, já, gnægðir víns hann gróðu setti þar hann það vissi að hefur skepnan hver

0: vinið Þorstans lækninger.
1: Hinn gamla barnagæla gamla Nóa verður ógleymanleg í meðförum þeirra félaga og reyndar ágætt dæmi hvað skapandi listamenn geta gert við lög sem ætla mætti að væru útþvæld en öðlast skyndilega nýtt líf, skrifaði Páll Ásgeir Ásgeirsson í plötudómi í DVF 4. júli árið 2000.
0: Gott var þá, já gott var þá og glaðvært mann lífið. Kátir veistlu kallar

Robert Douglas leikstýrði sínu fyrstu bíómynd árið 2000. Íslenski draumurinn var frumsýnd haustið og Þórhallur Sverrisson og Jón Gnarr voru þar í aðalhlutverkum í fyrsta skipti á hvíta tjaldinu. Tónlist var áberandi í myndinni og hljómsveitin Utangarðsmenn átti öllum að óvörum titillagið, en það var fyrsta nýja lagið sem hljómsveitin sendi frá sér í 20 ár. Yeah.

0: Utangarsmenn og lagið Íslenski draumurinn. Það var uppið fótur og fit þegar hljómsveitameðlimir birtust óvænt á sjónvarpsskjá landsmanna í þættinum Stutt í spunan, veturinn 1999 og fluttu þar tvö lög. Þessi endurkoma vakti þá hugmynd Pollock-bræðra að fá sveitina til frekara tónleikahalds. Eftir allskyns bollaleggingar og fundarhöld náðust samningar og áætla var að halda 5 tónleika á jafnmörgum stöðum á landinu á miðju árinu 2000. Tónleikaferðin hófst 14. júli í Neskaupstað og endaði með eftirminnilegum tónleikum í troðfullri Laugardalshöll 23. júli. Ólafur Páll Gunnarsson var ekki vafa hver væri tónlistarviðburður ársins 2000 þegar hann gerði upp árið áramótin.
1: Þessi endurkoma hljómsveitarinnar kom mörgum mjög svo óvart og flestir áttu vona að þetta myndi aldrei gerast. Utangarsmenn spiluðu tvö lög í sjónvarpsþættinum Stutt í spunan í fyrra vetur og ég notaði tækifæri þá og fór að spurði þá hvort það væri möguleiki á einhvers konar framhaldi. Danny Pollock.
2: Það er möguleiki, helst live, gig, helst gerir bara stórt kerfi og stórt svið og gerir það almennlegt sko og keyri þetta alveg í botn og taka það upp. Það pælingið að minn. Helst að gera það í sumar, svo búið.
1: Bubbi. Má hann nú aldrei að segja aldrei, en ég tel hann nú hæpið. Rúnar dýr í Danmörku og hérna, allir eru að betúast í sínu hotni. En það getur vel verið að við spilum eitthvað, það aldrei að vita. Vel verið á.
3: Rúnar Ellingsson, bassaleikari.
4: Aldrei að segja aldrei.
3: Magnús Stefánsson, trommari.
5: Já, já. Ég hef alltaf verið á móti þessu, sko. Ég fannst þetta ekki tíðan best og hérna. En svo var hugafarsbreyting hjá mér 97 og hérna, síðan hef ég verið mjög opið fyrir þessu. Svo að sanna það og sína við getum gert þetta og við staða allir þessu.
3: Og Mikki Pollock.
6: Sko, nú eru dyrnar opnar, galopnar. Það getur allt gerst. Hérna. Ég spái því að við spilum saman aftur og segja ekki meira.
3: Þeir komu saman á undanum, þessir gömlu rockhundar fyrir úr sinni áttinni. Rúnar bassaleikari frá Danmörkuna sem hann hefur búið undanfærin ár og hafði ekki snert á bassa í 14 ár. Danny Pollock sem hefur starfað sem sundlaugar og gangavörður á Seltjarnarnesi undanfærið. Bróðir hans Mikki Pollock, skáld og bóksali, Magnús Stefánsson, húsamálari og hvítasunumaður og svo auðvitað Bubbi Mortens. Þegar ég heyrði bandi spila fyrstu nóturnar fyrir utan Laugardalshöllina fyrir krakka í vinnuskóla Reykjavíkur daginn áður en lagt var í hann austur á firði, rann mér kalt vatn á milli skinns og hörunds. Þetta voru ekki bara töffarar í gamla daga, heldur líka í dag, 20 árum síðar. Það var eins og þeir hefðu verið í fristi frá myndbreytingu og loksins fékk ég, strákurinn af skaganum, að sjá bandið mitt og mér fannst það frábært. Mér var boðið í tónleikaferðina landið sem plötusnúð, uppbytun á númeri og ég var ekki lengi að segja já. Fyrstu tónleikarnir í Neskaupstað voru frábærir, en þegar utangarsmenn spiluðu í Sjallanum og Akureyri í daginn eftir, ætlaði þakið af húsinu. Hvorki ég, rótararnir, hljóðmennirnir, tónleikagestir, nýjumsjónarmenn Sjallans höfðu nokkuð tíman upplifað annað eins. Það var húsfyllir og allt brjálað. Svitinn lag úr loftinu og allir sungu með, allan tíman, hvort sem þeir voru 18 ára eða 50 ír.
7: Sá þrjár kynslóður úti í sal þegar við vorum hérna fyrir norðan og austan, það fannst mér dásamlegt, sko, að því það er ekkit aldurs takmark á rock, víst. Þetta er eitthvað sem við gert alla í næg og ef þið trúðum ekki, spurðið Tina Turner.
3: Sagði mig ekki Pollock, utakarsmaður, í Poplandi 20. júli síðastliðin. Daginn eftir hélt hersingin í Borganes og þar fór allt úrskeiðis sem gat farið úrskeiðis. Veðrið var vont, Bubbi var orðinn veikur og flugskýlið fyrir utan Borganes sem spilað var í þoldi ekki álagi frá hljóðkerfinu og ljósunum og rafmagnin sló út. Því var enda slegið inn aftur en utangarsmenn spiluðu undir einni ljósaperu þar sem eftirliði nætur. En það gerði ekki til. Það var eins og fólk væri bara mætt á fjölmenna æfingu hjá hljómsveitinni. Daginn eftir, laugardaginn 22. júli, var svo komið að stærsta giginu, utangarsmenn í Laugardalshöll. Höllin var tróð full af fólki og ánægjan skein úr hverju andliti. Þeir sem höfðu efast og höfðu sagt að svona comeback hjá gömlum hljómsveitum væru alltaf handónýtt, þurftu að éta það ofan í sig. Gömlumennirnir kunnu þetta alveg en þá, og ef eitthvað var þá voru þeir miklu betri en fyrir 20 árum. Þær raddir heyrðust út allt. Þetta var rock og roll og þeir kunnuða þessi kallar. Meir að segja Páll Óskar Hjálmtísson sem er nú allt annað en rockhundur var himinlifandi. Bubbi Mortens er ekki kallaður kóngurinn út af engu og þarna í Laugardalshöllinni í sumar var hann með gömlu riddarana sína í kringu sig, óstöðvandi og ósigrandi. Endur koma utangarsmanna, er tónlistarviðburður ársins 2000 á Íslandi, að mínum mati.

Bubbi sendi frá sér síðara bindið tónlistarlegri æviskráningu undir lok árs 2000 í formi tvöfaldra safnplötu sem ber nafnið Sögur 1990 til 2000. Platan innheldur 29 lög frá síðasta áratug 2000 aldarinnar og tvö ný lög fylgdu með í kaupbæti þar á meðal upphafslag plötunnar Pollyanna.

Pollyanna er nú þekkt fyrir allt annað en að vera með uppsteyti og leiðindi. Þetta er svona manneskja sem að hefur gengist upp í því að taka á móti hvaða skýt sem er og hvaða vandamáli sem er með bros á vör sem eru þetta mikil dygð og einstakur hæfileiki en þessi Pollyanna sem ég syngur hún samþykir ekki þessa skilmála og dregur stríðsfánana hún og segir hingað ekki lengra þetta er rauninni lag kúaðar húsmæður

0: lagið Þú mátt kalla það ást með Bubba Mortens og hljómsveitinni Stríð og friður kom fyrst út á plötunni svona í sumarið 2001 í júlí og var forsmekkurinn af plötunni Nýbúinn sem kom út í nóvember. Hljómsveitin Stríð og friður var skipuð gítarleikarunum Guðmundi Péturssyni og Pétri Hallgrímssyni, bassaleikarunum Jakobi Smára Magnússyni og trommarunum Arnari Geir Ómarssyni. Hljómur plötuna var hrár og feskur og eins og oft áður skaut Bubbi föstum skotum í allar áttir í textum sínum. En mesta athygli vakti titillagið Nýbúinn, þar sem yrkisefnið var kynþáttahatur og fordómar í garð nýbúa landsins. Og á plötu albúminu má sjá sjómann sem greinilega getur rakið ætti sínar út fyrir landsteinana í lopapeysu, táknmynd íslenskrar menningar.
1: Skilabúið með þessari myndir og þetta þau að allt er breytingum háð og nútíma Ísland hefur að geyma fólk á ólíkum uppruna sem býr í sama landi og hefur kosið að koma hingað og búa hér á Íslandi og þar að leiðandi eru þetta Íslendingar og hvers vegna ekki, hvers vegna getur ekki fýlisegingur orðið og ef hún langar að verða trillukall.
2: Hvað íslenskarinn jökullinn drif hvítur, baðaður heitri vorsól og þessi tæri blá sem blá

nýbúinn. Þetta er lag í rauninni heimsku þeirra sem að trúa því að einhver kynstofn sé aðri öðrum. Lag sem er búið að miskilja út og suður. Þess vegar og þessi lína farði heim, Ísland fyrir Íslendinga farði heim, hún var vísvitandi sett fram í svona grípandi viðlagi til þess að þrýsta mönnum upp í vegg og fá þá til að upplifa innra með sér þessa setningu.

alltaf einn. Þetta lag, kveikjan að því Valgeir, vinnu minn, götustrákur, sem að bjóa á Guldum Reykjavíkur og átti við eiturlyfja og geðræn vandamál að stríða. Og það eru auðvitað rauninni alveg stór merkilegt með en að stjórnvöld þessa land eyða hátt í 700 milljónum í að byggja óþarfa sendiráð í Japan. Það sem þeir hraða byggingu álver á annars að þá skuli heilbrigðiskerfið í rauninni verið mólum og geðsjúkir verið á götunni. Og ég segi að þetta verður blettur á ríkjandi valdhöfum og sem er ná út yfir gröf og dauða. Og þetta lag í rauninni er bara mynd af alla þar sem hann er að labba upp og niður laugaveginn.

0: Morta eins og hljómsdinn hans, Stríð og friður og lagið Alltaf einn af plötunni Nýbúinn. Bubbi lét hafa það eftir sér í viðtölum að þetta væri fyrsta rockplatan hans síðan hljómsveitin Das Kapital gerði Lili Marlene árið 1984. Ég hef enn mikla trú á hráleikanum og tilfinningunni. Þessi plata tekin upp live á nokkrum dögum. Ég hef ekki trú á því að fara með rockhljómsveit í hljóðveru og liggja yfir hlutunum. Ég hef trú á því að hljómsveitin stilli sér upp og spili. Sagði Bubbi í viðtali við Arnar Eggert Thoroddsen í Morgunblaðinu skömmu áður en platan kom út. Hér segir hann okkur frá laginu Frelsi 76.
1: Þetta er hugmynd í rauninni byggð á bullunni Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni frelsi og það virðist vera að frelsi sé bara fyrir suma, ekki fyrir alla, að frelsi er bara fyrir þá sterku. Þetta er svona tatserismi sem er verið að syngja tilvitnunni í Sex Pistol, frelsi 76, ári 76 eru Sex Pistol að koma upp og brillera. Lagið er tilvitnunni í Anarchy UK, opnuna hljómarnir í laginu. Þetta er svona klassískur pönkari og textin fjallar þetta að frelsi fyrir þá sterku, frelsi kostar sitt og það er svo sannarlega staðrind í okkar bananalýðveldi að það er bara frelsi fyrir útvalda.

0: Ef til vill hefur endurkoma utangarsmanna hér árið kveikt í rocktaugum Bubba því hann sendur nú frá sér plötu sem full af ómenguðu rocki. Með honum í rólinu sveitin stríð og friður og standa liðsmenn hennar þéttir og samstilltir að baki og afgreiða hvert lagið af fætur öðru af öryggi eins og þeir hafi spilað saman í fjölda ára. Hljómurinn hrár og lifandi og ekki nostrað og mikið við hlutina. Í grunninn þetta hrein og beinskeitt rocklög sem taka melodísk hliðarspor. Þegar á heldina er litið eða gítarsamspil þeirra Guðmundar Péturssonar og Péturs Hallgrímssonar sem minnistæðast í lögin og gefur sérstöðu. Þar vinna saman tveir mjög ólíkir gítarleikarar en samspil þeirra hugmyndaríkt og kröftugt og þeir ná bæði að leika sér með rockfrasana og hrista þá af sér, skrifaði Steinunn Haraldsdóttir í Plötudómi í Morgunblaðinu. Í laginu Tel Aviv umfjöllunarefni textans Hryðjuverk.
1: Tel Aviv, þetta lag mann sem fer á kaffihús og verður drepinn, sprengdur í loftu, gerir sér ekki fulla grein fyrir því, því að í textanum þá reikar andi hans sviðið eftir sprenginguna og viðlagi segir þetta þú og restin upp á þaki, þetta þú, nokkur hár og höndin í laki. Það verið að tína líkamsleifar saman, það mynd á öðrum manni sem situr í kaffihúsi, beint á móti og loftþrýstingurinn flettir hann klæðum. Hann horfir í undrun á kaffibollan sinn sem óbrotinn á meðan að gler regnið að rífa mjúkt holdið. Þetta svona lag sem og texti sem hérna líka smá tilvitnun í bítlana, þá aðalega í hljómagangi. Og svo þessi hugsun að í þessari veröld engin lengur örugur, hvort sem hann sest inn í bíóhús, hvort að bomba undir sætinu eða flýgur með flugvél eða eitthvað því líkt.

ég vildi ná áttum gagvart sjálfum mér og gagvart rokkinu. Ég var með samasemmerki á milli fíkniefna og rocktónlistar. Mér langaði ekki til að spila rock í einhverju klisjuformi og mér langaði ekki til að fara á sveitaballamarkaðinn. Ég prófaði það með GCD á sínu tíma. Það eru bara ofurmenni sem geta verið þar. Mér fannst þetta vera það hræðilegasta sem ég hef upplifað á ævinni. Það var stóra martröði mín, sagði Bubbi í viðtali við Morgunblaðið. Hann var tilnefndur til tvennra íslenska tónlistarverðlauna, sem söngvari og flytjandi ársins, en þurfti ennþá að bíða eftir styttunni góðu.

0: och Gud, hon är konan.
1: Já, ég stattur hérna í stúdíó Sýrlandi, þar sem við vorum að hlusta, ég var svona hópi af fjölmiðla fólki alls konar, hlusta á blötu Bubba Morten sem alveg að koma út og mér líst bara vel á gripin eins og reyndar yfirleitt alltaf þegar Bubbi hefur sendt frá sér blötu. En Bubbi, hvernig þessi plata frábrugðin öðrum blötu sem þú hefur gert að þínum að því?
2: Vinnslu ferlið. Við unnum að með það leiðaljósi að reyna að gera plötu á mjög svipaðan máta og plötur voru gerðar svona upp úr 1968 til 1970-71 og ég held að það hefði nú tekist.
3: Bubbi Morten sagði Ólafur Páli Gunnarssyni frá plötunni Sól að morgni sem kom út í október 2002. Upptökur á plötunni hófust eftir Vestlumannahelgina 2002 í stúdíó Sýrlandi og platan var unnin á aðeins 74 tímum með hljómsveitinni Stríði og friði. Bubbi fékk nafnbótina bæjarlistamaður Seltjarnarnes árið 2002 og það átti því vel við að uppafslag plötunnar heitir við Gróttu.

0: Sjaldan hefur Bubba tekist betur upp eða minn okkur á undur hversdagsins og það sem meira þá sýnir hann á sólað morgni að gamli mótmælasöngvarinn hefur síður eins og selt sálu sína og lagst á meltuna. Því langt síðan svo hvassir textar hafa prýtt Bubba-plötu. Hvað við kemur sjálfur í tónlistinni, lagasmíðum og útsetningu, þá eru þær fáar plöturnar sem Bubbi hefur sendt frá sér og eru þær þá orðnar á þriðja tug sem innihalda svo mörg haganlega samin og melodísk lög. Og útsetningarnar sem eru Bubba og hljómsveitar hans hafa sjaldan verið smekkvísari á Bubba plötu skrifaði Skarphéðinn Guðmundsson í umfjöllunum plötuna í Morgunblaðinu og bætti við að eftir góðan 20 ára feril hefði Bubbi sent frá sér plötu sem gefi til kynna að hann ætti nóg inni og væri enn með mikilvægustu tónlistamönnum landsins. Hér segir Bubba okkur frá kveðju, lokalagi plötunar Sóla Mótni sem hann tilengaði örli í Aróni Sturlusvinni frá Njarðvík sem lést á Slysvörum aðeins 18 ára gamall í byrjun árs 2000.
1: Svo þarna plötur og þessari plötur sem eru auðvitað ólíkur öllu öðru sem ég hef gert. Sálmur, kveikjan í því lagi var mjög sorglegur og ótímabær, dauði, ung, drengs, suðinnesjum sem að tengist mér og minni fjölskyldu og var efnilegasti körfuboltamaður sennilega sem Íslendingar höfum egnast og þegar að hafa hringt í mig og sagt að hann hefði fundist látina slýstförum þá samdi ég þetta lag kvöldið og síðan söng ég það í jarðaförun hans og síðan hef ég sungið þetta lag í mörgum jarðaförum og síðan ákvað ég að fullvinna þetta lag og taka það upp með kammerkór Langóst kirkju undir stjórn Jóns Stefánssonar

Nú, Jón Ólafsson útsetti þetta lag og gerði það alveg snildarlega. Þetta sálmur og kannski merkilegur fyrir þær sakir að þetta fyrsti sálmurinn sem að ég læt fara frá mér á plötu. Og þetta lag sem að mér þykir afskaplega mikið vænt

Veturinn 2002-2003 heimsótti Bubbi framhaldsskóla landsins og ræddi við nemendur út frá reynslu hans sem óvirkur fíkill. Ferðin var farin í samstarfi við SO undir yfirskriftinni Veldur rétt. Texti lagsins þar sem gemsarnir aldrei þagna á plötunni Sól á morgni er í raun sjálfsævilsögulegt ferðalag hjá mér, sagði Bubbi við tali við Morgunblaðið. Textin fjallar ferðalag mitt með einhvers konar djöfli. Ég dauður og það verið að flytja mig í limúsínu til helvítis. Maður deyr andlegum dauða þegar eiturlyfin hafa drepið í manni allt ljós.

0: þú ert á leiðinni líka núna hringferði kringum landi.
1: Já, með einni Heyru Hjartardóttur sem alveg ofsalega fín og flink söngkona og lagasmiður og gítarleikari og ætlum að fara í svona skotúr í kringum landið þar sem ég kem til með að spila efni af nýju plötunum Sólamotni og Hera syngur sín lög og hún búsett á Nýja Sjálandi og hefur alið þar meiri hluta ævi sinnar þannig hún syngur á ensku en það skemmir ekkit fyrir hversu flink og góð hún og hérna ég held að fólk eigi eftir að verða alveg furðu lostið yfir hversu hæfileikar hún
2: Hera Hjartardóttir kom óvænt inn í íslenskt tónlistarlíf í lok árs 2001 en Hera hafði flutt með fjölskyldu sinni til Nýja Sjálands árið 1994. Hún kom til landsins í jólafrí 2001 og bauðst að hita upp fyrir Bubba Mortens á hans árlegu Þorláksmessu tónleikum. Hera fór heim til Nýja Sjálands fljótlega eftir áramótin en kom til landsins haustið og fór með Bubba í tónleikaferðum landið eftir að lagið hennar Itzy Palms hafði hljómað í bíómynd Baltasar Kormáks, Hafinu. Hún kom svo við í stúdíó Sýrlandi og tók upp nokkur lögum með hljómsveit Bubba, Stríði og Friði og lögin voru gefin út hér á landi á 12-laga plötunni Not Your Type undir lok ársins. Ári síðar sendu svo frá sér plötuna Hafið þennan dag sem innihélt meðal annars tvö lög úr smiðju Bubba Mortens, talaði gluggan og stúlkan sem starir á hafið og Bubbi raddarmiðinni í síðanefnda laginu.
3: Þetta sumar var fallegt, ég fékk nóg að vinna, það fiskaðist og tíðin var góð, en ég stóð og hugsaði.

Bubbi Mortens var tilnefndur til fernra íslenskra tónlistarverðlauna fyrir árið 2002 fyrir plötu ársins Sólamotni, lag ársins Við gróttu og sem söngvari og flytjandi ársins. Sjálfsöryggi og styrkur söngvaskáldsins nær að snerta hlustandann. Þannig að tónlistamaður sem veit hvað hann að gera og gera það vel, skrifaði Yngvi Þór Kormáksson Sólamotni í þriggjastjarna plötudómi í DVF. Platan lenti í 9. sæti á listanum yfir bestu plötur ársins í Fréttablaðinu, komst á topp 10 í Morgunblaðinu og

0: sinns og sögðu þeir þarna fyrir sunnan þessir bölvuðu hálvitar er að skipta sér að hvernig þið eigið að hafa það og fólkið út að landi gleiftið að hraft og nú andar köldu þar á milli allt vegna þessa pólitíka sem að reyna að moka yfir skítin úr sjálfum sér eftir að þeir skildu við landsbyðina eins og Genghis Khan skildi við þær lendur sem hann fór yfir Og þá að redda öllu með álveri og göngum í gegnum fjöllin. Ég segi hins vegar landsbyðin æðisleg, þorpin æðisleg og það gaman að lifa þar. Þó svo að pólitíkusarnir reyna að telja fólki trú það. En það sé ekki gott að lifa í þorpin nema þessi göng í gegnum fjallið eða álver við fjöruborðið.
1: Í þorp út á landi lífið svona. Þar leifa menn sér að dreyma og vona. Verksmiðja rísi og reysi við bæinn með rífandi vinna guðslangan daginn og þá verður gaman að lifa og þá verður gaman að lifa

erum hjálmar og þið eruð að hlusta

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: 9, 10 og 5, 3 tölur. En samt bara ein, 95, já, potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto, leikur nokkar.
7: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Það heitt í dag. Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heitt máltíð, hluti af góðum degi.
9: Flokkur fólksins. Eldri borgarar, eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
10: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
13: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin á vorhátíð barnastarfsins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Barnamenningardagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og ný bakaðar vöflur skálholt.is. Reyðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Sel Hotel Mývatn og Sparisjóður Þingeyinga. Njálu Perlur Guðna, Ólínu og Gissura Páls á Kvolsvelli og Selfossi á morgun Njálu félagið. Hvítlaus kreita lambalæri á 25% afslætti aðeins 2.549 krónu kílóið Netto, opið lengur, opnum fyrr.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Einn látin eftir að farþega þóttu var ekið á hann á flugbraut í Colorado í Bandaríkjunum í dag. Hann sogaðist að minnsta kosti að hluta til inn í hreyfil vélarnar að því bandaríski miðillin ABC greinir frá. Alls slösuðust 12 við atvikið, 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreyflinum, nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu og hætt var við flugtak. Rúmlega 220 farþegar og 7 manna áhöfn sem voru um borð voru flutt af flugbrautinni með rútum. Vélin tilheyrir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula á samt rekstrar aðila flugvallarins og öryggis yfirvöldum. Félagið harmar atvikið til draugin liggja ekki fyrir. Samgöngur á þeirra Bandaríkjanna Sean Duffy segir þann sem vélinni var ekið á hafa brotið öryggisreglur með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. Borgarráð hefur samþykkt tillögur starfshópa til að bæta aðstöðu íþróttafélagana Ármanns og Fjölnis í Reykjavík. Eiður Otto Bjarnason, íþróttastjóri Ármanns, segir gott að vinna sé hafin við að bæta úr slæmum aðbúnaði fyrir inni íþróttir í Laugardal, en að nauðsynlegt sé að ráðast í uppbyggingu á íþróttahúsum.
15: Við erum búin að vera við borgina núna undanfarna mánuði og það er alveg ljóst í Laugardalnum er bara margþætt vandi. Það vantar íþróttahús bara við alla skólana í hverfinu.
14: Tillögur starfshópsins um aðstöðumál Ármanns snúa meðal annars að bættri aðstöðu og aðgengi, auknu geymslurými og að því að auka fyrirsjáanleika í kringum viðburðahaldi í Laugardalshöll.
15: Við getum ekki kallað almennilega heimavöllinn okkar því að við höfum engin yfir að enga stjórn á því sem gerist í Laugardalshöllinni. Bara ef við tekstum dæmi núna 15. og 1. dag og laugardag þá er Laugardalshöll lokuð fyrir samfélags. Og þar leiðandi hefur við þurft að fella niður, ég held að sé, tæplega 12 flokka sem við hefum þurft að fella niður á æfingum núna þessa þrjá daga.
14: Starfshóparnir óskuðu eftir að umboð þeirra til að rýna í aðstöðumál Ármanns og Fjölnis yrði endur nýja þó það verður gert. Eigður fagnar því að geta haldið áfram að vinna með hópnum að því að leysa aðstöðumandan.
15: Við höldum áfram þeirri vinnu og horfum til framtíðar hvernig við getum byggt upp inn í íþróttastarfi í Laugardalnum. Sko. Þannig að við teljum að við séum bara í hálfleik.
14: Sagði Eiður Otto Bjarnason. Olíu og orkumálaráðherra Noregs tilkynnti í vikunni að svæði undan suðurströnd landsins verði tekin í notkun árið 2028 eftir 3 áratuga hlé. Þetta gert til að bregðast við skortinum sem bæði stríðið í Úkraínu og staðan í Hormúsundi hafa valdið. Ákvörðunin á að tryggja það að jarðgas og olíuframleiðsla verði á pari við þá sem var í fyrra og haldist stöðu út þennan áratug. Noregur á 97 olíulundir í hafi og stemtir að því að þær verði orðnar fleiri en 100 á næstu 2 árum. Ráðherrann segir að olíuframleiðsla Noregs gegni mikilvægu hlutverki til að tryggja orkuöryggi í Evrópu, því sé nauðsynlegt að halda framleiðslu og olíuleit áfram. Breska lögreglan leitar enn að ökumanni bíl sem ók á hóp fólks í miðbæ Breska bæjarins Arnold í Nottinghamskýri í nótt. 5 eru særðir þar af einn lífshættulega. Ökumaðurinn yfirgaf vettvang og skildi bílinn eftir. Ekki liggur fyrir hvort ekið var á fólkið af ásettu ráði en lögreglan segir ekki spenda til þess að atvikið hafi verið hryðjuverk. Ágreiningur hafi komið upp skömmu áður. Gata í New York verður nefnd eftir höfundi einhverja þekktustu persóna Marvel myndasagnana. Jack Kirby málst upp í götu sem mun senn bera nafn hans.
16: Kirby, skýrður Jack Kurtzberg, fæddist árið 1917 heima í Essex stræti á Manhattan. Á mánudag verður heiti götunar breytti Jack Kirby Way eða Jack Kirby Veg. Óhætt er að segja að Kirby sé einn áhrifamesti myndasöguhöfundur allra tíma. Hann byrjaði að starfa í geiranum á 4. áraturnum og var virkur fram að þeim 9. Lengst af starfaði hann fyrir Marvel útgáfuna og starfaði náið með Stan Lee ára bil. Kirby kom að sköpun persóna á borðið Fantastic Four, Hulk, Captain America, Iron Man, Doctor Doom og Nick Fury fyrir Marvel. Á 8. áraturnum færði hann sig yfir til DC útgáfunar skeið og bjóð þá til 4. heiminn. Þær sögur í dag ákveðin burðarstólpi söguheims DC og hafa að geyma persónunir eins og Darkseid, son hans Orion og hörkukvendið Big Barda. Jack Kirby lest árið 1994, þá 76 ára að aldri.
14: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá fréttalestri lokið.
17: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
18: Góðan dag, Öllsumul. Gleðanlega laugardag. Þið er að hlusta á vinsældalista, Rásar 2. Ég heiti Vilborg og móti mér situr Ragga Hólm.
19: Góðan og blessaðan.
18: Hvað segir þið?
19: Ég er í svona gír.
18: Já.
19: Já, ég er gír. Ég er laugardagsgír. Búin að bíða lengi eftir þessu lögati, alveg í viku.
18: Já. Það er alltaf langur tími.
19: Það er alltaf langur tími, sko. Þannig að ég vel gíru, sko.
18: Já.
19: Búið að vera bara góð vika, svolítið kalt vera vikina.
18: Já. Gluggaveður.
19: Gluggaveður mikið, en ég í svo þrjósk, sko.
18: Já.
19: Þegar sumardagurinn fyrst kom, þá fór ég í ból, út, og ég hef ekki hægt að fara í ból út síðan, eins og kannski sérð.
18: Já.
19: Ég bara á bólnum og ef ég ekki á bólnum þá ég peysa og stuðbuxum.
18: Ok.
19: Það bara sumar hjá mér.
18: Já, bara gott að vera bjart sín.
19: Já, ég ætla bara að halda því áfram.
18: Ég náttúrulega svo rosalega mikil kuldaskrefa, en mér finnst samt ekkert leiðilegra en að vera of heitt.
19: Já, það er svo.
18: Ég verð pirruð. Ég verð leiðileg í skapinu.
19: Svona. Já, hvernig ertu í útlöndum þá? Mm. Í heitum löndum, skiljum.
18: Það er auðvitað ekki geðveikt gaman að ferðast með mér, sko. En jú, jú, ég læt mig alveg hafa það. Ég bara með allt sem ég þarf Já. Til þess að líða vel.
19: Já.
18: En stundum ég bara, það alltaf hætti það. Getum við sest niður í skugga?
19: En ertu þannig, þú veist, ertu þessi típa sem að í skugga eða ertu svo sem að pakkar saman sóllífinni, hendurinn í burtu og liggur í olíu, þú veist?
18: Ekki olíu,
19: Nei.
18: En ég ligg. Ég læt mig hafa það.
19: Já,
18: en ég alltaf... Ég náttúrulega svo hrædd við að fá sólsting þó ég hef aldrei Já. Fengið sólsting
19: Já.
18: En ég með dökkt hár, ég frekar föl
19: Já.
18: En ég bara
19: Fengi.
18: Að drekka og drekka og drekka vatn og sölt og
19: Já.
18: Kæla mér hausinn alltaf derra og sólgleru og okkur svona
19: Eimitt.
18: Og ég vanlega brenni eða ekkert sko, og því ég rosalega mikið að passa mig
19: Já.
18: Því snerti ekki svo olíu sko. Ég bara í 30-50 sólver
19: Þetta líka, þetta bara til að grilla sig
18: Já.
19: Þetta bara olía til að brenna
18: Já.
19: Ég fengi sólsting, það umurlegt.
18: En það ekki?
19: Já, ég fekk það á róaskeldu, af því að það var svo lúmst sko veðrið,
18: Já.
19: Var hitabylgjarindar.
18: Ok.
19: En maður var náttúrulega aðeins að pási smá,
18: Já.
19: Með, kannski minna meðvitaður hitan.
18: Já, plegin. Já.
19: Og svo bara kvöldið að bara, þetta var hræðilegt.
18: Já, maður verður að passa sig.
19: Já,
18: hún er lúmsk sólin, sko.
19: Hún er það.
18: Maður vill þetta bara njóta og líða vel og stoppa og fá sér vasklas og setja þessu húfu og eitthvað svona
19: Já.
18: Það ekkert svo slæmt
19: Það ekkert svo slæmt, en já, sumar þó framundan og nóg eftir og það fer að hlýna, það sjálfsögðu að sjálfsögðu gerir það það, við meðum ekki gerum þetta, ég gerir það mikið fyrir alltaf veðrið, við gerum það líka síðast að þetta
18: Já, að ég má maður aðeins
19: má maður.
18: Og bráðum fyrir við að fá fleiri og fleiri sumarlögu á listan,
19: á,
18: það er samt gura. Alveg svona það er alveg svona gleði yfir listanum
19: Já.
18: En samt líka svona vera að taka alvarleg mál
19: Já.
18: Eins og til dæmis fyrsta lagi sem við ætlum að taka hér í dag
19: Já, við ætlum bara að keyra á vinsældalistan
18: Já.
19: Byrjum í hvaða sæti?
18: Við ætlum að byrja í 2009. Sæti
19: Já.
18: Og það lag sem að koma aftur á lista
19: mm-hmm.
18: og var lengi hjá okkur var síðast hérna 25. apríl
19: mm-hmm.
18: og þetta að sjálfsögur hljómsveitin U2
19: Já.
18: Sem eiga 50 ára afmæli í ár og þetta lagið Song of the Future af plötunni Day of Ash en þetta lag tilengjað mótmælum íranska kvenna og stúlna árið 2022 og í minningu 16 ára Sarina Esmail Sadeh
19: Okay.
18: Það sem að heyri í laginu Sarina, Sarina, it's the song of the future
19: Já, þetta wow, herri, ég fekk gæsóð
18: Takk oh. En sko, þessi mótmæli
19: Já.
18: Þau hófust eftir dauða Gina Massa Amini sem lést eftir að hafa verið handtekin á lögreglu fyrir að vera ekki með hijab samkvæmt reglum stjórnvalda Og viku síðar lést Sarina eftir ofbeldi af hálfu öryggisveita þó stjórnvöld hafi haldið öðru fram. Og lagið fagnar sem þessum frelsis anda hennar og vonina sem að hún stóð fyrir. Þannig að þetta er virkilega, þetta er miklu dýpra laginni hjælt.
19: Já.
18: Þeir eru svolítið lúmskir með þetta og þetta er gott lag og maður bara að syngja Sarina, Sarina án þess að spá hvað í gangi. Þannig að við maður gera að hlusta á textan, þetta virkilega fallegt lag og fínt að byrja vinsældalistan á þessu lagi. Hér lagi Song of the Future með

0: Lagið Song of the Future með YouTube sem þeir eru komnir hérna aftur á lista og þú sagðir okkur sorgasögu um þetta lag en mikilvægt málefni og þetta mikilvægt að alvaran fái nú líka að fylgja með.
1: Já, algjörlega.
0: En herru, það eru rosalegar fréttir hérna.
1: Herru, já.
0: Við ætlum að fara í 2008. Sæti, úr 2009. Í 2008. Mm-hmm. Og Vilborg, þar lag sem að heitir Boots on the Ground.
1: Þetta rosalegt.
0: Já.
1: Ég ætla að segja við loksins náðum þessu, en þú náður þessu.
0: Já,
1: ég... Þú spáðir þessu.
0: Ég spáði þessu í síðustu viku að þetta lag myndi rata inn á vinsældalista Rása 2, Boots on the Ground með Massive Attack og Tom Waits og mér fannst svona eins og þetta gæti eiginlega ekki klikka því að þetta eru einu náttúrulega risastór hljómsveit og rosastór tónlistamaður og mjög áhugavert koncept.
1: Já.
0: En þetta líka sorglegt lag. En Boots on the Ground það líka mótmælalag.
1: Mm.
0: Og þetta náttúrulega með Massive Attack og Tom Waits sem kom út núna 16. apríl. Og þetta svona pólitískt lag.
1: Já.
0: Og myndbandi líka mjög, það hlaðið pólitík, sko.
1: Ok.
0: Þetta var fyrsta útgáfa Massive Attack í 6 ár, þetta lag. Þau eru ekki búin að gefa út lag í 6 ár. Og í 15 ár hjá Tom Waits. Og þetta lag ekki á Spotify. Og mér finnst það ekkert skrítið sko að þegar svo mikill ágreiningur varandi þann miðil en lagið var til í skugga og óstöðug stjórnmála ástands og fjallar aukna valdbeitingu herfaðingu, lögreglu og uppgangs nýfasískra strauma í vestrænum samfélögum
1: Já
0: Þannig að tvö þung lög til að byrja vinsældalistan
1: Já
0: Og svo förum við náttúrulega í smá danskir hér á eftir En í 2008. Sæti það Massive Attack og Tom Waits með lagið Boots on the Ground Lægið mitt úr spákólunni síðan síðustu viku.
1: Bara til hamingju.
0: Takk.

0: Boots on the Ground hér í 2008. sæti.
1: Tom Waits með smakalega rödd.
0: Þetta er rosalega. Við tölum um þetta þegar varst að spá þessu.
1: Já.
0: Að við tölum þetta stank andlit.
1: Já.
0: Að maður gerir ekki annað þegar maður heyrir svona svakalega sterka og ráma.
1: Já.
0: Rödd.
1: Þetta er svona svipur sko stank, það er svona eins og maður sé að finna vonda lykt.
0: Mm-hmm. En samt er að fíla. Mm.
1: Já. Akkurat.
0: Þetta er alveg styrtaleg og áklálega heima hérna. Já. Þetta er bara vel, vel spottað hjá þér ekka.
1: Þakkaði fyrir, þetta hófst núna.
0: Já, okkur, já, bara okkur sjáum, saman. Já, jú, jú, ég var hérna. En nú ætlum við aðeins að rífa okkur í gang.
1: Já.
0: Við ætlum að kíkja hérna 2007. sæti Já. Og þar er nýtt lag á lista. Þetta er drottningin Madonna.
1: Já, hún er komin með nýtt efni.
0: Já.
1: Já,
0: þetta er lagið Feel So Free.
1: Ég mitt.
0: Og lagið kom út 18. apríl og er á væntalegri plötu hennar Confessions 2 sem kemur út 3. júli. Og hún er einnig búin að gefa út annað lag sem heitir Bring Your Love með Sabrina Carpenter.
1: Ok.
0: En ég held að verða ykkur fleiri svona samstörf á þessari plötu.
1: Vinna aðeins með nýstyrnunum.
0: Já.
1: Sniðugt.
0: Mjög flott, það er mjög skemmtilegt lag. En lagið I Feel So Free með Madonna er svona dans, svona house, hústónlist.
1: Já.
0: Já. Ég veit ekki hvernig, jú, kannski háshús sem sækir innblástur í disco og klúbbamenningu 7. og 8. áratugsins og það er frekar óhefbundið hvernig það byggt upp.
1: Já.
0: Þetta frekar svona að búa lýsa svo eins og svona DJ set, mm-hmm. kannastu það, sem byggist svona hægt upp í hefbundið poplag.
1: Akkurat.
0: Og textin fjallar um að bara sleppa sér á dansgólfinu og skapa nýja útgáfu af sjálfum sér, þar sem að geta verið frjáls.
1: Já.
0: Og þetta er geðvikt lag.
1: Já, nú er spurning, nú þarf að dilla sér.
0: Já, heldur betur. Þannig hér er lagið I Feel So Free með Madonna.
1: 2007. sæti.

0: Þetta er nýtt á lista, þetta er Madonna með lagið I Feel So Free. Þetta er dansstemmari.
1: Mér langar bara að beinta á einhvern klúb, sko.
0: Já, þú getur gert það í kvöld, það er lögður.
1: Já, það er rétt hér.
0: Ekki spurning. En herri, það er hann Friðrik Dór sem hér í 2005. Sæti. Var í síðustu viku líka í 2005. Sæti og búin að vera 6 vikur á lista. Mm-hmm. Og mér langar að segja bara svona nokkrar staðrendir Friðrik Dór.
1: Já.
0: Hann hóf tónlistaferilsinn með hafnfirsku hljómsveitinni Fendrix. Þeir stopnuðu hana saman félagarnir á sínum tíma þegar hann var í 8. bekki grunnskóla. Vissir þetta?
1: Nei, veit ekki.
0: Vissir að hann tók þátt í músíktilraunum ára 2003?
1: Já, það held ég.
0: Já, þetta vissi ég ekki og ég að læra. Mm. Þau komist í úrslit en sigruðu ekki. Og Friðrik Dór spilaði þar á trommur.
1: Já, já, ok.
0: En hann hefur náttúrulega æft á hljóðfæri frá því að hann var bara smá strákur og eftir tapið í músíktilraunum gekk Friðrik Dór úr hljómsveitinni og hóf síðan sóló og feril að loknu námi í verslunarskólanum og hér hann mörgum árum setna, hann búinn að vera rosalega lengi og vel við í tónlistinni. Mm-hmm. Á vinsaldalista Rásal 2 hér í 2005. Sæti með lagið Þessi kjóll.

0: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
2: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ, XC.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Velkomin aftur, við vorum að hlusta á Elizabeth Taylor með Taylor Swift hér í 20. sæti á vinsældalista Rása 2
1: Já
0: Þetta lægir á plötunni The Life of a Showgirl sem kom út í oktober í fyrra og ég var að renna yfir spilanirnar á lögunum eða öll lögin á plötunni eru með 200-300 miljónar hlustanda
1: Vá
0: Og
1: mest Vá, hvaða mikið?
0: Það rosalega mikið, en það eitt lagarna sem The Fate of Ophelia og með 1,3 miljarda hlustanda
1: Þetta eru rosalega tölur sko
0: Ég bara veit ekki hvernig þetta hægt eiginlega, úti í þessi plata ekki búin að vera lengi úti, samt alveg einhverja mánuði, en Já. Þetta en alveg verðskulda mér þetta Já. Lag mjög gott og fílilega líka
1: Já, þetta bara verðskulda hjá henni Taylor Swift dugleg kona, virkilega dugleg en Já, mér langar að fara eins og kíkja á gamla tíma.
0: Já, ég til.
1: Já, með það ekki.
0: Já, ég ætla að koma fyrir.
1: Já, hvað þið fyrir, ég ætla líka hérna að koma mér fyrir og það nefnilega þannig að við ætlum að fara til ársins 1987.
0: Ok.
1: Árið sem að ég fæddist.
0: Já.
1: Og við ætlum að fara og sjá hvað var að gerast 9. mæ, sem að hérna dagurinn í dag.
0: Já.
1: Fyrir nákvæmlega 38 árum síðan. 39 árum síðan svo ég ljú ekki, ja. Aldur minn og það var líka laugardagur
0: ok
1: risastór laugardagur til dæmis á dagskrá Rásar 2 þá var popgátan og þetta kvöld nákvæmlega þetta kvöld var Eurovision haldið í 32. skipti í Brussel
0: Ok.
1: Yes, með þáttöku 22 þjóða.
0: Vorum við þá?
1: Við vorum þar
0: okay.
1: Og fyrir Íslandsönd, það var hún Halla Margrét sem að fór og söng lagið Hægt og hljótt eftir Valgeir Guðjónsson.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Og við unnum ekki.
1: Við unnum ekki. Gleymdi aðeins að finna í hvað sæti við vorum.
0: Ef við gíska rétt, þá erum við algengasta sæti Íslendinga 16. sæti.
1: Já, mjög líklega.
0: Já.
1: Það við verið bara í 16. sæti þarna. Og þið haldi kannski að við séum að fara að hlusta það nei. Við erum bara að rifja upp hvað gerist 9. mæ.
0: Ok.
1: Og já, það var að fara í leikhús og sjá, nei, þetta hérna, þetta var á Broadway. Stórsýningin allt vitlaust og þar voru spútt ykkar eins og Björgvin Halldórsson Eyjólfur Kristjáns, Eiríkur Hauks og Sigga Beindis og þau voru að sjá söngin þarna og hugsaði þér 39 ára setna er þetta fólk meira að minna og hefur verið á blússandi siglingu siglan í alvöru jæja og hérna Þetta eru náttúrulega svo sannarlega, eins og ég segi, þetta eru bara geitir í þessum bransa. Þetta er svo langur tími, já. Í þjóðleikhúsinu þá kostu sé leiksýninguna uppreisn á Ísafirði.
0: Já.
1: Og ég dansa við þig. Þetta var í
0: þjóðleikhúsinu. Já, ég er ekki múin að sjá þær.
1: Nei, ekki heldur.
0: Eða nýja útfærslaðum, að kannski ef að þjóðleikhússtjórinn er að hlusta.
1: Já, þá köllum við eftir þessum leiksýningum. En aftur á tónlistinni þá var það þannig að það var mikið, þetta er náttúrulega, þetta er 80s. Rosa mikið hérna 80s og það munar kannski margir eftir 80s bombinu I just died in your arms tonight
0: yes
1: já, en það lag satt á topnum á Billboard Hot 100 með hljónsveitinni Cutting Crew og það þótti já, merkilegur áfangi hjá bresku hljónsveitinni að ná fyrsta sæti á bandaríska Billboard Hot 100 listum en þeir voru þar í tvær vikur með lagið I just died in your arms tonight og þetta er lag náttúrulega sem allir þekkja Við erum með það hérna í baksýn í speglunum.

0: býð upp á hér í baksýnis speglinum árið 1987, það 9. maí og þetta lag á toppnum í allavegna Bandaríkjunum og búið að vera þar í tvær vikur.
1: Ég skil það svo sem.
0: Já, þetta náttúrulega æðislegt, 80s lag.
1: Mjög gott, mjög gott.
0: Mjög gott, mjög gott.
1: Þá höldum við áfram með listan
0: já.
1: og það nýtt. Nýtt að lista.
0: Já.
1: Íslenskt, já takk.
0: Íslenskt, já takk.
1: þetta, við erum komin í 17. sæti og þetta hún Laufey með lagið Mad Woman. Lagið á plötunni A Matter of Time, The Final Hour, sem kom út 10. apríl. Ertu búin að sjá myndbandið?
0: Nei, myndband?
1: Já, já, mjög gott myndband.
0: Nú svona duglegir að myndband?
1: Það kemur fyrir.
0: Rosalega hef ég gaman að því.
1: Já, og í myndbandinu Laufey að leika með Hudson Williams, sem þekktastur fyrir Heated Rivalry og þetta kannastu við hann. Svo alveg Megan úr hljómsveitinni Cat's Eye. Veistu hvað hljómsveit það
0: Já.
1: Okay.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ok. En svo það Alyssa Lee, sem Olympíu verðurna hafi í skautum.
0: Mm.
1: Og svo leikonni Lola Tang sem wow. leik aðhlutverki í þáttanum Summer I Turned Pretty
0: þetta
1: er alveg lið
0: þetta er alveg svo flott hjá henni
1: þetta
0: er alveg svo stórt og flott
1: mjög flott og mjög skemmtilegt sko eða skemmtilegt, jújú, þau eru öll bæði af hvítum og austur asískum uppruna
0: já, þetta er skemmtilegt
1: og leikstjórinn Warren Fu segir að myndbandi endurskapi ameríska drauminn á fjölbreyttari og opnari hátt
0: ok
1: Þannig að þetta gott lag, hér í 17. sæti, Laufey, Mad Woman.

0: Herði, ég horfði á myndbandi með að við hlustum á lagið og þetta er skemmtilegt myndband.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Líka flott fötin,
0: veistu ekki? Jú, þetta svona, hvað, þetta 60s?
1: Já, ég held það.
0: Já, þetta ótrúlega flott. Mæli með að fólk sé duglega bara almennt að horfa á tónlistamyndband.
1: Mm-hmm. Það segir svolítið kannski söguna betur
0: já.
1: Á bakvið lagið.
0: En það gerir það, sko. Mm-hmm. Og þetta lag, sko, þetta kemur inn á YouTube fyrir 3 vikum og með 16 milljón áhorf. Það bara vel að segja viki.
1: Já, mjög.
0: Eins og ég segi, þú veist, að því að það búið að minka svo rosalega áhorf á vídjón.
1: Mm-hmm.
0: En já, í 17. sæti það var hún Laufey og við ætlum að trýtla upp nokkur sæti og fara í það 13. Þar sem að meira íslenskt í á takk. Og þar hann Daði Freyr, þau náttúrulega eiga það sammeðilegt Daði og Laufey að þau að gera rosalega gott í Bandaríkjunum.
1: Já.
0: Og hann hérna með lagið Hot Damn hér í 13. Sæti. Hoppar aðeins, hann var í 15. Sæti í síðustu viku, búin að vera 2-3 vikur á lista. Og þú sagðir okkur að hérna í síðustu viku að hann hafi verið í morgunútvarpinu hérna á Rás 2
1: Já.
0: Að ræða aðeins ferilinn og að í október þá heldur Daði í sitt 5. Bandaríkjaferðalag þar sem hann kemur fram á 19 tónleikum,
1: mm-hmm.
0: hvorki meir enni minna.
1: Mm-hmm.
0: Og það bara rosalega mikið.
1: Já.
0: Getur ímyndaðir keyrsluna?
1: Sko, já, nei, ég geta eða ekki, ég geta ekki tengt við þetta
0: nei.
1: En það held ég líka að fara eftir ef þetta bara föðs laug og eitthvað, og svo bara næsti
0: já.
1: Þeim föðs laug eitthvað en ég gerir áfyrir þetta sé bara mán, frið, mið, kannski frí einn og einn dagur á milli
0: Akkurat.
1: En það eru sumir sem bara elska að koma fram
0: já.
1: Og bara finna valla fyrir þessu
0: Það er náttúrulega það sem að síðan lyfti manni á okkur annan stall það þegar maður loksins komin á sviði
1: mm-hmm.
0: Hugsa, ég veit svo sem ekki það hann lítur að vera að keira Bandaríkin
1: já.
0: Og svo þetta allt þess virði þegar maður komin upp á svið tala ég eins og ég sé eitthvað stór stjall í Bandaríkin ég tekið sko 7 daga Evrópitúr
1: já.
0: En mér ekki auðvitað eitthrum og það
1: já.
0: Var mjög gaman
1: já.
0: En það var mjög krefjandi Jú, en hann hefur líka keft í músíktilraunum
1: Já
0: Vissu það? 2012
1: já. Ok
0: Með Rat Robot og þeir unnu
1: Já,
0: þetta
1: var... sér Rat eins og rottu velminni
0: Rat Robot
1: Retro
0: Ó,
1: þú ertu að segja, ég held að segja Rat
0: Ég hugsa, ég hafði alveg sagt
1: retro.
0: Það Þetta að fyndi hvernig þú skrifir þetta Rat Robot
1: Og, já, ég sé þetta
0: Eitthvað svona smá orðagrín
1: mm.
0: Og Daði náttúrulega valinn rafheili ársins sem er verðlun innan músíktilrauna vel verðskuldað og hér hann Daði Freyr í 13. Sæti með lagið Hot Damn

I'm in a taxi, I ask the driver to play some Prodigy.

Daði Freyr með lagið Hot Damn hér í 13. sæti. Þegar við kíkjum í 12. sæti, þar 21 Pilots sem með lagið Drag Path. Voru í síðustu viku í 22. sæti, tvær vikur á lista, virkilega gott lag af plötunni Breach og hér það.

0: 21 Pilots læðir Dragpath hér í 12. sæti og það komið af nostalgíu.
1: Já, ég ætla nú að fá að líta hans í baksinni speilin.
0: Já.
1: Og ég ætla líka að kíkja aftur til dagsins 9. mæ.
0: Já.
1: En það árið 1996. Það var 5. dagur. Og Sense and Sensibility, Toy Story og Jumanji voru í sýningu í Stjörnubíó. Góða myndir.
0: Vá.
1: Svo var 8. þáttur í seríu 2 af Friends og glæstar vonir voru á dagskrá í sjónvarpinu. Og ég kíkti líka eins og veðrið.
0: Já.
1: Og það var sólskin.
0: Það var sólskin.
1: Það var smá skýjað inn á milli en það voru líka 10-15 gráður yfir landið.
0: Já, veistu, svona manni eftir þessu 90 og eitthvað.
1: En hekki?
0: Jú, alltaf gott við erum.
1: Mm-hmm. Já. Svo sá ég í blaðinu, ég elska að lesa blaðu.
0: Já.
1: Sérstaklega svona aftur í tímann. Og þá var kaffisport á Lækjargötu 2, opnaði þennan dag og þau kölluðu þessi fyrsta alvöru sportpöppin á Íslandi.
0: Vá.
1: Og þar voru við með smá svona sýnishorna matseli.
0: Já.
1: Þar var túnfisksamloka með tómat, æsberg og frönskum á aðeins 340 krónur. Það alvöru
0: Þetta ótrúlegt.
1: Kjör.
0: Það ótrúlegt.
1: Túnfisksamloka.
0: Breytingin, jæja.
1: Hún klikkar ekki.
0: Nei.
1: En já, það árið 1996 og mér langar að spila fyrir ykkur lag sem kom út 18. mars og að plötunni The Fat of the Land. Þetta lag var fyrsti smellur hljómsveitarinnar og náði efst á lista í Bretlandi og ofarlega á listum í Nóri, Tjekklandi og Ungverlandi og BBC, svona radio, útvarpi, fekk nokkra kvartanir að lagið væri of gróft.
0: Já, sjáum til hvað gerist hérna eftir útsendingu í dag.
1: Já, en þetta lagið Firestarter með The Prodigy.
0: Vá. Wow.
1: Þetta alveg lag,
0: sko. Það hlaði upp í laugardags.
1: Maður fer í gír.
0: Já, þetta gírun, þetta lag, sko.
1: Mér langar að segja, mér langar í slag, en það ekki rétt, mér langar ekki slag, en maður svona...
0: Þið langar alveg að kýla í eitthvað.
1: Já, ef ég væri með boxpúla.
0: Já, ekkert endala að kýla eitthvað.
1: Já, eða ég væri í spinningtíma eða eitthvað svoleiðis, maður langar bara að keira eitthvað í gang.
0: Þetta svona ræktartónlist.
1: Já.
0: Já,
1: þetta alveg ekta þannig.
0: Já.
1: Já, ég vil ekki frist lag. Það var eitthvað svona gírun.
0: Já.
1: Og já, þetta bara sturlalag. Þannig að eigum við ekki bara hlusta?
0: Endilega.
1: Firestarter með

0: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
3: 95. Potturinn stefnir í 95 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Flokkur fólksins. Það fær ekki allir á hlaupahjóli í vinnuna. Flokkur fólksins.
7: Bónusréttur mánaðarins gyrnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þriggja daga vopnahlé milli Rússlands og Úkraínu hófst í dag en ásakanir brot á skilmálum þess ganga á víxl. Úkraínsk stjórnvöld segja Rússa hafa gert 51 árás frá því að vopnahléði tók gildi í morgun og stjórnvöld í Kreml sökuðu Úkraínumennum að gera loftárásir á rússneska hermenn á vígstöðvunum. Donald Trump Bandaríkja forseti sem tilkynnti vopnahléði fyrir helgi sagðist vona að það myndi halda því tugþúsundir hermanna falli í hverjum mánuði. Rússar heldu í dag árlegan fögnuð vegna sigurs á nasistum í síðari heimstyrjöld. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði í áverpi sínu að rússar yrðu alltaf sigursælir. Bresk yfirvöld stefnaði því að breskir farþegar hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius fari í sóttkví þegar þeir snúa aftur heim á mánudag. Bresk og bandarísk yfirvöld eru meðal þeirra sem skipulögðu sérstakar flugferðir til að koma löndum sínum landsmönnum sínum sem voru borð í skipinu heim þegar það kemur til Tenerife á morgun. Þrír létu lífið borð eftir að handavera greindist í skipinu mánaðamótin. Þrír aðrir voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum. Félagsmiðstöðin Þróttheimar fagnaði sigri í söngkeppni Samfés í dag eftir flutning Hallfríðar Helgu Arnórsdóttur á laginu All by Myself. 25 atriði frá skólum viðsvegarum landið tóku þátt í lokakeppninni í Laugardalshöll. Í öðru sæti lentu Þórdís Anna Freysteinsdóttir og Steingrímur Ari Helgason úr félagsmiðstöðinni Tvistinum og í þriðja sæti var Gunnlaugur Sturla Olsen úr félagsmiðstöðinni Fjörheimum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalæstri lokið.
1: Númer 10.

0: Byrjið hjartanlega velkomin aftur, vinsaldalisti Rásar 2 heldur áfram og við erum komnar hérna í topp 10 listan Vilborg.
1: Já.
0: Og við erum með Death Cab for Cutie hér í tíunda sæti með lagi Riptides og þeir voru sjöunda sæti í síðustu viku, smá skröld niður, ekkit alvarlegt, halda sér í topp 10 og eru bara velkomnir að vera hér, mér finnst þetta æðislegt lag. Og þeir eru nefnilega sko að svolítið síðan að þeir voru að gefa út tónlist og ég mjög ánægð að þeir séu komnir aftur.
1: Já, það margir að koma tilbaka eftir smá pásu.
0: Já, það svolítið þannig tíð sko. Það ný plata á leiðinni, I Build You a Tower. Hún væntanleg eftir mánuð, 5. júní 2026.
1: Ok.
0: Þannig að þetta verður þeirra 11. stúdíó að plata og það komið út annað lag sem heitir Punching the Flowers.
1: Já.
0: Ef að þið viljið kíka það þá það sjálfsagt mál en við höllum áfram eitthvað svolítið gróf
1: Já, mangti kannski að gera það ég var að tala með áður með langar í slag
0: Já.
1: Eða kannski bara að kýra eitthvað blóm
0: Nei.
1: Nei, við gerum það ekki
0: Nei,
1: við skemmum
0: við
1: ekki Já, svo er það
0: Já,
1: líka
0: Já, svo skemmur þið líka
1: Já, það vil ég ekki, ég tekur þetta baka
0: Já.
1: Já, ég kýri kotta Já, þá ætlum að halda áfram hérna í topp 10 Þar erum við í, nei, jú, við erum að skoða, níunda sæti,
0: Já.
1: Síðustu viku í tíunda sæti og þetta hljómsveitin flott með lagi 20 og eitthva. Þetta að sjálfsögðu titillag sjónvarpsþáttanna 20 og eitthva, fjóri þáttur í gær af 6 og þetta grínþáttaröð eftir Arnór Björnsson, Óla Gunnar Gunnarsson og Vigdísi Hafliðadóttur. En þetta lag eftir Ragnhildi Vegarsdóttur og Vigdísi Hafliða. Og þættirnir alltaf að skarta 6 frumsöndum lögum eftir flott. Og ég bara bíða eftir að næsta lag komi á listan.
0: Já, það spennandi að sjá hvort að það gerist.
1: Já, mér finnst það alveg líklegt.
0: Já.
1: Með alltaf að það sem ég hef heyrt.
0: Akkurat.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér þar, flott, 20 og eitthvað. Hvenær?

0: hvað með hljómsveitinni flott hér í níunda sæti voru í síðustu viku í tíunda og búin að vera fimm vikur á lista. Við höldum áfram að trítla upp og skoðum áttunda sæti og þar hljómsveitin Super Serious með lagið Island Full of Dead Beats or Something í sviga sem að okkur finnst gaman að taka fram. En þú sagði mér skemmtilega staðrendi síðustu viku varandi þessa hljómsveit og það það að þau að fá kannski alþjóðlega athygli.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Var þarna í hollenska útvarpinu.
0: Já.
1: Eitthvað að ræða lagið, en það veit enginn, eða lítur einhver að vita hvað það var að tala, en þau vissið ekki og ég vissið ekki.
0: Hefðir þú ekki sem bara meðlumur bara settu hérna gervigreindin í gang og látu því þetta?
1: Veistu, ég reyndi það. Og það var bara, ég skil ekki.
0: Nei.
1: Ég get þetta ekki.
0: Okay.
1: Hérna, en ég reyndi. En það lítur að koma í ljós. Það var alltaf ekkert slæmt.
0: Nei, það getur ekki verið. Þetta enda þetta æðisleg hljómsveit og þau eru í áttunda sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 verðskuldað og voru líka í síðustu viku í áttunda sæti halda sig bara þægilega hér og búin að vera í sex vikur á lista og spurning hvort að þau halda áfram að tölta upp eða hvað.
1: Ég vona það
0: líka. Super Serious með lagið Island Full of Dead Beats or Something.

0: Island Full of Dead Beach or Something með Super Series hér í 8. sæti. Ég elska þetta lag.
1: Þetta eðaðslegt.
0: Já, mest að mjög gott.
1: Eins og við segjum, ég ætla ég skal taka áskurun. Þú sendir mér þetta viðtal
0: Já.
1: Frá Hollandi,
0: Já.
1: Þar sem að var að vera að fjalla þau.
0: Já.
1: Og ég skal segja þér hvað þau voru að hérna segja.
0: Ok.
1: Já. Já. Þú voru bara að senda mér þetta, svo ég gleymi ekki.
0: Já.
1: Þú veist hvað ég gleymin.
0: Skal gert. Þá ætlum við að kíkja hér í 7. sæti. Við höldum áfram með íslenskt. Ég sá með þetta að topp 10 listin skiptur 50-50.
1: Já.
0: Íslenskt og erlend.
1: Það bara viðeigandi.
0: En við ætlum að kíkja já í 7. sæti. Þetta KK með lagið Lífið var í síðustu viku í 5. sæti, 3 vikur á lista. Og þetta lag kom út 20. febrúar og þetta fallegt og rómantískt lag,
1: Mjög.
0: Finnst mér. Hann orðinn 70 ára.
1: Já.
0: Tölum við dunna að hann með tónleika. Hann var 70 ára núna 2007. mars og heldur tónleika í Hljómahöllinni 3. september í tilefni þess. Og þau segja einmitt inn á meðasölunni kvöld fullt af söng, gítar og góðum sögum.
1: Það var ég ekki.
0: Og maður eins og KK gerir áfyrir að hann sé góður sögumaður með að hann segir alltaf svo fallegar sögur í lögunum sínum.
1: Ég sá hann í Gísla Martinni
0: Já.
1: Og hann var mjög skemmtilegur.
0: Hann það alltaf.
1: Ég ætla ekki að segja eitthvað að það komir á óvart.
0: Nei.
1: Hann var mjög fyndin.
0: Já. Hann það. Hann getur allt, KK. Hér lagi Lífið í 7. sæti.

0: heiti KK, lagið Lífið hér í hvaða sæti? Sjönda sæti á vinsældalista Rás og 2 og við höldum að fara að skottast upp og hann ekki einn sem sjötugur og hress.
1: Nei, heldur betur ekki.
0: Hér á lista, það líka Bubbi.
1: Já.
0: Og nú styttist aldeilis í afmælishátíðina hans í höllinni. En hann Bubbi Mortins, hann hérna í sjötta sæti með lagi við föllum. Og Vilborg, þú talaðir það hérna ekkert fyrir svo lengur síðan að 18. apríl þá hafi verið hérna alþjóðlegur dagur plötubúða. Og ég svona var bara að reyna að leita eitthvað svona skemmtilegu umbubba í kringum þessu tónleika. Við erum svolítið búin að tala umbubba sjálfsögðu, mikið í gangi og það eru þættir og það bíó og það útvarp og allur pakkinn. Og hann líka, hann náttúrulega verið rosalega duglegur að gefa út skemmtilegan varning.
1: Já.
0: Til dæmis eins og bara bubba búðin í kringum hérna jólin og allt þetta.
1: Já.
0: En núna, sem sagt, var hann þennan dag, alþjóðlega plötubúðadaginn, þá var hann með skemmtilegt til sölu á með safngrip. Þá var hann með 7 tommu í raun og verið vínil í takmörku upplagi af væntalegri plötu sinni.
1: Já.
0: Og lagið við föllum á 7 tommu bubba og platan aðeins gefin út í 100 eintökum.
1: Ok.
0: Þannig að þeir eru heppnir sem að náðu sér í þennan grip og ég myndi segja að það væri alveg tilvalið að reyna að grípa þetta með sér í höllina og reyna að fá hann til árita þetta eitthvað.
1: Já, einmitt.
0: Þetta mun eldast vel.
1: Já, mjög.
0: En ég náttúrulega, hugsa að ég hafi sagt þér að eitthvað tímann að ég hef reynt að safna plötum. Þetta bara svolítið dýrt sport.
1: Já, getur verið það.
0: Já, ég get ekki alveg réttlætt það, sko.
1: Nei. En áttu plötspilara?
0: Já, ekki plötspilara. Okay. En ég á nokkra plötur.
1: Já, ok. Ég á plötspilara. Fara að gefa mér þær.
0: Já, ekki mér skal koma með þær. En já, allt þetta út á honum Bubba Mortis sem hér í sjötta sæti með lagið við föllum.
2: Ég sé grímulausa græðgi glottand á kvöldsólar siglingu. Ég sé ráð herran reiðan réttlæta sína spillingu.

0: Bubbi Mortens við föllum hér í sjötta sæti á vinsældalistanum þegar við förum aðeins ofar og við ætlum að kíkja í fymta sæti
1: Meira íslenskt?
0: Já, við höldum áfram með það íslenska Þetta lagi Svona var lífið Hreimur og Dyljá eru með þetta lag og eru í síðustu viku í fjórða sæti þrjár vikur lista Þetta náttúrulega kom að listan 25. apríl og það var að beint í fyrsta sæti
1: Ég mitt
0: Það svolítið skemmtilegt að það gerist
1: Já, það mjög skemmtilegt
0: Bara, það var ekkert verið að príla hægt og rólega að taka sinn tíma, sita hér og þar Búm, beint upp Beint á toppin
1: Beint á toppin
0: Og hefur haldið sig ofarlega En þetta Vignesnær Vigfússon spilar á öll hljóðfæri forritar og hljóðblandar lagið
1: Snillingur
0: Og fær Dyljá Péturs til að syngja með sér og Þetta lag í stuttumálu áttræðan mann sem vaknar 50 árum yngri og allt eins og það var þá
1: Vá, ég verið til að prjóa
0: Já, við rættum myndaðum mitt hvort það var í síðustu viku og þar síðustu
1: viku
0: Ég átti erfitt með að finna einhvern tíma
1: Já.
0: Sem væri svona þetta var besti tími lífsmíns en
1: ég mitt
0: Það kannski freka bara eitthvað svona eitthvað kvöldstund eða eitthvað ferð eða eitthvað svona kannski eitthvað tímabil en, Já Kanski eitthvað tíman, maður veit aldrei tæknin
1: Maður veit aldrei
0: hvað gerist Tæknin er rosa Já, ummitt En hér eru þau, Hreimur og Dyljá í fimmta sæti Svona var lífið

0: Lífið svo sannarlega hreinur og dylja og hér í fimmta sæti þegar við erum alveg að nálgast að fyrsta og topp þrjá
1: og spákúluna
0: og
1: mína
0: og spákúluna þína sem að ég hlakka til að sjá ég veit ekkert hvað ert með
1: Nú ertu ekki orðin pínur svona hvað segir maður, kokki?
0: Jú,
1: kokröst Já
0: Að því ég sigraði spákúluna
1: Já, ég myndi frekar segja að þú sett komið eitt stig
0: Já, já. Það 1-0
1: Já, já, ok, já, það leim
0: Við erum í keppni En, já, Casey Musgraves
1: Ég held það sem Musgraves En kannski ekki Á íslenskur dörglam Musgraves
0: Hún hérna hún að rjúka upp listan
1: Já, enni
0: Í síðustu viku Það var hún í 16. sæti og þá var hún ný á lista en núna hún komin upp í það fjórða Mér lagði sitt Dry Spell og við vorum pínu báðar smá spurningamerki
1: Já, við þekktum lítið til hennar
0: Lítið til, en það kannski, þú veist, ekki nema vona því að hún bandarísk country sönguna
1: Já
0: og þau það fólk rosalega vinsælt í bandaríkjunum en það ekkert alltaf endilega hingað, sko, til Evrópu
1: Nei
0: En, já, hún lagahöfundur sem hefur náð miklu vinsæltum með því að blanda saman country og poppi sem voðalega vinsælt í dag og hún hefur ákveðið að grípa gæsina og hún sló í gegn í kringum 2010 og gefið síðan út plötuna Same Trailer Different Park svolítið skemmtilegt, þarna árið 2013 og það lætur hún ljósið skína með ferskum country stíl síðan var að Golden Hour sem að koma út á 2018 og það var hennar stærsta plata og vann til dæmis Grammy verðlaun fyrir plata ársins sko, væntalega í flokknum country
1: Já, ok.
0: Þannig að þetta stórt.
1: Já, já.
0: Og hún Casey Musgraves. hún hérna á vinsældalista Rásartö í fjórða sæti. Læt Dry Spell.

0: Þetta var hún Casey Musgraves. Erum við sáttar svoleiðis?
1: Já, kannski.
0: Já. Mér langar nefnilega að segja Casey Musgraves.
1: Já.
0: Við læði dræspæl hér í fjóra seti á vinsældalista Rásar 2 og við erum að fara að skottast upp í topp 3. En áður en við gerum það, þá ég rosalega spennt að sjá Vilborg og heyra. Hvernig þú ætlar að spá í spilin?
1: Eða? Það náttúrulega komið smá pressa núna.
0: Já.
1: Vetu, okkur ekki búið að ganga eitthvað rosalega vel. Nei. Ef við getum bara sagt okkur ekki bara, þetta ekki búið að ganga.
0: Þú eru ekki fengið.
1: Ekkert komið,
0: Nei.
1: Fyrir núna.
0: Já.
1: Þannig að það smá pressa á mér. En mér finnst alveg líklegt að þetta lag gæti dottið inn á lista.
0: Ok.
1: Þetta náttúrulega lagið Ribcage með Bella Porch. Og nú voru kannski sumir hlustendur Bella Porch, á ég að vita hver það er.
0: Ég meira bara rifbeinabúrið.
1: Já.
0: Já, ég skil ekki.
1: En þetta lag á væntanlegri plötu Picnic in the Cemetery, sem kemur út 18. september, en þetta lag var gefið út 1. maí.
0: Picnic in the Cemetery?
1: Já.
0: Nú slæður þetta alltaf dark.
1: Þetta svolítið dark, sko. Já. Pínuti.
0: Lautarferði í kirkjugarð.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: En hún Bella.
0: Já, hún Bella.
1: Hún áhrifavaldur og söngvari. Hún fædd 1997 frá Filippseyjum og með rúmlega 3,3 miljónir hlustenda á mánuði á Spotify.
0: Vá! Wow.
1: Og hún var vinsæl á TikTok.
0: Það getur ekki verið.
1: Var hún ekki vinsæl á TikTok?
0: Jú, bara allir verða einhvernig vinsælir á TikTok.
1: Já,
0: þetta er ótrúlegt.
1: En býttu bara, sko.
0: Okay.
1: Hún var vinsæl á TikTok og gjörsanlega sprakk eftir að myndbandaðinni mæma við lagið M to the B. M to the B, M to the B, dun dun dun dun, bim, bim, bim, bim, bara mæma.
0: Já.
1: Hún með 92,3 miljónir fylgjenda á TikTok og með 2,3 miljarða likes.
0: Það miljarða?
1: Já. Hún sem sagt, í fjórða sæti yfir mestu fylgjendur á TikTok í heiminum.
0: Veistu, ég verð að fara að skrá mig á þetta TikTok.
1: Já. Verður, en ég held að ef hún myndir flettin upp og sjá myndaðinni
0: Þá
1: þetta þessi.
0: Ég ætla að gera að með hann og segir okkur meir.
1: Já, en hún sko, ég held að hún fekk svona smá, sem maður kallar heit. Það var ekki út við, það var að tala hún bara fallegt andlit og eitthvað að dansa. En hún gekk í herinn árið 2017.
0: Já.
1: Og starfaði þar sem svo kallar aviation, ég veit ekki hvernig ég að segja þetta, ordnance. Men.
0: Já.
1: Þetta allavega ykkur sem sér vopnabúnað tengdan flugvélum.
0: Ok.
1: Sem bara rosalegt. Ég myndi kalla hana badass.
0: Já,
1: sem maður segir. Og hún þjónaði 3 ár og var staðsett bæði í Japan og á Hawaii.
0: Ok. Hún hefur verið gert ýmislegt, hún Bella Porch.
1: Já, hún gerði það. Hún ólst upp líka í sveitinni og hún ættleitt en af mamminar eða ættleitta móðurinnar frá Filippseyjum og pappinnar frá Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Þannig að mér langar svolítið að spila þetta lag. Mér finnst þetta ágætt. Hún hefur gefið út önnur lög og að hafa gengið mjög vel.
0: Ég bara mjög forvitin.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Hér lagið Ribcage með Bella Porch í spákúlinu minni.

0: Þetta var spákúlan mín, lagið The Ribcage með áhrifavaldinum og söngkonunni Bella Porch.
1: Eða Bellu Símamær, eins og ég kalla hana.
0: Já, akkurat.
1: Hér svakaleg mynd af henni.
0: Já,
1: hún
0: er rosaleg.
1: Já, kom svona sensort, svona, hei, ertu alveg vissum að vilja sjá þessa mynd?
0: Ha?
1: Rosa, strangt eitthvað.
0: Já, hann bara stupum sem að topp.
1: Já, netið rosa viðkvæmt í dag. En ok, þetta lofar góði.
0: En það ekki
1: bara. Mér finnst þetta alls ekki slæmt lag. Ég kveikti á hvað TikTok þú varst að tala áðan.
0: Já.
1: Ég þól ekki þetta TikTok.
0: Nei.
1: En lagið betra en TikTokið.
0: Já, já, já, já.
1: Svo sannlega.
0: Já, hún að gera góða hluti í tónlistinni.
1: Já, Bella Porch skoði hana á TikTok ef að þið eru nú ekki fylginin.
0: Að tengja.
1: Já. Mm. En við höldum áfram og þá erum við komnar, Vilborg, í topp 3.
0: Yes.
1: Og þetta eins og ég kalla það. Heilaga þrennan hérna.
0: Já.
1: Við erum með The Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade í þriðasæti.
0: Mm-hmm.
1: Þriðju viku sína á lista og voru í síðustu viku í þriðasæti líka.
0: Já.
1: Þrýr, þrýr, þrýr.
0: Akkurat.
1: Og mér langaði bara eins að rifja upp að því að okkur finnst svo gaman að bera fram hönnum.
0: Mm-hmm.
1: Þeir sem mistaði áðan þá sagði ég Casey Musgraves og Vilborg henni var ekki skemmt.
0: Ég held það sem Musgraves.
1: En mér langaði svona að byggja bara að rifja þessu upp með mér meðlum í hljómsveitarinnar Kingfisher.
0: Já, mér langaði samt frekar að heyra þig
1: að prófa.
0: Segja þessu nöfn.
1: Ok, við erum þarna með Eddie Keogh.
0: Mm-hmm.
1: Sem er aðal með, sem syngur, spilar gítar og á munnhörpu.
0: Mm-hmm.
1: Síðan erum við með Eoch Macgrath.
0: Mm-hmm.
1: Og hann á banjó, gítar og í bakgröðum. Og svo það Eoin Fitzgibbon sem á gítar og í bakgröðum.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig stóðuðu mig?
0: Ég bara, veistu, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort við erum að, hvort að þú ert nær eða ég.
1: Nei. En þetta eru sem sagt meðlimir hljómsveitarinnar, írsku fólk hljómsveitarinnar Kingfisher sem að leiðist ekki hérna á vinsaldalista Rosa 2, ekki þeirra fyrsta lag og eflaust ekki þeirra síðasta. Hér The Blade í þriðasæti.

0: with the choices he's made.
1: Kingfisher og Matt Corby hér í þriðja sæti með lagið The Blade.
2: Mér finnst þetta mjög flott lag og ég fíla röddina.
1: Já.
2: Svona djúp. I'm a shamer and brave.
1: Kanntu ekki texta hann það?
2: Nei.
1: Segir þú, erum við svona sterkan hreim?
2: Hann erum við svona sterkan hreim, sko. Ég var alveg að segja það sem þeir voru að segja.
1: Já, einmitt. Já. Allt er lagið þá. Þá kíkjum við í, við erum bara tvö lög eftir. Tími líður.
2: Þetta er að vera búið að, já.
1: Við erum að skoða hérna annarsæti. Þetta er MT Jones.
2: Já, ég svo ána með þennan mann.
1: Já.
2: Við vitum svo lítið, en hann í öðru sæti. Hérna á vinsældalista rásar 2.
1: Já, það styrla. Við gætum hjá bara hringt í hann og það reyndar einhver upplýsingar hann.
2: Nei, þú veist, en mér finnst alveg mjög líklegt af einhverju nöfnum með númerum, þá getum við fundið hans.
1: Við getum reynda kannski verið næsta þátt.
2: Sjöndir.
1: En þetta lagi I Don't Understand og á plötunni Joy sem kom út 20. mars og við höfum drætt að fyrirmyndir hans í tónlist þeir eru Stevie Wonder og Ray Charles sem að heyrist alveg klárlega á þessu lagi og öðrum lögum á plötunni og þetta lagi fyrstu stig ástar þar sem maður skilur ekki alveg af hverju maður svona hrifin sem getur verið mjög ruglandi en líka skemmtilegur tími í samböndum.
2: Þetta alveg krefjandi tilfinning.
1: Þetta það.
2: Já. Þessi fyrsta ást.
1: Mm-hmm.
2: Svona á fyrsta stíginu.
1: Já. Fyrstu stefnumótin.
2: Já, þessi fyrringur í maganum. Mm.
1: Og... Þetta samt svo mikið stress, maður.
2: Já, þetta bara kvíði.
1: Þetta rosalega stressandi, sko. Og svo flýgur þetta hjá, svo allt í maður bara vera með manneskjunni alltaf lengi.
2: Já, í 10 ár og bara hættir að greiða sér og hættir að þurka stýrnur augunum og bara hvað segir að fá okkur hambúrgara.
1: Já. Já, ég ger ekki annað en að vera í slopp, sko. Ekki dagir enda. Jú, ástin, skemmtileg, spennandi en stressandi.
2: Hún það.
1: En hér lagið I Don't Understand, hér í öðru.

0: Hinn dular fulli M.T. Jones hér í öðru sæti á vinsalda lista Rásar 2 þegar að komið á stóru stundinni Vilborg og það bara fyrsta sætið og kveðja. Það eina sem við eftir. Búið að vera virkilega skemmtilegu listi.
1: Já.
0: Það fólk að koma aftur inn, það fólk að detta út, ýmislegt gengur á og fyrir þá sem að vilja að skoða listan í heildsinni þá það auðvitað inn á roof.is. Bara þeir inn í útvarp og inn í vinsaldarlista Rásar 2.
1: Já, þetta búið að vera virkilega skemmtilegur listi. Ég gána með nýja lögin sem búin að koma inn, Madonna og Laufey.
0: Já, gott að fá tvær sterkar konur.

0: var svona hætna svona verið.
1: Lítið vel á.
0: Já, já,
1: ok, þá reyni ég bara betur næst.
0: Nú eru bara að gera það. Mm. En herri, það komið að fyrsta sætinu Vilborg.
2: Já,
3: já.
1: Þetta er... Þetta gott lag, þetta það íslenskt.
0: Það íslenskt.
1: Í fyrsta sæti.
0: Já, og fyrir þá sem að hafa fylst vel með, vita það að við töldum með þetta lag ekki upp hér fram að þessu,
1: Nei.
0: Sem þýðir aðeins eitt. Mm-hmm. Ég ætla að leifa þér að kasta þið fram.
1: Já, í fyrsta sæti þessa vikuna, 9. maí, það lagið Myrká með Creature of Habit.
0: Já, hann ennþá í fyrsta sætinu.
1: Já, fjóra vikur á lista.
0: Fjóra vikur á lista. Reynir heitir mm-hmm. hann, svakalega flottur gítaristi.
1: Já, og það hann Julius Aðalsteinn Robertson sem með honum með að kalla Júli.
0: Já, Júli Disco.
1: Er það málið?
0: Nei,
1: ég er bara. Okay. kannski núna.
0: Kannski núna,
1: já.
0: Ég vona þetta festist.
1: Mm-hmm.
0: En við hringdum náttúrulega í hann hérna í síðustu viku og hann var ansi hissa, átti ekki vona á þessu, af því að hann sagði nú að það hefði bara verið gert ykkur svona hálfgerð gríni.
1: Já, emmitt.
0: Og ég sagði, Reynir.
1: Já.
0: Öllu gríni fylgir alvar.
1: Já.
0: Já,
1: það gerir það.
0: Já.
1: Og þetta heldur betur borgaði sig, það allavega hlustendur Rása 2 eru virkilega ánægð með þetta lag og við líka sjálfsögðu.
0: Við líka. Þetta aðeinslegt lag og ég held að við ættum bara að ljúka þættunum með því að spila lagið Myrká.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held að.
0: Þá segi ég bara Vilborg takk fyrir samfélgina í dag.
1: Já, takk sem er leiðis.
0: Og takk allir fyrir að hlusta og við heyrumst náttúrulega bara aftur í næstu viku eftir nákvæmlega 7 daga.
1: Já, hljóma vel.
0: Creature of Habit, hér í fyrsta sæti með lagi Myrká.

0: Strandarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi. Guðsjónusta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14. Verum öll velkomin, sókna nefnd. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí. Fjölskyldumessa, langspils vinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsök með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bako og verslunatækni, Draghálsi 22. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum, opin, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómavas.
2: Potturinn stefnir í heila 95 miljónir á sölustöðum lotto.is og í appinu. Og já, að sjálfsögðu stefnir potturinn líka í 95 miljónir í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
7: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
8: Abjavarahlutir.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
11: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Dregið hefur úr sóknarþreki Rússa í innrásinni í Úkraínu og óánægja með stríðið fer vaxandi meðal almennings í Rússlandi, segir hernaðarsagnfræðingur. Staða Úkraínumanna styrkist á sama tíma og hernaðargeta Rússa veikist. Borgar fulltrúa Pírata finnst eðlilegt að borgarstjóri þurfi að gera grein fyrir notkun á innkaupakorti frá borginni. Fulltrúi flokks fólksins í borgarstjórn kveðst sannfærðum að borgarstjóri hafi ekki haft neitt misjamt í huga. Farþega þóttu var ekið á manneskju og flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Rúmlega 10 eru slasaðir. Félagsmiðstöðin Þróttheimar fagnaði sigri í söngkeppni Samfés í dag eftir flutning Hallfríðar Helgu Arnórsdóttur. 25 félagsmiðstöðvar tóku þátt. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Úkraínumenn náðu aftur á sitt vald 116 ferkilometrum lands af rússum í apríl. Þetta í fyrsta skipti síðan í ágúst 2024 sem rússar tapa landsvæði í Úkraínu.
2: Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur, segir aðallega tvennt skýra breytinguna. Annars vegar sé það þverrandi sóknarþrek rússa vegna mikils mannfalls og hins vegar stór aukin drónageta Úkraínuhers á sama tíma og geta rússa hefur veikst.
3: Og svo víglína líka að skýrast sumstaðar þar sem að við höfum séð að fámenna rússneska sveitir hafa athafnað sig handan víglínunar en hafa nú verið hraktar á brott og þá breytast þessi yfirráðu einhverju leiti. En þessi tala 116 ferkilometrar er ekki aðalatriðið, heldur kannski stærsta fréttin að þessi hægfara framsókn rússa, mjög hægfara í öllum sögulegum samanburði, virðist hafa stöðvast alveg núna og vorsókn þeirra sem byrjaði fyrir nokkrum vikum virðist hafa mistekist algjörlega.
2: Erlingur segir mat helstu stofnana og leyni þjónustna sem fylgjast með stríðinu að mannfall rússa sé orðið 1,3 miljónir. Sú talanar til látina, alvarlegra særða og þeirra sem í haldi Úkraínumanna. Óánægja með stríðið fari vaxandi í Rússlandi.
3: Staða rússa, bæði efnahagslega og svo almennar borgara líka er að þrengjast og sú vaxandi óánægja er vandamál fyrir stjórnvöld í Kreml. Og það að þeir loki fyrir internetið vikum og mánuðum saman, það segir manni líka að þeir hafi ákveðnar áhyggjur að óanægju í kerfinu og það gæti verið einhvers konar ógn við Pútin. Hann náttúrulega er hálgerður einvaldur.
2: En Pútin stýri landinu í krafti stuðningsliðs síns.
3: Ef að það fer að kvarnast úr því að menn sjá ekki fyrir sér að hann geti náð árangur á vígvellinum sem að villist nú blasa við og sé mjög kostnaðarsömu stríði, takist ekki að fá vænlega friðarsamninga fyrir tilstilli Donald Trump eins og þeir vonuðu kannski upp að við síðasta árs, að þá geti hans staða við stjórn ríkisins farið að veikjast.
1: Sagði Erlingur Erlingsson, nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum sjónvarps. Fulltrúa flokks fólksins í borgarstjórn finnst notkun borgarstjóra á innkaupakorti ekki vandamál. Borgarfulltrúi Pírata segir ekki óeðlilegt að fylst sé með eyðslum og borgarstjóri þurfi að geta gert grein fyrir henni.
4: Notkun Heiðubjargar Hilmisdóttur borgarstjóra á innkaupakorti sem hún hefur til umráða hefur verið talsvert í umræðinni síðustu daga. Greint var frá því í vikunni að hún hefði notað kortið fyrir 753.000 krónur síðan hún tók við embætti fyrir rúmlega ári en hún hefur sagt notkununa eðlilega og í samræmi við reglur. Pétur Martinsson sem leiðir lista samfylkingarinnar í borginni fyrir kostningar segist líta notkununa alvarlegum augum. Það segir grundvallar krafa að vel sé fari með skattfé. Hún hefði ekki þó heiða hafa svarað vel fyrir sig. Alexandra Brím, borgarfulltrúi Pírata, segir slæmt ef vantraust skapist þegar farið með opinbert fé.
5: Við höfum lagt áherslu á góða stjórnsýslu og gagsa í okkar meirhluta samstarfi. Auðvitað bara þurfa stjórnmálamenn að tilhengja sér aga og vandvirkni og mér er bara mjög eðlilegt að þegar svona kort eru notuð þá sé eyðslan undir stöðu og eftirliti og skoðun og það virðist sem aðhaldið og eftirliti séu bara mjög virr. Mér er líka bara eðlilegt að borgarstjóri sem er með svona kort þurfi að geta gert grein fyrir sinni notkun á því og það er sjálfsagt ekkert óeðlilegt við það að sé verið að tjekka á því.
4: Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi flokks fólksins, segir að henni finnist notkun kortsins ekki vandamál. Umfjöllun síðustu daga, segir Helga.
6: Mér finnst hún mjög leifileg og því ég veit að hvað Heiða er einstaklega dugleg og heiðaleg manneskja og á allt annað þetta skilið. Ég er viss það að ef hún hefur gert eitthvað mistök, ef það eitthvað eftirlit, þá mun hún laga það. En ég hef ekki nokkra trú á því að hún sé hafi eitthvað misjæmt í huga. Ég bara sannfærði það.
4: Aðrir leiðtogar borgarstjórna meiri hlutans, Líf Magnúadóttir og Sanna Magdalena Mörtudóttir vildu ekki tjá sig máli þegar eftir því var leitað.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Farþega þóttu var ekið á manneskju á flugbraut í Denver í Colorado í Bandaríkjunum í dag með þeim afleiðingum að hún lést. Samgöngur á þeirra Bandaríkjana, Sean Duffy segir við komandi, hafa brotið öryggisreglur flugvallarins með því að klifra yfir grindverk og hlaupa inn á flugbrautina. 12 slösuðust og 5 voru fluttir á sjúkrahús. Eldur kviknaði í hreflinum og nokkur reykur myndaðist í farþegarýminu. Rúmlega 220 farþegar og sjömanna áhöfn voru um borð. Vélin tilherir flugfélaginu Frontier sem segist rannsaka atvikið í þaula. Hollenska skemmtiferðaskipið Hondius er væntanlegt til Tenerife snemma í fyrramálið. 6 handaveru smit hafa verið staðfest af 8 grunuðum frá því að veiran kom upp í kringum mánaðamótin. 3 létust um borð eftir að skipið lagði úr höfn frá Argentínu í apríl og 3 aðrir voru fluttir frá borði undan grænhöfða eyjum á dögunum.
7: Í fyrsta sæti er Félagsmiðstöðin Þróttheimar!
1: Hallfríður Helga Arnórsdóttir úr félagsmiðstöðinni Þróttheimum sigraði í söngkeppni Samfés í Laugardalshöll í dag. Hún flutti lagið All By Myself. Í ár komust 25 söngatriði í lokakeppnina að undankeppnum í öllum landshlutum. Í öðru sæti lentu Þórdís Anna Freysteinsdóttir og Steingrímur Ari Helgason úr félagsmiðstöðinni Tvistinum með lagið It's All Coming Back to Me Now. Og í þriðja sæti var Gunnlaugur Sturla Olsen úr félagsmiðstöðinni Fjörheimum með lagið Kókomjólk. Hallfríður Helga flutti sigur lagið eftir að tilkynnt var úrslutin við mikinn fögnuð.

0: Kór frá bænum Margate í Kent á Englandi notar hvalahljóð frá kvölum úr Bakkaflóa í nýju lagi sínu. Lagið kemur út 8. júní og fjallar hafið.
1: Hópur rannsakanda frá góðgerðasamtökunum Vale Wise hefur verið við rannsóknir á kvölum við Bakkaflóa á norðausturlandi frá því 2021. Þeir hafa notað neðarsjávar hljóðnema og tekið upp tjáskipti hvala við Íslandsstrendur til þess að meta umhverfis áhrif hafnar uppbyggingar sem áætluð á svæðinu. Tom Grove, einn af rannsakandunum við Íslandsstrendur, segir rannsóknirnar hafa gengið vel en mikla þolinmæði þurfi til þess að rannsaka hvalahljóð með neðarsjávar hljóðnemum og brugðið geti til beggja vona með ýmislegt þegar kemur að þeim meðal annars að hljóðnemin skili sér ekki aftur upp á yfirborðið. Hópurinn hafi þó verið mjög heppin með upptökurnar sem náðust. Tom segir að þær séu stórkostlegar.
2: The hydrophone was recording the whole time, which is another big risk, and there were some, crazy recordings on there. We were super lucky.
1: Forseti góðgerðasamtakana, Rebecca Douglas, í kór í heimalandinu og þar kviknaði hugmyndin að nota upptökur af kvölum í glænýju lagi sem kemur út 8. júní á alþjóðlegum degi hafsins. Tom Grove segir hvalahljóðin passa fullkomlega inn í lagið og mikilvægt sé að hinar dular fullu raddir hafsins heyrist.
2: The mystery and the beauty of the ocean and be nice to have some of the voices of the ocean itself in there. So yeah, that's how it all came to be.
1: Kórinn frumflytur lagið 22. maí en það kemur formlega út tveimur vikum síðar. Allur ágóði sem kann að hljótast rennur til góðgerðasamtakana Vale Wise.
0: Sigur Óli Sigursson tók saman. Og veðurhorfur, hægur, vindur og súld eða dálítil rigning en úrkomi lítið norðan og austanlands. Suðurlæg átt á morgun og úrkomi meira en þurft á austanverður landinu fram undir kvöld, hiti 3-8 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
3: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: spilar á gítara?
1: Já, ég vissi ekkert að hann væri pródúser nýja lagahöfundur, ég vissi ekkert mann, sko. En við semjum lagið saman, þrjú, og það bara skein strax í gegn hvað hann er ótrúlega skemmtilegur og hugmyndaríkur með hjarta úr gulli, sko.
2: Baldvin Hlynsson, sem meðal annars hljómsveitarstjóri í Ormstungu í Þjóðleikhúsinu og hljómborðsleikari í afmælishljómsveit Bubba, er gestur Rockland þessa vikuna. Og líka Bjössi Basti, sem stendur að koma í Hangman frá Los Angeles, sem spila í Tjarnabíó næstu helgi með Blake og Böstonum, Dr. Gunna og fleiri.
3: Þarf ekki einu sinni að dusta reiki á hann, bara mættu reikum leðajakkanum, ég skal lofa því að það verður ekki til kott á leðajakkanum eftir þetta gig.
2: Og svo skoðum við líka undrið hljómsveitina Unseen the Poetry.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með því.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni. Vá, hvað maður saknaði þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stykkið, þá geti alveg gert eitthvað hellingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert
6: af
5: bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12:40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Frá Hafnarfjarðarkirkju verið velkomin að vorhátíð barnastársins sunnudaginn 10. maí klukkan 11 Hafnarfjarðarkirkja. Strandarkirkja í Selvogi, guðsjónasta verður í Strandarkirkju sunnudaginn 10. maí klukkan 14 verum öll velkomin sóknarnefnd. Barnamenningadagur í Skálholti sunnudaginn 10. maí, fjölskyldumessa, langspilsvinnusmiðja, fornleifaskóli barnanna, leiðsögn með Úlfi og Eddu, útileikir og nýbakaðar vöflur, skálholt.is. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bako og verslunatækni, draghálsi 22. 10.000 vörur, kíktu núna, xxx.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum, opin, fold uppboðshús og uppboð.is.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeim.

0: röð sem þau berast.
1: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamars.
4: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
9: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
10: Leikfangað vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
11: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Við eigum úrval af fallegum blómum sem gleðja. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
13: Fyrst og fremst með þér.
14: Við erum Rás 2.
15: Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé en ásakanir brot á því ganga á víxl. Rússar fögnuðu sigurdeginum með lágstemdari hersýningu en áður. Hernaðarsagfræðingur segir vorsókn Rússa í Úkraínu virðast hafa mistekist algjörlega. Ístak hefur fengið tímabundna undanþágu til að smíða fosfórsbrú á nóttunni. Það gert til að trufla ekki flugumferð á daginn. Heilbrigðiseftirlitið hefur áhyggjur á hávaða sem geti raskað svefni. Skipulagsmál eru íbúi Mosfellsbæjar efst í huga fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Þeir vilja líka bættar almenningssamgöngur og að tekið sig betur utan unga fólkið. Vísnabókin öðlaðist nýtt líf í Hörpu í dag þegar leikarar, söngvarar og kórar fluttu lög við textabókarnar á samt Sinfoníuhljómsveit Íslands.

0: Komið sæl. Heilbrigðiseftirlitið gerir athugasemdir við framkvæmdir við Fossvogsbrú á nóttunni. Staðarstjóri Ístak segir að fylgst sé með að hávaði verði ekki of mikill með reglulegum hljóðvistarmælingum.
1: Brúin Alda hluti af borgarlínunni og ætluð borgarlínuvögnum, strætisvögnum, gangandi og hjólandi vegfarendum, auk forgangsakstri, lögreglu, sjúkraflutninga og slökkviliðs. Hún verður 270 metra löng og 17 metra breið og tengir saman vesturhluta Kópavogs og Reykjavíkur.
2: Framkvæmdir í fullum gangi hér á Karfsnesi og nú hafa framkvæmdaraðilar óskað eftir leyfi til að fá að vinna á nóttunni. Því kranarnir sem þeir nota til að koma fyrir brúar stólpunum eru svo háir að þeir geta truflað flugumferð á daginn.
3: Það búið vera að vinna hér að Reykjavíkur staura og það vera að vinna á sjó. Þetta frekar nýtt hér og allavega hjá okkur og að vinna af pramma að reka niður stóra staura. Við byrjuðum á þessum áfanga, í byrjun maí, annan maí að ég held að vera nóttinni þá og við erum að klára það núna næstu dögum að koma fyrir þessum staurum. Þá verður ákveðin bið og í tvær vikur það byrð það. Svo hefst vinnan aftur við aðrar framkvæmdir að nætti til.
2: Er mikill háað af þessu?
3: Nei, ekki mikill, en vissulega þetta einhver truflun. Sem við reynum að lágmarka eins og eftir.
2: Heldur þetta raski svefni fólks hérna í hverfinu?
3: Vona innilega ekki.
1: Að mati heilbrigðiseftirlitsins eru líkur á að framkvæmdin valdi hávaða ónæði sem muni hafa áhrif á íbúa í nágrenninu. Full ástæða sé til að hafa áhyggjur af áhrifum þess á svefn og hvíld íbúa og þar með heilsu þeirra.
3: Við erum hér að mæla hljóðvist á Karlsnesinu á 200 stöðum og fylgjumst vel með því raski sem við gerum. Og sem við völdum og við erum leyfilegt hljóðstig á næturnar erum það 40 decibel. Við erum að fara upp í 40-45 decibel.
2: Hafa eitthvað kvarta hérna í hverfinu?
3: Nei, ekki svo ég veit til.
2: Hvenær getur maður svo hjólað yfir brúna?
3: 16. júní 2028.
0: Ásakanir ganga á víxl á milli Rússa og Úkraínumanna brot á 3 daga vopnahléi sem leiðtogar beggja þjóða samþykktu í gær. Þá ráðgert að þeir skiptist á 1000 stríðsföngum. Vladimir Putin Rússlandsforseti var sigurviss í ræðu sinni á hersýningu í tilefni sigurdagsins á Rauðatorginu í Moskvu í dag. Sýningin var lágstemdari en áður af ótta við drónaárásir Úkraínumanna. Í fyrsta skipti í 19 ár voru engin hergögn til sýnis og aðeins nánustu bandamenn Putins voru viðstaddir. Þráttur að hafa sjálfur hafið átökin sagði Putin að það væri rússar sem stæðu frammi fyrir árásargjörnu afli í Úkraínu sem NATO styddi.
4: Velgengnina þökkum við siðferðilegum styrk okkar, hugrekki og áræðinni, einingu okkar og hæfileika til að standast hverja raun og sigra. Við eigum sameiginlegt markmið. Hver og einn leggur sitt af mörgum til sigurs. Hann unnin jafnt á vígvellinum sem og í baklínunni. Ég trúi því staðfastlega að málstaður okkar sé sá rétti. Við erum saman og sigurinn er ætíð fyllt okkur og fylgir okkur ætíð.
0: Úkraínumenn náðu aftur á sitt vald 116 ferkilometrum lands af rússum í apríl. Það jafngildi landsvæði sem aðeins stærra en Kópavogur. Þetta í fyrsta skipti síðan í ágúst 2024 sem rússar tapa landsvæði í Úkraínu þegar að Úkraínumenn hófu innrás í Kursk hérað sem á landamærum Úkraínu og Rússlands. Framrás Rússa á vígvellinum hefur minkað stöðugt frá því í nóvember í fyrra. 1535 dagar eru síðan Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Hernaðarsagfræðingur segir tvennt skýra þessa breytingu nú.
5: Það er annars vegar þverrandi sóknarþrek Rússa vegna mikils mannfalls og síðan mjög aukin drónageta Úkraínuhers á sama tíma og slík geta hjá Rússum hefur vext. Og svo víglínan líka að skýrast sumstaðar þar sem að við höfum séð að fámennar rússneska sveitir hafa athafnað sig handan víglínunar en hafa nú verið hraktar á brott og þá breytast þessi yfirráðu einhverju leiti. En þessi tala 116 ferkilometrar er ekki aðalatriðið, heldur er kannski stærsta fréttin að þessi hægfara framsókn rússa, mjög hægfara í öllum sögulegum samanburði, virðist hafa stöðvast alveg núna og vorsókn þeirra sem byrjaði fyrir nokkrum vikum virðist hafa mistekist algjörlega.
1: Rússar eru í vandræð með endurmönnun hermana. Dróna geta þeirra hefur minkað eftir að lokað var fyrir samband þeirra við gervihnatta samskiptakerfið Starlink. Erlingur segir stöðuna enn mjög erfiða þrátt fyrir að geta Úkraínumanna til að gera árásir með drónum langt handa víglínunnar hafi stór aukist.
5: Það er kannski svolítið erfitt að segja að það sé verði vendipunktur en það er allavega það að rússum gengur ekkert að sækja fram á vígvellinum er mikil breyting. Þeim hefur tekist að á síðasta ári náðu þeir yfir 4000 ferkilometrum með gríðarlegum mannfórnum og ef þeir geta það ekki lengur, þá er það mjög mikil breyting. Síðan hefur það gerst að Úkraínumenn hafa komið sér upp eigin getu til þess að gera ára sér djúft inn í Rússland á orku innviði og önnur hernaðileg skotmörk og það er líka auka þrýsting á stjórnvöldi í Moskvu og gera þeim erfiðara fyrir að reka þetta stríð áfram.
0: Peter Magyar sór í dag embætti segið sem forsætisráðherra Ungverjalands. Magyar og flokkur hans Tides unnu stórsigur í ungversku þingkosningunum í byrjun apríl. Flokkurinn fékk fleiri atkvæði og þingsæti en nokkur annar flokkur í sögu Ungverjalands eftir fall kommunismans. Og þar með 16 ára valdatíð Viktor Orbán formlega lokið. Magyar lofaði að uppræta spillingu og snúa við umdeildum breytingum sem Orbán kom í gegn. Magyar er meiri Evrópusinni en Orbán og eitt af fyrstu verkefnum hans verður að losa milljarða evra úr sjóðum Evrópusambandsins. Fjöldi fólks fagnaði Magyar fyrir utan þingið í dag.
4: Ég er hér því er ásætt með að stjórn Viktor Orbán sé fyrir bí og ég er frelsis unnandi. Við komum frá Póllandi til að vera með í fögnuðunum og tjá gleði okkar yfir breytingunum í Ungverjalandi sem eru mikilvægar fyrir Evrópu.
6: To express our joy about the change in Hungary, which is a pretty important thing for Europe.
7: To get the money back.
4: Til að fá peningi tilbaka, einmitt. Eins og Peter sagði, ég held að það sé mikilvægast núna að fá peningar tilbaka til Ungverja.
7: Get all the money back in Hungary.
4: Especially that einkum af því þeir eru með 2/3 þingsæta í meirihluta á þinginu. Það er afar mikið tækifæri til varanlegra breytinga.
0: Allir viðbragðsaðilar á Akureyri og nærsveitum voru virkjaðir á efsta forgangi í dag þegar Isavia stóð fyrir umfangsmikilli flugslysaæfingu.
8: Einhverjum akureyringum hefur örugglega brugðið illilega þegar þeir sáu allt tiltækt lið, lögreglu, sjúkrabíla, slökkulis og björgunarsveita æða hér inn á Akureyraflugvöll miðjan dag. En hér fór fram umfangsmikil flugslysaæfing.
9: Eru mikla blæðingar?
10: Mikla blæðingar, já.
9: Ok, það er stöðu á þær?
10: Það er búið að stasa.
9: Ok, máttu ekki.
11: Þetta er vél sem var að koma frá Aberdeen, hlektist á og brotlendi og þetta er einnig graf alvarlegur atburður og eitthvað sem við viljum vonandi aldrei sjá, en gott að það var.
8: Undirbúningur fyrir flugslysaæfinguna hefur tekið langan tíma og mikinn mannafla alla vikuna enda markmiðið að hafa æfinguna sem líkasta raunveruleikanum. Bílar voru notaðir sem brak úr flugvélinni, rúta sem hluti af skrokk vélarinnar með farþegum innan borðs.
12: Hleypið mér út! Hjálp!
8: Og bæði brúður og leikarar af holdi og blóði voru í hlutverki þeirra sem lentu í slysinu.
13: Björgunarstjóri, Vertanstjórnkanar.
11: Það eru 250 mann sem að koma að þessu einn eða annan hátt, bæði þeir sem að búa til æfinguna og þeir sem að þurfa sinna að leysa hana.
8: Það er ekki nóg að setja upp æfinguna, það þarf líka að leysa hana. Að því koma slökkulið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri.
14: Hausræður!
11: Einhver ekki tilbúin.
14: Helt þar.
11: Við lyftum á þremur. 1, 2, 3. Það er aðeins að reiki með fjölda farþega um borð, eða fjölda sálna um borð. Það er að gefa upp 39 hérna í boðunni, það er ekki vita hvort áhöfni sé þar. Þannig að það er það fyrsta sannreina það hversu margir eru. Og það þarf síðan að slökkva eldana, bjarga þeim sem að hægt er að bjarga og flytja það á söfnunarstað slasara og látuna sem er hérna inn í flugstöð og síðan upp á sak til aðsendingar.
8: Þetta er mikilvæg æfing og kostar sitt.
11: Og við reiknaði út að þetta væri ykkur þar kringum 60-70 milljónir sem svona dagur kostar ef að allt væri greitt. En þarna er náttúrulega þessi dýrmæti sjálfboðaliða sem er að leggja handapróf og æfa sig og þjálfa fyrir okkur hinn.
0: Í dag eru 7 dagar til sveitarstjórnarkosninga og því ætlum við að líta á 7. stærsta sveitarfélag landsins sem er Mosfellsbær. Í Mosfellsbær bjuggu áramót tæplega 14.000 manns. Á liðnu kjörtímabili hafa Framsókn, Samfylkingin og Viðreisn verið þar í meirihluta. Auk þeirra eru Sjálfstæðisflokkurinn, Vinir Mosfellsbæjar og Miðflokkurinn nú í framboði.
15: Skipulagsmál eru íbúum Mosfellsbæjar ofarlega í huga fyrir þessar kosningar. Íbúða uppbygging, samgöngur og hvernig fjármunum sveitarfélagsins er varið er meðal þessum fólk á förnum vegi sagði ráða atkvæði sínu á kjördag.
16: Ætli þetta ekki svona helst skipulagsmálin. Hugsa ég. Já, hér erum við bara lítið með kynningum okkur allast núverandi stjórnvöld að setja 800 manna þorp sko, á fjóra litlar einbýlishúsalóðir. Við erum ekki hrifin af því. Taka græfgisvæðing á versta dag.
17: Já, ég er náttúrulega vel að þessi fari vel með peningan okkar og það sé hugað að því að vera ekki samna skuldum.
18: Það er bara þessi ábyrg fjármálastjórnun og hérna sem hugsa vel um eldri borgara.
19: Bærinn hefur vaxið hratt á undanförnum aldarfjórðungi. Þar bjuggu innan við 6.000 manns aldamótin 2000, en íbúafjöldi hefur síðan þá meira en tvöfaldast. Því fylgja ýmsir vaxtaverkir.
20: Mér finnst vanta meiri menningu hérna. Ég hef aldrei átt að almennlega hvar miðbærin er. Og ef þetta er miðbærin okkar, þá mætti kannski bæta það einhvern veginn.
21: Skólamálin, börnin, leikskólaplássinn og svona. Ég þekki nokkar sem eru að bíða, voru búin að bíða rosalega lengi og það bara, þú veist, foreldrar komist ekki að vinnumarkað.
22: Forvarnir fyrir unga fólkið?
20: Ég er aðalega bara fyrir unglingunum sérstaklega þannig að ég kann mikið að meta ef að flokkar geta sett á í eitthvað sæti.
23: Hlúað útivistasvæðum, göngustígum og hérna, já, það er fullt af svona perlum hérna í kring. Og svo náttúrulega má alltaf lengja opnunum tíma á laugunum.
20: Lengja opnunum tíma á sundlauga. Því var lofað held í, ég kaus flokkinn sem að lofaði því að myndi lengja opnunum tíma og það er lokað, þú veist, snemma helgar.
15: Fyrir hugað uppbygging á Blikastaðalandi og hvernig staðið verður að henni var einnig nefnt.
19: Þar stendur til að reisa yfir 1200 íbúðir, bæði í sérbýli og fjölbýli, fyrir 3000 manns á næstu 7 árum. Til lengri tíma litið er gert ráð fyrir íbúabyggð þar fyrir 9000 manns.
20: Með Blikastaðland, það verður kannski erfitt að kaupa fasteign. Held að ég hef bara heyrt á fólki að það er að kaupa fasteignir bara í Grafarvogi og en vilja búa í Mosó, það er bara erfiðara.
16: Það vantar náttúrulega miklu betri almenningssamgöngur. Umferðin að komast úr og í bænum er hræðilegt á mótnan og vakti með þjónum. Það brennur á okkur öllum sem þurfum að sækja vinnu eða þjónustu.
15: Sumum finnst mestumáli skipta hver verður við stjórnvölinn.
17: Ég ætla að kjósa afskaplega góða konu sem í flokki sem ég kýs aldrei og treysti henni til að gera þetta vel.
15: Þannig að þú ert svolítið í persónukjörinu?
17: Já, algjörlega. Í sveitarstjórnarkosningu þá kýs maður persónur. Miklu frekar heldur en flokka. Af því það eru persónuna sem eru sem snúa að manni.
15: Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa?
16: Já, ég er það því.
15: Og hvað svona helst ræður því atkvæði?
16: Það er eiginlega hann, hvað heitir hann, Gylfi frá hérna, Rauðakrossinum. Mér líst vel á hann.
0: Listaháskóli Íslands sameinastar sem er sína á einn stað í Stakkahlíð 1. Vilja yfirlýsing þess efnis var undirrituð í dag. Starfsemi Listaháskólans hefur verið á 7 stöðum. Ágóðun af þróun lóða Listaháskólans í Laugarnesi sem nú verður umbreytt í íbúðabyggð rennur beint til uppbyggingar skólans í Stakkahlíð.
24: Þar eru sögufræg og falleg hús sem við munum nýta og í rauninni endur bæta í takt við okkar starfsemi og svo verður gert ráð fyrir viðbyggingu á svæðinu sem mun hýsa sviðslistir, tónlist og kvikmyndalist. Það myndast bara algjör suðu pottur, býður upp á miklu þarfælegra samtal og námsumhverfið styrkist þannig að þetta er bara svona býr til ákveðna dýnamík sem við höfum óskað eftir allt frá því að skólan var stofnaður.
0: Söngkeppni Samfés, landsamtaka félagsmiðstöða og ungmennahúsa var í Laugardalshöll í dag. Það stóðin 15 ára Hallfríður Helga Arnórsdóttir frá félagsmiðstöðinni Þróttheimum uppi sem sigurvegari. Hún söng lagið All By Myself.

Og við ekki byggðum á aðeins meiri tónlist. Vísnabókin sem margir þekkja var gætt nýju lífi á tónleikum í Hörpu í dag. Bókin kom fyrst út árið 1946 og inniheldur ljóð og texta sem hafa fyllt íslenskum börnum í tímans rás. Þar eru meðal annars þekktar vögguvísur eins og Sofðu unga ástin mín og Bíbí og Blaka og lög eins og Fljúga hvítu fiðrildin og Klappa saman lóan.

Og þá að veðri. Suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun með súld og rigningu en þurrt á austanverðu landinu fram undir kvöld. Hiti 3-8 stig en nætur frost norðaustan til. Við heyrum allt veðrið á loknum fréttum en ætlum við fyrst að rifja upp hvað var helst í þessu fréttatíma. Rússar og Úkraínumenn hafa samþykkt 3 daga vopnahlé en ásakanir brot á því ganga á víxl. Rússar fögnuðu sigurdeginu með heldur lágstendri hersýningu áður. Hernaðar sagnfræðingur segir vorsokk Rússa í Úkraínu virðast hafa mistekist algjörlega. Ístak hefur fengið tímabundna undanþágu til að smíða fosfórsbrú á nóttunni. Það gert til að trufla ekki flug umferð á daginn. Heilbrigðiseftirlitið hefur áhyggjur af hávaða sem geti raskað svefni. Skipulagsmál eru íbúum Mosfellsbæjar efst í huga fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Þeir vilja líka bættar almenningssamgöngur og að betur sé tekið utan unga fólkið. Vísnabókin öðlaðist nýtt líf í Hörpu í dag þegar leikarar, söngvarar og kórar fluttu lög við texta bókarinnar ásamt Sinfóníu hljómsveit Íslands. Það var upptal hjá okkur að sinni. Við ætlum að enda þetta með meiri tónlist með innliti á æfingu Karlakórs Akureyrar Geysis fyrir í dag. Þeir æfa nú fyrir kórtónleikana sína en það var Kristófer Óli Birkisson sem fékk að vera þar fluga á vegg. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar að miðlum í dag. Verið sæl og njótið kvöldsins.

0: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Segðu bless við snúrur og ljósleiðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos. Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur. Þórhóð.
4: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi, XC.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við.

0: Lady Grinning Soul, þetta er meistarinn sjálfur David Bowie af Aladdin Sane plötunni, þeirri frábæri plötu. Þú tólust á rástöð gestu minni í kvöld, söngkonan Vala Guðna, alltaf bara köllu Vala Guðna, Valgerður Guðnadóttir.
1: Já, Valgerður Guðnadóttir, Valgerður Guðrún Guðnadóttir meira sér.
0: Já, þá var hún stimplaðið inn.
1: Alveg svoleiðis, nei, ég alltaf köllu Vala Guðna.
0: Vala Guðna, nákvæmlega, vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú viltu byrja Bowie?
1: Já, ég vildi byrja Bowie. Það er bara...
0: Þinn maður?
1: Já, hann er það eiginlega, sko. Hann er, sko, algjörst idol hjá mér, sko. Ég sá hann á tónleikum og hérna, ég fekk gæsahúð og grét. Mm-hmm. Hann kom hérna til Íslands.
0: Já.
1: Og það var, hérna, daldið mögnu upplifun. Mm-hmm. Þetta er bara eitthvað sem við vinirnir byrjuðum að hlusta Bowie bara þegar við vorum unglingar og hérna, fengum æði fyrir þessum lögum, sko.
0: Já.
1: Og einhvern veginn prentaðist hann inn í hann er bara... minnst hann líka fjölhæfur listamaður sko, hann er með góða rödd sko og hann svona, hann er svolítið svo kameljón mm-hmm. hann svona detturinn í alls konar tónlistastíla sko mm-hmm. og svona svolítið eksperimenta líka mm-hmm. stundum er hann góður og stundum þú veist ekki alveg eins
0: Nei, einmitt, yfirleitt er sko það er oft ágætt eða var, við fáum ekki fleiri bóiðblötur því miður það var ágætt að skoða sko músíkinn sem bóið var að gera fyrir 5 árum og spekla hann á það sem var að gerast núna hann var vilt aðeins og undan
1: Já, einmitt, hann var það sko og hann alltaf mjög svona á undan þarna þegar hann er að koma fram eins og með Siggi Stardust og allt þetta sko mm.
0: Og fylgdur hann alveg alla blötunar alltaf
1: eða mistur hann? Nei, ég mist hann, Já. Ég gerði það sko En mér var svolítið gaman þegar hann kom til Íslands og ég sá hann tónlega eins og ég man ekki nákvæmlega hvernig var
0: 96
1: þá var hann með hérna, spilaðan af Outsider mm-hmm. og það, mér fannst margt gott á henni sko, mm-hmm. til dæmis
0: já.
1: Þó að maður væri svolítið svona eins og maður segir sökkar fyrir gömlu lögunum
0: já, eðlilega
1: vini mínir byðu eftir honum fyrir utan hérna, hóteli sem hann var á
0: já.
1: Með gítarinn og vildu fá hann til að skrifa á gítarinn sko.
0: Vildi hann það ekki?
1: Jú, en svo voru þeir ekki með neitt penna eða neitt sko og þá sagði einn minni minn bara just crash on it man, just crash on it þetta krass á gítan þannig að hérna, þetta var já, þetta var svona, mjög skemmtilegt
0: Herri, þú fékkst 20 spurningar
1: já
0: og þú sendið tilbaka svörin mm-hmm. og svo skrifaður eftir, þetta var erfitt
1: já sko, já, þetta var svolítið erfitt því að hérna já, til dæmis eins og ef maður hugsa með eitthvað frá 1900 sko Já, 71 til 80, þá svo margt í gangi
0: mm-hmm.
1: og náttúrulega þróun ákveðin sko og svo er þetta náttúrulega færast nær, þú veist, út í diskoði og svo út í pönki og allt þetta þannig það svona spurning hvar þú ert in the 70s mm-hmm. Hérna að því að ég hef ofslega svona fjölbreyttan tónlistasmekk og við vinir til hlustum til dæmis mjög mikið á bara þú veist, Jimi Hendrix og Led Zeppelin og Ian Gillan og hérna þú veist þetta allt saman Janis Joplin, þú veist, en svo líka á svona svolítið funk og groove mm-hmm. þú veist, svona Curtis Mayfield og Bootsy Collins og svona Prince eins og fyrsta platan hans er hann til lok 8. áratugurins þar er hérna I Wanna Be Your Lover og svona þessi lög sko
0: mm-hmm.
1: þannig að þú veist, það er svona svolítið er þetta vel eitthvað eitt lag en þá bara velum að það er eitthvað snillt
0: sko. Nákvæmlega,
1: það er bara svolítið
0: en ef við förum aftur tilbaka og svona fyrsta lagi sem manst eftir að hlusta mikið á, aftur og aftur?
1: Já, ég var einmitt að reyna að hugsa, sko, því að ég hlustaði mjög mikið á alls konar tónlist, bara frá ég var pínlítil og mamma, til dæmis, fyrsta myndi sem ég fór á í bíó var sko Grís, þá var ég 2 ára, svo fór hún heldur með mér 4 ára á her.
0: Já.
1: Þannig að ég, hún hafði mikið að hóða tónlist og hlustaði á fjölbreytta músík og hún var hrifin af svona eins og Marianne Faithfull og Janis Joplin og svona flottum
0: hippasöngun
1: já, svona hippasöngun, samt er mjög ólíkt henni hún var náttúrulega, þú veist, hennar kynsla því hún fætt 32
0: já, en hún var ekki hippi
1: nei, systir mínar svona slefið í það já. Elstu sko, náttúrulega yngst af sexískinum en
0: það er gott að vera örverpi sko
1: það er fínt að vera örverpi en þetta lag sem að sem sagt, við ætlum að hlusta næst, er svona lag sem að ég man eftir að hafa aftur og aftur, það var til á okkur spólu, það var held ég á plötu heima hjá vinkonu minni og alltaf var einn að syngja með, sko
0: Já.
1: Og þetta bara var einhvern veginn þetta bara svona sterkt í minningunni, sko ég held þetta hafi verið með okkur kasettu heima, sko
0: mm-hmm.
1: jafnvel, mögulega
0: og hvað lag er það?
1: Þetta er hérna Piece of My Heart með Janis Joplin
0: Þetta er náttúrulega lag sem að krefst þess að maður syngi með.
1: Þetta er svolítið.
0: Þetta er svolítið þannig lag, sko.
1: Já.
0: Gekkja.

0: Janis Joplin og þessi ótrúlega rödd Piece of My Heart. Ég var alltaf illt í hálsinn þegar ég heyri hana syngja.
1: Einmitt, maður færilega dálítið illt í hálsinn og enda sko hef ég lítið gert að því að syngja Janis Joplin. En það svo mikil tilfinning í þessari rödd og hún svo brjálaðislega flott sko.
0: Þetta svo, ja, bilur rödd sko.
1: Þetta svo rosalega rödd sko. Að, hérna, að það maður getur ekki annað ég veist með sko
0: Nei. Svo
1: þetta sé ekki allra færi að syngja Janis það er eiginlega að vera með svona svolítið bara einhverja svona
0: viski
1: hása viski rödd sko.
0: Eða fá sér bara vel að saða komfort
1: eða það
0: fyrstu tólingarnir
1: Jep, heyrðu, það var náttúrulega mikið af svona alls konar klassík sko með mömmu minni reyndar það var óperan og symfóníu tónleikar og svona
0: hún dróði á það
1: Já, hún fór með mjög ballettsýninga líka í þjóðleikhúsinu og...
0: Hvað sér?
1: Já, mjög svona listræn og hafði mikla þörf fyrir það en pappi hann sopnaði á leiksýningum sko þannig að hún fekk hann ekki mikið með sér en fór að fara með mig svona sem litla stelpu en sko svona eila fyrstu svona alvöru rock tónleikarnir sem ég fór á myndi ég segja að hafi verið uxi 95
0: Já, þarna fórst þú og þess að frægum
1: hátíð Þarna var ég með kærastanum mínum og gullu vinkonu minni Og við keyrðum á bragganum, hann átti svona volsökan bragga.
0: Einmitt.
1: Og við sem sagt vorum með svona backstage passa, að ég var að leika í Rocky Horror í loftkastalanum.
0: Já.
1: Og þannig að Helgi Björs var að fara að taka frænkum förtir og við fengum svona eitthvað svona passa.
0: Helgi rettað öllum.
1: Helgi rettað öllum.
0: Assi, absolutt.
1: Og við fengum að fara á bakvið og þar vorum við að þvælast og hittum eitthvað gaur og köftum við hann og við sem ekkert hver það var sko. Svo kom ljósa að þetta var Keith Flint náttúrulega í Prodigy og fórum og hittu þá og þetta var alveg ótrúlega hérna, svona spes alltaf mann sko byðum alveg til klukkan alltaf þrjú nóttina því þeir voru ekki að spila fyrir mjög seint sko, spiluðu til alveg held ég hálf sex eða eitthva
0: Það verið gott partí
1: og já, þetta var það, en við vorum ekki veist, þannig, Björk var hérna að fyllt af alls konar þetta var náttúrulega svaðaleg svallhátí við vorum frekar róleg sko, vorum já. Það sem okkur var sleðilegt það fórum við inn í bíl sko og hérna settum okkur að músík og drökkum eitthvað grænt eitthvað grænan drekk sem maður eitthvað hættir en það mjög eftirmjöld að hafa hitt Keith og það ljósið þess að nú hann ný fallin frá og svona sko þá rifjaðist þetta svolítið upp sko Svo fór ég nefnilega líka á Prodigy tónleika í höllinni, held ég, 97, mögulega.
0: Ótrúlegt tónleikaband.
1: Ótrúlegt, sko. Og hann alltaf byrja sem dansari, sko.
0: Já.
1: Keith, það verður svona frontmaður síðan.
0: Og þessi hann bara sér fínir söngvari.
1: Þessi hann bara sér, þú veist, ótrúlegi söngvari og karakter, sko. Þetta er alltaf bara, hann svona andlit sveitarina, sko.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: Þú valdið Voodoo People.
1: Jop.
0: Af uxa. Ég reyndir ekki með þá upptöku, það var ekki tekið upp.
1: Nei.
0: Við skulum bara heyra originalin.
1: Okay.

0: Voodoo People frá Prodigy. Fyrstu tónleikar gestamissi kvöld sem er söngurinn Vala Gunnardóttir og hvað þetta alinn upp? Vala?
1: Ég alinn upp í Langholtskverfinu, fættist á Langholtsveginum og hérna gekk í Langholtsskóla. Og ólst svona bara upp í Laugardalnum. Laugardalurinn var nú bara hálfgerð sveit þegar ég var krakki sko. Náttúrulega listigarðurinn var hana og en svo var ennþá þú veist sveitabæir og hestar í girðingu og móar og melar og svona
0: sko. Já, já, já.
1: Þannig ég man mjög vel eftir þessari uppbyggingu þegar að var verið að þú veist búa gera allt svona fínt og byggja þennan hústýragarð og allt þetta sko. Þannig við lékum okkur mikið þar og ég ólst upp líka bara þú veist ég var að leika mér þarna fyrir neðan klepp og þar Eimitt. Þar voru við vinkonurnar að synda í sjónum og vorum ekkert að pæla einhveru klóaki eða neinu sko.
0: Neini.
1: Og svo voru bátar og svona þarna niður í sundum og þetta var mjög svona skemmtilegt hverfi til þess að alast upp í sko.
0: Já.
1: Og hérna á Langholtsskóli var það var mjög gaman í Langholtsskóla þetta var svona svolítið kröftugur hópur af krökkum þar sumir höfðu sagt að væri nú einhverju villingar en manni fannst þetta ekkert með að við Breiðholti sko
0: þannig, hérna, já, þannig að það er svona heimakverfi
1: það er heimakverfi, já og er yngst af sex sískinum og við erum sem sagt ég fætt 76 og elsta sýstir mín fætt 53
0: já.
1: En þessar elstu voru fluttara heiman en ólst upp með bræðurum mínum og varð fyrir miklum áhrifum einmitt bæði frá mömmu varandi tónlist og líka bræðurunum sko. Því þeir voru að hlusta á svona þú veist alls konar músík sko sem að mér er ekkert dottið í hug hlusta á sko.
0: Ástu stelast inn í herbergi til þeir voru ekki heima.
1: Já, svona þar heyrði maður í Deep Purple og Metallica og einhveru svona einhveru svona hljómsveitum.
0: Nákvæmlega. En svona eitthvað sem manst eftir foreldrarnir voru mikið að hlusta á?
1: Já, þau hlustuðu á sko mamma hlustaði á mjög fjölbreytta tónlist. Pabbi var meira svona í ákveðnu hann elskaði Fats Domino og náttúrulega Elvis Presley og en mamma aftur hún þú veist var að hlusta kannski á La Traviata og svo hlustaði hún á Dr. Hook og hún,
0: það var eitthvað Dr. Hook æði
1: það var Dr. Hook æði
0: ég veit, það, ég skil bara skil ekki hvað það kemur
1: nei, það, ég veit ekki heldur, sko, það var eitthvað Dr. Hook plata heima sem var mikið spiluð, sko
0: sem allir áttu vilja
1: alveg, en svo hérna tónlistamaður sem að það var til plata heima sem að heitir Thanks I'll Eat It Here og það Lowell George og það ekkert margir sem að þekkja hann held ég en þessi plata var mikið spiluð heima á mér og svona mörg skemmtlega lög á henni eitt sem heitir Cheek to Cheek og lag sem heitir Easy Money og hérna svona pínu blúsað og svona svolítið skemmtlegt og hérna
0: Tekir eitthvað hennan tólestamann?
1: Nei, í rauninni ekkert mikið sko bara, þú veist, ég bara man eftir þessari plötu hún bara hún bara spilað alveg rosalega mikið
0: Já.
1: Og ég veit eitthvað voðleiti deili á þessum tónlistamanni ég bara verið að viðkenna það alveg eins og er sko en þetta var svona einhvern veginn fyrsta platan sem kom í hugana því að pappa fannst hún skemmtileg sko og ég veit ekki einu svona hvernig hún lenti heima sko, ég var sem að mamma er farið það er sýstrina mömmu hefur gefið hennan eða eitthvað en hérna en það var svona fjölbreytt sko tónlistasafn og hérna þú veist það var innrásin frá Mars hérna, platan og svo bara þú veist Debussy við hliðin og þannig að við erum að tala svona mjög ólíka hérna tónlistastefnir
0: heima. Mjög gott.
1: Já.
0: Lowell George
1: Easy
0: Money heiti lagið.
1: Já.

0: Easy Money, þetta hljómar mjög ameríst.
1: Þetta
0: er eflaust kanni.
1: Þetta lítur að vera kanni.
0: Herðu Vala, sagbynda sælan, lagi sem hún sagði yngum að það er gaman af, já, í æsku.
1: Já, það er hérna, maður er alltaf, það er svona ýmislegt, sko,
0: já,
1: sem maður hérna...
0: Í laumi, er þetta þegar það var vamm og djúranæði?
1: Já, sko, ég var einmitt að spá í þetta með vamm og djúranæði, því ég var sko djúran aðdáandi.
0: Já.
1: Og en svo fannst mér svona alveg eitt og eitt lag með vamm, það er það alveg gott, sko.
0: Það segja þetta allir djúran aðdáandur.
1: Ég
0: þetta. Þetta miklu betra pop.
1: Já,
0: ég miklu betra pop.
1: Það svona daldi, og svona alltaf að setna mér svona hérna á tíundu áratugnum og þá hlustaði mann mikið á George Michael og Freedom og alltaf spilaði alveg í ræmur sko.
0: Mm-hmm.
1: En það einn karakter við fyndin hérna sem að við vinkonuna laumuðumst til að hlusta á í mjög miklu laumi vorum að passa mann í vesturbænum og hérna og ég held að við hreinlega tala þess með ekkert tala við sem að hlusta á þetta sko. Það var sko Rod Stewart.
0: Aha.
1: Og hérna og það var eitthvað, ég veit ekki okkur okkur fannst þetta eitthvað hallarslegt eða eitthvað svona en þú veist, hann einhvern veginn, við vorum oft eitthvað sérstaklega ég og Tinna vinkona mín við vorum mikið svona að hlusta á Rod Stewart svona í laumi, sko en hérna þú veist, hann var náttúrulega alveg með sýta aftan og hann alveg bara,
0: mjög sýta aftan
1: mjög sýta aftan, sko, og með sína rámu rödd sko, en mér finnst hérna, þetta lag sem ég valdi Do You Think I'm Sexy Það stendur nefnilega alveg fyrir sínu, sko.
0: Algjörlega, sko.
1: Þetta er nefnilega, það er svo mikið svona grúfi í þessu lagi og hérna, þetta er bara fínt lag, sko.
0: Sammála.
1: Ertu ekki sammála?
0: Algjörlega. Rottarinn klikkar aldrei, sko.
1: Rottarinn klikkar ekki maður.
0: Aldrei.
1: Nú, svo kom hann hinga, var hann ekki hérna einhverju fegur að svona kertni hérna.
0: Jó, guð, já, einmitt, alveg rétt.
1: Það hefði til myndir af honum þarna alveg með glóandi faxið. í hérna með axlapúðana og glimmeri
0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy

0: svo gott grúf í þessu.
1: Alveg svakalega, sko.
0: Og þetta
1: er... If you will.
0: Og þetta er eitt af þessum hérna, ótrúlega velsömdu poplöfum
1: mm-hmm.
0: sem að þú kannt textan þurfi að heyra því fyrst skipti.
1: Já, einmitt. Það er einhverjum að sömlög eru bara þannig. Þau eru Já. Bara vel samin.
0: Já.
1: Og þau standast einhvern veginn tímast hönn.
0: Já. Sko. Nákvæmlega.
1: Þó að maður hérna hafi skammað sín pínlítið fyrir að hlusta rátt stjúast að þá sko... Það maður nú ekkert að skamma sín fyrir þetta.
0: Sko. Nei, nei, nei.
1: Það geti alveg verið vera.
0: Bara, geimitt, það geti verið vera, sko. Herri, þá var það áratugalögin.
1: Já.
0: 8. áratugurinn, 70s.
1: Nei, mitt. Það var eins og ég var að segja, sko, að þetta erfitt.
0: Já.
1: Af því að það greip sig eitthvað svona 8. Hérna, áratuga æði þegar ég var unglingur, sko. Ásamt því að

0: Já, já, já, þetta var bara eitthvað, maður fekk algjört æði fyrir þessu, sko. En svo sem sagt kynnist ég strák 93, hérna, og hann, sko, hann hefur mjög svona fjölbreyttan tónlistasmekk. Ég var kannski svona, jafnvel aðeins svona hólfaðri af, en hann, kynni, hann er að vinna, fer svo að vinna í skífunni, verður verslunstjóri, og hann svona fer að kynna alls konar tónlistamenn og tónlistastefni fyrir mér eins og til dæmis prins, ég þekkti bara Purple Rain
1: já, já.
0: Þú veist, ég vissi ekkit hvað hann hefði gert annað og þú veist, allt mögulegt sko og hérna, og meðlans Curtis Mayfield
1: já.
0: Sem að ég náttúrulega vissi ekki svo sem hver var en hefði ekki hlustað á sko og hérna og það eitthvað við hann sko ég gat, þú veist, hlustað á þessa plötu þannig Superfly, bara aftur og aftur og aftur og aftur og
1: Gekki plata
0: þetta frábær plata, þú veist og svo var ég að hugsa sko en svo ég ofbaslega hrifin af líka bara Deep Purple og hérna Pink Floyd og alls konar en ég ákveða að velja Curtis,
1: nei
0: fíld Little Child Running Wild sem að mér finnst rosalega flott lag, uppbyggingin í því og bara melodían og grúfið og þetta svona ekta 70s
1: Curtis Mayfield
0: Já

0: Curtis Mayfield, Little Child Running Wild. Þetta er frábær plata, Superfly, þetta er svona skildu ekki neila.
1: Þetta er það eiginlega, sko, já.
0: Mögnum plata. Þetta er það ára 9. áraturinn, ITC.
1: Já, einmitt.
0: Ég valdi sko fyrralagið sem hún skrifa niður. Ég geri það alltaf þegar að koma tölu á að teki alltaf fyrralagið.
1: Já, já, já, einmitt.
0: Mér alveg sama þátt að sé annað lagið hans, þetta bara það gott, sko.
1: Já, ég veit að þetta bara frábært lag og ég hlusta
0: en
1: bara...
0: En þú mátt skipt skoðun,
1: nei,
0: sko?
1: Nei, ég... maður getur satt að maður elski löga, þá elska ég þetta lag. Og hérna, það var svolítið gaman líka bara hérna með skonrokkið hérna í den, sko. Já. Þá fekk maður að sjá alls konar vídjó.
0: Mm-hmm.
1: Og það einmitt sá maður hérna... svona hérna, ímsu til dæmis varði ég alveg bara heilluð af og hálf skammaðist mér fyrir, ég veit ekki akkur af því að hann var svona pínu svona kynferðislegur, það var hérna Bóna á YouTube, sko, þeir var að byrja og maður var að sjá þá í skonrokkinu, sko, einhver svona, þú veist, og hérna, og David Bowie líka, og þetta, svona sniðu þetta myndband þarna við þetta lag, sko, sem ég valdi, sem China Girl, á plötunni Let's Dance, sem að varð svona algjört maður getur slett international success af því hann hafði alltaf sko, verið náttúrulega svona svolítið hvað ég segja, sérstakur og, en hann þannig náði hann einhvern veginn alveg með þessari plötu til svo opaslega breiðshóps út allt
0: og margir báið á þetta sem vildi meina að það bara sold out
1: já það getur verið, já
0: Hörðu bá í að
1: Hörðu, já, já, algjörlega
0: Pop bá í, þetta er frábær plata
1: Þetta er frábær plata, þetta er náttúrulega kannski svona, já, þetta er mikill pop bá í sko, en það er það sem er svo skemmtilegt við hann, það er að hlusta á blöturnar hans og heyra hvað hann að gera ótrúlega ólíka hluti og hann alltaf að vinna með svona þú veist alls konar fólki, hverju sinni sem að svona hjálpar honum að koma með ákveðna stemningu þarna var hann í þessu, en þetta lag stendur alltaf fyrir sínu, þetta er held ég frá 83 er það ekki? Og er að mínu viti bara ég mist þetta bara eitt af hans bestu lögum, sko.
0: Já, ég get alveg tekið þeirra.
1: Svona bara sem, já ef maður myndi hafa eitthvað með svona af þessu já, hvað sé það, poppara
0: China Girl
1: Báði.

0: Og ekki skemmir ekki pop fyrir, sko.
1: Nei.
0: Hann gerir þetta lag ekkert verra, sko.
1: Nei.
0: Það, það er svo mikið kunst, það er svo lítill munur einhvern veginn á röddunum.
1: Já, ég veit það, ofsalega lítill, sko.
0: Það er svona aðeins meiri töffari ekki pop, sko.
1: Já, akkurat. Það er alveg ótrúlega hérna, skemmtilegt að mynda hlusta á þetta lag.
0: Já.
1: Það er eitthvað, já, mjög gaman.
0: Það var að tíunda áratugurinn.
1: Já.
0: Hann er úlingur.
1: Hann er úlingur. Og hérna, það var mikið hlustað á allskins músík. Og,
0: fórst í gruggið?
1: Já, svona, ég gerði það daldi, sko. Ég myndi segja að ég hafi kannski... Þú veist, það kannski svona litaði pínlítið að þess að ég var að tala um áðan með hippaæðið sem að greip sig þarna á að ég misti kannski pínu af svona einu öðru sem að var í gangi, sko.
0: Já.
1: En það ein plata sem að við hlustum rosalega mikið á vinnið og það er Achtung Baby með YouTube.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega, bara mér finnst þér frábær hljómsveit.
0: Mhm.
1: Við vorum líka náttúrulega bara eins og allir að hlusta Nirvana. Þú veist, og allt þetta Pearl Jam og svona Radiohead og svona, þú veist, fullt af góðum hljómsveitum og svo ertu með
0: eitthvað svona...
1: Já, danstónlistin, þú veist, þetta svo, það svo margt í gangi, þú veist, að hérna... En ég held kannski samt að þessi plata einhvern veginn, hún svona, því ég fór að hugsa um þetta, þá stóð hún svolítið svona upp úr kannski, þú veist, ef ég fór að hugsa um einhverja plötu sem ég hlusta mikið á, sko, og að því það náttúrulega... þegar One kemur, þú veist, að vera svo brjálæðslega vinsælt og maður hlusta svo mikið að það og er svo einhvern veginn að því að ég svo mikil dansari í mér, sko, mér svo gaman, þú veist, ég dansa heim í stofu, skilur við, ein með sjálfur mér, dætur mínum stundin til svona mismikilla gleði þannig að oft svona ef að lögur með góðu grúfi og svona einhverjum svona, svona góðum feeling og maður getur aðeins svona hreft sig, þú veist við þá svona höfðu oft til mín. Mm-hmm. Og hérna, og ég valdi lagið Mysterious Ways af þessar plötu.
0: Frábær plata. Mm-hmm. Og geggja lag.
1: Geggja lag.
0: YouTube. Mm-hmm.

0: YouTube og Mysterious Ways. Þetta er ótrúlega plata, þessi Actum Baby plata. Þetta er plata sem var til á mínu heimili þegar ég var, var krakki og eldri bróðum hlustaði mikið og þaralegandi hlustaði ég mikið á hana.
1: Já, já.
0: Og hérna, tekin upp í Hansa stúdíónu í Berlín, 91, Múrin í fallin og Trabantar og allir þessi reffar, sko.
1: Allir þessi reffar, sko.
0: Austur, vestur.
1: Já, ég veit það. Það er eitthvað, það er einhverju töfrar við þessi blötu, sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Já. Og eldist mjög vel.
1: Já.
0: Herra, sá listamaður sem verið til í að sjá á tónleikum?
1: Já, þeir eru nú mjög margir, en ég eiginlega hálf skammast mér fyrir að hafa
0: ekki séð. Já, þú skalt bara gera það.
1: Það var alltaf að ég þyrði að setja þetta á blað, sko. Það er bara eitthvað neginn, hefur það bara æxlast þannig. Ég líka stundur svolítið sein að taka við mér, sko.
0: Já.
1: Þú veist, ég byrjaði miklu seinna að hlusta á John Grant, heldur til að mér spróðið mér. Samt var ég búin að, þú veist, að ég man ég var að gefa plötuna hann í jólagjafir og allt þetta, en ég bara eitthvað neginn stundur svona að taka tíma til að,
0: þú veist, þú ert John Grant fan.
1: Mér finnst hann svo brjálaðislega músíkalskur.
0: Það er hann.
1: Já, og mér finnst hann
0: ótrúlega rödd.
1: Það er það, þú veist, hann hefur svo góða rödd. Þú veist, hann syngur og þarna kemur svona þessi röddpervertismi í mér skiluru. Það er þetta með að pæla í röddum. Þú veist, mm-hmm. minnst það ofurboðslega gaman að pæla í röddum. Mm-hmm. Bara sem með David Bowie, minnst svo gaman að pæla í röddinu hans og svona. En þarna ertu með eitthvað sem syngur, hann syngur svona lýrist. En maður getur orðað þannig, þú veist, hann svona, hann syngur, hann getur sungið svo flottar línur.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, hann alltaf þetta mismunandi hvað lög á við og svona, en það er eitthvað svona seiðandi hljómur í röddinn hans sem að mér finnst bara, hvað ég að segja, eiginlega algjörlega stórkostlegur.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, vist mjög leiðilegt að hafa ekki síðan á tónleikum og ég ætla bara náttúrulega bætur því mjög, fljótt, sko.
0: Hann jafn góður á sviði og blötu, sko.
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: já, hann er nefnilega það sem hann er, af því það er ekki eins og með, hérna, Simon Le Bon. en við erum það, nei, já, þú veist, að það er oft svo frústrerandi þegar þú ert með einhverja tónlistamenn sem eru opaslega fínir í stúdíó, það er alveg búið að laga þetta allt til, en svo, þú veist, mér varst reyndar alveg geggja til dæmis þegar ég sá Prince á sviði í London, að mér varst hann sko ekki síðri heldur en að hlusta.
0: Nei.
1: Þó að hann væri með allar þessar pródúseringar og allt þetta, hann var svo brjálaðislega flott, við fóðum meira sér eftirparti og allt, skilur upp. Ég var svo nálætt honum og svo leiði yfir mig og hann allt annað.
0: Hvað segirðu?
1: Já, það var svo mikið að fólki hérna og ég var bara eitthvað fyrir svo miklum hughrifum með eitthvað, ég veit ekki. En allavega að, hérna, það er voða gaman þegar að fólk, einhvern veginn, er líka gott á sviði.
0: Já.
1: Og gaman að heyra það, þannig ég hlakka mjög til að drífa mig á tónleika með John Grant.
0: GMF, Valdur.
1: Já.
0: John Grant.

0: Greatest Motherfucker.
1: Yep.
0: Eða GMF, það svona.
1: Já.
0: Kurtisara.
1: Kurtisara.
0: En það lögat í skvöld.
1: Já, já, má alveg aðeins. Það má sletta svona pínu og
0: já, já.
1: Hvað sagði ég, rætt pervert?
0: Já, það þetta mjög gott, sko. Það plata sem fær aldrei leið á?
1: Herru, það ein hérna sem að, þú veist, bara, það mjög margar.
0: Önnur röddin maður.
1: Já, Jesus, ég.
0: Og undrabarna piano.
1: Undrabarna piano og bara brjálæðslega flott típa, sko.
0: Ertu búin að segja myndina á Netflix?
1: Nei, sko, ég var að, hérna, Uf. Ég veit að, ég að fara að gera það. Ég bara, þú veist, bara að heyra hana.
0: Hún er átakanleg, sko.
1: Ég búin að heyra það og hún hafi verið svolítið erfið líka. Hún,
0: Nina. Og mjög erfið.
1: Já, og hérna, en hún var mikið baráttukona.
0: Já.
1: Og hún náttúrulega, þú veist, reynir að komast inn í hérna, Curtis Institute of Music og er hafnað og þeir, hérna, hvað segja, þeir gáfinu svona, æ, hvað kallast þetta, þeir heiðruð hana, bara held ég einhverjum nokkrum dögum án hún dó, 2003,
0: Já.
1: Loksins,
0: Já.
1: Fekk hún svona viðkynningu frá þeim, en hérna, en hún fór í Juilliard, eitthvað, hún ætlaði að vera konsertpianisti.
0: Já, hún ætlaði ekkert að syngja.
1: Nei, en hún byrjar rauninni bara að vinna fyrir sinni pianisti.
0: Já,
1: þú veist,
0: já bara, og er bara að spila og viti ykkur stöðum og eitthvað.
1: Einmitt. En það sem svo gaman mitt með, ég rosalega mikið hlusta þá, ég bara sem sagt, á plötu heima sem heiti bara Best of Nina Simone. Það eru bara, þú veist, Don't Let Me Be Misunderstood og Love Me og Leave Me og hérna, fullt af flottin lögum. Og hérna, The Other Woman sem eitt af mínum uppáhaldslögum,
0: mm-hmm.
1: brjálæðislega flottlega. En á þessu lagi sem ég valdi er Love Me og Leave Me, er mitt fær maður að heyra hvað hún er flinku pianisti meðal annars. Hún er annað að taka svona, þú veist, bara eins og oftur gert í djarsinum bak og blandaði saman við og þetta er rosalega, rosalega velgert.
0: Mm.
1: Og hún er frábærsönguna með svona djúpa rödd. En ég hlakka til að sjá þessa mynd.
0: Já, hún er mjög góð, hún er alveg átakaleg og mjög, mjög velgerð. Mm-hmm. Hún fær hérna... maður skilur þetta allt saman aðeins betur hana sem baráttukonu og, mm-hmm. og svona hvað hún er að syngja og hvernig hún er að syngja maður, þá svona, mm-hmm. já, nú ég skil
1: einmitt
0: en hún var erfið maður
1: já, ég minna ekki, ég ætla bara að lesið hana og svona en það er eitthvað hún er svona einmitt brjálaður músikant og flott típa sko, og ég hef tekið lög, hérna Nina Simone lög og sungið á tónlöngum sko, mm. þó að við séum náttúrulega með mjög ólíka raddir en ég get sungið mjög djúft líka og hef verið stundum að syngja djass með hérna svona djassbandi og fleira sko, við höfum verið að taka lög með henni og það er alveg rosalega gaman að syngja þessi lög.
0: Já, það ekki?
1: Jú, það er það.
0: Ég skal trúa því.
1: Já.
0: Og lagið er Love Me og Leave Me,
1: Já.
0: Nina Simone.
1: Mm-hmm.

0: Ótrúlegur listamaður Nína Simone, Love Me og Leave Me heitir þetta Valaguna gestur minni í kvöld og úr plötunni sem hún fær aldrei leið á yfir í plötuna sem að þú keftið þið fyrst, fyrsta platan þín.
1: Já, fyrsta platan sem að ég kefti mér sjálf bara Já. Fyrir mína peninga, ég man mjög vel eftir þessu, ég tók strætó nýr í bæ og fór nýr í Austurstræti og þar var væntanlega steinar plötubúð og þar gekk ég inn og bað plötuna Let It Bleed með Rolling Stones.
0: Já, af hverju hana? Af hverju Stones?
1: Mér fannst þér æðislegir og ég hérna var alveg óbúslega hrifin að læginu Gimme Shelter sem að hérna...
0: Gekkjala, besta rocklæsöðunar.
1: Það það runni sko. Ég bara eiginlega skil ekki af hverju ég setti ekki á hana lista, það endar annað lag af þessar plötu sem ég setti á listana því að í runni var þetta lag, ég hlustaði alveg mikið á það eins og lagi sem ég valdi.
0: Já.
1: En hérna, lagið sem ég valdi var You Can't Always Get What You Want og kannski með það lag að það er svo fjölbreytt sko og þannig að segja hann að kór í byrjun og svo var ég alltaf að syngja með pínu lítil sko með drengjaröddana sko og svo svona einhvern veginn byrja lagið og svona smám sem að verður alltaf meira og meira grúf sko þangað til að þetta orðið alveg svona bara brjálaður fílingur hann í lokin sko svona bara gospel bakgrætirnar og allt sko þannig þú veist eins og þeir eru snillingar í flotta bakgrætir hjá þeim líka ekki mér sjálfis en hérna en það var eitthvað við þetta lag þannig ég man að ég sko þetta svona gamall plötuspilar heima og ég setti það á aftur og aftur og aftur og aftur og dansaði í stofinu heima það var svona lítil stofa langsveinum og hérna og bara já, spilaði þessa plötu alveg bara í drasl, morðaði þannig
0: Nákvæmlega, þetta svona eitt af þessum lögum sem hún finnur lyktur og heyrir?
1: Já, svolítið sko, þetta þannig
0: Nákvæmlega, Can't always get what you want, Stones

0: Svo bara bætti í og bætti í og bætti í og
1: meira og meira og meira og meira og meira og meira raddir og meira fjör og nú bara, þú veist, alveg, hérna, allt að gerast, sko.
0: Eftir þetta lag er, sko, 7,5 mínúnda.
1: Já.
0: Það virka bara 3:15.
1: Ég veit það, það nú það sem er, sko.
0: Ótrúlegt lag.
1: Já.
0: Ótrúlegt lag.
1: Eitt af þeirra besti.
0: Herra, nú eru komin að kvikmyndatónlistinni, Vala, hvað þetta var?
1: Já. Bara, hérna, don't get me started, sko.
0: Jú, endilega.
1: Já, sko, ég, hérna, rosalega gaman að ég horfa á kvikmyndir og alls konar bíómyndir og pæli mikið í tónlist í bíómyndum og, hérna, og
0: bara... Ég var til að þetta væri starfi mitt, sko, þegar ég hætti hérna af ríkunu, ef ég hætti að vera bara að velja, að við skulum prófa að setja þetta lag inn í þetta atriði. Ég held að þetta sé mjög skemmtilegt jobb.
1: Ég held að þetta sé svo ótrúlega skemmtilegt. Bara vildi óska þess að ég geti unnið þetta.
0: Já.
1: Allt mitt líf. En hérna, það náttúrulega tveir mjög stóri sem náttúrulega John Williams og John Barry og svo náttúrulega eru fullt af flottum og hérna...
0: Jói Jóhans maður.
1: Já, Jóhans, vá, hvað það var nú sorglegt, hvernig það fór allt saman. Hvað hann átti eftir að gera mikið.
0: Hann er sennilega mest spilaðast í tónlistamaðurinn á mínu heimili.
1: Já, er ekki?
0: Jó, dýttan sko.
1: Það hérna, að því að sko, maður tekur eftir, sumir taka ekki eftir hérna, tónlist í kvikmyndum. Það rosa skrítið að hérna heyra þetta ekki. Mm-hmm. Veist, en mér finnst þetta sko mjög áberandi. En ástæðan fyrir ég valdi þetta lag er bara að, svona, að því að mér finnst þetta mjög flott lag, James Bond lag, You Only Live Twice, og samnefndri kvikmynd og Nancy Sinatra, skemmtilega sönguna, sem að söng meðal annars því, Boots Are Made for Walking og fleira. En svo... fekk ég að syngja þetta með symfóníunni og kvikmyndatónskaldinu Carl Davis sem er stjórnandi og kvikmyndatónskald og ég bara man ekki það eitthvað brjálaðislega eitthvað fræga myndir sem hann hefur sami tónlist við svona gamall kall kominga, ægilega skemmtilegur og við vorum þannig nokkur fullt af fólki Páll Óskar og Sigga Tollasíðis og vorum með James Bond tónleika og þar var þetta lag og þetta var eitthvað svo gaman að fá tækifæri til þess að syngja þetta lag á tónleikum einhvern veginn, að því ég var búin að hlusta á það bara alveg frá því að ég var lítil sko. Hérna You Only Live Twice, þetta finnst mér vera bara eitt af flottustu lögunum að Stjón Barry

0: Herðu Vala Gunnar, við erum búin. Síðasta lagið bara síðasta lagið.
1: Og þá kemur eitthvað enn eitt fyndið frá mér. Hérna, ég bara, þú veist, hvað vill maður að spila í jarðaförinni? Í mínu tilviki, ég veit ekki, þú veist, ég fór eitthvað að hugsa um mömmu mína og eitthvað svona sem að henni fannst eitthvað notalegt, ég veit ekkert af hverju.
0: Gleðja móðu þín alveg fram yfir dauðan.
1: Fram yfir dauðan, já, já. Nei, nei, en hérna, það bara,
0: hvað þú veist. Hvað myndi mamma vilja?
1: Já, já, nei, hún nú löngu dáin blessunin, sko, og pappi líka, þannig að þau verða eitthvað glöð þarna handan. Já. En, sko, þetta eitthvað svona, það eitthvað við þetta lag, þetta eitthvað svona sunny, eitthvað svona nice
0: hlýja
1: treyi en samt hlýja já. Já, þetta sko Island in the Sun með Harry Belafonte
0: já.
1: Og mamma hafði mjög gaman af Harry Belafonte þú veist, hann söng svona vel og hann, þú veist, eitthvað neginn, þetta svona þetta gamla svona eitthvað
0: myndalegu maður,
1: myndalegu maður og hérna og bara, þetta alltaf gott lag já, ég var alveg til ég að hafa þetta bara í já. Hérna í þegar mér verður skóplað
0: hann
1: í kistu og svona
0: það eina sem við vitum, við endum öll þar
1: já, það eina sem við vitum
0: já. Já. Takk fyrir að koma Vala, bara heiður að hafa þig
1: Herðu, takk fyrir mig kella This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin,

0: opið í öllum verslunum okkar á mæðradaginn. Frábær mæðradagstilboð. Blómamas.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.
5: Þú ert að hlusta á Rás 2.
4: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
5: Rás 2. Fyrst og fremst. Wow!

Já, komið sæl og blessuð. Það næturvaktin sem að hefjast hér og ég heiti Heiða Eiríksdóttir. Ætla að vera með ykkur hérna já, frá mig núna og fyrst til tíu þar sem við fáum fréttir frá fréttastofu og svo heldur ég áfram hér með ykkur á næturvakt. Hér á Rástvöð þetta laugardagskvöld til miðnættis. Hefðbundið, ég ekki búin að vera hérna í nokkra vikur, ég átti frí hérna fyrir tveim vikum þegar ég átti að vera og var ég í einhverju þungaróks geimi alltaf gott að vera í góðu geimi en sem sagt, þrjár vikur og mikið rosalega ég búin að vera hlusta mikið á tónlist og reyna já, fylgjast með og gera eitthvað skemmtilegt ég nú ekki búin að velja hér mörg lög sjálf en það tölvert af óskalögum komin en ég með held ég já, þrjú lög sem að mér langaði mjög mikið að spila fyrir ykkur og já, það fer ekki fram hjá fólki að það komið ykkur skonar vor skástrík sumar allavega hér á stór Reykjavíkursvæðinu höfuð borgarsvæðinu þar prýðilegt veður, það ekkert komin einn hiti en þá en þetta allt á réttri leið. Ég allavega frekar sátt. Ég held ég að nefnilega sko veri komin í vorfötin aðeins of snemma og fjekk hérna svæsnaflensu sem ég búin að jafna mig á. Þannig að ég hérna, þetta eins og sko maður læri aldrei af reynslunni. Virðist einhvern veginn bara að vera þannig ég allavega læri bara aldrei á reynslunni kemur smá sólarglenna og ég sé hana út rúðuna mína og ég hugsa bara já, frábært veður ég fer út á hjóla, léttklædd og svo verður manni kalt mæli ekki með ég ætla hins vegar bara að hefja þetta ég hérna með þrjú lög já, ég mæli með því að þið finnið sem sagt Facebook síðuna heitir Nætuvaktin á Rástvö á Facebook og svo þetta að senda mér tölvupóst á heiðaeiriks@ruv.is ef þið viljið óskalög kveðjur og allt það var hérna með símatíma bara eftir tíu, ég hef bara búin að fylla þáttin til klukkan tíu af óskalögunum ykkar fyrir utan þessi þrjú það bara þannig, alls konar skemmtilegt á leiðinni ég með svona pínulítið þema, þetta varð eiginlega til út af læginu sem ég ætla að spila númer tvö sem nýtt mjög skemmtilegt, kom mér alveg ofboðslega vel á óvart, þetta var svona uppgötuninni mín í vikinu skulle við segja og ég tengdi tvö lög við það, sem tengjast sikkur með við ekki út frá tónlistarstefnum, heldur út frá það kemur svona hérna rosalega tough rock and roll fyrir í því nei, ég ekki fara að spila rock and roll með Led Zeppelin, það hérna ef einhver byrjum það, þá get ég spilað það setna hér í tætinum, en ég ætla að byrja á hinu stórfína og vannmetna lagi með Velvet Underground sem heitir Rock'n'Roll það er svona stemming í því og hann meir sér að tala hérna Every time I put on a New York radio station there was nothing happening at all og hérna hann var semst að leita einhverju góðu rocki Og svo heyrði hann loksins, þetta lúrit, heyrði loksins einhver staðar, hérna, þetta góða rock sem hann var að leita á og hann bara segir hann eitthvað, my life was saved by rock and roll. Gaman að þessu, heyrðu, við bara hefjum stemminguna, gjörðu svo vel.

Þetta er hinn kanadíski Kurt Weill sem var að senda frá sér bara fyrir nokkrum vikum. Ég held að opinber útgáfudagur af þessu lagi, Chance to Bleed, sé 7. apríl. Ég heyrði þetta bara í vikunni. Mér finnst þetta alveg ofboðslega flott. Ég held að hann hafi gert bara tvö lög. Einhvers konar svona gamaldags útgáfu form hjá honum að gera svona epjeplötur eða þröngskifur. Þetta sem sagt, já, Philadelphia's been good to me, held ég að sé nafnið á hvort að þetta þá stórplata sem á leiðinni eða þetta bara þröngskifa. Allavega þetta lag heitir Chance to Bleed. Og fyrir hlustendur sem voru að velta fyrir sér akkur ég var að spila það, að þá það sem sagt mér datt þetta í hug, svona rock and roll, spilaði velvægt underground rock and roll á undan og mér veist þetta bara svo hrikalega töff, þetta myndi mér náttúrulega á svolítið stemminguna í velvægt underground. You got a chance to bleed now like the old time lo-fi DIY rock and roll. Ég veit ekki, þetta bara náði mér. Þetta náði mér og ég var að labba svona með þetta í eyrunum og í góðri stemmingu, í svona vorstemmingu, það málið. Og þá fannst mér einhvern veginn alveg lágmark að við hefðum hérna einn íslenskan flytjanda í, til að bæta rock og roll í pókahornið og það þetta bara eiginlega þetta hér. Þetta bara flottasta lag sem hefur komið út á Íslandi sem að kemur svona rock and roll. Stereo rock and roll, apparat organ kvartett, gjörið svo vel.

Já, ég var að segja að þetta eitt af þessum vannmettni, sko. Barði hélt út í hljómsveitinni Bandgang alveg gífurlega lengi áður en hann fór að vinna mikið af tónlist bara fyrir aðra. Ég held hann sé nú ekki hættur að gera tónlist hann Barði. En þetta var sem sagt lagið Find What You Get og leiki fyrir Wim van Hoost, belgíska sérfræðingin, læknin, þar að segja doktorinn og... Og sérfræðing í íslenskri tónlist, hann skýtur að mér reglulega frábærum íslenskum lögum sem að hann vil heyra og oft það eitthvað sem að bara ég ekki að fá nóg athygli. Hann bara svolítið með puttan á púlsinum. Passa hlutir gleymist ekki. Það er sko göfugt að vera staddur í því, að vera í raun og veru að halda utanum tónlistarsögu. Og þetta mjög gott Find What You Get, Bangang ég ætla að spila hérna næstu Emilíun Torrini, þetta líka eitt á svona gamalt sem má ekki gleymast þetta samt ekki það gamalt, nokkur ára gamalt Túka heitir þetta af samnendri plötu Emilíana Torrini gjöri svo vel

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
2: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
3: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
0: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

Já, þetta sjálfsögðu skálmöld, lagið að sumri og það leikið fyrir Brynjar. Og þá komið hérna að lagið fyrir leigubílstjóra sem að kerði mig að ég glimta að spyrra hann nafn en hann baði svo geggjað lag að ég var bara mjög impressed. Þetta Foo Fighters, White Limo, uppáhaldslagið hans með Foo Fighters, hann mikill Foo Fighters maður. Stórkostlegt lag, mæli með, gjörðu svo vel.

Já, hvað get ég sagt? Þegar að einhver biður kanadísku thrashmetalhljómsveitina Annihilator, þá bara spila maður það. Það ekkert flóknara. Ég myndi segja að þetta væri, ekki kannski ekki fyrsta skipti sem þetta spila hér á rásinni, en þetta allavega ekki mikið í spilun, þessi kanadíska thrashljómsveit. Ég hef heyrt þetta lag áður. Þetta heitir Allison Hell, Allison Ha, segja þær. Stórkostlegur vokalisti þarna. Það fer eitthvað tvennum sögum, ég var að raun að leita á bakvið hérna tjöldin hvort að þessi hljómsveit væri ennþá starfandi eða ekki, þeir segjast ekki vera hættir og þeir eru alltaf einhvern veginn að tala að þeir allir að koma með nýja plötu og já, við erum að tala sko, það dó fyrrverandi sem sagt frontmaður þeirra dó í fyrra 62 ára en sá sem að svona mest í laghöfundurinn og eitthvað hann hefur verið að tala nýja plötu í svolítið tíma og síðustu fréttir herma núna bara 2026 í febrúar þá hefur ekki verið settar neinar tilkynningar í loftið hvenar og hvort af því verður en þetta mikil sérstaða skulum við segja það alls konar skemmtilegt að gerast í Kanada auðvitað kannski allra frægast í Kanada búin sem hefur verið að gera tónlist hann Neil Young en ég spilaði nú bara hérna í byrjun þáttar og var ég með að spila Kurt Weill hann svona einn af þessum sem að verða stærri og stærri á alheims kvarðanum þekktari og þekktari þar að segja en það hefur hann verið að styrta frá sér plötum og duglegur en Annihilator það flott það var Hjörleifur sem báði mynda takk fyrir það og þá ætlum við að leika lag fyrir Ástu, það Ásta Mag sem báði þetta og vildi Þetta sem sagt lagið Hey Joe með Jimi Hendrix fyrir pappenar. Gjörðu svo vel.

Þetta var hljónstinn Sviss, lagið Selfoss leiki fyrir Guðlaug. Þá erum við komin að bréfi frá Akranesi. Það skemmtilegt að fá bréf og það alltaf góð bréf sem ég fæ frá Akranesi. Þetta ljóma svona. Sæl og blessuð Heiða, ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta á þáttinn. Mér langar til að senda kærarkvæður til allra vina minna á Skaganum sem og annar staðar á landinu. Til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róberts ef þeir að hlusta á þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu að vera með því að senda allar kvæðurnar, til Hildi Gunnar Jónínu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Guðmundar bónda, til Einars bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Mér langar til að heyra lagi Glory Days með Bruce Springsteen og það væri æðislegt að þú væri með það við höndina. En til þín sem svínaðar á mig daginn, þegar ég var að teima hjóli mitt við gangbrautina við Stillholt, þá vil ég segja að það stór hættulegt að svína fyrir gangandi eða hjólandi vegfarendur. Ég á splunkuníu hjóli og vil ekki neitt komi fyrir mig nýja hjólið. Kærar kveðjur frá Áslaugu upp á Akranesi. Takk fyrir þetta Áslaug, frábært lagsöfubastum, hér Bruce Springsteen.

Þetta alveg þrælflott lag. Það Burn the Matches með Sjönu Rut, Jóhann bað það. Síðasta lag sem við fáum fyrir fréttir íslenskt og með hljómsveit sem að heitir Kot. Þetta lagið Sól og það hljóma svona. Þetta eitthvað mjög sérstakt og skemmtilegt og ég að finna hver var að byggja með þetta. Hérna það. Fúski bað þetta. Lagið Kot, hljómsveitin Sól.

Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Neyðarlokun var komið á bráðamóttöku í Kristjánsstad í Svíþjóð í kvöld þegar maður var fluttur þangað með alvarlega áverka eftir eggvopn. Samkvæmt upplýsingafulltrúa lögreglunar í Kristjánsstad varði mikið uppnám á bráðamóttökunni við komu mannsins. Lögreglan og öryggisverðir hafi þurft að leysa úr málum og koma ró á ástandið. Maðurinn lést af sárum sínum og lögreglan hefur hafið morðarannsókn. Engin grunaður hefur verið handtekinn enn sem komið Að sögn lögreglu lenti maðurinn í átökum út á götu þar sem hann særðist og var þá fluttur á bráðamóttöku af aðstandendum. Vitni segist hafa heyrt mikil öskur frá átökunum og segir götuna lokaða og þakta blóði. 97 voru handtekinn og 46 í gæsluvarðhaldi í tengslum við ólögleg mótmæli, hægri, öfga og andfasista hópa í París í dag. Samkvæmt lögreglunni í París var fólkið handtekið fyrir að hópa sig saman í þeim tilgangi að beita ofbeldi og valda eignatjóni fyrir hópslagsmál og fyrir að bera ólögleg vopn. Lögreglan hefur bannað mótmæli á vegum franska hægri öfgahópsins sem kallar sig Comité de Neuf Mai eða 9. mai nefndin. Hópurinn hefur mótmælt árlega til að minnast hægri öfgamanns sem lést árið 1994. Lögreglan bannaði mótmæli hópsins í fyrra en dómstóll ógilti ákvörðunina. 1000 hægri öfgamanna gengu þá fylltu liði París, flestir með grímur og tákn sem tengjast hugmyndafræði nýnasista. Þá bannaði lögreglan einnig gagn mótmæli andfasista undir yfirskriftinni Enga nasista í París. Sem áttu að fara fram seinni partinn í dag. Dómstóll staðfesti bann á mótmælum hópana tveggja vegna hættu á óyrðum. Einhverjum akureyringum hefur eflaust brugðið þegar allt tiltækt lið viðbragðsaðila á svæðinu þaut með hraði inn á akureyraflugvöllum miðjan dag. Þar fór fram umfangsmikil flugslysa æfing á vegum í Savia. Æfingin var fjölþætt og margir komu að henni. Bæði tók mikinn tíma að undirbúa hana og setja upp en einnig að leysa hana. Að því komu slökkulið, lögregla, björgunarsveitir, heilbrigðisstarfsfólk og fleiri. Glódís Perla Viggósdóttir tók í dag við meistaraskildinum fyrir hönd bæinn Múnhen sem treyði sér Þýskalands meistaratitilinn í fótbolta á dögunum. Skjöldurinn fór á loft eftir 2-0 sigur bæinn gegn Frankfurt í síðasta heimaleik meistarana á tímabilinu. Yfirburðir bæinn í deildinu eru töluverðir og í apríl var ljóst að liðið yrði Þýskalands meistari. Glódís Perla fyrirliði bæinn og því var skjöldurinn afhendur henni til lyftingar að leik loknum. Fréttir vera næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

Já, komið sæl aftur, það nætuvaktin sem heldur hér áfram. Þetta fyrsta lagið sem ég leik hér eftir fréttir með Bubba Mortens og henni Diljá. Þetta lag heitir Júlíkvöld og það var Anton sem baði þetta. Og þetta svona pínlítið country skotið, ekki samt svona eitthvað reynt country, en country stemming í þessu. Saman má kannski segja næsta lag, það hljómsveitin Lame Dudes sem ætla að spila fyrir okkur saga af sambandslitum úr Grafarvogi og það var Hannes sem baði það.

Petra Gillon, lagið My Special Mine og þetta var spilað fyrir Andra Má og þá erum við komin að síðasta laginu áður en ég opna fyrir síman það má endilega ringja í 5687123 eða þið viljið fá óskalag eða þið viljið senda kveðju eða bæði heyri mér, það hægt ég opna síman þegar að þetta lag sem að ég spila næst búið. Þetta Hörður Torfason og lagið Litli fugl og það var Þorvaldur Gunnarsson sem baði það. Gjörið svo vel.

0: Já, þið veitir hvað þetta þýðir. Þetta eru hinn íslenska stórfína hljómsveit Mesoforte sem verður aldrei leiðileg. Alltaf skemmtilegt að heyra þetta lag. Mjög veist þetta komur í stuð og stemmingu allan ársins hring þó að þetta sé klárlega meira svona fallið til sumarskemmtana þar sem lagið heitir Garden Party. Það ekki mikið hægt að vera í garðveislum úti allavega á Íslandi á veiturnar en ég veit ekki hvort þetta var svona úthugsað hjá Mesoforte. Ég held að kannski hafi þetta bara verið tilviljun. Það hafi verið ákveðið þetta nafn bara svona sísvona. Maður veit það ekki. Ég veit ekki hversu djúftir fóru í þetta. Hins vegar þá lagi gott og lagið hér undir. Það þýðir að þið með byrja að hringja 5 6 8 7 1 2 3 og jú, hér byrjar fólk að hringja. Við skulum bara byrja hér. Förum hérna í þetta hér. Rás 2, góða kvöldið.
1: Góða kvöldið, heiða mín.
0: Já, góða kvöldið, þetta mun vera Sigurður í Kópavogi væntanlega.
1: Já, hvað því heyrði ég.
0: Já, hvað segir þú gott?
1: Alltaf fína bara.
0: Hvað að frétta úr Kópavoginum?
1: Alltaf besta en ég.
0: Já, hefur það ekki bara gott?
1: Jú, jú, ég hef það alveg frábúlega gott.
0: Já, einmitt, það þýr ekkert annað. Ertu eitthvað í úti veru þegar það svona komið þolanlegt veður?
1: Ég einu nú að labba eitthvað smá.
0: Já, sama hér.
1: Þó þessi vetur.
0: Já, það, líka þarf það er vetur, ertu að segja það? Já, það er ekki...
1: Já.
0: Sko, það, ég ætla að reyna að vera duglegri næsta vetur. Þetta var einhvern veginn, það þyrmdi svo mikið yfir mig hérna í mars. Mér fannst þetta agalegt, sko. Eitthvað mikið, heyrðu jæja skulum ekki dvelja í fortíðinni hvað get ég gert fyrir þig í kvöld?
1: Já, ef ekki bara að byggja með Herbert Guðmund sinni en I Believe in Love
0: Já. Já, Herbert, alltaf gott I Believe in Love, það er frábært það er svo góð stemming í því, góðu bóðskapur
1: Já
0: I Believe in Love hvað ég með þessu?
1: Já, þetta þín og Inga, ég hef ekki heyrt Inga heldur lengi þannig ég hlýta hann á inn hjá honum einhvern tíma.
0: Já, þú heldur að frum að reyna, þetta svona maður gerir sitt
1: best. Ég reyni mitt besta.
0: Allt gjörsanlega, takk æðslega fyrir að hringja, okay. Takk.
1: Takk fyrir og bless.
0: Já, bæ. Við höldum áfram hérna, tökum þennan næst Rás 2, góð.
2: Heiða mín.
0: Já.
2: Hæ.
0: Hæ.
2: Heiða mín.
0: Er þetta Ari?
2: Þetta hann.
0: Hæjari. Já, hæjari, hvað segir þú gott?
2: Og bara góður.
0: Já.
2: Allt með heyrti þér líka, það er sikkið það á þeim.
0: Já, ég er ekki búin að vera hérna í þrjár vikur. Ég fekk hann Inga til að leysa mig af þegar ég átti að vera síðast.
2: Já, var það?
0: Já. Þannig að hann búin að vera þrjár helgar í röð, Þannig að það tæpi mánuður síðan að...
2: Það finnst hún að það? Það er ekki bara fínt að taka smá pásu og milli og...
0: Ég bara hef ekki hugmyndið það, ég hef ekki spurt hann út í það. Ég bara veit að hann leist mig af og ég var þakklátt fyrir það.
2: Það var það ekki bara fínt.
0: Jú, ég bara var bókuð annars þar, svona er þetta, maður bara að gera sitt besta.
2: Maður þarf ekki að gera allt.
0: Nei, það þarf ekki að gera allt, maður á bara að velja hafna, ekki að gera mikið líka, Já. Það er svolítið þannig.
2: Nei.
0: En hvað hérna, hvað má gera fyrir þig í kvöld?
2: Hérna, ég búin að vera í matbóði í kvöld.
0: Já. Borðar eitthvað gott?
2: Ég var hjá mamma.
0: Já, flott. Yndislegt.
2: Mamma byrja mig sér í mat.
0: Laugardags kvöld og góð stemming.
2: Alltaf er gaman þegar mamma er að byrja mér mat og systir minn er að koma líka.
0: Já, því trú ég vel.
2: Og það er gaman þegar systir minn er að kemur líka.
0: Já, að hafa fjölskylduna sína saman, það er úðalega gaman.
2: Já, eftir að pappi fór,
0: Já. Þá, einmitt, þá þurfið þið að standa saman sem eru þarna eftir.
2: Já, ég og pappi, hérna, ég og mamma.
0: Já.
2: Bara við.
0: Já.
2: Já, en ég var búin að reyða einmitt, hérna, ætlaði með þetta að byrja með laga á bílginu á hann, það svaraði einn, en hann Palli, við erum alltaf á bílginu, hann svaraði ekki.
0: Já. Æ,
2: hvað heitir hann Páll? Páll Sævar.
0: Einmitt.
2: Þessu hvað hann er það ekki?
0: Ekki hugmynd.
2: Nei.
0: Sko, heldur að ég sé að fara að tala um heldur að ég sé að fara að tala um hérna hvað fólk er á bylgjunni hérna í beinni útsendingu Rásu
2: nei, ég er bara að djóka
0: nei, ég er bara ég er líka grínast þetta er, mér er alveg, já. Sko það er ekki svo sé ykkur ægileg keppni þetta bara, hérna, mér fannst það bara fyndið að vera hérna á Rástu í beinni og fara að tala um, sko, hérna Sko, hvað að gerast á bylginu? Ég samt veit ekki hver þetta bara svo ég ekki grínast með það, sko.
2: Nei, ok.
0: En allavega, þau vildu ekki spila lagið, þannig að þá hringir auðvitað í Rás 2.
2: Nei, sko, já, vinkunum mína.
0: Já, nákvæmlega,
2: Já, lag sem ég ætlaði að byggja um.
0: Já.
2: Ég lusta svo mikið á Bjarka sjálfur, sko, ég lusta svo mikið á hann.
0: Einmitt.
2: Það snindir mig, hann var svo góðu sönguði.
0: Já, einn okkar allra besti bara hreinlega. Einn af okkar allra bestu söngurum. Já, já.
2: Já. Og hérna, og það lag sem að með langar að heyra með honum. Manstæstu laginu þetta sem að söng. Það var svona að var svona piano hljómur í byrjun í laginu.
0: Ertu með nafnið á því?
2: Ævintýri.
0: Hvað segirðu?
2: Ævintýri heitir
0: það Já, heitir lagið Ævintýri Er það ekki bara hreinlega Er það ekki bara lagið Ævintýri með hljómsveitinni Ævintýri?
2: Jú, það var Björgvin og
0: Það er Björgvin og nokkrir af þessum Þetta er í raun og veru eitthvað svona
2: Sjá Hverju voru þar aftur?
0: Það er mjög góð spurning hjá þér Þetta var í raun og veru eitthvað sem að Hann var í smá tíma og fór síðan að vinna með, hérna, sem sagt, Rúnari og Gunnari Þórðarsinni svolítið meira ja. Og býttu nú við, skoðum ja. Bara sjá, Ævintýri, Hljómsveit, geti sagt já, já, hérna, þetta var, sko, þau gerðu bara nokkur lög. Þetta er Hljómsveit sem að hann var í frá 69 til 72
2: ja.
0: Og gerðu í raun og veru bara örfáar bara nokkur lög sem komið út og þarna voru Arnar Sigurbjörnsson á gítar Sigurjón Sigkvartsson á bassa gítar, bassaleikari já. Hann fór að gera kvikmyndir setna Björgvin Halldórsson söngvari og þessir sem sagt fláers voru sem sagt til og svo fór eitthvað fláers í trúbrot og hinir fóru sem sagt í ævintýri þetta er beint af gladkistunni .com
2: það er flott lag líka þetta
0: já, það þetta er titillagið ævintýri
2: já, það er flott líka þegar það heyrir í píanóinu
0: já
2: nei, það er banki
0: er það bank?
2: Já, mann ekki eftir því það heyrðist alltaf í byrjun í laginu
0: nei, ég mann ekki eftir því En ég mun heyra
2: Já. Ég ætla að fá að heyra tala
0: Já, ég sko spila bara lagið ævintýri með hljómsveitinni ævintýri fyrir þig Það bara ekkert mál
2: Hún lóks að senda mömmu kveðju til mömmu og takk fyrir góða mat
0: Já, kveðja til mömmu með þökkum fyrir góðan mat Hljómar vel Þá ætla ég að hleypa næst af
2: Ég heyri í þig
0: Já, takk hæðlega fyrir að ringja
2: Já, bæ
0: Þá pláss fyrir alveg nokkra í viðbót. Við skulum sjá hvort það sé ekki. Þú voru akkurat reyðar að kveðja. Nei, þarna hringir fólk aftur. Duttur nokkur út. Halló. Rást, fyrir góðu kvöldi.
3: Sælu ertu, gaman að ná inn.
0: Já, hver er það með leifi?
3: Sælu ertu, Steinar heiti ég. Hringi ég nú hafnafinnum.
0: Já, blessaður Steinar. Velkomin á nættvakt.
3: Sælu, hefðu með langað til þetta við óskalaga
0: Hvað hefur við?
3: Þetta er enn saman dag.
0: Já, ertu búin að vera að hafa gott í dag annars?
3: Ég er búin að hafa, eða svona erel saman dag. Ég er búin að vera að taka þátt í nokkur dag í svona söfnunarverkefni.
0: Já.
3: Þannig að það er svona mikil þreyt að gera vartuðið. En samt gleði,
0: Já.
3: Það er gaman að geta hjálpa öðrum.
0: Alveg gjörsamlega, það er nefnilega, sko, ef að maður er glaður þegar maður er þreyttur og þá finnst manni bara þess virðið að vera pínu þreyttur. Það er aðalatriðið.
3: Já, það var búin að láta gott að segja leið.
0: Já, segi ég, algjörlega. Herru, hvað má bjóða þér?
3: Ég ætla að aðtúa hérna með af eninga meningaplötunni.
0: Já, það er Olga Guðrún.
3: Það vantar spýtur,
0: Já.
3: Það vantar sög.
0: Já. frábært lag.
3: Það vantar fjörur lög.
0: Vantar málingu og fjörur lög.
3: Málingu og fjörur lög. Sko.
0: Það vantar spýtur, það vantar sög. Þetta er stórkostlegt og útsetningin á þessu lagi og spilamennskan öll, hún svo flott, það Gunnar Þórðarson, hvorki meira en að minna, sem að tók upp og spilaði og útsetti fyrir Olgu Guðrúnu, eningameninga.
3: Fegurinn svo mögnu sko í einfaldleganum.
0: Já.
3: Í textasmiðinni og lagagerðinni.
0: Já, alveg sammálaður. Þetta sko bara, það yndislegt að fá að spila þetta lag. Takk fyrir að byggja það, já, segi ég nú
3: já,
0: bara.
3: Já, það margar gersamar sem leynast á þessu blötu.
0: Já, já. Þetta ekki spurning.
3: Og ég hlakka til að hlusta.
0: Já, ég hlakka til að spila þetta, langt síðan að ég hef heyrt þetta. Takk fyrir að byggjum þetta.
3: Takk fyrir þig og þáttinn.
0: Já, herðu, takk sem leiði Steinar. Hafðu það gott.
3: Já, bless.
0: Bye. Ef ekki bara láta þetta duga, ég held það. Ég held að þetta sé bara nokkuð gott. Hér eru við komin með fullt á skemmtilegu og það ekki mikið... Nei, það ekki lítið. Þið ætlaði ég nú að segja af óskalögum sem að hér hafa borist mér með tölvupósti eða í gegnum Facebook, gegnum síðu þáttarins. Þannig að við skulum bara halda okkur við þetta svo við fyrir nú ekki að falla á einhverjum tíma. Það nú ekki gaman. Ég hér næst komin með lag sem með Valdimar og Helga Júlíus. Lagið heitir Æviskeið og það var Jóhannes sem baði þetta. Gjör svo vel.

0: Þetta alveg stórkostlegt, ég verð að segja það. Þetta Svanfríður, What's Hidden There heitir þetta lag og það var Jón Geir sem baði það. Og við skulum bara fara beint úr Svanfríði í ævintýri með hljómsveitinni ævintýri. Það fyrir hann Ara sem var að hringja hér. Það hljóma svona. Þarna bankið já.
1: Má ég koma inn fyrir?
2: Blessa!
1: Það til að ég hafa veginn sem maður.

Einmitt ævintýri með ævintýri og það fylgdi kveðja til mömmans Ara með þökkum fyrir matinn í kvöld og næsta lagi fylgir líka kveðja. Þetta lag sem að margir þekkja bara hreinlega á byrjuninni. Eitt af þessum lögum sem byrjar mjög ákveðið á mjög ákveðin hátt. Það Óskar sem baða með þetta lag vill senda kveðju til síns besta á Sólvallagötu 42 í Keflavík. Þetta lagið Creep með Radiohead.

Þetta er fyrsta lagið af fyrstu plötu YouTube, lagið I Will Follow. Tja, nei, það ekki alveg, þetta ekki alveg örgulega fyrsta lagið? Ég held það. Platan Boy, og þetta hlustaði ég mikið á. Af hverju ég að spila þetta? Jú, vegna þess að Guðmundur Örn var á tribute tónleikum, sem sagt, heiðurs tónleikum YouTube í gær. Veit ekki hver var að spila, en það var hér á Íslandi. Sagði bara, mér langar að heyra eitthvað með YouTube, mér alveg sama, þú mátt velja. Þetta var svo flott í gær. Ég bara valdi þetta, og takk fyrir að leiða mér að velja. Þá erum við komin hérna að lagi fyrir Hörð Gabriel. Hann vildi heyra, mér líður svo vel, með hljómsveitinni The Lonely Blue Boys. Gjör svo vel. Eins og

var sko flott maður. Þetta lagið Vorbragur með hljómsveitinni Gildran. Þetta við ekki heyrt áður. Hákon bað þetta, passaði svakalega vel. Hér bara verið að lýsa í hvað allt að vakna til vorsins og lífsins og austurstræti og það ekki hægt að vera í vondu skapi og ég bara held að þetta sé bara það rétt. Mikið þetta notalegt vorlag. Takk fyrir þetta og þá erum við komin að það eru papar og afsakið. Tómas Ármann vildi sem sagt senda kveðju á Sóley Margrétu Ármannsdóttur og Sindra Kristjánssonar Kristjánsson

Þetta var hljómsveitin Deep Purple og lagið Burn af samnefndri plötu. Leikið fyrir hann hönnu sem að vildi heyra þetta lag og reyndar fyrir fleiri líka því að til dæmis sé hérna að Brynjar Örn var búin að byggja eitthvað með YouTube eða eitthvað með Deep Purple og ég náttúrulega náðu að spila bæði og Guðmundur Örn sem að vildi heyra eitthvað með YouTube áðan og sagðist að vera á heiðurstónleikum hann var í gærkvöldi í Bæjarbíói á heiðurstónleikum YouTube. Þá erum við næst komin að laginu Comfortably Numb með Pink Floyd og því fylgir kveðja það eru skemmtilegt að fólk að senda svona kveðjur á vinu og kunningja og eitthvað skemmtilegt svona lög sem að passa. Það Margrét sem vildi heyra þetta lag og þetta fyrir Bjarka besta vin í heimi. Ekkert minna nákvæmlega þetta lag, þetta flott heyrist aldrei nóg þessu

Jú, jú. Þetta er ekkert smáraðis gott laga, sko. Hér eru við með Iron Maiden. The Number of the Beast. Það var Robert sem bæðum það. Og það eru nokkur svona rockuð, punkuð lög hérna í bóði. Allt í bóði góður að hlustanda. Takk fyrir að byggjum svona skemmtileg lög og líka öll þessi rólegu og líka alls konar skemmtilegt hitt og þetta. Þetta blaldast sem bara langbest svona saman hvað með hverju. Svona hitt og þetta. Og við erum hérna næst komin að rockbandi frá Norðurlandi. Það hljóstinn Helgi og hljóðfaraleikararnir sem að ætla að leika fyrir okkur lagið fyrir handan. Það var Stefán Ásgeir sem baði þetta. Ég held að þetta sé nokkur ára gamalla, kannski 2-3 ára, eitthvað sliðis. Gjör svo vel.

Ég skal segja ykkur það. Þetta náttúrulega algjör snillt. Þannig erum við að tala hljómsveitina Án Orma. Lagið dansaðu, fíbli þitt dansaðu, þetta var leikið fyrir Óttar. Lag frá 1981, þessi hljómsveit, ég veit afar lítið hana. Virkilega skemmtilegt, veit að hún frá Austfjörðum og Sigtryggur Baldursson lék hann á trommur og Hörður Bragason á hljómborð. Meira veit ég nú ekki. En þetta gott lag. Við erum næst komin, fórum sem sagt frá Helga á hljóðfærileikurunum fyrir norðan. Smá pöng þar, fórum á Austurland til hljómsveitarnar á Orma og þá skulum við skella okkur hérna í Kópavog næst, hljómsveitin Freflarnir sem svo sannlega búin að vera að síðan, já, bara elstu pöngarar Íslands, skulum við segja, og ennþá starfandi og nánast sem sagt engin mannabreyting það hvort það búin að skipta trommara eða þau búin að skipta trommara með minnir að það sé það eina hreinlega, ég get svarið fyrir það hljóstin var að senda frá sér nýtt efni, hvorki meira en ég minna það mjög fínt ég búin að renna smá, já og eftir að renna betur, en ég búin að heyra þetta lag og þetta lagið sem við að byggja Freflarnir Nó meira en nó með freflunum og það basic sem báðum þetta, gjör svo vel.

Jú, hljómsveitin Þeir lék fyrir okkur lagið Úlfur og það var Ingólfur Haraldsson sem var búin að byrja það passaði mjög vel hérna inn í góðu kompaníi með Freflunum Helga og hljóðfærileikurunum og hljómsveitinni með Ormum á samt fleiru þá förum við á léttari slóðir ég ætla að spila næst fyrir ykkur lag sem Steinar í Hafnarfirði baðum hann vildi heyra lagið Það vantar spýtur Það sem sagt eininga meninga platan, Olga Guðrún, en ég held ábyggilega hreinlega að þetta lag sé bara eftir Gunnar Þórðarson. Það allavega spilað útsett og alveg gífurlega góð plata, hreinlega. Þetta bara svona ein af, hvað ég að segja, þetta allavega topp 5, það erfitt að raða, topp 5 af barnaplötum sem að komið hafa út á Íslandi. Það svo mikið af góðum lögum, en þarna eru Það virkilega góð skilabóð þarna í gangi. Það vantar spýtur, það vantar sög, það vantar málingu og fjörugur lög. Og já, þetta svolítið flott. Við skulum bara heyra lagið. Langt sýnum hýrt á hlakka til að heyra það.

ég myndi segja að þetta væri vanmetin snillt. Ég man ekki eftir að hafa heyrt þetta lag. Þetta Guðmundur Rúnar Lúðvíksson og lagið Gallabuxur eða Gallabuxur, Gallabuxur. Mikið þetta hressandi. Það var hann Gunnar Ingi sem baði þetta og bara takk fyrir. Ekkert smá fínt. Því miður þá held ég verði með þetta á heilanum í viku. Gallabuxur ég skil ekki hvernig ég hef aldrei heyrt þetta lag. Þetta svona, það þarf einhver að gera þetta aftur. Þetta þarf að vera comeback í þetta lag. Já, já, ok. Nú ég hægt að tala um þetta lag. Ég ætla að senda, koma kveðju til skila. Það kveðin hljóma svona. Viljum senda kveðju til ættingja og vina með laginu Ég skal syngja fyrir þig, kveðja Hilli og Jón Gretar. Það Björgvin Halldórsson sem syngur það fyrir okkur. Takk fyrir, gjör svo vel.

Nefnilega, sko það lítur að vera eitthvað í loftinu hjá þeim sem að, eða í vatninu, hjá fólkinu í Birmingham. Þarna vorum við að hlusta á hljómsveitina The Move sem að undan, það má segja sko, þetta hljómsveit sem starfandi mest frá 65 til 68, kannski aðeins lengur eitthvað fram en jú, þeir eru líklega komin hérna í 71-2 allavega lagið sem við vorum að hlusta og heitir Disturbance og það endaði í raun og veru alveg nákvæmlega eins og bara allur hljómurinn í hljómsveitinni sem að er frægust frá Birmingham og hvaða hljómsveit það? Það Black Sabbath. Þó þetta hafi byrjað þarna svolítið glaðlegt svona, það Carry Me Away eitthvað, þá endaði þetta bara eiginlega þar sem að Black Sabbath byrjaði sko. Þannig að þetta var skemmtilegt, það var Magnús Annar sem baði þetta var alveg meiri háttur að heyra svona. Við erum komin að morðina feeling, það þetta hér. Þetta Hilmar, hann vildi heyra morðina feeling, meiri háttar, hljóðstinn Boston, gjörið svo vel.

hann kemur upp um sig, öru koru þetta er ekki Presley sko maður heyrið það þegar hann þarf að leika sér þarna var þetta Billy Joel hvorki meira en minna að spila fyrir okkur All Shook Up frábært að heyra þetta svona Brynjar Emil baði mig þetta, aldrei heyrt þetta ég mikill Billy Joel aðdóndi þannig að þetta fannst mér spes og skemmtilegt það tvö lög eftir ég ætla að tala lítið þannig að við skulum bara skellið svo stað þetta óskalag fyrir önnuheiðu þetta líf allt í lagi mjög skemmtilegt og gott

Þetta er svo kallað feel good. Þetta lífur aftur lagi. Auðvitað það það. Gerum bara gott úr þessu. Það líka allt í góðu, bara veðrið komið og þetta allt komið. Loka lagið I Believe in Love með Herberti Guðmundssyni. Það leikir fyrir Sigurð í Kópavogi og það akkurat það sem við þurfum að heyra í lokin. Svolítið meira ef þessi ákvaða. Ekkert að vera að pæla í þessu neikvaða, það hundleiðilegt. Happy með þetta sem verðlega, hann kann þetta. Ég segi bara takk fyrir mig í kvöld og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Rússar og Úkraínumenn saka hvorn annan brot á þriggja daga vopnahléi sem samið hafi verið Alls hefur verið tilkynnt 51 árás rússa í Úkraínu og þá segja rússar að Úkraína hafi gert drónaárásir og stórskotaliðs árás. Tveir voru drepnir og þrír særðust í árás rússneska hersins á Zaporizhzhia og Dnipropetrovsk í Úkraínu. Þá eru þrír særðir eftir árás úkraínska hersins í Belgorod héraði í Rússlandi. Vladimir Putin Rússlands forseti sagði í gær á hátíðarhöldunum í Moskvu að endalok innrásanarinnar væru nærri en gagnrýndi harðlega stuðning Vesturlanda við Úkraínu. Í ávarpi sínu sagði hann að rússar væru að berjast við árásargjarnt afl í Úkraínu sem nyti stuðnings NATO. Hann lýsti hernaðarlegu markmiðum sínum sem réttlátum. Putin segir að hann sé tilbúin hitta Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í þriðja landi